Libanonissa. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres sanoi, että rauhanturvaajien pitäminen Libanonissa on välttämätöntä. Nykyinen YK:n alainen UNIFIL-rauhanturvaoperaatio eteläisessä Libanonissa –

0: vaan kytkentä katiska yksi huumejuttuun. Ranta-aho tuomittiin siinä 11 vuoden vankeuteen. Helsinki on antanut poikkeusluvan purkaa yli 100-vuotiaan suojellun Reijolan mökin Hämeenlinnan väylän ja Hakaniementien risteyksessä. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Punainen mökki on suojeltu tuntemattomasta syystä. Se on vaarallisen huonossa kunnossa eikä sille ole käyttöä. Mökki on kiinnittänyt vuosikymmenet ohiajavien huomion. Jääkiekon MM-kultahumun kunniaksi Linnanmäen huvipuistoon pääsee tänään maksutta sisään. Ehtona tosin on, että päällä on Suomen pelipaita. Maksutta pääsee myös 75 metrin korkeuteen kohoavaan vapaapudotustorni Kingiin koko päivän.
1: Kello 2:03 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Siitä käynnistyi tämän viikon levylautakunta, ja tässä kun olemme jo siirtymässä kesäkuun puolelle, niin se tarkoittaa sitä, että levylautakunnan kesätauko lähestyy kovaa vauhtia. Vielä ensi viikolla ollaan uusien levyjen parissa ennen kuin klassikko Käräjät pääsee jälleen vauhtiin, mutta tänään mennään siis vielä uusien laulujen parissa. Toni Laaksonen täällä ja kanssani studiossa Uuden musiikin äärellä laulaja ja laulantekijä Aili Ikonen, moikka.
3: Moikka.
2: UMK:ssa ihastuttanut Antti Paalanen, moikka.
4: Moro.
2: Sekä muun muassa Ylen Keiras-ohjelman juontava Tuuli Saksala, moi.
3: Moikka.
2: Aili, siitä on nyt yli 5 vuotta, kun olet viimeksi levylautakunnassa ollut vieraana. Silloin veljesi Osmon kanssa. Mitäs kaikkea tässä nyt 5 vuoden aikana tapahtuu? Aloitetaanpa sitten.
3: Where do I begin? Ootapas, mikä vuosi? Lähdetään siitä, mikä vuosi on nyt.
2: Nyt on 26.
3: No, nyt on 26. No onhan tässä nyt paljonkin tapahtunut tietenkin tota. Aika paljon on tullut tehtyä kiikkoja ja muutama levykin tässä ja tota, kaikkea kivaa. Niin. Tänä keväänä julkaisin 4 uutta biisiä ja se nyt on tässä niin kuin päällimmäisenä mielessä.
2: Tuossa nyt vuosi sitten semmoinen Yrjö-palkinto muun muassa napsahti kohdalle.
3: No sehän oli kyllä. Se oli kyllä mieletön juttu. Olen tosi iloinen ja kiitollinen siitä. Tietenkin tuntuu, että se vähän niin kuin tuo semmoista validaatiota itselle jotenkin, että huomioidaan siinä, mitä tekee, niin kyllähän se niinku tuntuu hienolta. Ei sitä voi kieltää.
2: Tosiaan musiikkia on syntynyt 3 vuotta sitten, julkaistiin Helposti palavaa albumi, on parisen vuotta sitten Valo-albumi, jolla laitettiin sun vanhempia kappaleita Uuteen uskoon Oulu Sinfonian kanssa. Millainen prokkis toi oli?
3: Se oli tosi hieno. Yksi niinku hienoimpia juttuja, mitä on saanut tehdä, että mä oon aina jotenkin ajatellut, että kun mä teen biisejä, niin mä monesti kuulen tavallaan semmoisia niin kuin orkestraalisia asioita, mutta harvoinhan on mahdollisuutta tämmöisiä toteuttaa ihan tosi elämässä. Niin nyt kun sai siihen mahdollisuuden, Oulu Sinfonian kanssa levitettiin näitä kappaleita ja sai tosi upeiden sovittajien kanssa tehdä ja ihmisten kanssa tehdä töitä, niin onhan toi yksi tommoinen niin kuin iso virstanpylväs omassa elämässä.
2: Kuten totesit, niin kevään aikana myös uusia biisejä, julkaistu 4 biisiä ja jo pistetty pihalle sisällä Valtameri tuossa viime viikolla. Miltä nyt näyttää tulevaisuus? Mitä on seuraavaksi piirretty siihen kartalle?
3: No nyt mä tietenkin keikkailen näiden biisien kanssa seuraavaksi ja tavoitteena olisi tehdä sitten ihan kokonainen pitkä soitto, mihin nämäkin kappaleet kuuluu, että sitä kohti nyt sitten seuraavaksi toivottavasti.
2: No niin, siinä on jotain tavoiteltavaa. Sen myös tiedän lähitulevaisuudesta, että kuuntelet nyt uutta musiikkia, jotka on muiden kynästä syntynyt. Tervetuloa Aili Ikonen.
3: Kiitos.
2: Mikä yhdistää Ailia ja Anttia on se, että molemmat olette tämän vuoden puolella voittaneet levylautakunnan omalla biisillä.
4: Yes.
2: Millaista palsamia se oli Antti UMK rupeama ja UMK haavojen jälkeen, kun aerobikki kappale levylautakunnan hetki sitten voitti?
4: No olihan se kovaa. Kyllähän se mahtavaa oli.
2: Niin, tässä on nyt hetki sullakin aikaa, oot saanut hengähtää UMK-rupeaman jälkeen, kun suurelle yleisöllähän se on aika lyhyt rykäys, mikä näkyy päälle päin, mutta artisti vetää aika pitkän pätkän siellä UMK-huumassa. Millainen ponnistus sulle oli toi UMK-ressi?
4: Kyllä se oli melkoinen seikkailu ja tosiaan ponnistus myös, että kyllä se otti aikaa, no biisiä alettiin tekemään aika lailla vuosi sitten ja sitten toi UMK-rumpa kesti sen reilun 5 vuotta. Ja kyllä siinä niinku, vaikka on tämmöinen kokenutkin pelimanni, niin kyllä siinä niinku laitettiin lujille kyllä. Ja niinku, mutta että oli todella avartava ja hieno ja iloinen matka, että löysin itsestä uusia puolia tämän reissun aikana.

0: sekös aina niin kuin mukavaa tällä ikää, että löytää aina jotain uutta itsestään.
1: Mm. Onko se tuonut myös fanipuolella uusia kuuntelijoita, ootko huomannut?
0: No on tuonut ja se on ollut todella ilahduttavaa, että niin kuin lapset ja nuoret on innostunut tuosta takatukkameiningistä ja biisistä ja paljon tulee somessa niin kuin videoita vanhemmilta että, ja viestejä, että heidän lapset täällä tamppaa takatukan tahtiin ja nuoret tulee tuolla kylillä ottaa kuvia sitten ja selfieä ja tulee moikkaamaan ja näin. Et se on kyllä tosi hienoa, että siinä mielessä haitaristinkin mieltä lämmittää, että otetaan näin hienosti vastaan.
1: Mm. Hopealla sijoitut UMK:ssa, millä mielin sä seurasit Pete ja Lindan seikkailuja tuolla viisujen maailmassa, oliko yhtään haikeutta silleen?
0: No haikeutta joo, mutta hyvillä mieliä olin kyllä tosi iloinen Pete ja Lindan puolesta. Ne veti hienosti ja sopi niin kuin upealla tavalla sinne Viinin niin kuin näihin klassiseen niin kuin katukuvaan ja oli aivan uskomattoman upea pari kyllä. Ja oli kyllä jännät paikat ja odotin minäkin, että sieltä voitto nyt vihdoin ja viimein napsahtaa, että olisihan se ollut hienoa juhlistaa sitten viisu voittoa, mutta
2: Eurooppa on... Jääpähän jotain tavoiteltavaa tuleville vuosi.
0: Euroopassa on paljon porukkaa ja erilaisia kansoja ja näin, että se, siinä näkee tavallaan sen, että musiikista on tosi vaikea kilpailla, että kyllä se niinku, leikkeähän tämä on.
1: Just näin. No mutta Petestä puhe ollen sen verran, että kun tuossa UMK-aikona julkaistaan aina sen videossa biisistä, että toistanne UMK-biisiä, niin Pete huudahti sun biisin kohdalla. Haitari marinadi, antakaa armoa! Mikä on tämä haitari marinadi termi syntyperä?
0: Se syntyi. Mä en ole varma, olikohan se Saara Törmän vai mun vaimo Heidin käsialaa, mutta takatukka biisiä tehdessähän se syntyi. Ja tämä kesä on kyllä nyt sitten haitarilla marinoitu, että jos meinaa nyt grilliin jotain uutta soosia, niin suosittelen haitarimarinaadia.
1: Ehdottomasti. Siitä on myös tullut uuden albumin nimi. Heille julkaistiin haitarimarinaadin albumi. Jos pelkästään takatukka ja aerobikin kuuluu, niin saattaa olla myös pieniä ylläreitä siellä.
0: Joo, kyllä. Että mennään kyllä syviin vesiin myös.
1: Ja sitä tarvitaan. Välillä pitää syvissäkin vesissä käydä. Tervetuloa Antti Paalanen.
0: Paljon kiitoksia.
1: Ja mikä yhdistää Antti Paalasta ja Tuuli Saksala on se, että Antti kävi Tuulin keidasohjelmassa tuossa ihan hiljattain vieraana.
3: Joo, oli tosi kivaa. Me tehtiin myös somevideo siitä, mutta joo, hieno keidas, käykää kuuntelemassa, se löytyy vielä Yle Areenasta.
1: Todellakin. Ja sen lisäksi, että musiikkitoimittajana olet tehnyt pitkän päivätyön, niin sä oot myös muusikko. Itse laulu on sun instrumentti, miltä näyttää tuolla saralla.
3: No siis mä oon tehnyt aikaisemmin tosi paljon reggaetä ja afroa, niin kuin rytmimusaa, mutta tää vuosi on mulle sellainen rokkivuosi, mikä on itse asiassa aika yllättävää itsellenikin. Me oltiin tuossa muutama viikko sitten Von Herzen Brothersin kanssa Kansallisteatterissa julistamassa heidän juhlavuottaan, siellä laulettiin ja sitten Jytäkesään meen tänä vuonna Rami Helin Presents kokoonpanon kanssa ja sitten tuossa loppukesästä on vähän Janne Masaliinin uutta bändiä tiedossa. Tosi tällaista rokkaavaa hommaa. Tämä on vähän mullekin uutta.
1: Rokkikesä 26.
3: Joo, todellakin.
1: Tervetuloa levylautakuntaan Tuuli Saksa.
3: Kiitos.
1: Tällä porukalla laitetaan tämän lähetyksen biisit halki poikki ja pinoon. Tässä ensimmäisessä biisissä. Tässä katsotaan jo tulevaan juhlapyhään, mutta ollaan silti vähän etuajassa.

0: Näin on käynnistetty tämänkertaiset levylautakunnan kuuntelusessiot. Tänään raadissa Aili Ikonen, Antti Paalanen ja Tuuli Saksa. Aili, mitäs ajatuksia tuo herätti?
1: No niin, sehän oli semmoinen kiva kitaravoittoinen country-henkinen kipale, mikä varmasti voin kuvitella, että soi tuolla autoradioissa, kun jengi ajelee kesäreissuilla ympäri Suomen. Mä tykkäsin tuosta tekstistä jotenkin siitä, että mun silmissä niinku vilis kaikki ne paikat. Itsekin tietenkin keikkamuusikko on aika paljon ajanut tuolla Suomen teillä, niin jotenkin tuli hauska fiilis siitä, että ollaan niinku tolle, niinku tekstin osalta aika tolle konkretiassa. Musta se oli jotenkin kiva. Teksti oli kyllä hauska, tykkäsin siitä. Mä jotenkin ehkä vähän yllätyin tuossa kertsissä tuosta biitistä, mikä lähti pyörimään. Et ehkä tässä paljastuu niin oma musamaku, että ehkä mä olisin jotenkin toivonut, että voi kun se semmoinen countryhenkisyys olisi jatkunut, että se olisi voinut kestää ja kantaa niin kuin silläkin. Mutta se oli heidän valintansa ja ihan hyvä niin, kun sitä haluaisi niin kuin verrata sitten kaikkiin niin muihin, mutta kun nyt ei ole tätä mahdollisuutta, niin minäpä annan nyt sitten, minä annan nelosen.
0: Siinä on sitten ylös ja alas mahdollisuus vielä korottaa ja laske jatkossa. Antti.
2: Joo, tässä oli kyllä samastumispintaa tässä biisissä, kun ekassa versessä tuli Parkanon selli ja tuli kyllä semmoinen keikkamiehen sympatiat heti, että viime sunnuntaina viimeksi itse pysähyin keikkareissulla Parkanon sellillä, että se on kyllä tuttu paikka ja klassinen paikka. Ja sitten jotenkin oli tosi hienosti maalattu näitä Suomen eri pitäjiä ja niin kuin paikkoja, niin kuin Olavinlinnaa, Saimaata ja muuta, että tuli semmoinen niin kuin hyvä ja kesäinen ja kotonen fiilis. Ja vähän semmoinen tuosta kertsistä just, että niin kuin hyvällä tavalla semmoinen lohdullinen, että en ole yksin tässä maailmassa. Että on muutkin tuolla, jotka painaa paanalla ja tekee keikkaa. Ei, kyllä mä niin kuin autossa varmaan hyvin voisin kuunnella tätä musaa. Haitaria tietysti olisi vähän kaivannut tuohon juhannos, että kyllä siinä olisi pieni niin kuin haitarin mentävä aukko ollut siinä niin kuin soinnissa. Että se,
3: jos juhannuksesta
2: niin,
3: tehdään
2: jos, biisi. Niin, juhannuksesta tehdään biisi, niin kyllä siinä haitari pitäisi olla. mutta joo, annetaan nyt vaikka, lähdetään tällaisella kasilla liikkeelle.
0: Tuuli.
4: Mä olisin ehdottomasti kaivannut myös tähän haitariin, mutta tää oli hauska tommonen iskelmän syvään päätyyn menevä biisi. Matti Eskon ja Gösta Sundqvistin hengessä, niitä mä kuulin tuolta. Tykkäsin myös tekstistä, tosi paljon purkat. Ja sitten toi rapistuu maalit ja ulkokuori. Ehkä suurin semmonen, mikä mua ilahdutti eniten tuossa tekstissä, oli ehkä näinä tällaisena vastakkainasettelun aikoina. Ihana sovitteleva ote, toisia kannetaan ja ei niinku riidellä. Se oli musta jotenkin ehkä aika raikastakin, vaikka muuten tässä biisissähän ei ollut silleen mitään uutta, mutta jos mä olisin autossa matkalla jossain kesä-Suomessa niin, ja tämä tulisi radiossa, niin mä varmaan ilahtuisin tästä. Mä annan tälle 7.
0: Aikoinaan Arja Korisevalla oli, että 3 yötä jouluun on, mutta nyt on saatu kesäinen versio sille. 3 yötä juhannukseen lauloi Olli Helenius. Hän on pikkelinen muusikko, taustaa muun muassa Basin Helen -yhtyeessä ja Juha Tapion keikkabändissäkin hän on rumpalina soittanut ja soolona biisejä julkaistu 2010 vuodesta alkaen. Ja tämä 3 yötä juhannukseen, se on tosiaan keikkareissulla myös syntynyt maaliskuussa. Siinä konkretisoitui ajatus, kohta on juhannus ja monet viettävät vaaleita kesäöitä matkalla jonnekin, autoratissa, laivalla tai muuten liikenteessä. Tekstissä kiteytyy 2 pääteemaa, hetkessä eläminen ja toisten ihmisten hyväksyminen. Näin Olli Helenius itse kappaletta avaa. Olli Heleniuksen itsensä säveltämälle ja sanoittamalle biisille raadilta 19 pistettä. Sitten ääneen yksi viime vuosien tällaisten vahvojen uusien naislaulujen esimarssin, ehkä mielenkiintoisimmista nimistä.

0: Olipa hieno tunnelma. Kyllä kaappas heti alusta asti mukaan. Jotenkin se oli toi tuotannollisestikin tosi hienosti tehty toi alun se tunnelma, että siinä oli joku sellainen niin kuin tuotannollinen juttu, mikä nappasi. Mutta kyllä ihana toi groove tuossa biisissä. Kuulosti ihan niin kuin orgaanisilta rummuilta. En tiedä, oliko luuppi vai oikein rumpali, mutta tosi hyvä groove. Ja jotenkin aivan ihana tämä niin kuin kokonaisteos. Semmoinen elokuvamainen, vähän niin kuin musikaalimainenkin toi biisi, mutta niin kuin hyvällä tavalla. Että se maalaa semmoisen kuvan ja vie johonkin paikkaan ja sitten se pysäyttää niin kuin tiettyyn hetkeen päivässä. Ja se ei ole mitenkään helppoa tehdä semmoinen biisi, että se sitoo sut niin kuin siihen hetkeen, missä sä oot. Mä pistän tähän nyt heti 10, kun sitä ei tarvinnut säästää.
1: No ei, niitä tarvitse säästää, niitä saa antaa useammakin, jos siltä tuntuu. Tuuli.
2: Joo, mä tykkäsin kans siitä alun rummusta ja sitten mä mietin, että onko tämä oikea rumpu, että jos tämä onkin joku maailman kuuluisin tekoälyrumpali ja sitten mä jotenkin en tiennyt siitä vielä. Tykkäsin myös laulaja äänestä, joka kuulosti jotenkin tosi luonnolliselta, että siinä oli sellaista, jotenkin se hengitti. Mutta sitten mä olisin toivonut tuohon biisiin, että se olisi vaatinut jonkun krampi, jonkun nyrjähdyksen, jonkun sellaisen, että se olisi pysynyt mulle ehkä mielenkiintoisempana. Että se oli tavallaan tosi hieno ja kaunis se melodia. Luulen, että tämä soi tämä biisi tänään vielä mun päässä korvamatona. Mä olisin jonkun sellaisen, niin kuin sitten se olisi ollut vielä parempi. Mutta kyllä mä tykkäsin. Mä annan tälle 8. Mä odotan vielä.
3: Joo, mä oon tosi samoilla linjoilla. Oikeastaan tykkäsin kaikista noista tuotannollisista elementeistä. Niitä oli jotenkin hienosti ja sopivalla tavalla säästeliästi niin kuin käytetty. Että oikeissa kohdissa ikään kuin tuntui, että tuli jotain semmoista kiinnostavaa. Niin kuin, että osattiin nykästä hyvistä langoista hyvällä hetkellä. Mietin siinä heti alkuun, että onpas muuten raikasta kanssa se, että kun tuntuu, että nykyään tosi moni biisi lähtee silleen suoraan täysillä kertsistä. Mm. Niin tässä ei ollut ollenkaan sitä, vaan niin kuin luotetaan siihen, että se biisi kantaa. Että se rakentui niin kuin silleen hiljakseen ja syttyi ns. Niin hitaasti. Että se oli kivaa. Ja kutsui niin kuin kuuntelemaan. Ja tykkäsin kanssa tuosta äänestä, hirveän kiehtova, jotenkin semmoinen elämänmakuinen. Jotenkin, siinä on jotain sellaista niin kuin raakuutta siinä äänessä, mutta samaan aikaan jotain herkkyyttä. Että aika niin kuin todella kiehtova yhdistelmä. Ja sitten myös toi loppu oli musta hienoa, että se jotenkin samalla lailla, kun se alkoi, niin se myös niin kuin annettiin laskeutua pois. Musta tuntuu, että mä aloitin nyt kauhean niin kuin kriittisesti ton ekan arvioin, niin mä tajusin, että se oli aika tiukka toi edellinen nelonen, niin mä yritän nyt parantaa, mä annan nyt 8.
1: Edellä soi Lola Young-niminen artisti ja hän kuuluu siihen joukkoon artistia, jolta löytyy uraltaan yli 1 miljardi striimiä kerännyt kappale, parin vuoden takainen Messi-niminen biisi. Ja aika sotkuista on tuo hänen sanomansa muutenkin, koska viime vuonna julkaistiin uran 3. studioalbumi I'm Only Fucking Myself. Ja siitä löytyy useampia biisejä, jos se otsikon kohdalla viljellään tuota englannin V-sanaa. Tuossa edellä kuulussa From Down Here-kappaleessa suuremmat kiroilut yhtä damn-sanaa lukuun ottamatta on jätetty sivuun. Ja tuotannosta vastaa itsekin musiikillaan menestynyt James Blake. From Down Here ja 26 pistettä Radelta. Seuraavaksi ääneen kaveri, jolla on pitkä ura takana. Paljon mies- ja pianolähtökohdista musiikkia tehneen artistin ura alkoi rock-yhtyessä ja kenties tuolta kitararokisuunnaltaan tähän uuteen biisiin myös ammennettu.

0: Levylautakunta.
1: Mä arpas vähän itkettää. Mä haluan selittää miksi, kun se lappu. Joo, onpa jännä reaktio. Mä tykkäsin tosta tosi paljon. Se oli hieno tunnelma, joka kasvoi koko ajan. Se oli niinku iso tavalla alusta saakka, mutta sitten se vieläkin kasvoi semmoisella ei levottomalla tavalla, mikä oli hienoa. Se tuli vähän niinku viulutyyppiset kasvatukset vielä tuohon lopuksi. Mä en ihan ollut varma, mitä ne oli ne soittimet. Sitten mä tykkäsin tosi paljon siitä, että siinä käytettiin näin taustalaulajana, niin sitä taustalaulun vielä elementtiä jo siellä alussa. Et mä olin ekaan silleen, että laulaako se elä, niin kuin vaan Antin kappaleessa lauletaan esimerkiksi. Mutta että oliko se elä, mutta se olikin vielä. Mutta sille tavallaan niin kuin väli siinä alussa, kun se oli sellainen perkussiivinen elementti siellä ja niin kuin miesäänillä, tosi hieno. Ja sitten lopuksi se niin kuin selitettiin sillä, että tämä laulaja lauloi sen sitten tämän vielä sanan itse. Ja kyllä toi on hieno toi lause, että en aio kuolla elämättä. Niin mäkin olen kelannut tässä elämässä tehdä. Mä tykkäsin jotenkin siis yllättävän paljon tästä ja mä edelleenkin vähän liikuttaa, niin ehkä mun on pakko antaa 10, koska joo, rakastan sitä, että musiikki tuntuu kovasti.
2: Siihen kannattaa luottaa siihen tunteeseen.
1: Mie luotan nyt siihen.
3: Tosi jotenkin niinku ihanaa semmoista kauneuden melankoliaa jotenkin mä koin tässä kappaleessa. Jotenkin tuotannollisesti musta oli kans niinku rakennettu hienosti toi maisema, että siellä on sitä helisevää kitaraa ja sit ihana, mäkin tikkasin sit bassolinjasta, se oli jotenkin tosi, tosi hyvä sama juttu, että toi enää jo kuolla elämättä, niin ihan niinku tosi koskettava lause ja muutenkin toi hetkeen tarttumisen eetos, mikä tästä niinku mulle välittyi, niin oli tämmöisenä keski-ikäistyvällä ihmisenä, niin se niinku siihen niinku osaa jotenkin tarttua. Että jotenkin tuli sellainen olo, että tarinallisesti tässä, että on ihminen, joka on kokenut elämää, mutta sitten kuitenkin haluaa kokea vielä lisää ja on se elämän nälkä. Että siinä on musta tosta hienoa tarinaa. Mä annan tälle 9.
2: Joo, kyllä oli tämäkin kolahti heti alusta asti. Ja elämämusiikki on kyllä hienoa. Tässä jotenkin aisti sen, että nyt on kyllä bändi soittamassa ja just bassoriffistä ja rummuista ja kaikista niinku huokuu se semmoinen niinku soiton niinku fiilistely. Ja myös tämä en aio kuolla elämättä kyllä kolahti tämä. Ja sitten siellä oli tämä toinen, mikä mulle jäi mieleen, tämä, että haluaa kuulua heimoon itseään pienentämättä. Että se oli jotenkin tosi iskevä punchline siellä. Jotenkin kitarahevimiehenä olisin vähän jäi odottaa, että sieltä olisi se kitarasoolo vielä paukahtanut.
1: Mä odotin
2: että
1: samaa.
2: Että siinä oli niin herkullinen kohta, että se jotenkin olisi vielä nasauttanut sitten vielä ehkä isomman vaihteen. Mutta ymmärrän kyllä, että tämä toimii kyllä ilmankin, että ei siinä. Ne on tuotannollisia juttuja. Vaikeitahan ne on päättää. Mä voisin antaa vaikka 9 tästä.
4: Kaikkiin biiseihin ei voi laittaa kitarasoloa tai haitaria.
2: Olisi tähän kyllä haitarikin
1: mahtunut. Kuka estää? Totta kai voi.
4: Edellä soi Aleksi Ojala kappaleella En aio. Aleksi Ojala vaikutti jo tuossa 90-luvun puolella James the Beaver-nimisessä rock-yhtyessä ja 2000-luvun alkupuolella käynnisti soolo-uran. Ja varsinkin silloin alkuaikoina mies ja piano oli hyvinkin vahvasti se hänen juttu, mutta kuten huomattiin, niin kyllä kitarakin siellä soi edelleen. Voinko puhjata kukkaan enää näin illan tullen, vaikka paljon valui hukkaan, koitan olla kiitollinen ja kuulua heimoon itteeni pienentämättä. Hei, tällainen mä nyt oon, en aio kuolla elämättä. Se on hienosti sanottu ja sen myös pointtasi tämä raati. Aleksi Ojala on myös urallaan tehnyt biisejä muille artisteille, kuten Kaija Koolle ja Anne Mattilalle, ja moni saattaa muistaa hänen omalta soolotuotantouraltaan. Älä sano sti ja etenkin rakastaa tai tulla rakastetuksi kappaleet. Uran 4. studioalbumi, se on valmisteilla ja sen ensimmäinen maistiainen on tuo En aio, Aleksi Ojalan itsensä säveltämä ja sanoittama ja 28 pistettä raadelta.

0: ai vitsi, ihana, ihana biisi. Heti kun tää lähti, mä aloin joraa tää studiossa, keho hytkyi. Siis tykkäsin kyllä tosi paljon tästäkin. Ai vitsi, semmonen, että tätä voisi vaan niinku jorata miettimättä täysin, niinku, mitä tässä puhutaan. Mm. Että tämä menisi aivan semmoisena niinku vaan hyvän mielen biisinä. Sitten kun kuuntelin tuota sanoja, niin toi on tosi niinku nerokkaita laineja siellä, niinku täynnä sarkasmia ja tuommoista, että siinä on niinku humoria, sitten on kuitenkin vakavuutta. Jotenkin muuhun iskee se, että on tuommoista kerroksellisuutta siinä tekstissä. Ja myös niinku kantaa ottavuutta tämä, että eikä rauhaa saa kuin sotimalla, niin voi vitsi. Että jotenkin todella raikas ja vitsi, ehkä mä annan sen ekan kymppin tästä.
1: Toi ensimmäinen laini heti, että no niin nousee liian aikaisin kylmäaltaista. Kyllä niin kuin pysäytti heti, että no nyt ollaan kyllä asia ytimessä, että just toi niin kuin, että mies on käynyt kuussa, mutta olisi voinut pysyä siellä. Että, niin kuin, että ihmisyys on kyllä monipolvinen asia, että meillä on keinot parantaa maailma, niin sitten niin tässä tulee tosi niin kuin hauskalla tavalla, mutta myös niin kuin syvällisellä tavalla sitten niin kuin puitua tuota ihmisuutta ja näitä niin kuin meidän nykymaailman ongelmia. Ei ole helppoa kyllä tehdä sellaistakaan biisiä, mistä tulee niin kuin mikä pistää ajattelemaan ja sitten tulee vielä tosi hyvälle mielelle. Että on kyllä niin kuin todella monella tasolla liikutaan tässä tekstissä, että ihan tosi nerokas kyllä. Ja vielä puettuna tuotannollisesti tuollaiseen niin kuin 70-luku niin kuin disco retro henkeen, niin oli kyllä kaikki palaset kohillaan. Mä joudun antaa kyllä toisen kympin tälle.
2: Ei jouduta antamaan kymppiä.
1: Saan antaa.
2: Saat antaa toisen kympin. Tuuli.
3: Joo, ihan sairaan hyvä. Mä siis rakastin tätä huumoria, että koko biisi. Musta oli vielä hauska tää, että mies on käynyt kuussa, olisi voinut pysyä siellä. Se oli ihana laini. Tää oli tosi vahvasti myös Gösta Sundqvistin hengessä. Se osasi tehdä biisi, jossa on just semmoinen niin näennäisesti hauska ja humoristinen, mutta sitten tosi isoista vakavista asioista kyse. Kiinnitti samaan kuin Aili huomiota tää, että ei rauhaa saa kuin sotimalla. Tietenkin saa. Siis rauhan saa, kun ei sodi. Sehän on niin kuin se juttu, ei sotimalla. Ja sitten tämä, että köyhyyttä ei voi rahalla ratkaista. Ei kun just siitähän on siis kyse. Että nimenomaan voi. Niin tämä oli tämmöinen hieno, niin kuin, mä tunnistan tuollaisen miehen, mistä tässä lauletaan, että se on semmoinen niin tavallaan järjen ääni, että aina on tehty tällä tavalla. Ja jotenkin se, että tämä todella hauskasti niin kuin kyseenalaisti sen koko ja teki sitten niin kuin vähän naurettavan. Mutta sitten ei kuitenkaan sellaisella ilkeällä tavalla, että tässä ei niin kuin osoitella ketään. En muista, koska olisin kuullut näin fiksua, älykästä, humorististä, ilosta laulua. Kyllä mä annan kaskympi, siis todellakin.
2: Ai että, se on vuoden ensimmäinen täysien kymppien biisi.
3: Siis vuoden?
2: Siis tämän vuoden, joo.
1: Oikeasti?
3: Joo. Wow, jee, hyvä me.
1: Hyvä.
2: Se oli just tuossa tarkistettu, että viime vuoden joulukuussa tuli edelliset täydet kympit, joten nyt nasahti pilvenpiirtäjät kokoonpanolle 30. Ja siinä nyt miehille, ehkä tuommoiselle mansplaina ja idioottimiehille annetaan kyytiä. Jengi tekee sen virheen kappaleessa, tosiaan kerrotaan, kuinka miehet on keksinyt, miten tehdään vedestä viiniä ja kuinka miehet on käynyt kuussa, mutta sitten kun pitäisi ratkaista isoja ongelmia kuin maailman köyhyys tai sodat, niin eipä sitten niitä ratkaisuja löydykään. Pilvenpiirtäjät on yhtä kuin biisinikkarit Axel Enström ja Kaisa Korhonen työstävät lauluja muille, niin sitten kun on aikaa, niin vetäytyvät tekemään biisejä tälle omalle projektilleen. Ja onhan niitä nyt kokonaisen albumillisen verran syntynyt. Pari vuotta sitten julkaistiin esikoislevy ja joulualbumikin on julkaistu ja kourallinen sinkku. Ja niistä viimeisin tuo jengi tekee sen virheen. Axel Enströmin ja Kaisa Korhosen käsialaa olevalle biisille tosiaan 30. Hieno homma. Täydet pisteet. Ohjelma, jota parhaillaan kuuntelet, on Radio Suomen levylautakunta. Tänään uuden musiikin äärellä mielipiteitä ja pisteitä jakelemassa laulaja ja lauluntekijä Aili Ikonen, haitarin taiteja Antti Paalanen sekä Yle Musiikkitoimittaja Tuuli Saksala. Aika hyviä pisteitä on kyllä tullut, koska Lola Young 26 pisteellä tällä hetkellä pronssisijassa vasta kiinni. Aleksi Ojalla 28 pistettä hopealla ja pilvenpiirtäjät kärjessä 30 pistettä. Vielä olisi kaksi biisiä kuitenkin soitossa, niin katsotaan, miten tässä lopulta tulee käymään. Antti tossa jo vähän on puhunut sen suuntaista, että haitaria olisi pitänyt saada kuuluviin, niin nyt saadaan haitaria.
1: Mahtavaa.

0: No oliko Antti tarpeeksi haitaria?
1: No nyt tuli anuria. Kyllä. Viimeinkin. Joo, siinähän oli melkoinen tuota maailmanmusa meininki kyllä. Selkeästi ollaan nyt kyllä kesä on nyt. Tämä olisi vaatinut kyllä joku hyvä festaripaikka ja siihen joku kylmä juoma. Haitari maninaari vaikka käteen ja sitten joraamaan. Joo. Täytyy kyllä sanoa, että se saattoi olla digihaitari, kun mä kuuntelin tarkkaa sitä atakkia, että siinä kyllä pientä miinusta, että se haitarisoundi ei ole noin tasainen, että mä epäilen, että siellä oli Rolandin käytössä, että siitä tulee tietysti vähän miinuspisteitä, mutta hyvä meininki, harmi kun ei osaa kieltä, että tietäisi mistä siinä lauletaan, mutta että
2: mitä luulet?
1: En mene kyllä veikkaa yhtään, mutta että hyvää sananytmiikkaa ja leikittelyä. Munkin musaa on monesti sanottu puuduttava junnaavaksi, hanurimusaksi, niin tässä vähän odotti, että olisi pikkusen päästänyt siitä sointukierrosta, että olisi se kertsi edes lähtenyt johonkin, niin siitä olisi saanut vielä niin kuin kakkosvaihteen päälle. Että nyt kun se junnasi sitä, se passukuvio sen koko biisin ajan, olisi saanut ehkä enempi siitä potkua, mutta annetaan nyt 7 pistettä tälle.
3: Tämä oli tällainen niin kuin takatukan Meksikon serkku. Näin mä veikkaisin, että tämä oli Meksikokamaa, Tijuana mainittu. Tanssimisesta tuossa oli kyse, mitä mä mun tosi konkelolla espanjan ymmärtämisellä, niin kuin siellä laskettiin rytmiä ja sanottiin, että katsokaa kun hän tanssii ja niin kuin tällaisia juttuja. Mä olisin halunnut tykätä tästä enemmän, mutta mä olin kanssa silleen, mä odotin, että kohta sieltä tulee se joku räjähtävä kertsi ja sit mä oon ihan myyty. Mutta mä en ollut ja mä lähtikohtaisesti tälleen etnohörhönä tykkään tällaisesta musiikista, että mä niin kuin enemmän näkisin tästä niin kuin mahdollisuuksia sulle jotenkin niin kuin lähteä Meksikon rundille.
1: Kyllä, mä oon käynyt kyllä Meksikossa ja kyllä tuli heti mieleen.
3: Joo, että tää on niin kuin silleen, mutta bailubiisi Tijuanasta. Ihan kiva, mä annan tälle niin kuin 8.
4: Kanssa on kirjoitellut tänne, että voi vitsi, että olisi tavallaan ihan hauska ymmärtää tätä kieltä, mutta sitten tavallaan ei sitä ehkä tarvinnut just tässä kappaleessa.
3: Ei, kun se oli
4: että baila.
3: Niin
4: että sitä osastoa luultavammin siellä toisteltiin, mutta oli kova se räppityyppinen osa siinä keskellä, että tuommoista voisi olla kiva joskus itsekin treenailla vähän kielen kannat liikkeelle. Harmiassa oli vitsi digihaitari. Kun mä ajattelin, että se haitari kuitenkin tavallaan ehkä parasta tuossa biisissä, mutta sitten jos se onkin tuommoinen keinotekoinen, niin sitten se vähän kyllä antaa miinuksia. En itse siis tunnista noin tarkasti soundeista haitaria, mutta vähän samaa ajattelin, että harmonisesti olisin kyllä niinku kaivannut pikkasen vähän yllätyksellisyyttä jossain kohtaa, että siinä 2 minuutin kohdalla alkoi kaipaamaan sointuvaihdosta. Mm-hmm. Ihan mukava biisi. Mä annan tälle 5.
2: Ehtoa meksikolaista oli tämä Los Tucanes de Tijuana, eli Tijuanan tukaanit. Siinä oli myös dominikaanilainen maffio mukana ja kyllä siinä meksikolainen hanuristi Isaac G on mukana, mutta ilmeisesti rajon tuotannollisen mankelin läpi mennyt. Ehkä sitten keikalla kuulostaa vähemmän digiltä. Andamos Ready on tuo biisi. Jo tuolla 80-luvun puolella perustettu yhtye on urallaan julkaistu reilusti yli 20 studioalbumia ja nyt ovat ottaneet suunnaksi kansainväliset markkinat, koska bändi on käynnistämässä kohta 40-vuotisen uransa ensimmäistä Euroopan kiertuetta. Tucanes Time Europa 2026 käynnistyy heinäkuussa Saksasta ja keikkoja on niin Alankomaissa, Espanjassa, Iso-Britanniassa ja pitää itse tietenkin mainita, että Arsenalin jalkapallojoukkueen kannattajana ilahduttaa se, että yksi bändin alkuperäistä jäsenistä on nimeltänsä David Raya ja hänen kaimansa maalivahti David Raya voitti juuri Arsenalin riveissä. Mestaruudet tuolla valioliigassa, yes. Joten se on paras osa tätä yhtyeen. Hyvä David Raya, niin muusikko kuin maalivahti. Los Tucanes de Tijuana yhdessä Mafion ja Isaac Jean kanssa Andamos Ready biisille 20 pistettä. Ja sitten vielä keinutaan rytmeillä yhden biisin verran.

0: Kyllä, mutta reggae on aina semmoinen lämmin viltti, jonka voi päällensä laittaa, niin tulee aina semmoinen kotoisa olo. Mä olen eka silleen, että vau, että onko tämä niinku oikeasti tämmöinen tosi erottinen biisi, että mitäs ne oikein siellä keinuttelee. Ja sitten se kai niinku olikin, että just hyvä näin. Mutta sitten siinä tekstissä tuli tuolle päähenkilölle jotenkin semmoinen epävarma hetki, että onko mä nyt, että kelpaaks mä jotenkin. Ja se musta jotenkin vähän särki sitä tunnelmaa. Että se olisi ollut tosi makea, että se olisi ollut niinku semmoinen rohkeasti erottinen. Että just hyvä noin baby ja niin tämmöinen. Se olisi ollut jotenkin kiinnostavaa. Ja sitten siitä mä tykkäsin, musta se oli hauskalla tavalla semmoinen niinku regein estetiikka tai mitä sanottu, niin siellä on tällaisia praise Jah-tyyppisiä, niin sitten tässä oli, että ylistetään niinku pyhintä lempeä. Että tavallaan sitä käytettiin sitä niinku kuvastoa, mutta sitten otettiin se niinku tuohon rakkaussanastoon. Vitsi, kun olisi mennyt kunnon semmoinen, niin kuin, tiedätkö, kesäbiisi. Se on hikinen kesäbiisi, niin sit mä olisin antanut enemmän pisteitä, mutta persoonallinen ääni laulajalla, mutta mä annan tälle nyt 7.
1: Joo, mäkin kuuntelin heti alkuun, että ai vitsi, että ihanasti lähti tämä biisi niin kuin käyntiin, semmoinen pehmeä soundi. Ja sitten kun se lauluääni tuli siihen, niin se musta niin kuin toimi tosi hyvin siinä niin kuin rinnalla, että ne kulki niin kuin kivasti sitä samaa maisemaa ikään kuin. Ja totti ihana tämmöinen käheä pehmeä soundi tällä laulajalla. Tykkäsin siitä tosikin paljon. Ja tuotannollisesti kanssa niin kuin tykkäsin tuosta maisemasta. Siinä oli niin kuin ihana levätä. Tärkeä teema toi niin kuin mun mielestä, että me riitetään täällä sellaisena kuin ollaan. Et mun mielestä se ei koskaan niin kuin vanhene. Ja voisin kuvitella itteni riippukeinoon kesällä ja kuunnella tätä biisiä niin kuin sillä lailla. Mutta ehkä niin kuin just toi sama mulla nousi tuosta niin kuin tekstistä, että se oli musta se kanto se siihen asti, että niin kuin kun se oli sitä yleistä puhetta. Mutta sitten kun se kohdistui itseen, niin se vähän niin kuin kans mun mielestä rikkoi sitä tunnelmaa, että sen olisi voinut myös jättää pois. Että se olisi ehkä niin kuin kantanut paremmin, että siinä olisi tota, niin sitä samaa tunnelmaa kannateltu. Mutta mä annan kanssa 7.
2: Tykkäsin tosi paljon tuosta ilmavuudesta tuossa tuotannossa, että siellä kuulee niin kuin jokaisen soundin ja sitten siellä on tilaa myöskin niin kuin kaijuille ja just huidullekin tilaa soida. Ja sitten jokainen ääni niin kuin yksityiskohtaisesti kuuluu siellä. Ja jos tosiaan niin kuin, se on monesti kyllä tuotannoissakin se, että jos sä tarvit jonkun ison soundin, niin siellä pitää olla ilmaa ja tilaa. Ja tässä oli kyllä hienosti niin kuin karsittu kaikki semmoinen turha pois. Toi on kyllä tärkeä aihe. Itsekin burnoutista pari kertaa selvinneelle, tai ei niistä ikinä edes selviä, mutta läpi käydään aina, mutta siis toi, että älä muuta mitään, että on just hyvä näin. Että kyllä tosi hyvä niin kuin punchline tuossa on ja riittää itselle. Hyvä fiilis. No, se antaa vaikka 8 tästä.
3: Ihan hiljattain Jukka Poika kävi Radio Suomen musiikki-illassa vieraana ja hän voivotteli tuossa haastattelussa, kun Suomen reggae-kentällä ei ihan kauhea kuhina ole käynyt, mutta onneksi nyt tasaisesti saadaan myös muitakin artisteja valokeilaan, niin kuin tässä Ida Sams-niminen artisti. Hän on julkaissut viimeisen vuosikymmenen aikana musiikkia välillä englanniksi ja välillä suomeksi. Eilen julkaistiin tämä Just Hyvä-niminen sinkku, se on kesäkuussa julkaistavalta Ida Samsin debyyttialbumilta Vapauden viljelijä. Sieltä löytyvää musiikkia. Ja Ida itse toteaa biistä näin. Nykyajan kilpajuoksu yhteiskunnassa täydellisyyden tavoittelu on mennyt niin pitkälle, että on hyvä myös nauttia hetkisen aikaa ihmisenä olemisen keskeneräisyydestä. Tämä biisi on muistutus siitä, että meillä kaikilla on oma paikka ja tarkoitus elämässä. Ja vaikka ollaan erilaisia, ollaan silti just hyviä näin. Ida Samsin itsensä sanoittama ja Panu Westerisen säveltämä biisi on toi Just Hyvä ja 22 pistettä Raadilta. No eihän ne nyt yhtään muuttunut nuo lopputulokset 2 viimeisen biisin myötä tänään. Lola Young ottaa pronssisijan From Down Here -biisillä. Hopeaa sai Aleksi Ojalan En aio ja täysillä pisteillä 30 pistettä Pilvenpiirtäjät. Jengi tekee sen virheen biisillä tämän Raadin voittoon. Ja Yle Areenasta voit käydä tämän lähetyksen metkut vielä jälkikäteen kuuntelemassa. Ja uskomatonta on se, että ensi viikolla levylautakunnassa, siis kevätkauden viimeinen lauantai levylautakunnan puitteissa tarjolla kesän ajan ohjelmapaikalla tuttuun tyyliin klassikkokäräjät, mutta vielä mennään siis tosiaan uusien biisien parissa ensi viikolla. Ja Raadissa silloin tänäänkin soitossa ollut Olli Helenius, poplaulaja Telise sekä viime viikolla levylautakunnan voittoa juhlistanut Hene Jääsalo. Mutta tämä lähetyksen voitto on täysillä pisteillä. Pilven piirtäjät, jengi tekee sen virheen. Siihen kuullaan vielä tähän loppuun. Ja tämän myötä Aili Ikonen, kiitoksia paljon.
1: Kiitos.
3: Kiitos Antti Paalanen.
2: Kiitoksia.
3: Ja kiitoksia Tuuli Saksala.
0: Kiitos.

levylautakunnan vieraana oli tällä kertaa Toni Laaksosella, Aili Ikonen, Antti Paalanen ja Tuuli Saksala. Ja viimeisenä kappaleena kuultiin Pilvenpiirtäjiltä Jengi tekee sen virheen. Hetken kuluttua uutiset, jotka toimittaa Heikki Lukinmaa. Oikein hyvää varhaisaamua täällä studiossa Ruut Parikka.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen kertoo muodostaneensa maahan uuden hallituksen. Hän jatkaa pääministerinä. Sosiaalidemokraattien Frederiksen ilmoitti myöhään illalla, että hän muodostaa keskustavasemmistolaisen vähemmistöhallituksen. Uuden hallituksen päälinjoista kerrotaan tänään. EU on päässyt sopuun jäsenmaiden yhteisistä maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista. Uudistukset petaavat tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ja laittomasti maassa oleskelevia. Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään tänään törkeistä huumausainerikoksista tuomitun Niko Ranta-ahon saamia syytteitä törkeistä veropetoksista. Keskusrikospoliisi on aiemmin kertonut tutkivansa veropetosepäilyä, jolla on kytkentä Katiska 1 huumejuttuun. Ranta-aho tuomittiin siinä 11 vuoden vankeuteen. Helsinki on antanut poikkeuksia.

0: kymmenet ohjaajavien huomioon. Maan keskiosasta Pohjois-Pohjanmaalle tulee sadekuuroja, jotka voivat paikoin olla voimakkaita. Kuuroihin liittyy myös ukkosta. Päivän ylilämpötila 15-22 astetta, pohjoisessa 9-16. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsi- ja eteläosissa.
1: Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kesäistä varhaisaamua, tässä yksinäinen ei unta saa, ne on kakkonen.

0: Ne on kaksi ja ei yksinäinen unta saa. Erittäin ihanaa kesäkuun toista päivää ja varhaisaamua. Kello on 04.06. Tänään on tosiaan tiistai toinen kesäkuuta ja nimipäiviä viettävät Venla. Ortodoksisen kalenterin mukaan Nikoforia voitto. Aurinko nousee noin minuutin päästä täällä Helsingissä 4.07 ja Oulussa on jo ehditty aurinko nousta tuossa 2.53. Tänään vietetään Italian tasavallan kansallispäivää, mutta jutellaan siitä kohta lisää. Tulin sieltä juuri, niin siksi aihepiiri lämmittää mieltä. Mutta lähdetään tätä aamua tästä tekemään.
1: Summertime. Kesän lapsi. Baarabaada vastu. Pitkä kuuma kesä. Kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän? Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9.12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
0: Tässä Return to Innocence Enigma-yhtyeeltä.

Sani ja muistuta mua. Erittäin hyvää varhaisaamua studiossa kanssanne Ruth Parikka. Tosiaan tänään on 2. kesäkuuta ja selvitin sellaista, että tänään on Italian tasavallan kansallispäivä. Eli tänä päivänä päätettiin 80 vuotta sitten, että Italia vaihtaa valtiomuodoksi tasavallan kuningaskunnan sijaan, eli kuningas Umberto II karkoitettiin ja päätettiin sitten kansanäänestyksellä sitten tasavaltaa. Tasavallan muoto on sitten vaihtaa tämä maan valtiomuoto. Tätä kutsutaan italiaksi Festa della Repubblica ja luvassa on varsin suuri päivä Italiassa, koska 80 tulee tälle juhlapäivälle vuosia tänään nimenomaan. Luvassa on tosiaan suuri paraati tuolla Rooman keskustassa. Kolosseumin ohi mennään. Siellä on sotilasparaati ja paljon näyttäviä osallistujia. Ja muun muassa lueskelin tuolla, että päästään kuulemaan kansallislaulu esittämänä, joka on Il Canto degli Italiani. Ja sen jälkeen sitten taitolentonäytös Frecce Tricolorilta, että he ylittävät sitten taivaan Rooman lipun väreissä sitten nämä taitolentäjät. Että näyttäviä juttuja luvassa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tosiaan, pakko palata tänne Italiaan vielä sen verran, että uutistoimisto Reuters kertoi, että perjantai-iltana, kun oli nämä suuren paraadin, joka järjestetään tosiaan tänään siellä Kolossumin luona, niin siellä kävi hiukan yllätyksiä kenraaliharjoituksissa. Siellä oli ilotulite vahingossa räjähtänyt ja paraatissa kuuluvat 35 hevosta pakeni, jotka lähtivät sitten säikähtivät tätä suurta räjähdystä, mikä oli tullut jostain niin kuin ilotulitteesta, niin he olivat sitten lähteneet laukkaamaan ympäri Rooman yötä vailla huolta huolimisesta. Ja sen verran vauhkoontuneita hevosia oli, että siinä pikkasen kävi 22-vuotias sotilas sai pikkaisen kylkiluiden murtumia tästä vauhkoontumisesta, mutta jokainen hevonen pelastui tästä, että ne saatiin kiinni, mutta niitä sitten ympäri Roomaa Cristoforo Kolumbusta yli 15 kilometrin päästä sitten nappailtiin. Eli yhtäkään ei ole lopetettu ja toivottavasti tämän päivän paraatimenot menevät hyvin, mutta tällainen pieni aksidentti tapahtui tuolla paraatin kenraaliharjoituksissa. Varmaan on ollut sitten näky sitten perjantaina roomalaisilla, kun 35 hevosta on lähtenyt kirmaamaan vailla huolta huomisesta. Onneksi tosiaan ei käynyt mitään loppupeleissä. Tässä Hanoi Rocks ja Don't You Ever Leave Me. Ehkä ne hevosetkin niin ajattelee.

0: Odotatteko tekin kesälomalta täydellistä rentoutumista ja romantiikkaa? Entä jos loma alkaakin riidalla mökkitiellä tai pitkällä mykkäkoululla? Miksi ihmeessä parisuhteen solmut aukeavat juuri silloin, kun pitäisi vain nauttia? Ihmisten illassa pureudutaan kesäloman haasteisiin yhdessä pariterapeutti Jouni Pölösen kanssa. Kerro meille, alkaako teidän lomanne riidalla vai rakkaudella? Ihmisten ilta, Radio Suomessa 2. kesäkuuta, kello 18 alkaen.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Tosiaan tänään ihmisten ilta kannattaa olla kuulolla ja olla yhteydessä myös WhatsAppin kautta sitten tähän keskusteluohjelmaan. Seuraavaksi kuullaan PMMPn kappale Kovemmat kädet albumilta, joka julkaistiin 2005, niin Matkalaulu, toinen single. Tämä on kyllä semmoinen kappale, että alkaa kesätunnelma tulla. Onhan tässä jo kesäkuussa.

matkalaulu. Varsinainen matka on ollut myös Suomen Leijonilla. Eilen pidettiin tuolla Olympiastadionin kupeessa täällä Helsingissä kultajuhlat ja sehän oli aikamoinen kavalkaadi, ketä siellä esiintyi, että oli Kääriää ja JVG:tä ja Erika Wikmania ja meidän Euroviisu-duomme Linda Lampenius ja Pete Parkkonenkin olivat siellä sitten juhlistamassa, että varsinainen kokoonpano ja tietenkin leijonat, jotka tulivat sitten Mäntyniemestä suoraan presidenttimme tapaamiselta sitten yleisön eteen, että 70 000 ihmistä sitten oli kultajuhlassa, että hyvin oli ihmisiä rantautunut sinne. Paljon on myös huumoria herättänyt tämä Nella Salonen, joka on antanut haastattelun sitten täällä Helsingin kauppatorilla ja hän on sitten nasevasti vastannut sitten näihin kysymyksiin, että hiukan muistuttaa aikanaan erästä loppukevennystä, jossa oli tällainen Anni, jonka lempieläin oli pupu ja sitten kun häneltä kysyttiin, että oliko hän koskaan nähnyt pupua, niin tämä Anni oli vastannut, että ei. Ja sitten toimittaja oli kysynyt, että haluatko tulla katsomaan, kun niitä nyt tuossa on, niin hän oli vastannut, että ei. Niin hiukan samalla tavalla tämä Nelli Salonen, joka oli antanut haastattelun kauppatorilla, niin häneltä kysyttiin, että haluaako hän tässä, oliko hän seurannut tätä jääkiekkoa, että jotain tiettyä pelaajaa, ja hän oli vastannut ei, tai yleensäkään hän ei kuulemma katsonut jääkiekkoa ennen kuin tästä sitten eteenpäin, ja tämä on nyt tämä haastattelu suuren myllyn lähtenyt tekemään, että mahtavaa tämmöistä niin kuin tahatonta huumoria ja ihastuttavaa rehellisyyttä, mutta joo, eilen oli kultajuhlat. Peremmä.

0: Jukka Poika ja Stand Back. Yle Netisuvilla on juttua, että täällä Sveitsin Suurhissa, jossa nämä MM-kisat oli, niin siellä oli tämmöinen taikalähde, jonne otettiin hauskaksi tavaksi Jesse Pulvujärven johdolla, joka oli yksi pelaajista, että mentiin täyttämään vesipullo tämmöisen vesilähteen luokseen ja sitten siellä päivittäin sitten käymällä siitä tuli ehkä tämmöinen niin kuin ritualistinen juttu tälle koko joukkueelle siellä. Täytettiin vesipullot ja lopulta sitten 4 aamuyöllä, kun pokaali oli voitettu ja sitä sitten juhlittiin, niin siellä Suurhissa niin myös tämä malja, voittomalja sitten täytettiin myös tällä taikalähteen vedellä. Eli hauska idea, että luodaan tämmöinen oma taikarituaalinsa sitten tähän ja tällä lailla. Täällä kertoo siis tällainen Regula Göttinger, joka oli niin kuin nähnyt näitä sitten näitä pelaajia, että kuinka tästä tuli tämmöinen maailmanmestareiden oma matkansa käydä tällä vesilähteellä. Eli kyllä vesi on aina niin kuin mukana tavalla tai toisella sitten meillä Suomessa kultajuhlien tiimoilta, että kyllähän noita suihkulähteitä taas peiteltiin Tampereella ja täällä Helsingin päässä se Mantan patsas, mutta aina joku lätäkkö jo löytyy, missä päästään sitten kirmaamaan ja juhlimaan. On se sitten maljan täyttämistä tai sitten uimista.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tämäpä kappale enempää ei esittelyä kaipaa. Queen, Another One Bites the Dust.

Nuotio kitara klassikoksikin äänestetty pari vuotta sitten Pariisin kevät kappale Kesäyö. Tämäkin on julkaistu vuonna 2012 ja tehnyt sitten Pariisin kevästä tunnetun. Tässä Mirellaa vähän enemmän.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää varhaisaamua. Tänään on 2. kesäkuuta ja studiossa kanssanne Ruut Parikka.
2: Joel Heino työskentelee Metsähallituksen palveluomistajana, mutta vapaa-aikana hän on intohimoinen nuotiokokki ja kokeilija. Metsä-Suomen retkeilykesä selvittää, mistä Joelin luontosuhde on kotoisin ja mistä kumpuaa innostus retkikokkailuun. Herkuttelun lomassa on varmasti viisasta puhua myös Joelin työasioistakin, sillä Metsähallituksen luontoon palvelussa on jälleen uusia ominaisuuksia. Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20. Radio Suomessa.
0: Yle, Radio Suomi.
1: Kaartamo, Kettunen ja Kuustonen laulavat Elämän haamua. Tämä on julkaistu 98 ja on

0: Kaartamo, Kettunen ja Kuustonen, eli Edu, Esa ja Mikko, Elämän haamu, sellainen kappale soi. Oikein hyvää varhaisaamua, kello on 04.53 ja studiossa Ruut Parikka kanssanne.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Mistä muurahaiset tietävät, että on kevät? Muistavatko ne kenties jotain edelliskesästä? Entä ovatko kaikki muurahaiset ahkeria vai löytyykö porukasta laiskottelijoita? Löytyykö läheltäsi muurahaiskeko, jonka elämästä haluaisit tietää enemmän? Kysy meiltä muurahaisista tai kerro omia muurahaismuistojasi. Luonto Suomen muurahaisilta keskiviikkona kello 18.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Keskiviikkona tosiaan luvassa luontoiltaa ja muurahaisista puhutaan. Seuraavaksi meillä on luvassa uutiset ja ne toimittaa Heikki Lukinmaa.

Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on kuultu yöllä useita räjähdyksiä. Kiovan sotilashallinnon mukaan Venäjä tekee iskuja ballistisilla ohjuksilla. Viranomaisten mukaan ilmapuolustus on toiminnassa. Kiovan pormestarin mukaan iskut ovat haavoittaneet useita ihmisiä sekä sytyttäneet tulipaloja eri puolilla kaupunkia. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen kertoo muodostaneensa maahan uuden hallituksen. Hän jatkaa pääministerinä. Sosiaalidemokraattien Frederiksen ilmoitti myöhään illalla, että hän muodostaa keskustavasemmistolaisen vähemmistöhallituksen. Uuden hallituksen päälinjoista kerrotaan tänään. Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään tänään törkeistä huumausainerikoksista tuomitun Niko Ranta-ahon saamia syytteitä törkeistä veropetoksista. Jutussa on syytettynä myös Ranta-ahon sukulaismies. Keskusrikospoliisi on aiemmin kertonut tutkivansa veropetosepäilyä, jolla on kytkentä Katiska 1 huumejuttuun. Ranta-aho tuomittiin siinä 11 vuoden vankeuteen. Jääkiekon MM-kultahumun kunniaksi Linnanmäen huvipuistoon pääsee tänään maksutta sisään. Ehtona tosin on, että päällä on Suomen pelipaita. Pilvisyys vaihtelee maan keskiosasta Pohjois-Pohjanmaalle. Tulee sadekuuroja, jotka voivat paikoin olla voimakkaita. Kuuroihin liittyy

Hassisen kone ja rappiolla. Siinä on punkki, joka näin auditiivisesti ehkä hyväksytään. Muutenhan nyt tämä punkkikausi on alkanut jo vähän niin kuin luonnon puolelta hiukan varhain, koska lämpöä on sen verran paljon, mutta ehkä me selvitään. Eli kesän alku ja eri puolilla Suomella tosiaan punkit vaivaa. Yle on kirjoittanut artikkelin eilen punkeista, kuinka koiranomistaja Taru Nurmela on joutunut irrottamaan koirastaan jopa satoja punkkeja. Että on sen verran paha vaiva. Tässä artikkelissa, mikä on eilen julkaistu, niin mainitaan, että Turun yliopistolla ja Fraserilla on tämmöinen punkkilive-sovellus, missä voi tarkistaa oman paikkakunnan punkkihavainnot, joka on ihan kiinnostavaa. Kannattaa sieltä katsoa. Sieltä pystyy muun muassa oman paikkakunnan kautta selvittämään viimeisen 7 päivän punkkisaldon. Eli täällä pystyy niin kuin raportoimaan itse sekä seuraamaan tätä punkkitilannetta. Se on tosiaan hiukan valitettava tällä hetkellä. Eli näitä punkkeja kyllä piisaa, vaikka toinen kesäkuuta ollaan. Tässä artikkelissa kerrotaan, että punkkihavaintoja ilmoitettiin tämän punkkilivien viime vuonna 138 000. Ja tänä vuonna määrä on ollut toukokuussa jo 118 000. Ja tämä on tosiaan vain ilmoitetut punkkihavainnot, että niitä tosiaan piisaa, mutta pysytään me siellä Hassisen koneessa ennemmin. Tämä on sitten Holly Humberstone ja To Somebody. To love someone.

0: Holly Humberstone ja To Love Somebody. Oikein hyvää huomenta. Tänään on 2. kesäkuuta ja vietetään Venlan ja Wendlan päivää. Venla on tosiaan suomalainen nimi saksalaista Wendela-nimestä, joka on sitten suomalaiseen kalenteriin tullut aikanaan. Kuuluisimpia Venlojahan on tämä Seitsemässä veljeksessä esiintyvä Venla, joka on sitten Juhanin vaimo. Almanakkaan Venla-nimi on päässyt vuonna 1908, että on se siellä pitkään keikkunut ja kaunis nimi onkin. Seuraavaksi kuullaan hiukan J. Karjalaista.
1: Monelta sä oikein tulit?
2: No tuossa vartti sitten.
1: Minkä takia sä tulet aina niin aikaisin?
2: No joo, ei tuu kiire. Ehtii paremmin.
1: No ei tuu, ei. Onhan kello jo 6.05.
3: Radio Suomen aamu. Pirkka

J. Karjalainen ja Ville ja Lupiine. Ja tässä nämä Villit, Lupiinit annetaan kasvaa tässä kappaleessa, mutta vieras lajihan se on ja hävittää kannattaa, koska se tuhoaa hiukan tuota luonnon monimuotoisuutta. Mutta ei kaikkea ei kannata hävittää. Muutama päivä sitten Kerttu Kotakorppi ja Tiina Raake-Liekki on julkaisseet hyvän listan nikset tuosta pihan rikkaruohoista, jotka ovat hyviä syömäkelpoisia villiyrttejä. Tässä uutisessa kerrotaan muutamista hyvistä, helpoista tunnistettavista villiyrteistä, joita pystyy mahdollisesti hyödyntämään sitten ihan ruoanlaitossa ja koristamossa. Mainitaan muun muassa, että maitohorsma on oma luonnon tankoparsa, eli sitä kannattaa ehdottomasti tällä hetkellä kerätä. Ja sitä voi hyödyntää koko kesän, että vaikka varsi kovittuu, niin lehdet pysyvät syötävinä ja myös kauniin vaaleanpunaiset kukat on syötäviä. Eli ihan hyvin pystyy vaikka pierakoissa sitä hyödyntää koristeena tai sitten ihan paistaa pannulla tosiaan, kun tankoparsanakin toimii maitohorsma. Muita mainittavia villiyrttejä tässä jutussa on tietenkin voikukka, joka me ollaan jo pitkään tiedetty, että niitä voi hyödyntää myös sitten vaikka sopivasti salaatissa. Tosiaan hiukan karvas tuo voikukka on, mutta siihen voi sitten lisätä hiukan makeutta sen myötä, että sitä sitten hyödyntää. Lisäksi tässä artikkelissa mainitaan sian kärsämö, joka on aivan mahtava, toimii myös. Eli siinä on tämmöiset nuoret lehdet, joita voi sitten käyttää. Ja tässä artikkelissa on hyvät kuvat, eli on piirroskuvaa ja on valokuvaa, eli pystyy tunnistamaan tosiaan nämä pihan yrtit. Ei parane unohtaa ahomansikkaa, että vaikka sekin marja on herkullinen, niin sitäkin pystyy vaikka sitten kakkukoristeena käyttämään. Ja ohjan lopussahan on meille vielä kirjo tehty villiyrtti pesto-ohje, eli siinä otetaan ihan videossa, kun Kerttu tekee todella herkullisen näköistä pestoa sitten, jota voi käyttää vaikka pastan päällä.

Eppu normaali ja nyt reppu jupiset, riimisi rupiset. Eppu ja tosiaan pääsee ratinaan sitten nauttimaan viimeisellä keikallaan. Toivottavasti on liput mukana, mutta pystyyhän sitä ilman sitä lähietäisyydelläkin sitten, vaikka jos Pirkanmaalle menee, niin kuulemaan ainakin siellä Tampereen keskustassa. Vähän sama oli eilen nuo kultajuhlat, että ne olivat tuolla Olympiastadionin kupeessa tuolla Helsingissä, niin kyllä se aika kovasti raikui siellä Töölönlahdella ympäri ämpäri sitten nämä esiintyjät, jotka siellä esiintyvät, että oli Kääriää ja oli JVG:tä ja Linda Lampenys ja Pete Parkkonenkin siellä liekintä heititti ja tietenkin tätä hurraa huutoa, kun sitten kultaleijonat saapuivat paikalle, että yleisöä oli se kuitenkin semmoisia 70 000 taisi olla. Muistaakseni tuosta lueskelin, niin kyllä ääntä piisasi ja hyvä vaan, että tällaista yhtenäiskulttuuria tällainen niin kuin leijona voitto herättää. Tuossa viiden uutisissa hiljattain kerrottiin, että tämän MM-kultahumun kunniaksi Linnanmäelle tänne Helsinki pääsee huvipuistoon tänään maksutta sisään, jos on päällä Suomen pelipaita. Ja koska tällä hetkellä Linnanmäelle tosiaan on sisäänpääsymaksu, mutta jos on Suomen pelipaita, niin ilmatteeksi pääsee. Ja maksutta kuulemma pääsee sitten tänään myös 75 metrin korkeuteen olevaan vapaa pudotustorniin Kingin koko päiväksi täältä Linnanmäeltä. Linnanmäen vuoristorata viettää 75 juhlavuotta, niin tämmöinen erityisjärjestely sitten kultajuhlan kunniaksi on suunniteltu. Eli ihan hauskaa, eli puistopäivä, jos pelipaita löytyy. Että hyvä vaan, jos tämmöistä ekstraa sitten tähän kesän alkuun saadaan startiksi. Että veikkaan, että kyllä sinne väkeä tulee, että onhan nyt kevätjuhlat jo juhlittu, niin tekemistä tuohon päivään saa sitten tänään.

0: takaisin.
1: Robin Pakkaleen ja Tuut, Tuut, Tuut. Oikein hyvää huomenta, kello on 5:30 ja studiossa Ruut, Ruut, Ruut parikka. Tänään on tosiaan 2. kesäkuuta ja eilen juhlittiin noita kultajuhlia aikamoisella virskeellä ja tänään sitten pääsee mahdollisesti halutessaan sitten ilmaiseksi sisään bändipaidalla, Suomen paidalla, Linnanmäelle, jos huvittaa. Eli sinne kannattaa sitten sinnekin lähteä, että Linnanmäki on tosiaan auki 11 alkaen, että muutama tunti tästä vielä pitää venttailla, mutta jos kaukaakin tulee, niin ennättää hyvin, niin pääsee sitten nauttimaan huvipuiston huveista. Tiedä sitten, että onko muualla vastaavanlaisia ilotteluja sitten kultajuhlien kunniaksi tarjolla. Ennen kultajuhlia puhuttiin villiyrteistä. Tästä oli hyvä artikkeli julkaistu tuossa vielä toukokuun viimeisenä päivänä tuonne Ylen sivuilla otsikolla Pihasi rikkaruhot ovat aarteita. Asiantuntija paljastaa parhaat villiyrttiniksit. Niin tässä on erinomainen lista myös ihan tähän niin kuin villiyrttien keräilyyn, jossa on tosiaan vähän vierasta. Tässä jutussa kerrottiin 7 hyvää, helposti tunnistettavaa villiyrttiä. Ja tosiaan nämä asiat kannattaa muistaa, kun kerää villiyrttejä, että ne kannattaa kerätä mahdollisimman nuorina versoina. Eli nyt kun tämä kesä on suorastaan räjähtänyt tuon luonnon puolesta, niin nyt kannattaa niitä lähteä keräilemään. Ja ne kannattaa kerätä ja valikoida eriksensä. Eli pitää huolta siitä, että ei laiteta vaikka samaan keräilyastiaan, mitä sitten keräilee. Ja on tärkeää ottaa huomioon sitten, että jokaisen oikeuksella voi kerätä rauhoittamattomien ruohonvartisten kasvien lehtiä, varsia ja kukkia. Eli ei pitää varmistaa se, että sitten on tämmöinen villiyrtti, joka löytyy pihasta, joka ei ole sitten rauhoitettu. Ja tärkeää kannattaa, että välttää sitten teitä ja liikennettä, ettei siellä sitten ole mitään muita bakteereja. Maanomistajan luvan sitten tarvii juurien puiden lehtiä ja kuusen kerkkien keräämiseen. Sitten sekin on hyvä muistaa, mutta kannattaa hyödyntää tuota villiyrttejä. Jututin aikanaan tämmöistä Heinäveden Lintulan luostarin villiyrtti vastaavaa henkilöä. Hänellä oli tällainen niin kuin tehtävä tällä Lintulan luostarin tällaisella Nunna Nektarialla, niin hän on myös kirjoittanut villiyrteistä kirjan, niin jos Heinäveden seuduilla on, niin siellä kyllä Lintulan luostarissa ruoanlaitossa näitä villiyrttejä hyödynnetään ja sieltä kannattaa myös vinkkejä napata, varsinkin nyt tosiaan, kun on se hyvä keräilyaika. Kyllä luonnon monimuotoisuutta on, kannattaa hyödyntää. Kyllä niin kuin on meillä sen verran puhdas luonto, että sieltä saa kyllä mausteita ja koristeita sitten kakkuihin ja piirakoihin ja ihan vaan perusruokaan.
2: Neymar, niinku tää ristiriitaisuus siinä niinku persoonanakin ylipäänsä. Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan
3: persoonana. Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
1: Tässä elokuu.

Arttu Viskari ja Elämän kova koulu. Tuossa puhuttiin noista villiyrteistä ja sitä ennen hiukan vieraslajeista, niin nyt ihan sattumoisin 5.30 on julkaistu tällä Ylen sivuilla juttua tosiaan vieraslajeista, koska taloyhtiöt joutuu maksamaan aika tuhansia euroja vieraslajen poistamisesta, että se on kuitenkin velvollisuus poistaa tontilta kansallisesti haitalliseksi säädetyt vieraslajit. Eli tässä jutussa kerrotaan järvenpäläisestä taloyhtiöstä, jossa on jouduttu poistamaan ja somistamaan sitten pihaa uusiksi, koska siellä on ollut tätä viitapihlaa ja angervoa takapihalla, niin 70 metriä

on viheraitaa sekä 44 metriä pihansomistetta pistetty sitten uusiksi. Ja tämä on tosiaan lakisääteinen velvoite, eli kun on kansallisesti haitalliseksi määrätty vieraslaji, esimerkiksi tämä viitapihla ja angervo, niin se on sitten suotavaa lähteä poistamaan ja saadaan sitten mahdollisuus sitten luonnon monimuotoisuuteen. Ja kaikkihan ei tätä noudata, että toisessa piässä saattaa vielä villit lupeinat tai viitapihla ja angervot kasvaa, mutta kyllä ne pitäisi pistää matalaksi.

Säätiedotus merenkulkijoille. Jäämerellä on korkea paine. Matalapaineen osakeskus liikkuu hitaasti maan keskiosan yli itään. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen lounaistuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Etelän ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltayöllä paikoin sumua. Ahvenanmeri. Etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri. Etelän ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikoin sumua. Selkämeri. Etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, myös ukkosta esiintyy. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Etelän puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Illalla tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Iltayöstä alkaen idän puoleista tuulta. Aamuyöllä paikoin sumua. Perämeri. Idän puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta. Keskiyöllä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa. Etelän ja lounaan välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen lännenpuoleista tuulta. Iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari 11 astetta, tuuli itäkaakosta 2 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 26 kilometriä. Harmaja 10, kaakko 1, melkein selkeää 20. Utö 11, etelä 4, Utua 10. Nyham 11, etelä 7, selkeää 45. Isokari 11, eteläkaakko 7, pilvistä yli 20. Selgrund 11, eteläkaakko 5, pilvistä 40. Valassaaret 8, kaakko 3. Tankkar 8, koillinen 2, pilvistä 5. Nahkiainen 10 astetta, tuulta itäkoillisesta 5 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi, miinus 6 senttimetriä, Oulu, miinus 5, Raahe, miinus 3, Pietarsaari, miinus 1, Vaasa, plus 3, Kaskinen, plus 1, Mäntyluoto ja Rauma, miinus 2, Turku, miinus 7, Föglö, miinus 5, Hanko, miinus 8, Helsinki, miinus 10, Porvoo, miinus 9 ja Hamina, miinus 8 senttimetriä.

Christina Perry ja Jar of Hearts, tämäkin kappale vuodelta 2010 on ollut sitten tämän laulajan debyyttisingelle. Oikein hyvä huomenta, kello on hetken päästä 6, nyt se on 5.57 ja studiossa Ruut Parikka varhaisaamussa. Kuuden jälkeen sitten alkaa Pirkkalaisen ja Ylösen aamu, eli Mattia ja Sannaa pääsee sitten kuulemaan.

0: Yle Uutiset kello 6 teille toimittaa Salla Vuoltenho. Hyvää huomenta. Venäjä on tehnyt varhain aamulla suuren ilmaiskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Kiovan sotilashallinnon mukaan Venäjä on iskenyt kaupunkiin ballistisilla ohjuksilla. Kiovan pormestari Vitali Klitskon mukaan ohjusiskuissa on loukkaantunut ainakin 11 ihmistä. Ukrainan itäosassa Dniprossa Venäjän öiset iskut ovat puolestaan surmanneet ainakin 4 ihmistä ja haavoittaneet 20. Libanonissa toimiva äärijärjestö Hizbollah on hyväksynyt ehdotuksen osittaisesta taistelujen taukoamisesta Libanonissa. Libanonin Yhdysvaltain suurlähetystö vahvisti asian eilen illalla. Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun mukaan Israel keskeyttää aikeensa iskeä Libanonin pääkaupunkiin Beirutiin, jos Hizbollah lopettaa raketti- ja droni-iskut Israelia vastaan. Sopimus ei kuitenkaan tuo loppua sotatoimille Etelä-Libanonissa, missä Israelin joukot ovat edenneet syvälle Libanonin maaperälle Hizbollahin vastarinnasta huolimatta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kehottanut Israelia ja Hizbollahia laskemaan aseensa lopullisesti. Täällä kotimaassa hallitus ja oppositio vaativat eilisillan A-studiossa lisää valvontaa vanhusten hoivaan. Yle paljasti viikko sitten epäkohtia hoivakotien toiminnassa. Myös Onnettomuustutkintakeskus on tänä vuonna ottanut tutkittavakseen useamman tapauksen, jossa vanhus on löytynyt hoivakodista menehtyneenä. Keskustan Antti Kurvinen, kokoomuksen Pia Kauma ja SDP:n Tytti Tuppurainen.
1: Pitäisikö hyvinvointialueita pakottaa tekemään enemmän yllätystarkastuksia hoivakoteihin?
2: Kyllä.
1: Varsinkin jos palanen käryä.
2: Pakottaa on paljon sanottu, mutta nämä yllätystarkastukset ovat tärkeitä.
3: Valvontaa pitää olla ja sama valvonta niin julkisen puolen yksiköille kuin yksityisen puolen yksiköille ja juuri näitä yllätystarkastuksia, mistä Tytti Tuppurainen sanoi, ne ovat erittäin, erittäin tärkeitä, että se valvonta on tehokasta.
4: Mutta kyllä täytyy sanoa, että nyt kun näitä huonoja kokemuksia on nähty julkisuudessa, niin varmasti myös näitä yllätyskäyntejä pitää lisätä, että he eivät voi varautua siihen etukäteen, että kuka tulee ja

0: Lain mukaan tontin omistaja on velvollinen poistamaan vieraslajit, mutta lakia on lähes mahdotonta valvoa. Esimerkiksi entisaikojen suosittu aitakasvi, viitapihla ja angervo on sitkeä poistettava, jos naapuri tai kunta ei ole mukana talkoissa. Toimittaja Mari Vesanurmi jatkaa.
1: Vieraslajin poistaminen on maksanut järvenpääläistaloyhtiölle jo monta tuhatta euroa, eikä takuuta kasvin poissa pysymisestä ole. Markku Niemelä.
2: Meiltä lähti tuosta runsaat 70 metriä tuommoista toista metriä leveää aitaa, viitapiha ja angervoa, ja sen lisäksi nurmikkoalue, muutama 10 neliömetriä.
1: Niemelää huolettaa, koska kaikki naapurit eivät ole lajia vielä poistaneet tontiltaan. Valtakunnallinen vieraslajikoordinaattori Reima Leinonen toivoisi lisää yhteistyötä naapureiden kesken.
3: Yhdessä me teemme sen, ja riitelyllä me emme saa aikaa yhtään mitään.
1: Jos tontinomistaja ei ryhdy vieraslajia poistamaan ja lähellä on arvokas luonnonsuojelualue, voi viranomainen ryhtyä toimiin.
3: Tässä sanktiointikin on mahdollista, jopa sakkoina, ja pikkuhiljaa ollaan myöskin muuttamassa rikoslakia niin, että sinne tulee vieraslajirikos. Ja silloinhan siellä on myöskin vielä järeämmät keinot käytettävissä. Se ei ole se ensimmäinen teko, vaan mieluummin neuvotaan ja ohjataan, miten pitäisi tehdä.
1: Laki on kaikille sama, mutta edes kunnat eivät sitä pilkulleen noudata.
2: No kyllähän se harmittaa ja toivoisi, että tämän tyyppiset ponnistukset voitaisiin tehdä yhtäaikaisesti. Siinä oltaisiin kaikki mukana, vähän niin kuin maaottelumarssilla.
0: Maan etelä- ja keskiosassa aamupäivästä alkaen paikoin sade tai ukkoskuuroja, päivän yli lämpötila 15-22 astetta. Maa pohjoisosassa poutaa, illalla paikoin sadekuuroja, päivän yli lämpötila 10-16 astetta. Ja maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja länsiosissa. Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa voi sataa iltapäivällä rankasti.
4: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho.
5: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
6: Oikein hyvää ja virkeää huomenta. Virkeää juhlien jälkeistä huomenta. Vaikka ei olisi eilen paikan päällä täällä Helsingissä ollutkaan Suomen voittoisaa jääkiekkomaajoukkuetta juhlimassa, niin saattaa olla, että silti on pikkasen ohimossa ohut olo tänä aamuna.
7: Niin kuin tässä nyt on semmoinen niin kuin virallinen kesän avaus tuo viikonloppu. Siellä oli lakkiaisia, ammattiin valmistumisia, koulujen päättäjäisiä. Ja sitten vielä kun maanantai, että arki vihdoinkin koittaa, niin eikä mitään kuin kultajuhlat.
6: Onneksi nyt on ihan tuiki tavallinen tiistai.

0: Niin. Tuikin tavallinen tiistai. No toisaalta, aika monille tämä on kesäloman toinen päivä ja siinä ei ole kyllä mitään tavallista.
1: Ei, mä uskon, että nyt, niin kun, nyt vihdoinkin se pääsee ehkä sitten vauhtiin. Varsinkin jos on pitkä kevät ja talvi töitä takana ja on jäänyt kesäkuun alusta kesälomalle, niin kyllähän ne pari kolme ensimmäistä päivää menee vähän sille hohaillessa. Ellei lähde suoraan reissuun. Sekin on joillakin tyyli, että täysi irtiottoja.
0: Niin saman tien nostetaan kytkintä ja lähdetään johonkin aivan muualle, eikä jäädä siihen koti nurkkiin esimerkiksi viikoksi nukkumaan niitä talven univelkoja pois.
1: Niin, ja jälleen kerran tämä joka kesäinen otsikko tuli vasta, että kesäloma ei palauta, jos arki on kuormittavaa. Että koko tämä suomen kielen sana loma, sehän on niinku kahden asian välissä, lomassa. Niinku, että arki on täällä ja arki odottaa siellä ja tässä välissä on tämä, jonka pitäisi olla jotain täysin erilaista.
0: Eikä tarvii huolestua, jos ei ole vielä saanut päätä mitenkään niin kuin loksautettua kesäasetuksille, koska tänään on kuitenkin vasta kesäkuun toinen päivä.
1: Niin on.
0: Niin kyllä se kerkee vielä tulla, hiippailla se kesäfiilis sieltä ja sehän saattaa tulla vaikka kertarysäyksellä aivan täysin yllättäen.
1: Se voi tulla ihan vaikka päiväkävelyllä, kun haistaa jonkun tietyn kukkasen tai jonkun, mitä nyt kesän tuoksuja ilmassa onkaan.
0: No esimerkiksi tällä hetkellä kieloista ja syreeneistä voi nauttia ainakin maan etelä- ja keskiosissa, jo pohjoisessa sitten ehkä pikkasen myöhemmin. Mutta.
1: Ja sitten pitää muistaa se, mitä eräs ystäväni aina sanoi, että jos on vaikka sattu, että on alkukesästä loma ja palaa töihin, niin että heinäkuussa, kun valtaosa suomalaisista lomailee, että on silloin töissä, niin pitää muistaa, että ei se kesä lopu siihen.
0: No ei todellakaan.
1: Että kun töistä pääsee, niin se kesäpäivä jatkuu ihan samalla tavalla kuin lomalaisilla.
0: Ja nyt täten julistan tämän tiistain Radio Suomen aamussa sellaiseksi päiväksi, että me

0: puhuta kesän loppumisesta enää sanaa.
1: Niin totta, joo. Tämmöisellä mindsetillä tänä aamuna tää.
0: Oikein hyvää huomenta, kuin tilauksesta Laura Voutilainen toimittaa meille kappale, jonka nimi on Kesäsade.

0: Laura Voutilainen, kesäsade, kello on 12 minuuttia yli aamu 6. Yli 70 000 suomalaista oli eilen liikkeellä ja helppohan olisi sanoa, että no suuri osa jostain pääkaupunkiseudulta. No niin varmaan, mutta väitän, että myös huomattavasti paljon kauempaa on eilen matkustettu Helsinkiin juhlimaan Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen maailman mestaruuskultaa. Itse asiassa, jos teillä on tietoa pohjoisista kävijöistä, niin saa laittaa viestiä vaikka tänne studioon ja kertoa, että mistä kaukaa sitä nyt oikein tultiin sitten Jellonia juhlimaan.
1: Kyllähän nämä tällaiset torilla tavataan tyyppiset juhlat on kerännyt perinteisesti. Aikaisemmat maailmanmestaruudet, Lordin Eurovisu-voitto ynnä muut, niin kyllä sitä on tultu kauempaakin. Ja todellakin tuolla TV-lähetyksessä mainittiin jopa 80 000, mutta se totuus löytyneen varmaan sitä 70 ja 80 000 ihmisen välistä. Ihan valtava määrä se kuitenkin oli, kun telkkarista seurasi sitä ja näytettiin ilmakuvaa, niin tämä stadionin auki ja se Mäntymäen kenttä, niin ihmismeri oli täysin loputon. Ihmisiä oli ympäröivillä kallioilla istuskelemassa ja katselemassa. Ja mikä se oli ollessa, kun pääkaupunkiseudun ilta tarjosi ihan hyvää säätäkin vielä. Aurinko paistoi pitkät pätkät ja lämpötilakin ihan hyvissä lukemissa. Mutta tärkein tietenkin tapahtui siellä lavalla. Pitkäänhän siinä saatiin odotella, kello 18 nuo juhlat käynnistyi ja reilun 1,5 tunnin odottelun jälkeen joukkue sitten saapui maailmanmestaruuspokaaleineen lavalle ja kyllä yleisö nyt oli sitä mieltä, että kyllä teitä kannatti odottaa.
0: Joo, ja jos ihmettelette, että miksi niin monella leijonapelaajalla oli aurinkolasit päässä, niin siihen on syynsä. Esimerkiksi Konsta Helenius, Suomen sankari, kertoi nukkuneensa tunnin ton edellisen matsin jälkeen, mutta ei tunnu missään nuoret miehet kyllä jaksaa. Ja sanotaanko näin, että tuo mestaruus on kyllä sellaista piriä, että kyllä sen voimalla varmaan muutaman päivän jaksaa ihan heittämällä.
1: Joo, ja olihan siinä kuitenkin aika siistiltä hän näytti juhlakansa.
0: No, jos mietitään, miltä joskus on näyttänyt, niin huomattavasti siistimmältä.
1: On sieltä lentokoneesta joskus varmaan laskeutunut väsyneempiäkin ihmisiä.
0: Ja myös olihan, hieman näyttävämmin.
1: Joo, ja olihan siis totta kai myöskin hyvä syy olla skarppina, koska tavallaan ensimmäinen tällainen virallinen ohjelmanumero oli se, että tasavallan presidentti Alexander Stubb oli kutsunut joukkueen Mäntyniemeen uudistettuun, vasta jälleen avattuun ja sinne muutettuun Mäntyniemeen. Ja kyllähän yhtä hymyä on sekä pelaajat että myöskin joukkuejohtaja. Kun eilen sitä Ville Peltosta täällä muisteltiin, niin kyllähän Peltonenkin totta kai valmennusporukkaa kuuluvana niin oli sitten Mäntyniemessä mukana.
0: Ja lämmin halaus presidentiltä Ville Peltoselle, koska IFK-miehiä molemmat ovat sydämeltään, niin siinä oli kyllä aivan erityistä lämpöä. Kiinnitti huomiota se, että tuon presidentin tapaamisen jälkeen aika monet, etenkin nuoret leijonat, totesivat, että onpas meillä, että se oli rento äijä, ihan niin kuin yksi äijistä, kun viitattiin tasavallan presidentti Alexander Stubbiin.
1: No Stubbhan paljasti, että hänellä ja Alexander Barkovilla, oliko Justus Annusella, ollut tämmöinen joku vähän salainen.
0: Vai Anton Lundell.
1: Ei, Anton Lundellilla, totta joo, ollut tällainen salainen chat.
0: Siis
1: oma WhatsApp-ryhmä MM26, jossa oli jo ennen mestaruuden varmistumista oli sovittu, että, tai mietitty, että etteiköhän tämä Mäntyniemessä tule kuitenkin sitten vierailemaan. Ja näinhän totta vielä tapahtui. Olihan siellä yksi varusmieskin mukana, eli Leijonien Janne Kuokkanen, joka on siis tänä keväänä aloittanut urheilukoulussa, ei tosin ehtinyt hirveästi vielä varusmiehen arkeen tottua, koska lähti saman tien leijonien urheilukomennukselle.
0: Joo, ja kävi heittämään niin sanotusti repun kämpille ja lähti sitten pelaamaan maailmanmestaruudesta, mutta tänään kuulemma paluu arkeen ja Santahaminaan.
1: Joo, saa nähdä kauanko tällä kertaa mennään, niin kuin joku seuraava harjoitus kutsuu, mutta kuitenkin näitä tulee hoidettua.
0: Mä väitän, että häntä ei tänään ehkä laiteta, tiedätkö, kovinkaan pitkälle marssille. Siellä saattaa muutama esimies käydä olalle taputtamassa, että hienosti poika.
1: Se on siinä, nyt varmaan ensimmäinen kuntsari, eli kuntoisuusloma odottaa.
0: Niin, päivä siellä ja sitten kuntsarille. Musiikillisesti tuo eilinen kansanjuhla noudatti hyvin, hyvin perinteistä kaavaa, vähän niin kuin ennakoitenkin. Siellä oli Kääriä, siellä oli Erika Wiikman. JVG on aina paikalla, kun joku voittaa lätkässä jotakin. Pete Parkkonen ja Linda Lampenius, jota vähän ennakoitiin. Leijonat itse esittivät karaoke-version Kari Tapion jättihitistä Olen suomalainen, ja ilta huipentui sitten tietenkin siihen Finlandiaan, jota ei laulanut Sakari Kuosmanen, vaan tietenkin Paula Vesala.
1: Joo, Paula Vesalasta on kuoriutunut uusi Finlandia-esittäjä. Ja olihan siellä Arttu Viskarikin paikalla, totta kai mies, joka perjantaina oli Radio Suomen kesäkonsertissa, eli oli hyvässä muistissa, että miten sitä isolle porukalle esiinnytään.
0: summa summarum, varsinainen juhla on siis vietetty, mutta mä väitän, että yksityisesti aika moni ehkä leijonistakin jatkaa juhlaa vielä tänään tiistainakin. Annika Pudaksen uutta musiikkia seuraavaksi Radio Suomen aamussa, kun kello on 17 minuuttia yli 6.

0: Kultaselle. Tässä laulettiin heti aamun tuimaksi Annika Pudas yhdessä Topi Sahan kanssa. Sweetheart.
1: Kyllä se hyvä ruoka on aina hintansa väärti.
0: No niin, no aina se on kyllä. Hyvä ruoka on aina hintansa väärti. Jos mielii syödä vähän fiinimmin, esimerkiksi nyt vaikka sen MM-kullan kunniaksi, niin Suomi tarjoaa siihen kyllä aika paljon mahdollisuuksia. Nämä Michelin tähdethän on sellainen asia, jota ravintolat tavoittelee. Ei nyt ehkä ihan jokainen kulmagrilli, mutta kuitenkin.
1: On joo, siis sehän on semmoinen tunnustus siitä ja se vaatii päättäväistä työtä, jotta sen ansaitsee ja saa itselleen, niin kyllä siinä on tehty tiettyjä asioita oikein. Ravintolassa kävijän kannalta se yleensä tarkoittaa sitä, kun te tähti yksi tai useampia ilmestyy siihen oven pieleen, niin samalla myös ilmestyy yleensä nolla sinne laskun perään.
0: Joo, niin jännästi se hinta pompsahtaa.
1: Näin on.
0: Yhdessä yössä, jos ja kun niitä tähtiä tulee. Vuoden Pohjoismaiden Michelin opas on julkistettu Kööpenhaminassa ja tuossa oppaassa on mainittu yli 30 suomalaista ravintolaa, mutta vain 8 niistä on näitä varsinaisia Michelin tähtiä. Aikaisemmin 2 tähden Michelin ravintoloita on ollut vain 1, mutta nyt niitä on 2.
1: Näin on. Helsingissä ravintola Grön on saanut toisen Michelin tähtensä. Ja näin ollen Palasen ohella nyt 2 tämmöistä 2 tähden paikkaa Suomessa. Muistaakseni Hans Välimäellä hän oli 2 tähden paikka silloin männä vuosina, mutta hän on sitten sen lopettanut ja perustanut jo uusia paikkoja ja muuta. Mutta nyt siis näitä 2 tähden paikkoja on 2 ja 1 tähden ravintola sitten nämä loput 6. Pääosa sijaitsee näistä ravintolasta Helsingissä. Porvoissa on kuitenkin Voor ja Turussa Kaskis, joilla myös tämä Michelinin himoittu tähti ravintolan ovenpielestä ja suosituksista löytyy.
0: Oletko ikinä syönyt Michelin tähtiä saaneessa ravintolassa?
1: Pari kertaa. Yksi niistä, nehän ei välttämättä ole mitään maailman kalleimpia fine dining paikkoja. Yksi tällainen löytyy muun muassa Bangkokista, joka on siellä sellaisen vähän niin kuin kiinalaisalueen keskellä sellainen katuvarsi ravintola, jossa myydään semmoista tietynlaista keittoa. Ja se on kuulemma niin hyvää se keitto ja niin autenttista, niin kuin sen keiton pitää olla. Että sillä paikalla on ollut monta vuotta tähti. Kävin se siellä syömässä ja kun sinne pienen ravintolan perälle semmoiselle muovijakkaralle oman ruhoani parkkeerasin ja rupesin sitä siinä kauhomaan, niin pari pöytää vasemmalla, niin ne pompi rotta siinä pöydällä. Että ei se aina ole välttämättä valkoisia pöytäliinoja ja paritettuja viinejä.
0: No mutta oliko se keitto hyvää?
1: No se nyt oli keittoa.
0: Yleensä 1 tähden ravintola.
1: Niin nimenomaan 1-5, niin tämä on 1 tähden paikka. Sitten on joskus yksi, mikä on semmoinen vinkki, mikä eräs herkku sun ystäväni antoi, että jos maailmalla reissää ja näitä tähtipaikkoja on, niin kannattaa katsoa niiden lounastarjouksia. Niissä tai lounaita ylipäätään. Mm. Että silloin pääsee nauttimaan sitä ruoasta pikkusen niin kuin halvemmalla, plus sitten, että se ei ole ehkä niin jäykkää se fiilis siellä.
0: Joo, en ole koskaan Michelin ravintolassa syönyt. Voipi myös olla, etten syö.
1: Niin,
0: mä enemmän ehkä sellainen kansanruokala-ihminen.
1: Tämä 3 tähden järjestelmä, se originaali, siis sehän liittyy Michelin rengasvalmistajaan, koska haluttiin Ranskassa aikoina ihmiset saada matkustamaan enemmän ja näin ollen kuluttamaan enemmän autorenkaita. Niin 1 tähden ravintola on sellainen, että jos satut olemaan kaupungissa, niin kannattaa käydä. 2 tähden ravintola on kai semmoinen, että se kannattaa tehdä pieni poikkeama omaan reittiinsä. Ja 3 tähden ravintola on semmoinen, että sen takia kannattaa jo matkustaa.
0: Että sit varta vasten
1: niin lähetään. Nimenomaan, että nyt ajetaan vaikka Pariisista Lyoniin syömään, niin se on 3 tähden arvoinen.
0: Ootko muuten kattonut, mitä on tänään lounaslistalla? Onko nakkikastiketta?
1: Meikö se tiistai ole perinteisesti jauhelihapäivä?
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
0: Michelin tähden saaneeseen ravintolaan kun menee, niin voi luottaa siihen, että kyllä se ihan laadukasta on. Mutta enemmän mä ilahdun sellaisista yllättävistä. Että no kurvataas tonne, katsotaan, olisiko tuolla jotain. Mm. Ja sitten se on niinku aivan.
1: Sano vielä, minkälaista se on.
0: Mm.
1: Oh yeah.

0: Mistä muurahaiset tietävät, että on kevät? Muistavatko ne kenties jotain edelliskesästä? Entä ovatko kaikki muurahaiset ahkeria vai löytyykö porukasta laiskottelijoita? Löytyykö läheltäsi muurahaiskeko, jonka elämästä haluaisit tietää enemmän? Kysy meiltä muurahaisista tai kerro omia muurahaismuistojasi. Luonto Suomen muurahaisilta keskiviikkona kello 18.
1: Yle, Radio Suomi.

0: pitää puhaltaa, jos alkaa polttaa. Eini tässä, yes sir, alkaa polttaa. Eli yes sir, I can boogiehan se alun perin oli. Kello on 2 minuuttia, eli 6:30. Eli 6:32. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta ja tervetuloa tähän ihan tavalliseen tiistaipäivään, joka on kesäkuun 2. päivä.
1: No ehkä tässä vielä ehtii jotain tapahtua. No ainakin se on tapahtunut, oli jo melkein unohtanut, että Tanskassahan käytiin vaalit maaliskuun loppupuolella 24. päivä maaliskuuta tarkemmin. Ja eilisen asti on nyt sitten hierottu hallituksen muodostamista ja eilen illalla Suomen aikaan Mette Frederiksen kertoi, että vähemmistöhallitus muodostuu ja näin ollen Mette Frederiksen jatkaa 3. peräkkäisen kauden pääministerinä. Eli keskusta vasemmistolainen koalitiohallitus tulee Tanskaan ja hän kertoi siis Mette Frederiksen, että olen käynyt hänen majesteettinsa kuninkaan luona ja ilmoittanut, että hallitus voidaan muodostaa pitkien neuvottelujen jälkeen. Frederik X hän tapasi Odensessa. Eli sosiaalidemokraattien lisäksi uusi hallitus koostuu sosiaaliliberaaleista, vasemmistovihreistä sekä maltillisista keskustalaisista ja nojaa ensisijaisesti äärivasemmistolaiseen punavihreään liittoutumaan parlamentaarisen enemmistön saavuttamiseksi. Eli tällainen mielenkiintoinen vähemmistöhallituksen tukipylväs sieltä löytyy sitten.
0: Ja onko tämä nyt sitten se kuuluisa vaankielipuolue?
1: No tässä tapauksessa joo, ei mitenkään helppo ole ollut tämä neuvottelu varmastikaan. No, tehtävälistahan ei ollenkaan lyhentynyt neuvotteluaikana, eli uuden hallituksen välittömään tehtävälistaan kuuluvat diplomaattiset neuvottelut Grönlannista. Sitä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut liittää Yhdysvaltoihin. Sekä tietenkin Tanskan armeijan nopea vahvistaminen Euroopan heikentyneessä turvallisuustilanteessa, eli kesälomista voi olla aika turha haaveilla siellä.
0: Täältä kotimaasta yksi aamun uutisista kertoo, että vaikka kitkisi oman pihansa, niin jos naapurin puolella rehottaa, niin se saattaa sieltä levitä, se rehottaja. Vieraslajeista on tullut lainsuojattomia. Esimerkiksi viime elokuussa viitapihla ja angervo sai tämän lainsuojattoman leiman. Eli se on vieraslaji, joka pitää hävittää. Tämä vieraslajilaki on viime vuoden elokuusta lähtien velvoittanut maanomistajia poistamaan haitalliseksi luokitellun viitapihla ja angervan. No esimerkki, jonka Yle Uutiset on löytänyt, tulee Järvenpäästä. Siellä erään taloyhtiö tarttui toimeen, poistatti nämä viitapihla ja angervot pihamaaltaan. Maksoi tuhansia euroja tämä poisto, mutta sitkeästi se kasvi kasvaa uudelleen. Tätä taistelua nimittäin vaikeuttaa se, että kunnat ja naapurit eivät ole poistaneet vieraslajia omilta alueiltaan. Eli edes niin kuin kaupunki ei ole omia nurkkiaan kitkenyt ja nyt se sitten leviää sieltä takaisin kitketyille pihoille ja tämä totta kai asukkaita sapettaa. Viranomaisten mukaan mitään resursseja ei tällaiseen viitapihla ja angervon tai muidenkaan vieraslajien valvontaan ole, mutta näiden lajien levittämisestä on tulossa rikos. Ja ajattelepa sitä päivää, kun napsahtaa sakko jostain vaikkapa lupiinin kasvattamisesta, kieltäytyy sitä maksamasta ja sitten häkki heilahtaa. Minkä takia sä täällä istut? En kitkenut lupiineja.
1: Kyllä, tässä nyt olen harvinainen vieraslajirikollinen. Kyllä sillä saa arvostusta varmasti linnakundien keskuudessa tai linnaruusujen keskuudessa. Meidänkin taloyhtiössä tätä viitapihla ja angervoa poistettiin viime vuoden loppukesästä se oli silloin, kun tämä laki oli tulossa voimaan ja silloin kai pohdittiin, että pitäisikö tehdä talkoilla. Sitä ei niin hirveästi ollut kuin tässä Järvenpään esimerkissä, jossa oli siis 10 metriä tällaista viitapihla- ja angervoaitaa. No, päädyttiin kuitenkin siihen, että no tilataanko kuitenkin ihan miehet ja koneet paikan päälle. Ja kun näin minkälainen urakka se sitten loppujen lopuksi oli, että kun tämä leviää juurien kautta älyttömän nopeasti ja tehokkaasti, niin ne piti poistaa todella syvältä, että siinä kaivinkone teki kyllä töitä ihan sen eteen, että en nähnyt itseäni lapion kanssa tekemässä samaa työtä.
0: Joo, tämä viitapihla ja angervo, joka siis tässä jutussa on esimerkiksi vieraslajista nostettu, niin se leviää tehokkaasti nimenomaan juurien avulla. Tämän lajin poisto onnistuu kyllä näivettämällä maanpäällinen kasvi alasleikkuulla, mutta juurten tehostaminen tehostaa poistoa. Et vaikka sä saisitkin sen kasvin näennäisesti hävitettyä, niin jos sinne joku terhakka juuri jää, niin se saattaa siitä kasvaa sitten uudestaan.
1: Kyllä.
0: Ja mä näen jo sen, kuinka taloyhtiöt jatkossa riitelevät, eivät ainoastaan sisäisesti, vaan myös nyt sitten keskenään, kun yksi poistaa viitapihla ja angervon ja hävittää lupiinin ja on jättiputkekin hävitetty ja sitten viereinen taloyhtiö ei sitä tee, niin kohta siellä ollaan sitten huudellaan aidan yli ja solvataan ja Mm. Joo, ei kerätä koiran kakkoja toisen portin pielestä ja kaikkea muuta pikkumaista.
1: Niin, tai kerätään omasta portin pielestä ja pannaan naapurin puolelle.
0: Nimenomaan pussi vilahtaa siitä aidan yli.
1: Niin, koska ne esimerkiksi juurakot ei paljon noudata tonttirajoja, että juu, ne ei, saattaa tulla läpi sieltä ja sitten lupin ja siemenet lentää miten lentää.
0: Jos havaitset jonkun vieraslajin rehottavan jossain, niin siitä voi ilmoittaa vieraslajit.fi-sivustolle. Ja tämä uusi laki velvoittaa siihen, että se kenen tontilla vieraslaji rehottaa, niin sen tehtävä on niistä eroon hankkiutua.
1: Tänäkin kesänä aika monella paikkakunnalla saa jopa pientä korvausta siitä, jos näitä poistaa. Semmoisen kännykkäsovelluksen avulla katsotaan, että okei, tästä olet vaikkapa tätä jättipalsamia tai lupiineita tai sitten näitä poistanut ja sieltä aina kilahtaa joku sentti sitten per kitketty paikka.
0: Muistatko, kun aikanaan ihmiset tehtiin paljon juttuja ihmisistä, jotka lähti joka vuosi etelään pullonkeräurahuilla?
1: Muistan, joo.
0: Aattelepa, kun pääsisit etelän lomalle ihan sillä, että olisit hävittänyt lupiinia.
1: Sormet verillä. Minä tein sen.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Keko Salatta, minä olin täällä ja hän on täällä myös. Hyvää huomenta, meteorologi Henriikka Heikinoja.
1: Hyvää huomenta.
0: Maanantain vastainen yö oli pohjoisessa paikoin aika kylmä. Parillakin mittausasemalla mitattiin pakkaslukemia, tai Savukoskella olla se rapiat 2 pakkasta. Ja nyt on kuule käynyt, Henriikka, niin, että viileää on ollut todistettavasti myös täällä etelässä, koska Matin chilit, jotka hän vei totuttelemaan ulkoilmaa ja unohti tietenkin yöksi ulos, niin oli ottanut pikkasen osumaan.
1: Ai. On kyllä ollut siis etelässäkin asti melko viileitä lämpötiloja, mutta ei onneksi ihan pakkasella olla kyllä käyty.
2: Puhutaan, Henriikka, aluksi tälleen epätavallisesti varoituksista. Onko nyt näin, että lännessä kuivaa ja idässä märkää?
1: Kyllä, eli lännessä on tosiaan edelleen maastopalovaroitus voimassa, kun

0: sitten taas idässä, kun tässä pysyttelee tällä hetkellä nyt hyvinkin vakaasti säärintama tuossa maan keskivaiheella ja siinä yhteydessä esiintyy sade- ja ukkoskuuroja, niin ne kuurot liikkuu niin hitaasti, niin sen takia tuonne itään on nyt sitten annettu tuommoinen sadevaroitus, koska ne kuurot, missä voi tulla kuitenkin melko paljon vettä, niin saattaa sataa kaiken veteensä siihen yhteen paikkaan.
1: Niin, eli Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, siellä on tänään tuo sadevaroitus. Miten tämä sitten vaikuttaa lämpötiloihin? Onko se sitten, voiko ajatella, että lännessä on lämpimämpää ja idässä sateet viilentää?
0: No kyllä ne lämpimimmät alueet tosiaan löytyy lännestä, eli kyllä se sade sinne osittain vaikuttaa. Mutta kyllä samaan aikaan pohjoisessa, missä ei noita sateita niinkään esiinny, niin sielläkin on vähän viileämpää edelleen.
2: Mä näin jonkun otsikon tuossa viikonloppuna ja puhuttiinhan mekin eilen siitä, että loppuviikkoa kohden pikkasen sää ehkä lämpenisi, niin vieläkö se näyttää siltä, että meille olisi tuolta etelästä jotain pikkasen lämpöisempää tulossa?
0: No kyllä näyttää. Sitten taas torstain karttaa, kun katsotaan, niin ihan tuolla niin Utsjoen korkeudella voidaan mitata 20 asteen lämpötiloja ja samaan aikaan sitten etelämpänä aletaan hätyyttelemään tässä hellerajaa ja edelleen näyttää, että sinne sunnuntaihin asti edelleen vaan lämpeneminen jatkuu.
1: Onko tämä nyt sitten laajempi lämpö, joka tuolta jostain Euroopasta tulee, vai saanko me jostain idästä tällä kertaa, vai mikä on tämän lämpötilan lähde?
0: No etelästähän se aina se lämmin ilma tulee, mutta niin pakko sanoa, että mitä pidemmälle mennään, niin sitä mä en ole edes katsonut, että mistä lopulta se lämpö nyt tällä kertaa sitten meille pääsee.
2: No se on oikeastaan ihan sama, mistä se tulee. Pääasiasta tulee ei välttämättä mitään hirmuhelteitä, mutta semmoinen reilu parikymppiä, sitten öisin voisi sataa, sitten sellaista leppeätä viilentävää tuulta, niin kiitos, siinä olisi sellainen täydellinen kesäsää tilattuna.
0: Oi, se olisi kyllä hyvä, ja toistaiseksi näyttääkin ihan hyvältä kyllä sinne suuntaan.
2: Kiitos Henriikka tästä, ja ei muuta kuin mukavaa aamun jatkoa sulle.
0: Kiitos samoin.
3: Radio Suomen aamu.

0: Hän oli ilta ja jokaisen hymyn takana suht tuoretta musiikkia.
1: Suht tuoretta taltiointia olisi tarjolla Yle Areenassa. Ilta oli mukana Radio Suomen kesäkonsertissa viime perjantaina Vantaan Tikkurilassa ja toi oikein ison orkesterin lavalle. Siellä oli jousisoittajat ja kaikki ja koko tuo festivaalin avannut keikka on katsottavissa Yle Areenassa Radio Suomen kesäkonsertin alla.
2: Niin jopa tämmöiselle 80-luvulla syntyneelle lapselle tulee mieleen. Hän on jossain TV-sarjassa ja ties missä on nähnyt valokuvia 70-luvun asunnoista ja monta. Keittiön kaapit saattoi olla keltaiset tai oranssin väriset. Olkkari saattoi olla tumman vihreä tai tumman ruskea. Tää kappale alkaa näkyä ja kuulua. Ja tää mielikuvissa siis vahvasti vaikuttaa väreinä. Tää on niin voimakas tää kokemus.
3: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.

0: Tässä soi Def Leppardin Animal, viimeisetkin unihiekat pois silmistä. Hyvää tiistai huomenta. Toinen päivä kesäkuuta, kello on 8 minuuttia. Pian 7 minuuttia, vaille aamu 7. Ja Pohjois-Karjalasta kuuluu kummia. Sinne on nimittäin saatu erittäin harvinainen vieras. Ja tää on kyllä niin harvinainen vieras. Ja muistakin syistä, niin mun melkein teki mieli lähteä ihan varta vasten paikan päälle.
1: Sä et ole semmoinen lintuharrastaja, että jos joku harvinaisuus on, niin sun on pakko päästä ja ajat vaikka 500 kilometriä todistaaksesi. Mutta nyt on ilmeisesti niin harvinainen vieras. Tämä on havaittu jo viime viikolla, en tiedä vieläkö se siellä vaikuttaa, mutta
0: niin, nimi ja ulkonäkö on söpö. Siksi puhuinkin imperfektissä. Niin. Melkein meinasin lähteä.
1: Niin, melkein meinasit. Mm.
0: Tämä on ihan yksi mun suosikkilintuja maailmassa, ihan vaan nimensä ja olemuksensa puolesta, vaikka en siis todellakaan ole ikinä sitä nähnyt. Mutta oi, olisinpa onnellinen, jos joskus kyläpöllönen eteeni lennähtäisi.
1: Polvijärvellä tämä harvinainen vieras on nähty ja linnun löysi ja bongasi ensimmäisenä Jari Kontiokorpi, joka oli lintuasioissa muutenkin. Hän oli alueella tekemässä heinäkurppakartoituksia, hieno suomenkielinen sana. Kuuli linnun äänen. Ja sen jälkeen tunnisti sen, koska epäili sitä kyläpöllöseksi, niin tallesi sitä ääntä ja tämän täytyy olla. Ja niinhän se sitten myöhemmin oli.
0: Joo, tämä on vasta kolmas havainto, mikä Suomessa on kyläpöllösestä tehty. Jari Kontiokorpi oli kuullut linnun aiemmin 90-luvulla Turkissa ja sen vuoksi osasi heti epäillä sitä ääntä. Et nyt kuulostaa kyllä hämmästyttävän paljon kyläpöllöseltä. Kääpiösarvipöllö oli tämän linnun aiempi nimi, mutta nykyään siis kyläpöllösenä tunnetaan. Yöaktiivisen pöllön pääesiintymisalue on Etelä-Euroopassa ja läntisessä Aasiassa ja se talvehtii Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, eikä todellakaan kovin usein näille leveysasteille lennähdä. Suomesta on kaksi havaintoa siis aikaisemmin, Hämeenlinnassa noin molemmat vuosina 2011 ja 2018 ja nyt siis jälleen vuonna 2026. Nimensä mukaisesti ei mikään pöllö, vaan pöllönen, eli helmipöllöäkin pienempi, hyvin pienen pieni pöllö.
1: Mun täytyy tunnustaa, Sanna, että kun sä tästä vouhkaisit, että hei, että kyläpöllönen on nähty ja se on Pohjois-Karjalassa. Että mikä, että onko siellä joku tietty kylä ja siellä on joku tämmöinen heidän niin kuin oma pöllönsä. Niin kuin, että, no siinä se kylällä asustaa, että se on semmoinen kyläpöllönen, mutta kappas vaan, se onkin ihan virallinen suomenkielinen nimi.
0: Joo, pöllöset on tällaisia pienen pieniä pöllöjä, hyvin pieniä pöllöjä. Ai että, se on jotenkin sanana, koska pöllö itsessään on kaunis sana. Se on pehmeä ja pyöreä ja sitten kun se vielä edustaa meille sellaista vähän mystistä lintua, joka on hyvin hyvin viisas, niin sitten kun siihen pannaan se nen perään, niin siitä tulee semmoinen pieni pöyönen.
1: Tuolta Yle Uutisten verkkosivuilta näkee myös kuvan tästä harvinaisesta vieraasta. Se on kyllä kuvattu jossain muualla kuin Suomessa, mutta näkee kyllä selvästi hyvin, hyvin sen pöllöksi tunnistaa. Mehän pidämme sitä hyvin tällaisena ihmismäisenä viisana olentona, koska silmät ovat samalla puolella päätä ikään kuin meilläkin.
0: Ja erittäin intensiivinen katse.
1: No sitä se kyllä on, mutta pieni on, pienempi kuin helmipöllö. Eli välttämättä, jos ei tiedä mitä etsii, niin ei silmästä välttämättä edes osaa poimia.
0: Kyläpöllönen, yksi suosikkilinnuistani ja toinen ehdottomasti töpökääpiö typäkkö. Ei myöskään havaita näillä leveyksillä kovin usein, eli ei milloinkaan.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Yle Uutiset kello 7 teille toimittaa Salla Vuolteenaho. Hyvää huomenta. Venäjä on tehnyt varhain aamulla suuren ilmaiskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Kiovan sotilashallinnon mukaan Venäjä on iskenyt kaupunkiin ballistisilla ohjuksilla. Kiovan pormestari Vitali Klitskon mukaan ohjusiskuissa on kuollut ainakin 3 ihmistä ja useita on loukkaantunut. Ukrainan itäosassa Dniprossa Venäjän öiset iskut ovat puolestaan surmanneet ainakin 4 ihmistä ja haavoittaneet 20. Libanonissa toimiva äärijärjestö Hizbollah on hyväksynyt ehdotuksen osittaisesta taistelujen taukoamisesta Libanonissa. Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun mukaan Israel keskeyttää aikeensa iskeä Libanonin pääkaupunkiin Beirutiin, jos Hizbollah lopettaa iskut Israelia vastaan. Sopimus ei kuitenkaan lopeta sotatoimia Etelä-Libanonissa, missä Israelin joukot ovat edenneet syvälle Libanoniin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kehottanut Israelia ja Hizbollahia laskemaan aseensa lopullisesti. Saksassa ei uskota Yhdysvaltojen vetävän sotilaita pois maasta. Yhdysvallat ilmoitti kuun alussa, että se vetää 5000 sotilasta pois Saksasta vuoden kuluessa. Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo on Rammsteinin lentotukikohdan vieressä Kaiserslauternissa.
2: Täällä ei uskota siihen, että Yhdysvallat vetäytyisi Saksasta ja Euroopasta täydellisesti. Jos otetaan esimerkiksi tosiaan tämä Rammsteinin lentotukikohta tuossa vieressä, niin se on Yhdysvalloille itselleen erittäin tärkeä tukikohta ja logistinen keskus. Siellä on myöskin iso sotilassairaala, jonne amerikkalaiset sotilaat, haavoittuneet sotilaat tuodaan maailmalta. Ja myös tietenkin Venäjän uhka tällä erää yhä pitää amerikkalaiset vahvasti Euroopassa.
1: Täällä meillä valtaosa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista alle 18-vuotiaista saa merkittävästi vähemmän opetusta ja ohjausta kuin heille kuuluisi. Asia ilmenee opetusalan ammattijärjestö OAJ:n hankkimasta aineistosta. Jopa 3/4 tutkinnon suorittaneista sai keskimäärin 15% vähemmän opetusta ja ohjausta kuin vähimmäistaso vaatisi. Käytännössä tämä tarkoittaa 3 vuoden opinnoissa lähes lukukauden verran puuttuvaa opetusta. Kansallisesti haitalliseksi määritellyn vieraslajin poistaminen omalta tai taloyhtiön tontilta voi tulla kalliiksi. Lain mukaan tontin omistaja on velvollinen poistamaan vieraslajit, mutta lakia on lähes mahdotonta valvoa. Esimerkiksi entisaikojen suosittu aitakasvi, viitapihlaja angervo, on sitkeä poistettava, jos naapuri tai kunta ei ole mukana talkoissa.

0: nurmikkoalue, muutama kymmenen neliömetriä.
1: Niemelää huolettaa, koska kaikki naapurit eivät ole lajia vielä poistaneet tontiltaan. Valtakunnallinen vieraslajikoordinaattori Reima Leinonen toivoisi lisää yhteistyötä naapureiden kesken.
2: Yhdessä me teemme sen ja riitelyllä me emme saa aikaa yhtään mitään.
1: Jos tontinomistaja ei ryhdy vieraslajia poistamaan ja lähellä on arvokas luonnonsuojelualue, voi viranomainen ryhtyä toimiin.
2: Tässä sanktiointikin on mahdollista jopa sakkoina ja pikkuhiljaa ollaan myöskin muuttamassa rikoslakia niin, että sinne tulee vieraslajirikos. Ja silloinhan siellä on myöskin vielä järeämmät keinot käytettävissä. Se ei ole se ensimmäinen teko, vaan mieluummin neuvotaan ja ohjataan, miten pitäisi tehdä.
1: Laki on kaikille sama, mutta edes kunnat eivät sitä pilkulleen noudata.
3: Maan etelä- ja keskiosassa aamupäivästä alkaen paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän yli lämpötila on 15-22 astetta. Maan pohjoisosassa poutaa, illalla paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila 10-16 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja länsiosissa ja Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa voi sataa iltapäivällä rankasti.
4: Sitten urheilua. Toimittajana Olli-Pekka Lukka. Eilinen kansanjuhla maailmanmestaruuden saavuttaneen leijonajoukkueen kunniaksi keräsi Olympiastadionin kupeeseen arviolta 70 000 ihmistä. Kolminkertainen maailmanmestari Mikael Granlund arvioi viidennen MM-tittelin merkitystä yleurheilun Antti Jussi Sipilälle.
5: Jos pitäisi verrata jollain tavalla näitä mestaruuksia tässä, mitä sullakin on jo palkintokaapissa, niin minkälainen tämä oli?
6: No, kyllä tämä aina on hieno voittaa. Et se voittaminen on kuitenkin tämän lajin suola ja se on aina vaikeaa. Niin sen kun joskus saavuttaa, niin se tuntuu aina hyvältä.
5: Jälleen kerran kansanjuhla edessä, niin minkälainen hetki tämä on pelaajalle?
6: No, nämä on hienoja, nämä on spesiaaleja juttuja ja sä mietit aina, kuinka tärkeää tämä on Suomen kansalle ja ihmisille, jotka seuraa jääkiekkoa, ja mä oon itse siihen kasvanut pienestä pitäen, niin se, että päästään täällä ihmisille tulla tänne juhliin heidän kanssaan, niin se merkkaa paljon.
4: Koko kausi oli Leijonille hyvä, sillä olympiakisoista ja MM-kisoista oli molemmista tuomisina mitali.
7: Niin, ainoa maa, joka otti molemmista mitalin, niin voi koko Suomi kiekko olla tietenkin ylpeä siitä, että se on pidemmän ajan työn tulos taas ja yksittäisessä tapahtumissa on pienestä kiinni ja tänä vuonna niin onnistuttu jo olemaan tosi yhtenäinen ja olympialaisissakin lähellä oltaan saavutettu enemmänkin ja kova saavutus koko Suomi kiekolla.
4: Näin tuumi päävalmentaja Antti Pennanen. Ja jääkiekkokausi se vaan jatkuu, sillä ensi yönä alkaa NHL:n Stanley Cupin finaalisarja, kun Carolina ja Vegas iskevät ensimmäistä kertaa yhteen. Urheilua taas 9 uutisten jälkeen.
3: Olli-Pekka Lukka toimitti urheiluradio ja kello 7 Yle Uutisista huolehti Salla Vuolteenaho.
8: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
3: Mikään ei ärsytä kesälomalla niin paljon kuin se, että olet sukuloimassa ja sitten kun kello on 7:30, niin Eno alkaa merkitsevästi kolistella siellä keittiössä ja huudella, että mitä täällä vielä makoillaan, nyt ylös.
9: Ai, teillä se on Eno. Meillä se on yleensä joku suvun naisista, joka alkaa imuroida. Sitten kohta alkaa vieno silakkalaatikon tuoksu tulla ovenraosta sisälle, niin tietää, että alkaa olla lounas aika lähellä.
3: Ihmisen pitää lomalla saa nukkua pitkään.
9: Nimenomaan välttäkää sukulointia. Se on vihjemme teille.

0: Mikä siinä onkin, että se istuu jotenkin niin tiukassa se ajatus siitä, että ihminen, joka tykkää aamulla nukkua pitkään, niin ettei olisi pikkasen laiskan lätkää.
1: Niin, toisaalta se, joka menee illalla aikaisin nukkumaan, niin häntä pidetään hyvänä. Vaikka samalla tavalla siinä heittää hukkaa valveillaoloaikaa, niin nukkuu sitten aamulla tai illalla. Mutta meihin on iskostettu se, että aamulla valveilla oleminen ennen muita ja ylipäätään silloin, kun luonto ja maa herää, niin silloin on itsekin hereillä.
0: Joskus kesälomalla pääsee siihen onnelliseen tilaan, että elää niin kuin tavallaan siinä rytmissä, että herää sitten, kun niin kuin valo herää.

0: johonkin valoon tai johonkin tällaiseen, että tavallaan
1: tai siihen silakkalaatikkoon.
0: Tai siihen silakkalaatikon tuoksu. Mutta aika harvinaista herkkua se kyllä arjessa on.
1: Nyt saattaa tänä kesänä itse asiassa aika monella olla vähän tekemistä tuo vuorokausirytmin kanssa, sillä 9 päivän kuluttua alkaa jalkapallon MM-kilpailut. Ja kun ne pelataan tuolla Meksiko, Kanada, USA-osastolla, niin aikaeron takia jos haluaa jonkun matsin nähdä, niin voi joutua olemaan hereillä aika epäinhimilliseen aikaan.
0: No se on meidän normirytmi.
1: No sepä se. Tervetuloa tähän maailmaan.
0: Ja tervetuloa tähän tiistaipäivään, joka on kesäkuun 2. päivä. Nyt viimeiset unihiekat viimeistään tässä vaiheessa pois silmistä. JVG ja tarkenee.

0: JVG ja Tarkenee soi tässä, kello on 13 minuuttia, oli aamu 7. Ja perinteisestihän tämä 7 jälkeen viimeistään alkaa se aamuliikenne vilkastua. Ja ne suomalaiset ruuhkahuiput sijoittuu yleensä näihin aamun tunteihin. Mutta tuore tutkimus ja selvitys kertoo, että pikkusen on meidän aikataulut myöhentynyt.
1: Näin on tapahtunut ja muutos tapahtui aika lailla vahvasti tuossa koronavuosien aikaan. Tämä tutkimustulos ja nämä liikennemäärät on mitattu käytännössä Kehä kolmosen sisäpuolella, eli ruuhkahuippuja siinä, missä mihin kellon lyömään eniten ajoneuvoja liikkuu, kaupungin sisääntulo teillä sekä kehäteillä, niin se on myöhästynyt se hetki. Tuossa vielä 10 vuotta sitten oltiin selkeästi enemmän aamuihmisiä, eli ruuhkahuippu 7 ja 8 välillä, mutta viimeisten vuosien aikana se ruuhkahuippu on siirtynyt 8 ja 9 välillä, eli tolleen karkeasti sanottuna tunnilla myöhästynyt.
0: Joo, ja se aamuliikenne jakautuu aiempaa pidemmälle ajanjaksolle, eli alkaa aikaisemmin kestää vähän pidempään, joten nämä ruuhkapiikit eivät ole yhtä erottuvia. Nämä tiedot selviää Fintrafikin liikennetilastoista, ja tämän tilannekeskuksen päällikkö Kari Tarkki on selittänyt syitä sille, että miksi tämä aamun liikennehuippu, miksi ne ruuhkapiikit ovat myöhentyneet. Iltapäiväliikenteen osalta vastaavaa muutosta ei ole havaittavissa, vaan liikenteen ruuhkahuiput ajoittuu edelleen iltapäivällä kello 15 ja 17 välille.
1: Niin, eli mennään myöhemmin töistä, mutta lähdetään
0: kuitenkin samaan aikaan. Tämä kuulostaa ihan hyvältä.
1: Tämä on ihan loistavaa. Hybridityö, sitä tarjotaan tässä nyt yhdeksi selitykseksi, eli se, että pystyy joustavasti tekemään sekä töitä kotona että tarvittaessa sitten toimistolla tai muulla kustannuspaikalla. Eli vaikkapa aamulla ei tarvitse olla ensimmäisenä 8 palaverissa, vaan aamun ensimmäisen palaverin voi hoitaa etänä, tai sen voi hoitaa jopa siinä työmatkalla. Mm. Näitäkin, jotka ilmestyvät aina näihin Teams-kokouksiin ja muihin niin, että heillä on kännykkä telineessä siinä ja sitten kuuluu se kohina. Olen muuten autossa. Ajaa, ei mitenkään arvattu.
0: Joo. Ja sitten se kännykkä tipahtaa siitä telineestä ja katsotaan, mietti se uusia kengän pohjia, kun se kaivaa kännykkää liikennevaloista sieltä jalkatilasta.
1: Joo, tai sitten tämä kokoukseen osallistuja on jossain junassa tai muussa, mutta nämä on siis nimenomaan autoliikenneen mittauspisteitä. 11 mittauspisteitä kaiken kaikkiaan ollut ja näiden mukaan siis tämä ruuhkahuippu on pikkusen siirtynyt myöhemmäksi, plus sitten, että ylipäätään liikennemäärät on vähentyneet. Siis nämä on selvästi tämä muutos tapahtunut koronavuosien jälkeen. Vuosi 2021 on ollut kaikkein vähäisin liikennemääriltä ja nyt pientä tasaista nousua viimeisten 5 vuoden aikana on tapahtunut.
0: Joo, etätyö vaikuttaa osaltaan hybridityön lisäksi, että on paljon ihmisiä, jotka pystyy tekemään suuren osan työstä etänä. Ja sitten tällainen asiantuntijavaltainen työ on lisääntynyt. Ja sehän tarkoittaa sitä, että ei välttämättä tarvitse olla kello 7 siinä hihnalla, vaan sitä työtä voi tehdä kätevästi joko kotona tai sitten jossain kahvilan nurkassa tai muualla.
1: Tässä on myös semmoinen laajempi trendi taustalla, josta Tilastokeskus uutisoi jo useampi vuosi sitten. Eli ylipäätään elämän rytmi meillä suomalaisilla on siirtynyt myöhemmäksi vuosikymmenten saatossa, kun vielä 70- ja 80-luvun lopulla yli puolet tällaisesta 10-64-vuotiaasta väestöstä oli joko töissä tai opiskelemassa 8 jälkeen arkiaamuina, niin 2000-luvun alussa määrä on tipahtanut siitä ja runsaaseen kolmannekseen ja se on pysytellyt siellä siitä lähtien. Eli ylipäätään meidän aamut on viivästynyt ja elämänrytmi muuttunut myöhäisemmäksi.
0: Me uidaan tässä vähän niin kuin vastavirtaan.
1: Mä oon aina sanonut, että me aloitetaan aivan liian aikaisin, että miksei Radio Suomen aamu voisi alkaa vaikka siinä 11.30.
0: Ai.
1: Niin, vähän myöhemmin.
0: No, ensimmäistä kertaa 30 vuoteen teen säännöllistä työaikaa. Mun mielestä nämä aamut on ihania.
1: Nämä on hyviä, mutta se tarkoittaa sitä, että muut saattaa olla vielä nukkumassa.
0: Pakko sanoa, että nämä aamut on ihania.
1: Ei mä uskon.
0: On. Aikaisissa aamussa on omat hyvät puolensa. Mutta niin on myös myöhäisissä illoissa. Tässä on Jen Cafe ja mies, jonka ympäriltä tuolit viedään.

0: Sen kafeemies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Suomen kultaista leijonajoukkuetta juhlittiin eilen täällä Helsingissä. Kamalan paljon kuva- ja videomateriaalia löytyy noista eilisistä juhlista myös Ylen verkkosivuilta. Siellä voi noihin tunnelmiin palata. Mutta on sitä juhlittu muuallakin, koska nythän on niin, että maailman kolme parasta jääkiekkomaata MM-kisojen perusteella ovat Suomi, Sveitsi ja Norja, joka otti MM-kisoissa yllätyspronssia kukistamalla jääkiekon mahtimaa Kanadan tuossa pronssimatsissa. Ja aikamoisen sankarin vastaanoton Norjassa tämä pronssijoukkuekin on saanut.
1: Myös eilen maanantaina norjalaisjoukkue saapui maahan ja siinä oli pikkusen järjestelyhommia, koska oli haluttu, että joukkue menisi yleisön juhlittavaksi samaan paikkaan, kun Norja pelaa Ruotsia vastaan jalkapalloa. Eli porukka on valmiiksi stadionilla, mutta aikataulut ei mennyt natsalla. No siinä vaiheessahan löytyy kyllä Norjasta massikeisareita apuun ja norjalaismiljardööri Peter Stordalen järjesti ilmeisesti tämän lentokoneen sitten ja sanoi, että juoma ei laivasta, eli ilmalaivasta lopu, että ei muuta kuin lennetään pojat takaisin kotimaahan.
0: Joo, ja ihan ajoissa tämä Norjan pronssijoukkue ennätti tuonne stadionille mitalia juhlimaan. Oslon lentoasemalla tätä joukkuetta tervehdittiin perinteisellä vesisuihkukaarella ja minua kyllä hämmästyttää tämä, että Norjassa ei ole varaa kuohuviinikaariin, koska meilläkin roiskutetaan champagnea, niin siellä vaan pelkkää vettä.
1: Niin, mä nyt veikkaan, että tässä siis sen vesisukualta mennyt se kokoinen lentokone. Että ei Norjassakaan nyt niin isoja skumppapulloja ole, että saataisiin lentokoneen yli kuohuviinikaaret. Varmaan pukukopissa on juotu. Jonkun videopätkän näin lentokoneesta, missä Norjan tämä valmentaja veti kaljatölki yköselle.
0: Nyt oli kovaa homma.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: johon nojata. Jenni Vartiainen, joku johon nojata.
1: Nuoriahan koko ajan syyllistetään ja haukutaan ihan kaikesta. Ne ei osaa mitään, ne ei tahdo mitään, ne ei pysty mihinkään, ne on tottunut hyvään niin kuin muka olisivat ja näin edelleen. Niin mun mielestä tämä kaikki aikuisten paskapuhe nuorten suuntaan johtuu siitä, että kadehtii sitä aikaa, mikä niillä on edessään. Ne haluaa koko ajan sanoa, että helppoa on sun, kun sä oot 16, kato mua, mä oon 60, sääli sinä minua. Ja se on kaikki kateutta.
2: Olen käyttäytynyt Karina näin.
1: Se on juuri kaikki kateutta. Meidän pitäisi mennä itteemme tässä, että kuinka, miten me voidaan näin epäoikeudenmukaisesti kadehtia ihmisiä asiasta, jolla niille itsellä ei ole minkäänlaista osa-aika-arpaa.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
0: 3,5 minuutin kuluttua kello on 7:30 ja silloin kuullaan Yle Uutisia läheltäsi. Ennen sitä suurlähettiläät vie meidät maailman laidalle.

0: Radio Suomen aamu.
1: Tässä Yle Uutisia Kanta-Hämeeseen, toimittajana Miki Wallenius, hyvää huomenta. Riihimäen alakouluverkkoon ei tule muutoksia ennen kuin vaativan erityistuen eli niin sanottujen TOI-luokkien tilanne varmistuu. Tätä Riihimäen kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle. Lasin koulu jatkaisi, mutta Pohjola-Rinteen yläkoulu suljettaisiin aikaisintaan vuonna 2031. Varhaiskasvatuksessa Junailiankadun ja Saturnuksen päiväkodit lakkautetaan, tilalle rakennetaan uusi päiväkoti Peltosaareen. Hallitus hyväksyi myös perhetalon tarveselvityksen ja käynnistää hankesuunnittelun. Hankkeen kustannusarvio on 6-7 miljoonaa euroa. Päätökset syntyivät vasemmistoenemmistön äänin 6-5. Hämeenlinna haluaa olla turvallisuuden edelläkävijä Suomessa. Kaupunginhallitus hyväksyi eilen uuden turvallisuusohjelman. Tavoite on tehdä Hämeenlinnasta Suomen turvallisimpia kaupunkeja. Ohjelma panostaa arjen turvallisuuteen. Se tarkoittaa parempaa liikenneturvallisuutta, esteettömyyttä ja turvallisempia asuinympäristöjä. Lisäksi vahvistetaan asukkaiden yhteisöllisyyttä ja mielen hyvinvointia muun muassa kulttuurin ja harrastusten avulla. Seuraavaksi ohjelmaa käsittelee kaupunginvaltuusto. Riihimäen urheilutalo avataan väliaikaisesti viikonlopuksi erämessuja varten. Liikuntahalli on ollut pitkään käyttökiellossa kattopalkissa havaitun halkeaman vuoksi. Kaupungin mukaan tila on kuitenkin yleisölle turvallinen, vaikka korjaustyöt ovat edelleen kesken. Korjaustöitä jatketaan messujen jälkeen. Liikuntahalli saatanee auki ensi syksynä.
2: Kaksi minuuttia oli 7:30 on kello. Hyvää tiistai-huomenta Radio Suomen aamusta. Toinen päivä kesäkuuta, eli tanakasti on toinen jalka ainakin jo kesän puolella.
3: Tässä kun nyt on kesäkuuta päästy aloittelemaan ja toi Leijonien maailmanmestaruus, tämä kisat oli aika myöhään. Ja oliko näin, että nyt toista kertaa maailmanmestaruus ratkesi kesäkuun puolella. Toki Sveitsissä oltiin vielä toukokuun puolella, mutta Suomen aikaa oltiin jo vuorokauden, eli kesäkuun puolella, kun tuo vaihtui. Aika, ei mitään, tuli vaan mieleen, että näin se voi joskus mennä nämä kalenteriasiat.
2: Joo, ja eihän tämä jääkiekkokausi nyt vielä mihinkään ole loppunut, kuten urheiluradiosta kuultiin, niin NHL-finaalit alkaa tänään, että kyllä tässä vielä niin kuin jännitettävä riittää. Sitten kun otetaan tosiaan kiinni siitä, että jalkapallon MM-kisat alkaa 11 päivän kuluttua, niin kyllähän tässä.
3: Penkkiurheilijalla on taas tekemässä.
2: On hikiset viikot edessä.
3: Ja yleisurheilun kisoja sieltä on tulossa. EM-kisat on tänä vuonna. Ja,
2: Ja sitten kato sitten nämä kesän suuret tapahtumat. Jukolan viesti on parin viikon päästä ja sitten on Kalevan kisa ja sitten on
3: Paavo Nurmi Games.
2: Niin ja sitten tulee kato heinäkuussa kuninkuusravit ja sitten on MM-rallit ja muut. Niin, jos haluaa käyttää kesänsä pelkästään urheilun seuraamiseen, niin se onnistuu tänä vuonna oikein kätevästi.
3: Pesäpallo Itä-Länsi.
2: Kyllä. Emme unohda sitäkään. Ja sitten toisaalta ne, joita ei pätkääkään kiinnosta, niin voivat ihan muina anttiloina liihotella pitkin kukkaketoja koko kesän.
0: Radio Suomen aamu.

0: Ne kisat, ne jalkapallo MM-kisat, ne alkaa siis 11. päivä, ei 11. päivän kuluttua. Eihän siihen enää kuin 9 päivää.
1: Näin se on, näin Joo. se on. Kolmen maan kisat, niin kuin ollaan tässä jo moneen kertaan sanottu, eli Pohjois-Amerikka ja sitten vielä Meksiko siihen päälle, niin siinäpä sitä onkin sitten seuraamista.
0: Kaikki te, jotka lähdette sinne paikan päälle kisoja seuraamaan, koska sellaisiakin innokkaita varmasti Suomesta löytyy, niin paljonkohan maksaisi, jos lähettäisiin sitten kotiin postikortin sieltä, että terveisiä täältä jostain. On ollut hyviä pelejä, kovin on kuumaa.
1: Niin juuri.
0: Ruokakin polttelee vatsassa, jos Meksikossa ollaan, niin vähän suussa saattaa polttaa.
1: Joo, ruokaa vierestä. Kanadasta saattaa tulla oikein semmoista kaikkein jotenkin kotikutoisin, mutta suomalaisittain normaaleimmat terveiset. En paljon pitkään aikaan postikortteja tai kirjeitä, tällaisia paperisia oikein lähettänyt, mutta tämän päivän uutiset kertovat siitä, että jos täällä kotimaassa niitä haluaa lähetellä, niin enemmän saa jälleen kerran kuvettaan kaivaa.
0: Joo, postimerkkien hinnat nimittäin nousevat tänään. Enintään 50 gramman kotimaan kortin tai kirjeen hinta on tästä päivästä lukien 3 euroa. Hinta nousee siis 25 senttiä. Eli postikortin lähettäminen maksaa 3 euroa.
1: Niin, 25 senttiä korotuksena ei ole hirveän suuri, mutta kun suhteuttaa siihen, että kuinka tavallaan pienessä summassa se on. Kyllähän niin koko 2000-luvun näiden kirjelähetysten hinnat on noussut. Ne on 2000-luvun alusta 6-kertaistuneet. Mikä tietenkin kertoo siitä, että niitä lähetetään vähemmän, joten tämä yksikköhinnan on vähän niin kuin pakko nousta. Lisäksi jakelukustannukset, kun niitä kuitenkin edelleen aika paljon ihan vaikkapa dieselin voimalla Suomen päästä päähän kuljetellaan, niin kyllä se jossain sen hinnan täytyy sitten näkyä.
0: Nämä korotukset koskevat myös ulkomaille lähetettäviä kirjeitä ja korttia. Enintään 20 gramman ulkomaan kortin ja kirjeen hinta tässä niin sanotussa priority-luokassa nousee 30 senttiä. Jatkossa sellaisen lähettäminen maksaa 3,35 euroa. Ja sitten jos lähettää tällaisella hitaammalla ekonomipostilla, niin se on sitten sen saman 3 euroa. Hinnanmuutos siinä 25 senttiä. Ja sitten nämä joulukorttien ikimerkit. Mehän edelleenkin saadaan ostaa tällaisia vähän halvempia postimerkkiä jouluaikaan. Niillä siis tiettynä aikana jaetaan halvemmilla merkeillä noita kortteja, niin se hinta nousee 10 senttiä. Uusi hinta on jatkossa 1,80 euroa. Eli joulukortin hinta maksaa tai joulukortin lähettäminen maksaa tulevana jouluna siis 1,80 euroa.
1: Postista kerrotaan, että viimeisen 10 vuoden aikana paperipostin määrä on vähentynyt lähes 75%. Eli 1/4 on jäljellä siitä, mitä vielä 10 vuotta sitten jaettiin. Ja on laskettu myös sitä, että kuinka paljon tämmöinen keskiverto suomalainen kirjeen tai kortin lähettäjä vuodessa nyt sitten maksaa enemmän, niin 2 euroa vuodessa on tuo korotus. Eli vaikka yksi kortti maksaa 3 euroa. Tiedän, että tämä on semmoisille paljon lähettäville, voi olla ihan isokin kustannus, mutta me, jotka tosiaan lähetetään hyvin harvoin tai juuri koskaan mitään, niin 3 euroa, niin se menee käytännössä Suomessa mistä mihin vaan. Niin viekääpä itse.
0: Niin.
1: Siis tavallaan niin kun sitä hinta jotenkin sylettää, niin no viekää itse, niin silloin tavallaan pääsee kiinni siihen, että mistä se muodostuu se hinta.
0: Silloin kun jälkikasvu oli pieni, niin mä olin innokas korttien lähettäjä ja silloin niitä vielä sainkin. Mutta sitten samaan tahtiin, kun olin itse jostakin syystä, en edes oikein ole miettinyt, miksi en enää lähetä korttia, niin vastaavasti ei mullekaan niitä enää tule. Olisi ihana virittää tämä perinne uudestaan.
1: Niin.
0: Lähettäisiin silloin. Kyllä mä reissusta saatan lähettää kortin.
1: No se taitaa olla nykyään niin. Ainoa. Jos on jostain paikakunnasta hieno kortti, missä on kirkko keskellä ja tyhjä tori siinä alakulmassa kuvattuna, niin...
0: Me ollaan lähdössä yhteiseen juhannusreissuun, joka myös kuullaan Radio Suomessa silloin juhannusaattona, niin otetaanpa sinne ohjelmanumeroksi, että lähetetään perinteinen postikortti. Mutta kenelle?
1: No
0: se on vielä arvotus.
1: Se päätetään sitten.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
0: Kello on 18 minuuttia vaille 8. Tässä on Siiri Nordin, sydämeni osuman sai.

0: Tässä Siiri Nordin ja sydämeni osuman sai.
1: Anita laittoi viestiä, että tuleekohan kohta häätö, kun naapurit käy ovella katsomassa. Täällä on radiossa nupit kaakossa. Naapureille menee paikka auringossa. Samalla kertaa, kun radio on suoralla. Ei se väärin ole sekään. 1980, no on se ehkä pikkusen. Naapurin rauha pitää säilyttää.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Kun Radio Suomi.
0: Kun toi lähestyvä juhannus nyt tuli puheeksi, niin me tosiaan lähdetään Matin kanssa juhannusaattona 12 aikaa liikkeelle. Me ollaan silloin Mikkelissä ja meillä on kohteena Kangasniemellä sijaitseva tanssilava, josta lähetetään sitten illalla Radio Suomen juhannustanssit. Ja meillä olisi siinä koko iltapäivä aikaa kierrellä Mikkelin seutua
3: niin.
0: Ja pikkuhiljaa hiippailla kohti Kangasniemeä.
3: Välimatkahan ei ihan hirveästi, se on noin 50 kilometriä, mitä mä tuossa kattelin, mutta eihän me nyt tietenkään suorita tietä voida sinne ajaa, koska muutenhan se olisi Suomen lyhyin juhannuslähetys. Tässä me ollaan puolen tunnin kuluttua. Ja nyt me kaivattaisiin sinne välimatkalle, eli siis Mikkelin ja Kangasniemen välille jonkinlaisia käyntikohteita. Saa vähän totta kai poiketa päätiestä, mutta ei me nyt ruveta ehkä tuota kokonaisia järviä kiertämään, mutta jotain sieltä, mitä nyt löytyy. Puulan muikkuja olisi kiva maistaa.
0: Joo, joten jos on hyviä vinkkejä, että missä meidän kannattaisi käydä joko paikkoja tai jos tiedätte jonkun kiinnostavan tyypin sieltä, jota kannattaisi hätistellä, että saisiko tulla vähän niin kuin juhannuskaffeelle, niin laittakaa meille tietoa niistä tulemaan. Toi Radio Suomen WhatsApp toimii tai sitten meidät tavoittaa sähköpostilla molemmat @yle.fi on se sähköpostin loppuosa siihen etunimiin ja sitten
3: pistesukunimi
0: ja sitten @yle.fi, niin voi laittaa sähköpostia tulemaan ja antaa vinkkejä, että missä kaikkialla meidän kannattaisi ton juhannusaaton aikana piipahtaa ja pyörähtää. Ja mehän voitaisiin tehdä niin, että sitten kun me saadaan näitä hyviä vinkkejä ja valitaan sieltä käyntikohteita, niin sitten joku vinkkaaja niin saa sitten sen postikortin, joka me uhattiin tuolta reissulta lähettää.
3: No tässähän nyt tulee niin monta kärpästä yhdellä niin, puita sulla, että ilman muuta.
0: Joo, uusimaa ihan
3: kädet heiluu.
0: Joo.
3: Syvälahden lava on se paikka, jossa juhannustanssit järjestetään. Siellä muuten esiintyy sitten Kake Randelin ja Popeida silloin illalla ja tietenkin vielä lavatanssit päälle, että se on sitten oma hommansa, mutta se matka sinne, se on meidän tehtävä.
0: Joo, vinkkejä otetaan siis vastaan, että missä kannattaa Mikkelin Kangasniemen seudulla juhannusaattona piipahtaa. Me kuunnellaan nyt Wilma Alinan uusi kappale Viimeiseen hengenvetoon ja sen jälkeen sitten Merisää.

0: Radio Suomessa vuorosisätiedotus meren kulkijoille. Jäämerellä on korkeapaine, matalapainen osakeskus liikkuu hitaasti maan keskiosan yli itään. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen lounaistuulta hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Ilta yöllä paikkoin sumua. Ahvenanmeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikkoin sumua. Selkämeri, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikkoin sadetta. Myös ukkosta esiintyy enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Illalla tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöstä alkaen idän puolesta tuulta ja aamuyöllä paikoin sumua. Perämeri, idän puolesta tuulta 2-6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, keskiyöllä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Saimaalla etelän ja lounaan välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lännen puoleista tuulta, iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys.
1: Merisäätietojen perään tietoa Helsingin aamuliikenteeseen. Tällä hetkellä raitiovaunuliikenne on kokonaan pysähdyksissä Helsingin keskustassa virtahäiriön takia. Tämä käytännössä koskee koko raitiovaunuliikennettä, joka on siis seisahtunut lukuun ottamatta linjoja 13 ja 15. Ja tämä vaikuttaa aamun työmatka ja muuhun liikenteeseen kello 10 saakka, näin Helsingin seudun liikennelaitos kertoo. Eli käytännössä kaikki raitiovaunuliikenne on Helsingin keskustassa seisahtunut lukuun ottamatta raitiotielinjoja 13 ja 15.

0: Blink 182, All the Small Things. Helsingin seudun liikenne siis tiedottaa, että raitiovaunuliikenne on Helsingin keskustassa pysähdyksissä, toi häiriö saataneen korjattua kello 10 mennessä, mutta vaikuttaa siis aika paljon aamuliikenteeseen.
1: Ei sporat kolise.
0: Ei sporat muuten kolise. Meidän päät ei myöskään kolise yhteen tämän pidempään. Huomenna taas kolistellaan kello 6.05. Silloin onkin jo keskiviikko.
1: No näin on.
0: Kesäinen keskiviikko.
1: 8 uutiset, sen jälkeen ykkösaamu.
0: Eli Noora ja Juha Tapio ennen uutisia vielä. Tässä on hiljaisia herroksia.

0: Okay. Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Yle Uutiset kello 8. Venäjä on iskenyt yöllä rajusti Kiovaan. Asiantuntijan mukaan osa NATO-maista ei saavuta yhteistä puolustustavoitetta. Sää on vaihteleva. Aamun radiouutisissa on Salla Vuoltajanaho. Hyvää huomenta. Venäjän yöllisissä ilmaiskuissa Kiovaan, Dniproon ja Harkovaan on kuollut 9 ja haavoittunut yli 60 ihmistä, paikalliset viranomaiset kertovat. Kiovan sotilashallinnon mukaan Venäjä iski kaupunkiin ballistisilla ohjuksilla. Venäjä on viime aikoina tehnyt yhä useammin iskuja Kiovaan. Saksassa ei uskota Yhdysvaltojen vetävän sotilaita pois maasta. Yhdysvallat ilmoitti kuun alussa, että se vetää 5000 sotilasta pois Saksasta vuoden kuluessa. Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo on Rammsteinin lentotukikohdan vieressä Kaiserslauternissa.
2: Täällä ei uskota siihen, että Yhdysvallat vetäytyisi Saksasta ja Euroopasta täydellisesti. Jos otetaan esimerkiksi tosiaan tämä Rammsteinin lentotukikohta tuossa vieressä, niin se on Yhdysvalloille itselleen erittäin tärkeä tukikohta ja logistinen keskus. Siellä on myöskin iso sotilassairaala, jonne amerikkalaiset sotilaat, haavoittuneet sotilaat tuodaan maailmalta. Ja myös tietenkin Venäjän uhka tällä erää yhä pitää amerikkalaiset vahvasti Euroopassa.
1: Kaikki NATO-maat eivät asiantuntijan mukaan saavuta yhteisiä puolustustavoitteita. NATO-maat sopivat viime kesänä puolustusmenojen nostosta 5% bruttokansantuotteesta vuoteen 2035 mennessä. Talous- ja sosiaalihistorian professori Jari Eloranta Helsingin yliopistosta.
3: Se ei tule onnistumaan kaikilta NATO-maalta, se on aivan selvää. Mutta joka tapauksessa se puolustusmenojen tämmöistä keskimääräistä tasoa pystytään nostamaan aika selkeästikin. Ja nythän jo maat niin kuin Puola esimerkiksi on aika lähellä jo sitä tavoitteita, ellei jopa siinä tavoitteessa. Ja sitten myöskin tulee se keskustelu, että mitkä niin kuin lasketaan siihen puolustusmenoihin. Nythän on niin kuin pidetty sitä periaatetta, että 3,5 on tätä kovaa turvallisuutta ja 1,5% on sitten jotain semmoista siihen liittyvää infrastruktuuria vastaava. Että näillä tämmöisillä keinoilla ehkä päästään sitten lähemmäs sitä tavoitetta, mutta kyllä siihen matkaa edelleen on.
1: Euroopan kriittisen suorituskyvyn saavuttamiseksi tarvitaan kaluston lisäksi myös joukkoja. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Iro Särkkä.
4: Natossa on käynnissä puolustussuunnitteluprosessi, jossa tunnistetaan jokaisen maan kohdalta ne tarpeet, joita kansallisesti pitää täyttää, mitä Natossa on ikään kuin tarpeita, joita pitää täyttää, ja näitä yhteensovittamalla sitten niin kuin tunnistetaan ne ikään kuin osa-alueet, kyvykkyydet, joita pitäisi sitten kehittää kunkin maan ja satsata. Ja kun tullaan näihin euromääriin, niin siis se, että me laitetaan joku benchmark-luku, tällainen viitearvo, että 5%, se voi olla, että se ei riitä edes joillekin mailla. Ne lähtee niin kaukaa juokseen ja pitää ottaa huomioon, että pelkällä puolustusmateriaalillahan tätä ei missään nimessä tulla hoitaa. Eli pitää olla myös määrä joukkoja, pitää olla halukkaita. Eli tämä voi olla osittain myös rekrytointiongelma, kun tuotetaan näitä joukkoja sitten näissä NATO-maissa.
1: Naton huippukokous pidetään ensi kuussa Turkissa. Libanonissa toimiva äärijärjestö Hizbollah on hyväksynyt ehdotuksen osittaisesta taistelujen taukoamisesta Libanonissa. Israelin pääministeri

0: Trump on kehottanut Israelia ja Hizbollahia laskemaan aseensa lopullisesti. Täällä meillä valtaosa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista saa merkittävästi vähemmän opetusta ja ohjausta kuin heille kuuluisi. Asia ilmenee opetusalan ammattijärjestö OAJ:n hankkimasta aineistosta. Jopa 3/4 tutkinnon suorittaneista oppivelvollisista sai keskimäärin 15% vähemmän opetusta ja ohjausta kuin vähimmäistaso vaatisi. Käytännössä tämä tarkoittaa 3 vuoden opinnoissa lähes lukukauden verran puuttuvaa opetusta. Kansallisesti haitalliseksi määritellyn vieraslajin poistaminen omalta tai taloyhtiön tontilta voi tulla kalliiksi. Lain mukaan tontin omistaja on velvollinen poistamaan vieraslajit, mutta lakia on lähes mahdotonta valvoa. Esimerkiksi entisaikojen suosittu aitakasvi, viitapihlaja angervo, on sitkeä poistettava, jos naapuri tai kunta ei ole mukana talkoissa. Toimittaja Mari Vesanurmi jatkaa.
1: Vieraslajin poistaminen on maksanut järvenpääläistaloyhtiölle jo monta tuhatta euroa, eikä takuuta kasvin poissa pysymisestä ole. Markku Niemelä.
2: Meiltä lähti tuosta runsaat 70 metriä tuommoista toista metriä leveää aitaa, viitapihlaja angervoa, ja sen lisäksi nurmikkoalue, muutama 10 neliömetriä.
1: Niemelää huolettaa, koska kaikki naapurit eivät ole lajia vielä poistaneet tontiltaan. Valtakunnallinen vieraslajikoordinaattori Reima Leinonen toivoisi lisää yhteistyötä naapureiden kesken.
3: Yhdessä me teemme sen, ja riitelyllä me emme saa aikaa yhtään mitään.
1: Jos tontinomistaja ei ryhdy vieraslajia poistamaan ja lähellä on arvokas luonnonsuojelualue, voi viranomainen ryhtyä toimiin.
3: Tässä sanktiointikin on mahdollista jopa sakkoina, ja pikkuhiljaa ollaan myöskin muuttamassa rikoslakia niin, että sinne tulee vieraslajirikos. Ja silloinhan siellä on myöskin vielä järeämmät keinot käytettävissä. Se ei ole se ensimmäinen teko, vaan mieluummin neuvotaan ja ohjataan, miten pitäisi tehdä.
1: Laki on kaikille sama, mutta edes kunnat eivät sitä pilkulleen noudata.
0: Maan etelä- ja keskiosassa aamupäivästä alkaen paikoin sade tai ukkoskuuroja. Päivän yli lämpötila 15-22 astetta. Maan pohjoisosassa on poutaa, illalla paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila 10-16 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja länsiosissa ja Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa voi sataa iltapäivällä rankasti.
4: Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho. Kello on 8.07 ja ohjelmassa on Ykkösaamu. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Tervetuloa matkaan.

0: Yhdysvallat ilmoitti toukokuun alussa, että se suunnittelee vetävänsä vuoden sisään 5000 sotilasta pois Saksasta. Millainen merkitys joukkojen vähentämisellä olisi Saksalle ja Euroopalle? Siitä keskustelemme lähetyksen aluksi. Eläketurvakeskus on selvittänyt suomalaisten luottamusta eläkejärjestelmään ja muun muassa eläkkeiden leikkaamisiin. Kuulemme, mitä veronmaksajat pitävät mieluisimpana keinona järjestelmän paikkaamiseen. Eläkkeistä jatkamme vielä kansanedustajienkin kanssa. Puhumme siitä, mitä he systeemille tekisivät. Yhdysvallat ilmoitti toukokuun alussa, että se suunnittelee vetävänsä 5000 sotilasta pois Saksasta vuoden kuluessa. Viime viikonloppuna saksalaislehti Weltam Sonntag kertoi, että Yhdysvallat aikoo nopeuttaa joukkojensa vetämistä tukikohdista Euroopassa. Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo on Saksassa Ramsteinin lentotukikohdan vieressä Kaiserslautrenissa. Huomenta sinne.
1: Huomenta.
0: Mitä tästä Yhdysvaltain suunnitelmista Euroopassa nyt tiedetään?
1: Mikään ei ole varmaa, kuten ei ole ollut koko Trumpin presidenttikauden aikana, mutta nyt tosiaan Pentagon on ilmoittanut tuon 5000 sotilaan vetämisestä pois. Joten jonkinasteinen joukkojen vähentäminen näyttää tällä erää todennäköiseltä. Tuollaisesta 5-15 000 sotilaan vetäytymisestä puhutaan lähivuosina. Ja Donald Trump itse on puhunut jopa selvästi suuremmasta määrästä ja nimenomaan täältä Saksasta, jossa on noin puolet Yhdysvaltojen Eurooppaan sijoitetuista joukoista, eli vajaat 40 000 sotilasta. Täkäläisen median mukaan näyttäisi, että Bayerissa, Filsekissä sijaitseva prikaat

0: eli nimeltään Rose Barracks, olisi ensimmäinen merkittävä yksikkö, joka vedettäisiin pois. Ja sitten puhutaan myös Grafenwöhrin harjoitusalueesta, joka toimii läheisessä yhteydessä tuon Filsekin joukkojen kanssa.
1: Saksassa sijaitsee siis Yhdysvaltain suurin sotilastukikohta Euroopassa. Saksa toimii myös tärkeänä koulutuskeskuksena. Miten joukkojen vetäminen näkyisi siellä Saksassa ihan konkreettisesti?
0: Olen tosiaan täällä Kaiserslauternissa, joka on oikea amerikkalaisjoukkojen tihentymä, ja tässä vieressä on Rammsteinin lentotukikohta. Kaiserslauternissa on 100 000 asukasta, ja täällä asuu yli 50 000 amerikkalaista, siis sotilashenkilökuntaa perheineen, joten heidän poistumisellaan olisi näille alueille todella suuri taloudellinen vaikutus. Tukikohdat tuovat konkreettisesti töitä Saksaan. Ja juuri tuolla mainitsemassani Filsekissä, Bayerissa puhutaan, että jos amerikkalaiset lähtisivät, niin se olisi katastrofi.
1: Miten Saksassa on suhtauduttu Yhdysvaltojen ilmoitukseen vähentää joukkoja noin niin kuin laimin?
0: Saksassa voimistuu Amerikka-vastaisuus, joka johtuu paitsi Trumpista itsestään, niin myös Yhdysvaltojen käymistä sodista, eli Irakin, Afganistanin ja nyt Iranin sodasta. Mielipidemittausten mukaan suurin osa saksalaisista ei luota enää Yhdysvaltoihin kumppanina, ja löytyy myös sellaisia saksalaisasiantuntijoita, joiden mielestä amerikkalaisjoukkoja todella olisi hyvä vähentää. Mutta tällä ei kuitenkaan uskota Yhdysvaltojen täydelliseen vetäytymiseen. Esimerkiksi tämä Rammstein on Yhdysvalloille itselleen olennaisen tärkeä tukikohta ja logistinen keskus, vaikkapa nyt Iranin sodassa. Täällä on myös sotilassairaala, jonne suuri osa loukkaantuneista amerikkalaissotilaista maailmalta kuljetetaan. Ja tietenkin Venäjän uhka puoltaa yhä amerikkalaista läsnäoloa Euroopassa.
1: Sattumoisin myös presidentti Donald Trumpin omat juuret ovat sillä seudulla. Kerro vielä, mikä yhteys hänellä on sinne Kaiserslauternin alueelle?
0: Kyllä, hänen isovanhempansa isän puolelta ovat kotoisin tuosta ihan läheltä Karlstadin viinikylästä. He olisivat halunneet palata 1900-luvun alussa Yhdysvalloista asumaan takaisin Saksaan, mutta lukuisista anomuksista huolimatta Trumpin isoisä Friedrich Trump, kuten se täällä äänetään, ei saanut enää palautetuksi Saksan tai tuolloin Bayerin kuningaskunnan kansalaisuuttaan. Hän ei siis saanut passia ja pariskunta joutui palaamaan New Yorkiin. Friedrich Trump oli aiemmin nimittäin lähtenyt pakoon asevelvollisuutta ja bayerilaisten mielestä Trumpin isoisän maastalähtö oli laiton.
1: Miten siellä Trumpin isovanhempien kotikylässä ajatellaan? Millainen presidentti Trump on heidän mielestään?
0: Kävimme siellä eilen ja siellä tosiaan asuu yhä hänen kaukaisia sukulaisiaan. Eivätkä he ole tästä Amerikan jälkeläisestä lainkaan ylpeitä. Päinvastoin siellä ei edes haluta puhua tästä yhteydestä eikä minkäänlaista kunnialaattaa tai patsasta tai yhtään mitään merkkiä löydy mistään siitä, että Yhdysvaltojen presidentin juuret ovat kuitenkin täällä. Trumpin etäisiä sukulaisia on yhä joitakin, mutta varsinaisesti Trump-nimisiä ihmisiä kylästä ei enää löydy. Tiettävästi viimeinen heistä kuoli 6 vuotta sitten. Eli Trumpit näkyvät siellä enää hautakivissä hautausmaalla.
1: Kiitos paljon näistä tiedoista, Anna.
0: Kiitos.
1: Jatketaan keskustelua Natosta ja turvallisuuspolitiikasta täällä studiossa. Tervetuloa talous- ja sosiaalihistorian professori Jari Eloranta Helsingin yliopistosta.
2: Huomenta.
1: Ja huomenta myös vanhempi tutkija Iro Särkkä ulkopoliittisesta instituutista.
3: Huomenta.
1: Kuultiin tuossa äsken Yhdysvaltojen suunnitelmista vähentää joukkojaan Saksassa. Iro Särkkä, minkälainen viesti tämä on Yhdysvalloilta Euroopalle?
3: No se kertoo siitä pidemmästä tai laajemmasta suunnasta, joka on kuitenkin Yhdysvaltojen turvallisuuspolitiikassa ollut vahvasti läsnä jo 2010-luvulta. Eli Yhdysvallat siirtää painopistettään Euroopasta Indo-Pasifiselle alueelle, mutta nyt oikeastaan se tärkeä kysymys on se, että onko tämä niin kuin sellainen koordinoitu, suunniteltu joukkojen vähentäminen vai onko tämä tämmöinen yllätyksellinen teko, jossa ei oikeastaan sitten, pidetään koko ajan niin kuin eurooppalaisia vähän varpaillaan. Erityisesti nyt Saksaa ehkä viime kuukausien aikana siitä, että kuinka paljon näitä joukkoja vähennetään, missä aikataulussa näitä vähennetään ja mitä ylipäätänsä vähennetään. Kyllä tämä tietysti tuntuu monella tapaa eurooppalaisten maiden, erityisesti näiden maiden, joissa on niin kuin paljon näitä Yhdysvaltojen joukkoja puolustuksessa, mutta sitten myös laajemmin ehkä niin kuin vaikutukset on myös talouspoliittiset ja vaikuttaa yhteiskuntien ja näiden lähiyhteisöjen toimintakykyyn. Eli monenlaisia vaikutuksia näillä joukkojen vetäytymisellä sitten olisi.
1: Jari Eloranta, miten vahvasti Yhdysvallat on tällä hetkellä sitoutunut Euroopan turvallisuuteen?
2: No katsoisin, että tällä hetkellä kuitenkin Yhdysvallat on edelleen sitoutunut hyvin vahvasti Euroopan turvallisuuteen ja Naton tämmöisen puolustuskyvyn säilyttämiseen. Ja ehkä sitä on nyt syönyt tätä Yhdysvaltojen ehkä tämmöistä jonkunlaista uskottavuutta. On syönyt nämä Grönlannin kriisi, Iranin sota ja muut nämä Trumpin hallinnon äkkinäiset uhkailut ja muutokset. Ja tämä joukkojen vetäminen Saksasta on yksi esimerkki siitä just sellaista hallinnon sisäisestä kaaoksesta ja semmoista, että ei ole yksittäistä linjaa, jota seurataan, että siitä se näkyy siinä, että välillä sanotaan, että siirretään 5000 sotilasta Saksasta Puolaan, välillä sitä taas sitten muutetaan sitä kantaa ja sitten taas Trump twiittaa tai Truth Socialissa laittaa jonkun viestin, joka sitten taas kertoo asiasta jotain muuta, että se osoittaa myöskin tämän Yhdysvaltain nykypresidentin ymmärtämättömyyttä siitä, että miten tämmöiset logistiset kysymykset niin kuin erityisesti puolustuslaitoksen osalta hoidetaan ja se, että minkälaisia kyvykkyyksiä Yhdysvallat tarvitsee ympäri Eurooppaa. Että siinä mielessä sen takia tämä Pentagoninkin hienoinen tämmöinen edestakaisin vääntö tämän asian osalta on ollut kyseessä. Mutta joka tapauksessa, kuten Iro tuossa hyvin sanoi, niin tämä Yhdysvaltojen pidemmän aikavälin tavoite on ilman muuta Kiinan suuntaan ja Kiinan kanssa kilpailu ja siinä ei Euroopalla ole niin suurta roolia heidän kannaltaan ja he eivät myöskään, ainakaan nykyhallinto ei näe Venäjää yhtä lailla sellaisella niin kuin uhkana tai suorana uhkana ainakaan Yhdysvaltojen turvallisuudelle, että siinä mielessä Eurooppa on ehkä heille toissijainen kysymys ja se tulee johtamaan siihen, että joukkoja vähennetään.
1: Miten te näette, miten paljon tässä on kyse tästä tämmöisestä niin kuin Yhdysvaltojen strategisesta linjasta ja miten paljon Trumpin pettymyksestä tuen puutteeseen Persianlahdella?
3: No varmasti sekä, että mä kuitenkin olisin taipuvainen ajattelemaan, että kysymys on tämmöisestä pidemmästä linjan muutoksesta, jossa nyt sitten Trump viesti erittäin niin kuin impulsiivisesti, ennalta arvaamattomasti ja tähän toki kytkeytyy tämä Hormuzinsalmen Persianlahden tilanne ja ikään kuin suuri pettymys siitä, että yksikään eurooppalaisista NATO-maista, keskeisistä liittolaisista ei sitten kuitenkaan ollut valmis tulee suoraan niin kuin Yhdysvaltojen tueksi. Ja toki tässä taustallahan on puuhattu tällaista halukkaiden koalitiota ja suunniteltu niitä mahdollisia niin kuin toimia, joilla eurooppalaiset valtiot sitten, kun se tilanne siellä Hormuzinsalmen alueella ja Persianlahdella rauhoittuu, niin lähtisi sitten turvaamaan tätä kaupaliikennettä ja mereen kulkuu. Mutta ehkä juuri se, että Trump niin kuin odotti, että eurooppalaiset valtiot, vaikkakaan se ei kuulu niin kuin Naton toiminta-alueeseen eikä mandaatti edes lähteä siellä Persianlahden niin kuin alueella toimimaan, niin että oltaisiin tultu niin kuin ihan ilman mitään ehtoja apuun. Ja tässä nähdään just tämä niin kuin eri tahtisuus mun mielestä erittäin hyvin, että eurooppalaiset valtiot kokee, kuten Jari tässä mainitsi, mitä suuremmissa määrin Venäjän uhkaksi, toiset maat ihan eksistentiaaliseksi uhkaksi ja sitten taas Yhdysvalloilla se katse on paljon laajempi, globaalimpi ja tietyllä tapaa on hieman niin kuin harhauttavaa myös ollut se, että Yhdysvalloiltahan on tullut näitä strategioita ulos viimeisen puolen vuoden aikana, on ollut turvallisuusstrategia, puolustusstrategia ja puhuttiin tästä Monroe-doktriinista ja painopisteen ikään kuin siirtämisestä myös niin kuin Amerikkoihin ja tällaisen läntisen niin kuin hemisfäärin alueen niin kuin haltuunottoon Yhdysvaltojen tiimoilta, niin nyt sitten kuitenkin ollaan lähdetty tänne Lähi-itään uudelleen ja se on niin kuin ristiriitainen viesti.
1: Jari Eloranta, nämä Yhdysvaltojen liikkeet ei varmaankaan aivan yllätyksenä Euroopan maille tule, vaan useammassa maassa varmasti jo tovi sitten hyväksytty, että Yhdysvallat ei ole ihan sellainen samanlainen kumppani kuin aiemmin. Miksi tähän ei sitten tämän kummemmin kuitenkaan ole nyt varauduttu, vai onko?
2: No sanoisin näin, että ennen Trumpin toista kautta ehkä ei ollut oltu varauduttu tarpeeksi, ei oltu ymmärretty sitä Yhdysvaltojen semmoista perus muutosta, perustavaa muutosta tässä niin kuin globaalissa kilpailussa. Ja se tuli toki kyllä niin kuin jossain määrin Bideninkin aikakaudella selväksi ja siitä annettiin kyllä aika voimakkaitakin diplomaattisia viestejä liittolaisille, että näin tulee käymään. Että tämä on nyt vaan kiihtynyt tämä tahti tässä Trumpin toisella kaudella ja siihen liittyy tosiaankin tämmöinen niin kuin media keskustelu ja Trumpin nämä impulsiiviset liikkeet ja sen hänen niin kuin tulkintansa ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja talouspolitiikasta, että se on hyvin tämmöistä transaktionaalista, eli siinä halutaan semmoisia välittömiä vastineita ja toisaalta myöskin semmoinen ehkä semmoinen Yhdysvaltojen semmoinen röyhkeys ja sellainen niin kuin sanelu, ajattelu siitä, että voidaan sanella liittolaisille, että mitä pitää tehdä ja miten tulee toimia. Oli se kyse Grönlannista tai Iranista tai muusta, että siinä on just tämmöisiä hyvin ristiriitaisia viestejä, koska uskoisin, että eurooppalaisetkin liittolaiset olisivat tulleet vahvemmin tukemaan tätä Iranin operaatiota, jos heitä olisi konsultoitu ja heitä olisi kysytty sitä apua ja varsinkin tulevat varmasti apuun tässä sitten jälkitilanteessa, kun saadaan konfliktin akuutti vaihe ohi. Eli siinä mielessä tämä on niin kuin, menee monet asiat sekaisin ja se johtuu pääosin kuitenkin Yhdysvaltojen hallinnosta. Että ne viestit, mitä tulee sitten Naton toiminnassa sisältä näiden erilaisten toimijoiden kautta, niin ne viestit on paljon positiivisempia ja siinä korostetaan jatkuvuutta ja myöskin ehkä ulkoministeri Rubiokin on tätä ulottuvuutta pyrkinyt jossain määrin ainakin tuomaan esille, että kyllä niin kuin tälle yhteistyölle on jonkinlaista tulevaisuutta. Mitä se sitten on, niin siihen vaikuttaa vielä sitten tämän vuoden Yhdysvaltojen välivaalit. Sen jälkeen voi olla Trumpillakin paljon vähemmän toimitilaa ulkopolitiikassa, koska odotettavissa on, että republikaanille tulee iso vaalitappio.
1: Useampi taho, esimerkiksi Naton pääsihteeri Mark Rutte, on toistuvasti peräänkuuluttanut, että Euroopan olisi nyt vahvistettava omaa puolustustaan ja vähennettävä riippuvuuttaan Yhdysvalloista. Iro Särkkä, miten voidaan nyt varmistaa se, että Euroopan riippuvuus Yhdysvalloista pikkuhiljaa todella alkaisi hellittämään?
3: No, tässä on erilaisia keinoja ja niihin on jo ryhdytty menneinäkin vuosina ja esimerkiksi nämä edelliset NATO-huippukokoukset, joissa ollaan tehty julistuksia, niin näissä on annettu jo niin kuin suuntaa tälle tulevalle Ankara-huippukokoukselle heinäkuussa. Eli yksi keskeinen keino on tietysti puolustusmenojen kasvattaminen, eli pitää olla tämmöinen resurssipohja sille, että kukin NATO-maa satsaa riittävästi sekä kansalliseen että NATO-yhteisen puolustukseen. On asetettu siis näitä uusia puolustusmenotavoitteita, nostettu puolustusmenotavoitteen määrää 2% BKT:stä 3,5 kovaan puolustukseen ja 1,5% päälle sitten näihin laajan turvallisuuden kysymyksiin, yhteiskunnan kriisinsietokykyyn ja niin poispäin. Tämä on yksi osa kokonaisuus, mutta pelkällä rahallahan tätä ei tulla ratkaisemaan. Eli sitten toinen kokonaisuus on se, että tunnistetaan ja tehdään systemaattisesti sitä kohti työtä, että kun eurooppalaiset valtiot tarvitsevat tiettyjä kyvykkyyksiä, tiettyjä kriittisiä kyvykkyyksiä käyttääkseen Naton puolustamisessa Euroopassa ja itsensä puolustamiseen, niin näitä kykyjä kehitetään pitkäjänteisesti, mutta sitten toisaalta ollaan valmiita tekemään myös sellaisia ratkaisuja hyvinkin niin kuin lyhkäisellä aikavälillä ja ketterästi, esimerkiksi puolustusteollista yhteistyötä tiivistämällä tai erilaista, niin kuin tällaista, mä sanoisin myös pienempää, tietyllä tapaa halukkaiden koalitioiden formaatteja tiivistämällä tämmöisiä alueellisia puolustusyhteistyömuotoja hyväksi käyttämällä siten, että maaryhmät voisi esimerkiksi kehittää niin kuin yhdessä kykyjä ja jopa hankkia niitä. Ja tämä on ehkä sellainen uusi suunta, joka mun näkemyksen mukaan tulee tulevina vuosina ja vuosikymmeninä kasvaa. Tämä on Natolle aika vaikea ja herkkä kysymys, koska Natossa on aina pyritty siihen, että kaikki yhdessä, ne 32 maata, joita nyt Natossa on. Mutta tosiasia on kuitenkin se, että nämä 32 maata niin muodostaa tiiviimpiä maaryhmiä, niillä on erilaisia uhkakuvia ja tarpeita.
1: Jari Eloranta, Saksa on Euroopan suurin NATO-maa ja yksi suurimmista euromaista. Mikä Saksan rooli tässä Euroopan puolustuksessa on tulevaisuudessa?
2: No, Saksan rooli tulee varmasti vahvistumaan. Että aiemmin Saksan rooli Euroopan unionissa on enemmän ollut talouspoliittinen johtovaltio ja tässä tilanteessa nyt Saksakin varustautuu hyvin voimakkaasti ja siellä lisätään puolustusinvestointeja ja pyritään niin kuin vahvistamaan sitä omaa puolustusta yhä semmoiseen eurooppalaisempaan suuntaan ja ehkä siinäkin mielessä, että Saksa kuitenkin maantieteellisestikin on lähempänä sitten Venäjää ja se uhka tulee heille akuutimmin kuin esimerkiksi Ranskalle ja myöskin Ranska ja Iso-Britannia ovat sitten tietysti isoja osia tätä eurooppalaisempaa NATOa ja siinä tietenkin ydinasepelote on todella tärkeä ja se antaa sitten NATOlle myöskin puolustuksellista uskottavuutta, mutta Saksan rooli joka tapauksessa tulee jossain määrin vahvistumaan ja uskon, että sen rooli on erityisen vahva sitten just tässä puolustusteollisuuden ratkaisussa, jossa pyritään eurooppalaisia vahvuuksia löytämään ja yhteistyön kautta saavuttamaan semmoisia skaalaetuja, jolla saavutetaan ja vahvempi puolustuskapasiteetti ja kyky niin kuin vastata niihin Venäjän haasteisiin.
1: Irosarki.
3: Joo, mä haluaisin tähän vaan todeta sen, että Euroopan puolustushan tapahtuu niin kuin useamman eri organisaatioita kansainvälisen järjestöjen formaatin puitteissa. Että se ei tapahdu, puhutaan Euroopan puolustuksesta, niin sille ei tarkoiteta niin kuin lähtökohtaisesti Euroopan unionin puolustusta tai pelkästään NATOa, koska on myös kysymyksiä, joita pystytään ratkaisemaan paremmin jopa ehkä EU:n piirissä. Tulee esimerkiksi tähän niin kuin sotilaallisen liikkuvuuteen, erilaisiin niin kuin talouskehitykseen liittyviin asioihin. Ja näin ollen niin kuin eri maat ehkä mun näkemyksen mukaan pystyy ottaa erilaisia rooleja sitten eri näissä niin kuin kansainvälisissä järjestöissä ja viitekehyksissä. Saksan ehkä se vahvuus ei ole menneisyydessä ollut, kuten Jari tuossa mainitsi, niin kuin tämä puolustuksen kovat kyvyt. Toki niilläkin on ollut ihan mittava määrä joukkoja, ne on niin kuin edelleen isäntämaa monille näille Yhdysvaltojen joukoille, mutta se painopiste Natossa on siirtymässä sinne etulinjaan suhteessa niihin maihin, joilla on niin kuin suora maaraja tai epäsuora maaraja, ainakin sotakäyvän maan kanssa, niin kuin Ukrainan kanssa, eli Baltia, siellä on Puola, sitten siellä on Romania, Bulgaria, Turkki, joissa, ja sitten tietysti Suomi ja Norja täällä pohjoisessa, eli meillä on tietynlainen tällainen uusi niin kuin geostrateginen painopisteen muutos tapahtumassa. No sitten tämä Euroopan niin kuin johtajuus, niin se ei pysty tapahtumaan yhden ja ainoastaan yhden vahvan eurooppalaisen maan toimesta, vaan siihen tarvitaan niin kuin ikään kuin tämmöinen apuvoima. Ranska, Saksa on, mitä Jari mainitsi tässä, mutta myös mä nostaisin Iso-Britannian mukaan. Ja silloin tullaan niin kuin tavallaan siihen, että me tullaan tarvitsemaan joukkomaita, joilla on kyky ikään kuin viedä tätä eurooppalaisen puolustuksen kokonaisuutta enemmän eteenpäin. Mä näkisin, että nämä niin kuin keskisuuret kansainvälispoliittisesti tarkastettuna keskisuuret maat, eli nimenomaan Euroopan mittakaavassa ne isot valtiot, Iso-Britannia, Ranska, Saksa, Puola, tulee olemaan ehkä niitä, joilla, ja Turkki myös, jota me ei ehkä mielletä niin, kuin niin eurooppalaisena maana, mutta on ihan todella tärkeä toimija Naton mittakaavassa siellä kaakkoiskulmalla, niin niitä maita, jotka tulee ottaa niin kuin tietyllä tapaa johtoroolia tässä eurooppalaisemmassa Natossa.
1: Viime kesänä Naton jäsenmaat sopi puolustusmenojen nostosta 5% bruttokansantuotteesta vuoteen 2035 mennessä. Jari Eloranta, missä sinun näkemyksesi mukaan mennään tällä hetkellä tuon tavoitteen kanssa?
2: No toki ollaan noustu nyt yli sen 2% tavoitteen, mikä oli se aiempi tavoite ja siinä mielessä eurooppalaiset ja muut valtiot, myöskin Yhdysvallat sitten ovat lisänneet puolustusmenojaan ja lisäävät niitä tulevaisuudessa merkittävästi, mutta toki kaukana vielä ollaan moninkin maiden osalta, että jos puhutaan vaikka Italiasta ja Espanjasta ja monista Itä-Euroopan maista ja muista, niin siellä ollaan aika kaukana. Ja toisaalta sitten nämä Iron mainitsemat maat, joissa ollaan ikään kuin nousemassa tämmöiseen niin kuin jonkinlaiseen niin kuin etulinja rooliin tai katsotaan, että se on akuutimpi se uhka, niin siellä on nostettu puolustusmenoja paljon aggressiivisempi. Puola on lähellä jo sitä 5%. Ja useimmitähän puhutaan siitä, että se 1,5% siitä voisi olla muutakin kuin sitä kovaa puolustusta. Se voi olla sitten investointeja infrastruktuuriin, kyberkyvykkyyksiin ja koulutukseen ja muihin vastaavia asioita, jotka on myöskin tärkeitä. Että siinä mielessä on tämmöistä myöskin joustavuutta siitä, että miten siihen voidaan päätyä siihen korkeampaan puolustusmenojen tasoon, jolloin saadaan sitten ehkä sitä kyvykkyyttä. Mutta se 2035 on kyllä sen verran lähellä, että monelle maalle se tulee jäämään ja vajaaksi siitä. Mutta joka tapauksessa Euroopan puolustuskyky ja puolustusmenot ovat nousseet merkittävästi viimeisen parin vuoden aikana.
1: Irosarkka, Naton seuraava huippukokous on tarkoitus pitää jo ensi kuussa Turkissa. Miten eurooppalaiset NATO-maat pystyvät viestimään Yhdysvalloille, että ollaan valmiita tekemään enemmän?
3: No, tämä tulee olemaan tämä puolustusmenojen lisääminen ihan keskeinen osa sitä, ja mietin just, että mikä on se hattutemppu, minkä Mark Rutte, Naton pääsihteeri, pystyy tekemään, kun juuri niin kuin Jari tässä mainitsi, niin yksikään maista ei taida vielä yltää tähän 5%, ehkä nippanappa juuri se Puola ja nämä Baltian maat, mutta siis hän varmaan pyrkii viestiin näin, ja NATO-maat pyrkii viestiin Trumpin suuntaan näin, että me ollaan niin kuin, suunta on oikea, ollaan pääsemässä, ollaan kasvatettu ikään kuin tätä puolustusmenojen määrää, mutta kyllä se tulee olemaan vaikea yhtälö, koska jos miettii tätä 2% tavoitetta, palaan vielä tähän, joka oli aikaisemmin, niin se kesti yli 10 vuotta siihen pääseminen, ja nyt puhutaan niin kuin sen prosentin niin kuin määrän tuplaamisesta, eli kyllä tulee olemaan vaikea yhtälö, mutta sitten toinen iso kokonaisuus, joka siellä Ankarassa tulee olemaan, ja siellä tullaan järjestää tämmöinen puolustusteollinen foorumi osana sitä huippukokousta, ja se kertoo siitä, että siis NATO-maat pyrkii puolustusteollisuuden kytkemällä tiiviimmin osaksi tätä puolustussuunnitteluprosessia, niin ikään kuin saavuttaa sen kyvyn ja kapasiteetin. Eli ihan konkreettinen esimerkki siitä sitten sinne Yhdysvaltojen suuntaan ja viesti, että miten eurooppalaiset maat ottaa tiiviimmän roolin. Sitten siinä voi olla jo tavallaan vähän se sudenkuoppakin, että jos ei olla valmiita ostamaan enää yhdysvaltalaisilta niin paljon, koska sitähän loppupeleissä kuitenkin Yhdysvallat haluaa. Näin ollen tuun niin kuin ennakoimaan sen, että kyllä Yhdysvaltojen ja rooli tulee tässä Naton puolustuksen toteuttamisessa säilyy myös tämän teollisen kapasiteetin osalta ihan merkittävänä. Sitten myös monia muita kysymyksiä siitä, miten tätä yhtälöä esimerkiksi halukkaiden koalitiosta pidetään esillä. Eli jos ja kun tämä Iranin tilanne, Iranin, Israelin, Yhdysvaltojen tilanne, Hormuzin niin kriisi ei tule ratkeamaan, siitä hän ei siellä huippukokouksessa päätetä, niin on mahdollista, että siellä kuitenkin käydään jonkinlaista keskustelua siitä, että miten millaisella halukkaiden koalitiolla tämä Hormuzin saamen tilanne pystyttäisiin ratkaisemaan.
1: Kiitos paljon tästä keskustelusta, Jari Eloranta ja Iiro Särkkä.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Kello on 8.30 ja Radio Suomessa on meneillään ykkösaamu. Studiossa on Seppo Kivimäki. Hyvää huomenta. Tässä lähetyksessä puhumme vielä eläkkeistä, miten suomalaiset luottavat eläkejärjestelmään ja mitä järjestelmälle pitäisi tehdä. Lähetyksen lopuksi käymme vielä Kokkolassa, jossa vuosikymmeniä palvelut liikuntasali lakkaa eikä uutta tule tilalle. Kuntosalikilpailu on Suomessa kovaa ja samalla kuntien edulliset salit vähentyvät. Suomalaisten luottamus tulevaisuuteen on heikentynyt ja yhä harvempi uskoo eläkkeiden takaavan kohtuullisen toimeentulon tulevaisuudessa, käy ilmi Eläketurvakeskuksen eläkebarometrista. Tutkimusosaston osastopäällikkö Susan Kuivalainen Eläketurvakeskuksesta, hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta.
1: Aiempaa harvempi uskoo, että eläkkeet pystytään maksamaan tulevaisuudessa. Mitä tämä barometri kertoo ihmisten eläkeajatuksista tällä hetkellä?
4: No, parlamentin tulokset kertoo sen, että noin puolet suomalaisista luottaa eläkejärjestelmä yleisellä tasolla. Eli ajattelee, että yleisesti ottaen suomalainen eläkejärjestelmä on luotettava ja luottaa eläkevarojen hoitamiseen ja katsoo, että eläketurva on kohtuullisen toimeentulon nykyisillä eläkeläisillä. Mutta sitten nämä kysymykset eläkejärjestelmän tulevaisuudesta, niin siinä me nähdään heikentymistä. Eli aiempaa pienempi osa katsoo, että eläkkeet pystytään maksamaan tulevaisuudessa tai että eläke takaa kohtuullisen toimeentulon tulevaisuudessa.
1: Niin, tämä on hieman vähentynyt. Vain 27% uskoo, että eläke takaa kohtuullisen toimeentulon tulevaisuudessa, kun viime vuonna tämä luku oli 34%. Ketkä on kaikkein huolestuneimpia taloudellisesta tulevaisuudesta?
4: No, eläkebarometri ja meidän aikaisemmat tutkimukset ovat tuoneet esiin, että karkeasti voi sanoa näin, että vanhemmat ikäluokat, miehet, he, joilla on korkeampi koulutus, kuuluu ylempiin tuloluokkiin, ovat ylempiä toimihenkilöitä, niin heidän luottamus on yleisempää, kun taas sitten alle 45-vuotiaiden naisten, työttömien, matalammin koulutettujen, niin heidän luottamus on heikompaa. Jos me katsotaan ihan näitä tulevaisuuskysymyksiä, niin siellä nousi se esiin, että miehet luottavat naisia enemmän, vanhemmat ikäluokat nuorempia ikäluokkia enemmän.
1: Puolet vastaajista luottaa edelleen suomalaiseen eläkejärjestelmään, mutta lähes kolmannes suhtautuu siihen kriittisesti. Mikä merkitys sillä on, miten järjestelmään luotetaan?
4: Totta kai sillä on iso merkitys myös eläkejärjestelmän kohdalla, miten siihen luotetaan ihan samoin kuin on muidenkin yhteiskunnallisten instituutioiden kohdalla. Eli kyllähän tämmöinen luottamus on instituution keskeinen pilari, jolle se rakentuu.
1: Kolmannes arvioi tulevansa toimeen eläkeaikanaan hyvin tai melko hyvin, mutta lähes viidennes ei osaa arvioida tulevaa toimeentuloa lainkaan. Mistä tämä epävarmuus kumpuaa?
4: No, uskon, että se kumpuaa siitä, että sitä on niin kuin vaikea hahmottaa sitä tulevaisuutta. Tulevaisuuteen liittyy epävarmuutta ja etenkin tänä aikana se epävarmuus tulevaisuudesta on kasvanut ja koetuksella. Eli voi olla sen takia hyvin vaikea ajatella, että mikä se oma eläke tulee olemaan. Tietenkin kannattaa aina katsoa oma työeläke, otetyöeläke.fi ja katsoa sieltä, että minkälainen se oma eläke tällä hetkellä on. Mutta tämä epävarmuus on tällä hetkellä se keskeinen tekijä, jonka ajattelemme olevan takana tämän luottamuksen heikentymisessä. Eli toisaalta meillä on tämä maailmanpoliittinen, geopoliittinen tilanne, joka on lisännyt paljon epävarmuutta. Meillä on ollut aika heikko talous- ja työllisyystilanne, joka myös lisää sitä epävarmuutta. Toisaalta meillä on viime aikoina ollut paljon julkisessa keskustelussa esillä leikkaukset eläkejärjestelmiin, miten sitä pitäisi muuttaa ja sopeuttaa. Se luonnollisesti lisää epävarmuutta ja on yhteydessä sitten luottamukseen. Ja kolmantena tekijänä nostaisin esiin ihan tämän niin kuin julkisen puheen, joka on hyvin kriisikeskeistä ja omiaan myös sitten heikentämään luottamusta.
1: Jos eläkkeiden rahoitusta pitäisi vahvistaa, niin 2/3 suomalaisista ei leikkaisi nykyisiä tai tulevia eläkkeitä. Ja suosituimmiksi vaihtoehdoksi nousevat työperäisen maahanmuuton lisääminen ja sijoitustoiminnan riskinoton kasvattaminen. Minkälaista liikkumavaraa tässä päättäjillä on?
4: Niin, no, nämä eläkkeiden leikkaukset saavat hyvin vähän niin kuin kannatusta vastaajien keskuudessa. Vastaajathan tosiaan kannattavat enemmän näitä niin kuin tuloja lisääviä keinoja, eli työperäistä maahanmuuttoa ja sijoitustoiminnan riskinoton lisäämistä. Ja uskon, että kansalaiset kokevat niin kuin helpommin hyväksyttäväksi tämmöiset ratkaisut, jotka kasvattavat tuloja, kuin ne, jotka vähentävät näitä ansaittuja etuuksia.
1: Kiitos osastopäällikkö Susan Kuivelainen Eläketurvakeskuksesta.
4: Kiitos.
1: Jatkamme eläkkeistä. Tervetuloa Ykkösaamuun kansanedustajat Sara Seppänen perussuomalaisista.
3: Hyvää huomenta.
1: Atte Harjanne vihreistä.
5: Hyvää huomenta.
1: Ja Kimmo Kiljunen SDP:stä.
6: Huomenta.
1: Huomenta kaikille. Miltä nämä tuoreet tiedot eläkebarometrista ja eläkejärjestelmästä teidän mielestänne kuulostavat?
3: No, kuulostaa aivan sen suuntaiselta, mitä oli odotettavissakin. Eli kyllä meidänkin perussuomalaisten näkökulmasta tämä työeläkejärjestelmän perusajatus on puolustamisen arvoinen. Ja jos ajatellaan, että eläke koostuu siitä palkansaajan, yrittäjän ja sitten työnantajan yhdessä rahoittamasta ansaitusta turvasta, niin se on olennaisesti erilainen kuin kaikki muu sosiaaliturva. Ja tässä eläkejärjestelmässä on toki parannettavaa. Kokonaisuus on hyvin monimutkainen ja siten osaltaan myös heikentää tätä luottamusta, mutta olen samaa mieltä kuin 2/3 suomalaisista, että se ei ole se ensisijainen toimenpide leikata näitä eläkkeitä, vaan perussuomalaiset näkee, että meidän täytyy tätä kokonaisuudessaan sosiaaliturvaa kääntää kansalaisperusteiseksi, jotta me vältytään näiltä eläkkeiden leikkaamisilta.
1: Kimmo Kiljunen, mitä ajatuksia?
6: Ihan samaa mieltä olen siitä kansalaisten kanssa, myöskin Saran kanssa tästä yleisestä puheenvuorosta siitä, että eläkejärjestelmämme meillä on hyvinkin kestävä ja kansalaiset voisivat kyllä siihen luottaa enemmän, mutta epävarmuutta on ja se epävarmuus johtuu enemmänkin tässä näistä yleisistä yhteiskunnallisista syistä, joita Kuivalainenkin erinomaisesti tuossa kuvaisi. Tämä yleinen epävarmuus on tunnistettava, mutta suomalainen eläkejärjestelmä kansainvälisessä vertailussa on yksi rahoituksellisilta kestävyydeltään vahvimpia järjestelmiä. ongelmia koko maailmassa. Meillähän on tämmöinen rahastoiva työeläkejärjestelmä, jossa 98% kaikista vanhuseläkeläisistä on mukana tavalla tai toisella mukana. Eli se on vahva järjestelmä. Sekin mielipide on aivan oikeutettu, että eläkkeiden leikkauksien kautta näitä asioita ei voida hoitaa lainkaan. Päinvastoin itse olisin korostamassa siitä, että eläkkeiden nosto olisi se tapa, millä nimenomaan myöskin vahvistettaisiin sitä tulevaisuuden uskoa nuorille, koska eläkkeiden nostaminen loisi ostovoimasta kysyntää yhteiskuntaa, joka menee välittömästi lähipalveluihin ja nuoret työllistyvät, koska tämä työeläkejärjestelmä pohjautuu siihen, että ihmiset työelämänsä kautta ansaitsevat sen oman eläketurvansa. Jos ihmisillä on töitä, niin että tätä eläketurvaa ei muodostu. Eli tämä on se lähtökohta. Eläkkeitä leikkaamalla ei itse asiassa valtiontaloutta auteta lainkaan, koska ne maksata eläkerahastoista nämä eläkkeet, ei auteta valtiontaloutta lainkaan, vaan verotulomenetykset tulisivat valtiolle. Siinä suhteessa eläkkeiden leikkaamisesta puhuminen on minusta järjetöntä.
5: Tarin.
7: Joo, kiitos. Minusta siinä tulokset on aika odotettavia. Ihmiset harvemmin kannattaa etuuksien leikkausta, mutta nehän pitää aina suhteuttaa vaihtoehtoihin. Ja kun meillä on haastava julkisen talouden tilanne, niin itse ajattelen, että se, että me sopeutettaisiin myös maksussa olevista eläkkeistä, on perusteltu osa sitä niin kuin keinovalikoimalla taloutta vahvistetaan. Tosiasia on, että eläkeläisistä vain eläketurvakeskuksen mukaan 11,6%, eli aika pieni osa on pienituloisia, suurin osa kokee toimeentulonsa ihan okoksi. 65-74-vuotiaat on Suomen varakkain ikäluokka, ja itse asiassa keskieläke nousee muun muassa yli 7,5 tuhatta euroa kuussa eläkettä saavien määrä tuplaantui ja tässä aika nopeastikin. Eli minusta tämä niin kuin pienitulosuudella siitä puhuminen, niin silloin pitäisi miettiä niitä keinoja, jotka oikeasti vaikuttaisi eläkeläisköyhyyteen, mutta kokonaisuudessaan eläkeläiset, jos me esimerkiksi nostaisimme eläkkeitä, niin se menisi itse asiassa se olisi tulonsiirto ihan hyvin pärjäävälle porukalle. Ja tätä Kimmon matematiikkaa en ole vielä ymmärtänyt, että sillähän tavallaan meidän pitäisi 10-kertaistaa eläkkeitä, silläkin maksaisi itsensä takaisin. Tällä logiikalla tosiasia on se, että eläkkeitä voidaan niin sanotusti leikata verottamalla, jolloin se tulee suoraan valtion kassaan, tai sitten jos me niin kuin indeksien kautta muutetaan tätä tai pienennetään eläkkeiden nousua, siitähän sen käytännössä on kyse, niin se toisi liikkumavaraa sitten verottaa enemmän alempien työeläkemaksujen kautta, mutta tosiasia on se, että varmaan se suoraviivaisin tapa sopeuttaa on siis verotus.
8: Joo, en lähtisi lupaamaan eläkkeiden korotuksia tässä taloudellisessa tilanteessa, että on aivan selvää, että me joudutaan sopeuttamaan ja meidän täytyy myös tämä eläkejärjestelmä osalta miettiä niitä ratkaisuja, mutta se, että meillä oikeasti nämä mediaanieläkkeet on hyvin pieniä, eli se on noin 1200 euroa kuukaudessa ja siitä vielä leikkaaminen niin ei ole realistista. Eli suuri osa nauttii tämän suurusta eläkettä ja tämä oikeudenmukaisuuden kysymys, niin perussuomalaiset näkee, että takuueläkkeen saa täällä hyvin vähän aikaa Suomessa asunut henkilö, joka on niin kuin tämä takuueläke suurin piirtein samantasoinen kuin työeläke sellaisella henkilöllä, joka on matalapalkka-alalla koko elämänsä työskennellyt ja ansainnut sen oman eläkkeensä, niin kyllä tähän järjestelmään pitää myöskin puuttua, että tämähän oli keskustan ja Matti Vanhasen vetämä esitys tämä takuueläkemalli ja mielestäni se on yksi sellainen, mikä meidän täytyy purkaa välittömästi. Perussuomalaiset ovat esittäneet, että kokonaisuudessaan tämä sosiaaliturva täytyy siirtää kansalaisperusteiseksi.
5: Kimmo Kiljunen, niin.
6: Joo, takueläke ja kansaneläke on suunnattu kaikkein pienituloisimmille eläkkeensaajille, jotka eivät työeläkejärjestelmässä ole kunnolla mukana. Mm-hmm. Ja silloin me puhumme äärimmäisen haavoittuvista ihmistä. En ymmärrä lainkaan tuota keskustelua, että nostaa esille, että me lähdetään takueläkettä tai kansaneläkettä leikkaamaan. Se menee siis julkisista tavaroista se 3 miljardia euroa, mikä niihin menee rahaa. 36 miljardiahan on teille varsinainen työeläkejärjestelmä, joka maksaa eläkerahastoista. Atte Harjantti, ihmettelin tätä kysymystä, että 11,6% on pienituloisia eläkkeensaajia. En ymmärrä alkuunkaan. Perinteinen sanonta on valhe, emävalhe ja tilasto. Ja tässä kohdassa se pitää täsmälleen paikkansa. 1850 euroa on tällä hetkellä mediaanieläke Suomessa, eli se on se keskimmäisen eläkkeensaajan eläke. Se on jo, nehän ovat pienituloisia ihmisiä, valtaenemmistö eläkkeensaajista, ei suurituloisia. Vain 5% eläkkeensaajista saa yli 2500 euroa, eli se on niin pieni lohko, joka on näitä varakkaampia eläkkeensaajia. 1500 euroa on köyhyysraja eläkkeensaajilla, ja 1500 euroa alla on kolmasosa eläkkeensaajista, 30%. Miten voit Atte sanoa, että eläkkeensaajat on suurituloisia ihmisiä. He ovat pienituloisia ja jos heitä lähdetään verottamaan vielä rajummin, kun nyt rajoitetaan tälläkin hetkellä eläkkeensaajia verotetaan voimakkaammin kuin ansiotuloja. Eli tässä kohdassa on joku rajansa, täytyy tässä kohdassa olla.
1: No kerro Atte.
7: No minäpä kerron. Eli pienituloisuuden perinteinen määritelmä on alle 60% mediaanituloista. Ja tietysti eläkkeiden tapauksessa pitää katsoa myös sitä, että monilla eläkeläisillä on varallisuutta elämään kertynyt, ja se on niinku osa tätä palettia myös. Itse ajattelen, että eläkeläisköyhyyteen nimenomaan sitä pitää taklata huolehtimalla, että ne alimmat eläkkeet ovat riittävät. Ja tämä Saran esittämä leikkaus juuri sinne köyhimpiä, aivan kuten Kimmo sanoi, niin on siinä suhteessa hyvin erikoinen. Sen lisäksi on sellaisia asioita, kuin sosiaali- ja terveydenhuollon saatavuus, maksut, lääkekustannukset, asumiskustannukset, joukkoliikenneliput,

0: tällaista on siirtynyt kautta ja sitten siellä eläkeläisköyhyydessä, kun niitä taklataan. Eli minusta se on niin kuin hyvä huomata. Sitten tässä leikkauspuheessa nyt on ehkä hyvä todeta se, että kukaanhan ei ole esittänyt, että nyt leikattaisiin ikään kuin eläkkeitä, jotka ovat nyt vaikka 1800 euron kuukausieläkettä, vaan meillä eläkkeet nousee. Niin se on indeksi, joka suojaa inflaatiolta. Ei. Ja sitä kautta niin ikään kuin sitä eläkkeiden nousua maltillistettaisiin jonkin verran. Ja itse tietysti painottaisin sitä sinne suuriin eläkkeisiin. Ja minä en ole siis sanonut, että suurin osa eläkeläistä olisi suurituloisia, vaan että aika pieni osa heistä on pienituloisia tällaisen perinteisen pienituloisuuden määritelmän mukaan. Sinänsä pidän erikoisena, että jos me Eläketurvakeskuksen raportin pohjalta tässä puhutaan ja Kimmo toteaa, että Eläketurvakeskuksen tietoa ei pidä uskoa, niin sitten se luo aika erikoisen svengin tähän keskusteluun.
1: Sinun täytyy näyttää mulle 11,6% pienituloisuusraja, sitä ei löydy mistään.
2: No niin, entistä harvempi nuori aikuinen joka tapauksessa uskoo, että eläke takaa hänelle kohtuullisen toimeentulon tulevaisuudessa tai että eläkkeet pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa. Kimmo Kiljunen puhui tuosta, että eläkkeitä nostamalla sitä uskoa nuorten tulevaisuuteen. Onko se nyt se eläkkeiden nostaminen, joka nuorilla mielessä siintää?
1: Se itse asiassa on se paras konsti nuorten saada itselleen eläketurvaa, koska tämä työeläkejärjestelmä pohjautuu siihen, että nuorilla on töitä. Jos heillä ei ole työuraa, työtöitä edessä, niin silloin he ovat absoluuttisesti oman eläketurvansa kanssa pulassa. Ja nyt kaikki konstit täytyy saada nuorten työllistämiseen. Ja ehdottomasti Suomessa tällä hetkellä suurin työllistymisen este on ostovoiman heikkous tässä kansantaloudessa. Ja eläke-euro on tehokkain ostovoimasta kysyntää nostava tekijä suomalaiseen yhteiskuntaan. Nimenomaan sen, ei anteeksi, sen eläkeläisten ostovoima tuottaa työpaikkoja nuorille. Siitähän on kysymys. Työpaikkoja he tarvitsevat. Ja tällä hetkellä on valtava pula työpaikoista. Ja silloin, jos me nimenomaan eläkkeitä nostetaan, se käytetään, eläke-euro käytetään kaikkein tehokkaimmin kotimaiseen kulutuskysyntään, lähipalveluihin ja niin edelleen. Eli tässä suhteessa eläkkeiden nosto on täysin realistinen vaihtoehto nuorille ihmisille myöskin saada niitä työpaikkoja. Se on yhteinen intressi tämä.
2: Sara Seppäri.
3: Joo, nuorten sukupolvien luottamus tähän eläkejärjestelmään on rapautunut ja se täytyy palauttaa. Mielestäni viesti ei voi kuitenkaan nuorille olla se, että me leikkaamme nyt tämänhetkisistä eläkkeistä, pienennetään, tai Atte Harjanne viittasi näihin indekseihin, että pienennetään sitä, niin tämä ei voi olla se viesti, koska nämä nuoret ovat sitten tulevaisuuden eläkkeensaajia, eli koska koko järjestelmä perustuu luottamukseen, niin eihän se viesti voi olla se, että leikkaamme sieltä, mikä sinun tulevaisuutesi on. Eli tämä on mun mielestä lyhytnäköistä politiikkaa. Tällä hetkellähän, jos mietitään tätä sijoitustoiminnan riskioton kasvattamista, niin eduskunnassa on uudistus tähän eläkejärjestelmään ja nimenomaan siihen, että lisätään tätä sijoitusriskiä ja tavoitellaan parempia tuottoja näille eläkesijoituksille. Ja sitä kautta voitaisiin tulevaisuudessa välttyä näiltä suuremmilta sopeutuksilta eläkkeisiin liittyen. Mutta tämä ei totta kai ole ratkaisu juuri tähän hetkeen, että se ei niin kuin sitä sopeutustarvetta ratkaise, vaan se on kymmenien vuosien tavallaan rakentamisen tulos sitten näiden sijoitusten osalta ja totta kai niihin liittyy aina riskejä, mutta että tässä tilanteessa kun me nähdään tämä meidän demografia ja se, että eläkkeitä nauttivien määrä tulee kasvamaan vielä tulevaisuudessa, niin nyt on se aika sitten lisätä niiden sijoitusten osalta sitä riskiottoa.
2: Atte Harjanne.
0: Joo, pakko palata vielä tähän näihin raportin tuloksiin. Siis jos mä ymmärsin oikein, niin verrattain ikääntyneet varakkaat, hyvin toimeentulevat miehet ovat luottavaisimpia. Se kertoo musta siitä, että kenen näkökulmasta tämä järjestelmä tällä hetkellä toimii hyvin. Ja tässä Kimmo Kiljusen trickle-down-teoria on nyt, että tälle porukalle vielä enemmän rahan antaminen olisi se, mikä lisäisi nuorten uskoa tulevaisuuteen. Ja minusta se on kyllä jo niin kuin hauska ajatus ja hyvin niin kuin erikoinen sosiaalidemokraattinen tulokulma tähän keskusteluun. Nuorten näkökulmasta on tietysti keskeistä, että heidän niin kuin nyt kokemia haasteita taklataan. Siihen se, että esimerkiksi on töitä, on tärkeää. Ostovoima itsessään ei itse asiassa ole se, niinkään se haaste, vaan talouden epävarmuus, se raha ei kulje, on isompi kysymys. Ja minusta vaan on niin kuin, mä luulen, että nuoret on aika selväpäisiä sen suhteen, että he näkee, että on aika vaikea taloudellinen tilanne, on vaikea väestöllinen huoltosuhde edessä, niin se huolettaa silloin. Sitten toki myönnän sen, että musta tässä on ehkä jonkin verran sinänsä väärinkäsityksiä. Meidän eläkejärjestelmän peruspilarit on sinänsä viritetty ihan niin kuin, että järjestelmä itsessään kestää verrattain hyvin, mutta ongelma on siitä, että sitä ei pidä tarkastella niin kuin julkista taloudesta irrallisena saarekkeena, että meillä tällä huoltosuhteella, tällä talouden trendillä ja nykyisillä virityksillä tavallaan se koko eläkepotin osuus kaikesta meidän niin kuin julkisen talouden liikkumatilasta on jo todella iso ja uhkaa kasvaa. Tämä tuo sitä niin kuin sen haasteen siihen. Riskeistä on sinänsä Saran kanssa ihan samaa mieltä. Toki totean sen, että ei niin kuin ilmasta riskejä ole. Siitä riskin mukana tulee riskiä. Se pitää huomioida se järjestelmässä myös, varsinkin tällaisena geopoliittisena aikana. Että ei voi tämmöisiä ilmaisia lounaita täällä hirveästi ole tarjolla. Työperäinen maahanmuutto on musta niin kuin välttämätöntä, se on tarpeen, mutta siitäkin täytyy tietysti huolehtia, että se kotoutuminen ja asettuminen työmarkkinoille oikeasti tapahtuu. Että tämä on aidosti haaste, jota ei voi vaan kuitata jotenkin helpoilla ratkaisuilla, ja sen takia musta on rehellistä todeta, että myös eläkkeestä sopeuttaminen on perusteltu osa meidän työkalupakkia.
2: Kimmo Kiljunen.
1: Olisin mielellään nyt hyvin tarkka tässä asiassa. Ensinnäkään en ole missään vaiheessa puhunut varakkaampien eläkkeensaajien puolesta. Itse asiassa tämä solidaarisuusvero, joka on käytössä myöskin varakkaampien eläkkeiden osalta, on ihan perusteltukin. Mutta me olemme puhunut nimenomaan eläkkeiden nostosta kaikille eläkkeensaajille. Ja kaikkien,
0: eli tähän sen usein
1: isoimmat. Odotas nyt ihan tarkasti. Siellähän tulee verotus vastaan siellä suurimmissa tuloissa, joka tapauksessa meillä on progressiivinen verotus olemassa. Tässä on kyse siitä, että eläkkeen saajat ovat pienituloisia tai korkeintaan keskituloisia ihmisiä kautta linjan. Ja kun viittaat varallisuuteen, joka eläkkeen saajilla on ja nuorilla ei ole, niin se varallisuushan on nyt yleensä ja lähes tulkoon 90% vain se oma asunto, joka omistetaan Suomessa. Se on se varallisuus. Ja ei nyt tässä kannata viisastella hirveän pitkälle, jos pienet eläkkeitä, niin ihmiset ei pysty sitä asuntoakaan pitämään, joutuvat siitä luovumaan. Eli kyllä kysymys on, kun eläkkeitä nostamme silloin nimenomaan sen tuloluokan eläkkeitä, niitä tulonsa eläkkeitä, joita lakisääteisesti lasketaan. Meillä on taitettu indeksi, joka huolehtii siitä, että tämä reaalinen yhteiskunnassa tapahtuma talouskehitys, hyvinvoinnin kasvu ei tule eläkkeensaajille, vaan heille tulotasot laskennallisesti laskee koko ajan. Ja se on täysin fakta tämä seikka, koska meillä on käytössä itse asiassa taitettu indeksi, joka laskee sitä reaalista eläkettä.
2: Tässä tuoreessa barometrissa selviää, että eläketurvakeskuksen kyselyssä eniten kannatusta eläkejärjestelmän rahoituksen vaihtoehdoksi on saanut työperäisen maahanmuuton lisääminen. Mitä sanotte, siitäkö varteenotettavaksi vaihtoehdoksi?
3: Ei, tämä ei missään nimessä ole se varteenotettava vaihtoehto. Tällä hetkelläkin vieraskielisten osuus työttömyysturvan etuuksien nauttimisessa ja sosiaalitukien varassa elämisestä niin menee vieraskielisille ja he ovat yliedustettuina suhteessa sitten suomenkieliseen väestöön tai ruotsinkieliseen väestöön. Ja nyt jos ajatellaan näitä meidän työllisyyslukujakin, niin kyllä se on se vieraskielisten osuus työttömien osalta kasvanut eniten. Eli ensisijaisesti nyt nämä meidän nuoret, heille töitä, koko tämä suomalainen porukka töihin, ennen kuin me tarvitaan tänne työperäistä maahanmuuttoa, että tämä on täysin selvä ja kaikki luvut viittaa siihen, että tämä ei itse asiassa hyödytä tätä kansantaloutta, tämmöinen työperäinen maahanmuutto.
0: No, kaikki luvut ei todellakaan viittaa siihen, vaitse siihen, että meillä olisi paljon vaikeampi tilanne, jos meillä ei olisi ollut merkittävästi työperäistä maahanmuuttoa 2000-luvun aikana. On, niin kuin sanoin, välttämätön osa ratkaisua, mutta se tosiaan se edellyttää sitä, että meillä työmarkkinat, joille todella niin kuin integroidutaan täysillä, että kielellinen kotoutuminen toimii, että hommas kulaa. Tämäkään ei ole niin sanotusti joku taikatemppu, vaan se edellyttää meiltä politiikkaa, jolla tänne haluaa tulla ihmiset töihin, jotka päätyy täällä töihin ja kotoutuu osaksi sitä yhteiskuntaa myös sen työn kautta, mutta meidän huoltosuhde muuttuu paljon vielä karummaksi, jos meillä ei ole sitten sitä työperäistä maahanmuuttoa tässä paletissa mukana.
2: Kimmo Kiljunen.
1: Pitkäaikaisessa juoksussa niin työperäinen maahanmuutto on ilman muuta se ratkaisu, koska me tarvitsemme työvoimaa tässä yhteiskunnassa, koska tässä aidosti tapahtuu ilmiö siitä, että meillä eläköityy ihmiset yhä enemmän. Toinen seikkahan tietysti ottaa se toisinkin päin. Me voimme myöskin eläkkeellä olevia ihmisille tarjota mahdollisuus ja työllisyysastetta nostaa meissä yli 60-vuotiaissa ihmisiä, joita itsekin kuuluu, eikä puhua, niin kuin puhutaan jatkuvasti, huoltosuhteen heikkenemisestä, ikään kuin iäkkäät ihmiset olisivat lapsiin verrattavia, huolettavia. Eläkkeensaajat muuten maksavat 10 miljardia euroa verojakin, niin suhteessa enemmän maksavat veroja kuin heitä on kokonaisväestöstä, 23% yli 65-vuotiaita, ja se verotaakka 10 miljardia yli 25%, eli me eläkkeensaajat myöskin huolehdimme itsestämme myöskin verotuksen kautta.
2: Kiitos tästä keskustelusta ja hyvää työpäivää kansanedustajat Sara Seppänen perussuomalaisista, Atte Harjanne vihreistä ja Kimmo Kiljunen SDP:stä.
3: Kiitoksia.
1: Kiitos.
2: Suomessa on noin 700 kuntien ylläpitämää kuntosalia. Etenkin pienillä paikkakunnilla ne ovat usein ainoa vaihtoehto saliharjoittelulle. 2000-luvun aikana kunnallisten kuntosalien määrä on pienentynyt hitaasti, mutta varmasti. Esimerkiksi Kokkolan urheilutalo on palvellut käyttäjiä jo 60-luvulta lähtien, mutta nyt sen palvelut lakkaavat. Toimittajamme Petra Haavisto jatkaa nyt Kokkolasta.
4: Kokkolan urheilutalon kuntosali aukeaa virallisesti vasta 9:00, mutta innokkaimmat ovat olleet täällä jo aamusta asti. Ja esimerkiksi Sampo Aunio on 7:30 tullut tänä aamuna tänne treenaamaan. Miten usein sä käyt täällä Kokkolan urheilutalolla kuntosalilla?
5: No semmoinen pari kertaa viikossa ja ehkä joskus enemmän, ehkä vähemmän.
4: No sä oot käynyt täällä tosi kauan. Mitä tää sulle merkitsee?
5: Mukava paikka ja täällä on kaikki mitä itse tarvii kuntoiluun. Ja mä muistan joskus pikkupoikana tuosta vahtimestari päästi mut sisään. Mä oon ollut 10-vuotias ja täällä oli salitomppa opasti. Oli innoissaan, kun nuori poika tuli salille ja kannusti, että kyllä susta vielä jotain tulee. Hyvällä fiiliksellä aina täällä ollut kuntoilemassa.
4: No miksi sä käyt nimenomaan tällä salilla, etkä esimerkiksi jollakin kaupallisella salilla?
5: En mä, täällä on kaikki mitä mä tarvii, että ja vähän vaatimatonkin ehkä, että ei ole ihan viimeisen päälle uudet puitteet, niin, mutta ihan itse tykkään kyllä tästä.
4: No täällä Kokkolan urheilutalolla, niin kertamaksu on päiväsaikaan työttömille opiskelijoille ja eläkeläisille 2,5 euroa, aikuisille 5,5 euroa ja 5,5 euroa sitten ilta-aikaan myös muille. Miten tärkeää sulle on hinta?
5: Kyllä se varmasti monellekin ratkaisee se hinta siinä, että kohtuuhinta pysynyt tässä salin käytössä. Että.
4: Eli nuo oli niitä kertamaksuja, mutta sitten kuukausimaksut on 32-37 euroa, eli siinä taas sitten ei ole niin suurta merkitystä, tai se on suurta eroa, kun vertaa näihin kaupallisiin saleihin.
5: Niin ne monet sanoo, että sitten jos käy, ottaa sen salikortin vuosittain, niin saa samalla hinnalla sitten, mutta joo.
4: Näin, mutta jatka treeniä, palataan kohta ja käydään katsomassa myös muita kuntoilijoita. Täällä on Jorma Kalliokoski. Nyt tänä aamuna et treenaa, mutta eilen vedi treeni. Minkälainen treeni oli?
6: Se oli aika hikinen. Ja ihan kova reeni näin vanhalle miehelle.
4: Sä käyt täällä 3 kertaa viikossa. Minkä takia sä tuut tänne?
6: No, minä tuun katson kavereita ja yleensä täällä aina jostain syystä niin samoihin aikoihin satutaan tämmöistä vanhempaa porukkaa.
4: Viime viikolla mä kävin täällä ja täällä oli myös sun näitä kavereita ja osa sanoi sitä, että tää on semmoinen henkireikä, jossa voi jutella kaikesta.
6: Kyllä, pitää paikkansa. Täällä puidaan kaikkia asioita maa ja taivaan välillä. Siinä mielessä ihan hyvä paikka.
4: Sä oot käynyt täällä monta kymmentä vuotta. Mikä ratkaisee sen, että sä tuut nimenomaan tänne?
6: No, tää on tuttu paikka ja aina täällä törmää johonkin. Vanhaan saattaa olla pitkiäkin aikoja, että on nähnyt. Monesti tapaa semmoisia yllättää jotakin vanhoja kavereita.
4: Ja nyt tosiaan ollaan vähän uuden edessä, nimittäin Kokkolan urheilutalo. Tämä kuntosali ja muutenkin urheilutalo suljetaan ensi syksynä. Tämä on rakennuksena aika heikossa kunnossa, mutta rakennus on suojeltu ja nyt mietitään niin kuin sille uutta käyttöä. Mitä mieltä olet, pitäisikö Kokkolassa olla jatkossakin täällä ihan Kantakokkolassa myös tämmöinen kaupungin ylläpitämä sali?
6: Kyllä mä kannatan kuitenkin sitä, että pitäisi olla mahdollisuus tämmöiseen, niin kuin täällä on nyt, niin aina pitäisi saada tilalle kuitenkin vastaava, jossa kaupunki on mukana.
4: No mitä mieltä sä oot, pitäisikö jatkossa olla myös kaupungin ylläpitämä sali?
5: No kyllä se varmaan ainakin hinnan puolesta pystyy kaupunki tulla vähän vastaan siinä, että niin kuin kaikissa näissä liikuntapuitteissa, että kaupunki kustantaa, että jos siinä on joku yrittäjä, niin kyllä sen pitää saada siitä leipävälistä, että jääkö sitten kuntoilijoita pois sen takia.
2: Petra Haaviston haastattelussa olivat Sampo Aunio ja Jorma Kalliokoski. Tässä oli tämän tiistain ykkösaamu. Kiitos kun olit kuulolla. Kello on 8.59 ja kohta koko Suomen radiossa matkataan maitotilalle Lapinlahden Varpaisjärvelle. Juotavan maidon kulutus vähenee, mutta maanviljelijä suhtautuu tulevaan silti toiveikkaasti. Koko Suomen radiossa kuulemme, miksi. Lähetyksessä puhutaan myös viitapihla- ja angervoista, joista tuli viime elokuussa lainsuojaton, mutta kansallisesti haitallisia vieraslajia torjutaan vaihtelevasti. Piipahdamme myös niemien ja notkojen varjoissa Etelä-Savossa. Sinne maata kiertävä satelliitti tarjosi toimivan nettiyhteyden, kun valokuitu- ja mobiiliverkko eivät tuntuneet riittäviltä. Lähetyksen juontavat Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila. Seuraavaksi Radio Suomessa on vuorossa kello 9 uutiset. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Hei hei!

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Suomalaiset suhtautuvat aiempaa epäilevämmin eläkejärjestelmän tulevaisuuteen. Eläketurvakeskuksen kyselyn mukaan yhä harvempi uskoo eläkkeen takaavan kohtuullisen toimeentulon tulevaisuudessa. Myös usko siihen, että eläkkeet pystytään maksamaan jatkossa, on heikentynyt selvästi. Helsingin keskustassa kansalaisten luottamus oli silti vakaata.
1: Luotatteko suomalaiseen lakisääteiseen eläkejärjestelmään?
2: No ymmärtääkseni se on kyllä ihan hyvällä pohjalla.
3: No luotan. Miksi luottaisi?
4: Mä itse eläkeläinen on ihan hyvin. Tämä on mennyt, että mitä ongelmia on ollut.
5: Näin sanoivat Tommi Horttana Espoosta, Marja Nurmi Vantaalta ja Risto Vuorenmaa Vaasasta. Muun muassa työeläketietoja rekistereissään pitävä eläketurvakeskus on selvittänyt vuotuisella kyselyllään, mitä suomalaiset ajattelevat eläkejärjestelmästä ja sen tulevaisuudesta. Tällä kertaa kyselyn tuloksista nousi erityisesti esiin kaksi muutosta vuoden takaiseen. Niiden osuus, jotka ajattelivat, että eläke takaa kohtuullisen toimeentulon tulevaisuudessa, laski viime vuoden 34% 27%, eli 7 prosenttiyksikköä. Eläkkeet pystytään maksamaan tulevaisuudessa väitteen kanssa täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevien osuus puolestaan putosi viime vuoden 44% 38%. Muutokset ovat tilastollisesti merkitseviä ja niille löytyy myös selityksiä. Eläketurvakeskuksen ekonomisti Sanna Tenhunen.
6: Luottamus on aika lailla viime vuotisella tasolla, mutta tulevaisuuteen liittyvissä kysymyksissä selvästi tämä tämänhetkinen maailmantilanne, huolet, keskustelut työttömyydestä ja muista asioista heijastuvat myös sinne sillä tavalla, että aiempaa useampi ajattelee kriittisesti eläkejärjestelmän tulevaisuudesta.
0: Toimittaja oli Jarmo Olavi Koponen. Kuluttajahinnat nousivat toukokuussa vuoden takaiseen verrattuna 3%, kertoo Tilastokeskus. Yhdenmukaistetun kuluttajaindeksin mukaan eniten kallistui koulutus, jonka hinnat nousivat 11,5%. Tämän vuoden huhtikuuhun verrattuna kuluttajahinnat nousivat 0,7%. Ulosottolaitos on takavarikoinut Venäjän valtiolta lähes 4 miljoonaa euroa tänä vuonna. Asia selviää ulosottolaitoksen päätöksestä. Hakijana on aiempien takavarikoiden tapaan ollut Ukrainan valtion energiayhtiö Naftogaz tytäryhtiöineen. Rahat oli alun perin tarkoitettu EU:n johtamaan hankkeeseen Suomen ja Venäjän raja-alueiden kehittämiseksi.
7: Nyt urheilua, studiossa Olli-Pekka Lukka. Tennislegenda Serena Williams palaa kilpakentille. Nyt on vahvistettu, että Williams pelaa viikonvaihteessa alkavassa Queen's Clubin tennisturnauksessa Lontoossa. 44-vuotias tennistähti on saanut villin kortin turnauksen nelinpeliin. Williams vetäytyi tenniskentiltä 4 vuotta sitten. Hänellä on tilillään 23 kaksinpelin Grand Slam-voittoa. Ranskan avoimessa tennisturnauksessa Harri Heliovaara on hyvässä vedossa brittiparinsa Henry Pattenin kanssa. Kaksikko eteni jo turnauksen puolivälieriin ja tämähän tiesi sitä, että he nousivat myös nelinpelin ATP-listan kärkeen. Heliovaara ja Patten kohtaavat seuraavaksi intialais-brasilialaisen parin Sriram Narayanaswamy Marcelo Demoliner.
8: Se on niin kuin sivua parasta tulosta, mikä mulla Ranska-omissa on ikinä ollut, että siinä mielessä täytyy olla tyytyväinen, että osataan selvästi nämä alkukierrokset selvittää, mutta jotenkin tässä on erityisesti nyt kokemuksen myötä niin tullut semmoinen rauhallisuus, että ei oteta kaikkea niin kuin sitä, jotenkin sitä iloa ja energiaa miehistä irti vielä alkukierroksilla, että osataan säästellä vähän sinne loppuunkin ja uskoisin, että nyt ollaan aika hyvässä positiossa kyllä lähteä taistelemaan tästä eteenpäin. Että kyllä se, no kolmas kerta tämä nyt puoliväri Ranskan voimissa, niin kyllä se varmaan kolmas kerta sitten toden sanoo, että mennään pidemmälle.

0: tulee, jos se ylivoimaa pystyy tuottamaan, niin se tulee sitten jonkun artistin näpeistä. Ja Konsta Helenius nyt liputti jo itteensä ennen näitä pudotuspelejä, että hän on suurten pelien mies. No, hän otti soidun käteen ja tinttasi aika upealla suorituksella, että jokainen voi katsoa uudestaan hidastuksena, että miten taitava suoritus se oli. Kulmasta noustaan, suojataan kiekkoa, pistetään välillä alakäsi vaan pelkästään mailaa kiinni, tehdään tila ja sitten yhtäkkiä vedetään timanttisen tarkka kova laukaus ja Suomi on maailmanmestari. Että hattua päästään. Et siinä on Buffalolla miettimistä, että mitä ne Konsta Heleniuksen kanssa tekee, koska hän on vasta 20 ja se on aika monta vuotta ja ollut kuitenkin ammattilaissarjassa ja nekään ei oikeastaan taida tietää, no kyllä Kekäläinen tietää, mutta veikkaan, että muu valmennustiimi ja varsinkaan fanit ei oikeastaan tiedä, minkälainen timantti heillä on näpeissä.
1: Näin sanoi Ismo Lehkonen. Urheilua sitten taas puolen päivän uutisten jälkeen.
2: Säätiedotuksella jatketaan. Pilvisyys on vaihtelevaa. Maan keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Ja Lapissa on poutaista ja melko aurinkoista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, aamupäivästä alkaen paikoin sade- tai ukkoskuuroja, päivän ylin lämpötila 15-22 ja yön alin 7-12 astetta. Heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Maan pohjoisosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, illalla lännestä alkaen runsaampaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 10-16 astetta, yön alin 0-10 ja Lapissa monin paikoin hallaa. Heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Ja vielä sadevaroitus Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa voi sataa iltapäivällä rankasti yli 20 mm tunnissa.
3: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
4: Oikein mukavaa tiistai-aamua, kello on 7:07.
2: Se on toinen päivä kesäkuuta, tiistai. Huomenta.
4: Tästä lähtee Koko Suomen radio. Eilen me puhuttiin tässä kyseisessä lähetyksessä koirissa olevista punkeista, mutta entäpäs jos se iskeekin sitten päiväkodin pihalla lapsen hipiään.
2: Ai ai.
4: Tässä ei ihan semmoista selkeää yhtenäistä ohjeistusta ole. Me kuullaan tässä lähetyksessä, että miten hommat hoidetaan Jyväskylässä tämmöisessä tilanteessa.
2: Sitten me mennään katvealueelle tänään. Nimittäin maata kiertävä satelliitti, se voi jatkossa tarjota toimivan nettiyhteyden sellaisilla alueilla, missä valokuitu tai mobiiliverkko ei toimi. Siis myös Suomessa, missä eräiden lupausten mukaan niin ei oikein ole edes mitään tämmöisiä katveita.
4: Tämä on vähän kuin se keisarin uudet vaatteet. Että
2: kyllä niitä kuitenkin saattaa vähän olla.
4: Niin, moni sellainen, joka sen katveen kokee, niin kuulee tuon lauseen aika eri tavalla kuin sitten ne, jotka sitä ehkä vaan lupailee, että tämmöistä ei ole. Koska kyllä mekin ollaan täällä puhuttu radiossa näistä alueista ja ihmisistä, jotka joutuu elämään sen pätkivän netin kanssa.
2: Joo, ja nämä satelliittipalveluita tarjoavat, niin ne ei tule mitään tuommoisia virallisia kotimaisten käsittääkseni operaattoreiden neuvoja pitkin, vaan ne tulee jostain aika villisti muualta ja siitä me nyt kuullaan tänään, että mistä semmoisen saa tilattua.
4: Ja hei, kohta mennään Urjalaan ja puhutaan Lillukan varsista, eikä ollenkaan niin kuin huono asia ole se. Sitä jotenkin, se on kauhean aliarvioitu asia, ne lillukanvarret.
2: Lillukanvarret, joo, kyllä siinähän rakentuu jo pientä teemaakin tälle päivälle. Mehän puhutaan jossain vaiheessa sitten vielä näistä vieraslajeistakin.
4: Ennen lillukanvarsia Jannika Peeltä, kaksi jotka pelkään.

0: Jannika B, tämä biisi ei ole kyllä meistä, kaksi jotka pelkää.
1: Ei, no ei, muuten ei ole.
0: Ei muuten ole.
1: Tuosta tutkiva juontajamme Pauliina Puurila löytänyt muuten tällaisen asian, että Urjalan kunta keskittyy
0: tosiaan. Ei pelkää
1: tosiaan.
0: Sekään.
1: Ei pelkää vaan se, mitä sanoit Lillukan varsista, niin tämähän se löydös on. Ja totta kai, kyllähän tämä siellä Urjalassa tiedetään, mutta ei nyt tiedetään sitten koko Suomessa.
0: Just näin. Monesti jos ajatellaan, että puhutaan pelkästään Lillukan varsista, niin siihen liittyy sellainen aika negatiivinen sävy, että nyt ollaan taas jonkun aivan turhien asioiden ympärillä. Mutta Urjalan kunnan strateginen päätös on nyt ollut se, että nimenomaan näihin Lillukan varsiin kiinnitetään eniten huomioon. Tarkoitetaan arjen yksityiskohtia. Joo. Eli mennään vähän niin kuin isosta pieneen. Ja ei tämä tietenkään sitä tarkoita, etteikö siellä nyt keskusteltaisi myös suurista semmoisista ratkaisevista asioista, mutta että tämä on sitä niin kuin kuntalaisten kohtaamista ja niitä sellaisia havaintoja, jotka vaikuttaa monen ihmisen arkipäivään.
1: No ensinhän tämä hätkähdytti, siis kun kunnan tiedotteessa on otsikko, että Urjalan kunnan strateginen päätös on keskittyä Lillukan varsiin, niin just niin kuin sanoit, niin että ai jaha, että sivuseikkoja ja tämmöisiä, mutta kun täällä on iso filosofia sisällä, siis sillä lailla, että mä kans peukutan tätä niin kuin kympille, että kun on niin kuin, täällä sanotaan näin, että strategiamme ytimessä on ajatus siitä, että elinvoimainen kunta rakentuu pienistä, mutta vaikuttavista ratkaisuista ja toden totta, siis kaikki isot muutokset ja asiat, ne rakentuu monesta pienestä asiasta.
0: Just näin.
1: Että sä voi lähteä tekemään suorilta jotain isoa, vaan sun pitää tehdä niitä mikromuutoksia, jotta ne vievät johonkin suurempaan muutokseen.
0: Ja sit välillä ehkä käykin just niin, että kun huomataan, että tehdään jotain isoja muutoksia, niin sit jälkikäteen nähdään, että aika moni pieni asia siellä sitten kompastuu, kun sitä ei ole huomioitu. Eli tää on jotenkin mun mielestä hirveän innovatiivinen tapa lähteä toteuttamaan tämmöistä kuntastrategiaa. Ja sit tässä on myös korostettu sitä, että myös sitten toteutetaan niitä asioita ripeästi. Niin, ettei niin. Vaan niin, että jaappaillaan siellä jossain valtuuston kokouksessa, vaan että tulee jotakin aiheita ja esiin, niin mietitään, että miten se voitaisiin toteuttaa ja sitten ei muuta kuin hanskat käteen ja hommiin.
1: No tossahan se on. Et aina kun heittää jonkun idean, niin pitäisi lähteä sitä myös tekemään. Ja jos ne on pieniä tehtävissä olevia asioita, niin näin voidaan siis käytännössä, niin kuin sanotaan, niin aikuisten oikeasti myös niin kuin toimia. Eli näiden pienten asioiden kuntoon laittamisessa on lopulta iso voima, kun niitä on muutamakin, eli joitakin.
0: Kyllä.
1: En mä nyt tiedä, että onko tämä nyt sitten kannanotto, mutta kyllä nyt koko Suomen radion mielestä tämä on paras strateginen kunnan päätös, mitä on nähty tässä.
0: Ei nyt heti tuu mieleen tälle kilpailijaa.
1: Niin,
0: tässä on
1: mitään.
0: Tässä on kyllä niin kuin varmasti pointtia ja tämä kunnanjohtaja Annu Kuusisto on myös niin kuin sanonut sitä, että tämä teema on noussut nimenomaan myös kuntalaisten keskuudesta. Tässä selkeästi ollaan nyt siellä niin kuin, ihan siellä siis ruohonjuuritasolla ja siellä tavallisen ihmisen siellä samalla kentällä, missä ne kuntalaisetkin. Ja näin sanottuna niin kuulostaa myös ihan hirvittävän loogiselta, että jep, tehdään päätöksiä, jotka koskee niitä, niin kuin tehdään päätöksiä ne ihmiset edellä, joita ne koskee.
1: Monet kunnat ja kaupungit on jo pitkään kerännyt näitä ideoita kuntalaisilta, kaupunkilaisilta ja sitten lähtenyt niitä toteuttamaan. On valittu aina jotkut tällaiset, jotka mennään ja tehdään. Ja ne on leikkipuistoista alkaen aina joihinkin tällaisia, jotka voisi olla just tämän kaltaisissa. Ja niinpä sieltä Urjalasta sanotaan, että siis näiden monen pienen asian kuntoon laittamisessa, kun siihen on iso voima niissä, niin tähän tarvitaan kaikki. Halutaan osallistaa kaikki kuntalaiset. Toi on kyllä, täytyy sanoa, että toi on sitä niin sanottua nykypäivää.
0: Eläköön Lillukan varret, eläköön Urjala.
1: Hyvä Urjala.

0: Diktaattori Jamal on kyllä niinku ei ihan hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä mitä Mbappe tehdään koko ajan. Ei, mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir, yes, yes sir. Niin, ehkä katsotaan se kisois.
1: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengin kasassa koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
3: Seuraavana vuoroon pääsee yölintuja, preussin punaista. Oliko sulla, Samuli, jotenkin...
4: Joku suhde tähän värisävyyn.
3: Niin.
4: Mä rupesin miettimään sitä, että mikä se edes on. Onko niin. Se sellainen rusehtava, sellainen syvä, niin kuin verenpunainen se preussin punainen. Ja varmasti ollut kallista väriä joskus entisaikoina.
3: No siitä varmasti, joo.
4: No kuunnellaan nyt kuitenkin.
3: Kuunnellaan nyt sitten kuitenkin. Voihan se olla, että se täällä jossain on rivien välissä.
4: Joo, miltä tää tuntuu tää väri.

0: Yölintu ja preussin punaista.
1: Kyllä tuossa nyt suunnilleen saa kiinni siitä, että miltä se juhlava kangas on tuntunut, kun se on tämä tämmöinen nenänpunainen väri. Syvän tumma.
0: Ehdottomasti. MC Hammer musisoi meille ihan hetken kuluttua.
2: Koko Suomen radio.
0: Kyllä mä muuten sen verran katoin, että tähän niin oli liittynyt jotakin tämmöistä värien sotkemista ja sekoittelua. Tarkoitus oli saada punaista väriä Heinrich Diesbachin, mutta tuloksena syntyi sininen väri, eli Preussin, tämmöinen Berliinin sininen, ja koska Diesbach asui silloin 1700-luvulla Berliinissä, joka oli tuolloin Preussin pääkaupunki, niin sieltä tämä nimi sitten.
1: No mutta kyllä, kun on kysytty, niin kyllä sitten Pauliina on myös vastannut. Niin näin on. Ei siinä mitään. Hei, me otetaan alueuutisten jälkeen punkit tässä muuten esille, joka kyllä lienee näiden päivien Suomen ihan ykköspuheen aiheita. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Vuorossa Yle Uutisia Kanta-Hämeeseen, toimittajana Miki Vallenius. Hyvää tiistai-aamupäivää. Riihimäen alakouluverkkoon ei tule muutoksia ennen kuin vaativan erityistuen eli niin sanottujen TOI-luokkien tilanne varmistuu. Tätä Riihimäen kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle. Lasin koulu jatkaa, mutta Pohjola-Rinteen koulu suljetaan aikaisintaan vuonna 2031. Varhaiskasvatuksessa Junailian kadun ja Saturnuksen päiväkodit lakkautetaan, tilalle rakennetaan uusi päiväkoti Peltosaareen. Hallitus hyväksyi myös perhetalon tarveselvityksen ja käynnistää hankesuunnittelun. Hankkeen kustannusarvio on 6-7 miljoonaa euroa. Päätökset syntyivät vasemmistoenemmistön äänin 6-5. Hämeenlinna haluaa olla turvallisuuden edelläkävijä Suomessa. Kaupunginhallitus hyväksyi eilen uuden turvallisuusohjelman. Tavoite on tehdä Hämeenlinnasta Suomen turvallisimpia kaupunkeja. Ohjelma panostaa arjen turvallisuuteen, joka tarkoittaa parempaa liikenneturvallisuutta, esteettömyyttä ja turvallisempia asuinympäristöjä. Lisäksi vahvistetaan asukkaiden yhteisöllisyyttä ja mielen hyvinvointia muun muassa kulttuurin ja harrastusten avulla. Seuraavaksi ohjelmaa käsittelee kaupunginvaltuusto. Riihimäen urheilutalon liikuntahalli avataan väliaikaisesti viikonlopuksi erämessuja varten. Halli on ollut pitkään käyttökielossa kattopalkissa havaitun halkeaman vuoksi. Kaupungin mukaan tila on yleisölle turvallinen, vaikka korjaustyöt ovat edelleen kesken. Töitä jatketaan messujen jälkeen. Liikuntahalli saatanee auki ensi syksynä.
1: Kello 9.32, kun uutiset läheltäsi päättyy.
2: Näin. Me voidaan arvioida suurin piirtein, ei siis me, vaan niin. Tällä yleisesti me kaikki, että Suomessa punkki niin sanotusti puree ihmistä yli 1 000 000 kertaa vuosittain. Aika monta napsua on siis luvassa tänäkin vuonna. Ja ulkoilujen jälkeiset punkkisyynyt on varsin tuttuja tähän aikaan vuodesta ja näin myös päiväkodeissa. Mennään kohta kuulemaan, millaisia käytäntöjä Jyväskylän päiväkodeissa on punkkeihin liittyen.
1: Onko tämä nyt oikea hetki kuuluttaa toi kutitusvaroitus?
2: On.
1: Joo, että nyt tämän kappaleen jälkeen Irinan 10 kirosanaa tietysti tulee tässä ensin ennen kuin tehdään mitään muuta, mutta sen jälkeen niin kutitusvaroitus, koska kyllä kun näistä kun puhutaan ihan tolleen käytännön tasolla, niin se saattaa alkaa syyhyttää.
2: Siinä voi näin käydä ja voi olla, että siinäkin tulee sitten aika monta kirosanaa, jos siellä on jonkunlainen paukura.
1: Ihmisen mieli on semmoinen.

0: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
1: Punkin puremat, ne on yleisiä erityisesti keväästä syksyyn ja lapsilla myös. Ja lapset tietysti viettää enemmän silloin aikaa ulkona. Ja tänä keväänä punkkihavaintoja on tehty erityisen paljon. Täytyy aina tässä yhteydessä myös muistuttaa, että useimmiten punkin purema on ihan vaaraton, eikä tarvii säikähtää, eikä tarvii hakeutua mihinkään päivystykseen, mutta on myös tärkeää tietää, että miten toimitaan, jos lapsi saa punkin pureman. Päiväkodeilla ei ole mitään sellaista tarkkaa valtakunnallista ohjetta punkkien poistoon. Jyväskylässä tästä tällaisesta punkin poistosta tehdään tapaturmailmoitus. Varhaiskasvatuksen palvelujohtaja Leena Sankilampea jututtaa nyt Heli Kaski.
2: Onko Jyväskylän päiväkodeissa tullut vastaan hiljattain tapauksia, että lapsen iholla on punkki kiinni ja mitä sitten tehdään, jos näin on?
3: Tälle kesälle ilmoituksia ei ole tullut, mutta ihan tuossa just hetki sain kuitenkin kuulla, että jossakin oli tämmöinen punkkitilanne ollut.
2: Onko punkkitapauksia päiväkodeissa enemmän kuin joskus aikaisemmin? Onko ne kasvussa?
3: Minulla ei ole siis semmoista havaintoa, että ne olisivat kasvussa, mutta olettaisin, että hiukan kasvussa olevat. Ja tähän asiaanhan kiinnitetään nyt huomattavasti enempi huomiota.
2: Eli ollaan aika tarkkoina, että jos punkki iholla on ja tehdään punkkitarkastuksia varmaan kotonakin.
3: Kyllä, ja päiväkodeissa tehdään näitä pintapuolisia punkkitarkastuksia ulkoilun jälkeen.
2: Minkälaiset ohjeistukset Jyväskylässä on päiväkodeille punkkien varalle?
3: Meillä on sellainen ohjeistus, että ulkoilun ja retken jälkeen niin lapsille tehdään pintapuolinen punkkitarkastus. Ja sitten jos lapsessa havaitaan punkki varhaiskasvatuspäivän aikana, niin huoltajiin ollaan yhteydessä välittömästi ja sovitaan, että kuinka toimitaan sitten jatkossa. Punkki voidaan siellä päiväkodissa poistaa, mikäli huoltaja antaa siihen luvan, ja sitten siellä on semmoinen työntekijä, joka hallitsee sen punkin poiston.
2: Miksi se on niin, että punkin voi poistaa lapsesta vai vanhemman luvalla?
3: Ajattelisin niin, että jos siinä punkin poistossa tapahtuu jotakin sellaista, ei saa sitä koko punkkia sieltä poistettua tai muuta vastaavaa, niin silloin on hyvä, että huoltaja on etukäteen tietoinen, että punkki poistetaan.
2: Ja toisaalta sitten myös työntekijällä on oikeus sanoa, että en hallitse hommaa, että en lähde punkkia poistamaan.
3: Kyllä, juuri näin.
2: Tehdäänkö näistä tapauksista sitten aina, jos siellä päiväkodissa on punkki poistettu lapsen iholta, niin jonkunlainen tapaturmailmoitus?
3: Kyllä meillä käytäntö on se, että tapaturmailmoitus tehdään, että voidaan sitten jälkeenpäin palata, jos siinä myöhemmin jotain sitten oiretta ilmenee.
2: Minkälaisia ohjeistuksia päiväkodin työntekijöille on annettu punkkitilanteissa toimimiseen? Onko heillä samanlaiset ohjeet kaikilla?
3: Nämä on just jälleen kerran kesän koittaessa käyty päiväkodeissa läpi ja siellä noudatetaan näitä ohjeita.
2: Ja kaikissa päiväkodeissa on punkkipihdit?
3: Meillä on kaikissa päiväkodeissa punkkipihdit, kyllä.
2: Onko sitten valtakunnallista ohjeistusta olemassa, miten toimitaan päiväkotioloissa lasten punkkitilanteissa?
3: Suoranaista tämmöistä yhteistä ohjetta suoraan päiväkodeille ei ole, mutta mekin näissä ohjeistuksissa me seuraamme sitten näitä yleisiä suosituksia asiaan liittyen. Esimerkiksi seuraamme, mitä THL ja muut terveydenhuollon viranomaiset asioista tiedottaa. Mikäli havaitaan, että meidän pitää jotain ohjeistuksessa korjata, niin sitten näin teemme, mutta näillä ohjeilla menemme kohti kesää.
1: Näin siis Jyväskylässä. Kaikissa isoissa kaupungeissa punkkeja ei kuitenkaan päiväkodissa poisteta. Esimerkiksi Vantaalla asiasta on juuri tehty sellainen ohje, että punkkia ei oteta pois, vaan sit soitetaan huoltajalle. Ei myöskään Tampereella niitä lähdetä poisteleen. Siinä sitten yritetään sopia, että mennäänkö lapsen kanssa terveysasemalle vai tuleeko huoltaja hakemaan. Ja sama homma on myös Turussa ja Oulussa. Oulun päiväkodeissa kyllä on punkkipihdit, jos huoltaja haluaa tulla itse poistamaan puutiaisen, eli hyvinkin kirjavaa käytäntöä. No mitäs sitten lapset itse, minkälaisena ne tämän punkkiasian oikein näkee?
4: Semmoiselta mustalta yhtiäiseltä. Vähän niin kuin koppakuoriainen, mutta semmoinen kova kilpi vaan silloin.
5: Mitäs sitten pitää tehdä, jos sä huomaat, että vaikka sun vaatteessa tai iholla näkyy semmoinen punkki?
4: Se pitää ottaa paperilla pois tai pinseteillä.
5: Pystyyköhän lapset itse ottaa sen?
4: Kyllä sen pystyy aikuiset ottaa.
5: Miksi se pitää ottaa pois?
4: Koska se inhottaa ja myös kutittaa. Sen takia, kun se on vaarallinen. Jos sulla on punkki vaikka kädessä, niin se voi tuoda sulle tauteja. Se ei ole hyvä juttu. se tauttuu niin lujasti, että kukaan ei tiedä, missä se on. Se on näin pieni.
1: Siinä äänessä olivat Mark Nuutti, Ukko Helmi Halssilan päiväkodista ja Jarkko Nuutinen haastatteli.
0: Koko Suomen radio.
6: Aika nopeastihan se pitää, siis on ihan yleistä tietoa, niin sitten irrottaa myöskin tämä punkki, jos se jää siihen isoon kiinni, niin sitten se lisää näitä äsken mainittuja, kun nyt kuultiin nämä oikeat vastaukset myöskin sieltä ihan pääkäyttäjäryhmästä, mitä tulee päiväkoteihin, niin sitten on se borrelioosi uhka ja riski on suurempi, jos se jää siihen pitkäksi aikaa se punkki ja ilmeisesti myös se väärin irrottaminen, niin on sitten justiin se riskin paikka.
1: Niinpä. Mutta se, että kuten sanoin jo tuossa alussa, että ei tarvitse heti hätääntyä, vaikka sellainen punkki olisikin. Siitä on tullut kyllä aika sellainen jotenkin pelottava otus yhtäkkiä.
6: Joo, on se.
1: Että en mä muista, että tätä nyt ihan hirveän montaa vuotta olisi ollut vielä näin isoa kauhukuvaa siihen punkkiin liittyen. Mutta sitten, jos sen irrottamisen jälkeen, sanotaan, että 5 päivää ja eteenpäin, niin siinä kohdassa alkaa olla semmoista kunnollista rinkulaa, niin silloin kyllä se riski kasvaa siihen borrelioosiin ja silloin on syytä mennä lääkäriin. Mut tapauksessa ei tarvi mennä lääkäriin.
6: Onhan se mahdollista, että kun me eletään tämmöistä leimahdusten aikakautta, niin asioista tulee myös itseään suurempia, ellei jopa ihan niin kuin hysteriaan saakka. Mm. Monenlaiset asiat kasvaa itseään isommiksi niin kuin tavallaan. Mutta tämmöisiä näitä kesän harmeja hyttysistä aina jonnekin ampiaisiin ja mehiläisiin, niin toi muistuttaa sellaista yhtä videota, jossa eräs kokemusasiantuntija niin kuin sitä selitti, että ei pidä huitoa sitä irti esimerkiksi ampiaista, joka on pistänyt.
1: No just.
6: Vaan jättää se siihen niin, että se vetää itse sen piikkinsä ihosta irti.
1: Sillä lailla.
6: Niin kyllä se hermoja kysyy, että pystyy noin tekemään, mutta se kyllä on se oleellista, että jääkö se piikki nimenomaan sinne ihoon. Jos se jää, niin se on vielä kipeämpi kuin noin niin kuin muuten.
1: Siitä sitten vaan rauhallisuuden Nobelin palkintoa.
6: Eikö? Mustakaan siis se on ehdottomasti kova jätkän merkki.
1: Tässä Elon kerjuu uutta musiikkia kahden maailman välissä.
6: Niin tai kovan mimmin.
1: Sekin kyllä.
6: Mutta on kahden maailman välissä on silti.

0: tiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
1: Niin se on sitten, kun on, että nythän ei ole päällä mitään uhkaa eikä vaaraa, eikä näin ole vaaratiedotettakaan, vaan sen sijaan, niin Sanni laulaa meille kappaleen nimeltään Kesken.

0: jäin kesken.
1: Se oli Sanni ja se jäi myös kesken.
2: Kyllä se
1: hauska idea.
2: Todeksi.
1: Poets of the Fallin musiikkia nyt, Carnival of Rust tässä.

0: Se oli tunnelmaa täynnä 3,5 minuuttia. Kello on 9:55.
1: Tuossa uutisten jälkeen mennään maata kiertävälle radalle tavallaan, koska puhutaan näistä satelliiteista, jotka täällä toimii katvealueilla myöskin Suomessa. Mutta uutisissa Venäjän yöllisistä ilmaiskuista Ukrainaan kuullaan vähän lukuja ja päivitystä tilanteeseen.
0: Ennen uutisia tässä tunnelmoi meille vielä tiktak tuuleksi taivaanrantaan.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Venäjän yöllisissä ilmaiskuissa Ukrainaan on kuollut ainakin 10 ihmistä ja noin 100 on haavoittunut. Paikallisten viranomaisten mukaan iskussa Kiovaan on vaurioitunut 24-kerroksinen asuinrakennus ja ihmisiä on loukussa romahtaneen rakennuksen raunioissa. Tuhannet ihmiset hakeutuivat suojaan hyökkäykseltä. Kiovassa Valeria Nafezinko pakeni lapsensa kanssa metroasemalle. Hän sanoi toivovansa, että sota loppuu pian, mutta hän on menettänyt jo kaiken toivonsa.
1: Oi, одна мрія, щоб це скоріше закінчилося. Але надії вже нема.
0: Naisen mukaan he tulevat metroasemalle turvaan, koska kotiin on pelottavaa jäädä. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä ampui maahan 73 ohjusta. Droneja tuli yli 650. Kiova oli ilmavoimien mukaan iskujen pääkohde. Ulosottolaitos on takavarikoinut Venäjän valtiolta lähes 4 miljoonaa euroa tänä vuonna. Asia selviää ulosottolaitoksen päätöksestä. Hakijana on aiempien takavarikoiden tapaan ollut Ukrainan valtion energiayhtiö Naftogaz tytäryhtiöineen. Rahat oli alun perin tarkoitettu EU:n johtamaan hankkeeseen Suomen ja Venäjän raja-alueiden kehittämiseksi. Puolustus- ja turvallisuusalan yhtiö Savox suunnittelee listautumista Helsingin pörssiin. Savox on erikoistunut kriittisen viestinnän ratkaisuihin puolustus-, turvallisuus- ja suojausaloille. Yhtiön tavoitteena on jatkaa kasvun vauhdittamista Euroopassa, Yhdysvalloissa sekä valjetuilla Aasian ja Tyynenmeren markkinoilla.
2: Uutisten päätyttyä kello on 2:00 yli 10.
3: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
4: Ihan kohta käydään eräänlaisella katvealueella Etelä-Savossa, missä ei oikein verkko toimi eikä kotimaisten operaattoreiden avulla ole saatu sitä niin nopeaksi, että sillä nyt pystyisi vaikka töitä tekemään. Ja kuinka ollakaan, niin Suomessahan on myyty näitä tämmöisiä satelliittioperaattoreiden yhteysantenneja joitakin tuhansia ja onhan tämä nyt sillä lailla yllättävää ainakin mulle, että en mä ole tiennyt, että täällä pystyy käyttämään tuommoista.
5: Kuulostaa todella tämmöiseltä high-techiltä ja sellaiselta, että vaan jotkut ihan semmoiset asiaan vihkiytyneet ymmärtää tuosta.
4: Joo, ja varmaan se vaatiikin ton oivalluksen vähintään, että hankkii tuommoiset vastaanottoantennit ja muut. Ja yksi tämmöinen innovaattori on Joel Puhakainen niminen kaveri, joka on ottanut tämän käyttöön ja kymmenkertaistanut suunnilleen verrattuna aiempiin yhteyksiin, niin tuommoisen verkkoyhteyteen se mennään Juvalle ja kuullaan, että miten tämä kaveri on tämän saanut aikaiseksi.
5: Mennään sinne Tuuri Kilpeläisen ja Kaihon karavaanin jälkeen. Toivottavasti muuten niillä katvealueilla olevilla on jotkut batteriradiot, että kuulee tämän seuraavan, niin että voi tästä saada vinkkiä.
4: Kyllä.

0: Tuure Kilpeläinen ja Kaiho Karavaanis, surussilmäinen kauneus. Maata kiertävä satelliitti voi jatkossa tarjota siis toimivan nettiyhteyden sellaiselle alueelle, jossa valokuitu tai mobiiliverkko ei toimi. Nyt jo vuosia kehnosta nettiyhteydestä kärsinyt Joel Puhakainen löysi avun tuosta Starlink-satelliitista. Juvan Hietjärvellä Joel Puhakaisen tapasi toimittaja Petri Vironen.
1: Maaseudulla haja-asutusalueella, mutta ei kuitenkaan missään korvessa. Tässä on paljon naapureita ja yritystoimintaakin.
2: Tässä on vakiasiakkaita ja paljon asukkaita ja paljon kesäasukkaita tällä seudulla.
1: Kännykkä ja mobiilimastojakin taitaa olla hyvä, ettei näköyhteyden päässä.
2: No nimenomaan siis on näköyhteyden päässä, että kyllä ilta-aikaa tuostakin kahden maston valot näkyy. Olemme kyllä tietoliikenneyhteyksien varrella, mutta emme ehkä hyvin saavutettavissa sitten.
1: Mutta sulla on ollut huonot yhteydet vuosikausia?
2: On siis aina, ja aina niistä on reklamointu ja asiallisesti keskusteltu operaattorien kanssa, ja välillä ne kääntää linkkejä, ja välillä ne tulee mittaamaan tänne. Mutta tosiasia on se, että kun sitten käännät selkäs maston suuntaan ja puhelin on rintataskussa, niin puhelut katkee, ja menet talossa johonkin huoneeseen, niin siellä ei toimi, ja niitä patenttiratkaisuja joutuu kehittämään sitten.
1: Sulla on edelleenkin olemassa kahden eri operaattorin liittymän taskussa.
2: Kyllä, kyllä.
1: Joo. Miten ne toimii?
2: Toinen toimii välillä kehnommin ja toiset kohtalaisesti, että se niin kuin vaihtelee ihan aluekohtaisesti. Että.
1: Ja työssäsi on tarvinnut jätäjät hyviä yhteyksiä?
2: Joo, siis ja nykyisessä työssä entisestään korostuu, koska teen periaatteessa 100% etätyötä ja asiantuntijatyötä, jossa oleellinen asia on olla asiakkaiden kanssa Teamsissa ja koulutuksissa ja sitten kollegoiden kanssa, että tämä on niin kuin pitkälti pelkkää tietokonetyötä nyt.
1: Päätöstä. Välillä vaan käyt asiakkaan navetoissa.
2: Joo, no niissä käyn sitten asiakkaiden tilavierailulla, mutta suurin osa on sitä suunnittelua ja tekemistä tässä kotona.
1: Vuosikausia painon jälkeen sitten löysit ratkaisun ehkä vähän yllättävästä suunnasta.
2: No joo, siis ja myös ehkä vähän teoriassa periaatteellisesti vastustin sitä, koska tämä ratkaisu ei nyt ehkä ollut kaikkein suosiossa, eli tämä Starlink, Elon Muskin tuotteet, nyt ei ehkä se henkilö nyt ei ole ehkä suosiossa, mutta käytäntö pakotti siihen, että oli jotain muuta kokeiltavaa.
1: Eli hommasit satelliyhteyden vaatimat antennit ja reitittimet.
2: Joo, siis vähän sattuman kautta näin tarjouksen netissä, että nyt niillä on joku kampanja ja sitten muutama klikkaus ja laitteet olikin jo kotona, että yllättävän vaivattomasti kävi tilaaminen ja en ehkä lähtökohtaisesti uskonut siihen, että se voisi toimia niin hyvin, mitä se sitten on käytännössä nyt ollut. No melkein 10-kertainen nopeus siihen nähden, että nyt kun kotona sanotaan, että jos perheessä on muita kotona paikalla ja he katsoo vaikka suoratoistoa tabletilta tai kännykältä, jos itse on Teamsissa samaan aikaan ja sitten tekee jotain muuta työtä siinä koneella keskustelun lomassa, niin se ennen tahto ruveta tahmomaan ne yhteydet, niin nyt ei niin kuin mitään ongelmaa siinä. Et videonkin voi pitää, sekin on poikkeuksellista, että kameran voi pitää päällä Teamsissa, kun se on se klise. Aina sanotaan, että pitää laittaa tämä kamera pois, kun tämä yhteys muuten lagaa.

0: No toki toisaalta muutenkin ei ehkä omaa naamaa aina halua näyttää, mutta nyt voi pitää kamerankin päälle jopa Teamsissa.
1: Nyt sitten ratkaisu löytyy satelliittiyhteystä, eli Starlinkin Elon Muskin rakentamasta yhteydestä. Siellä kiertää ilmeisesti tuhansia satelliitteja tuolla maata kiertävällä radalla, ja sieltä sä saat yhteyden tähän. Minkälainen kalusto sulla pitää olla, että sä saat sen hyvän nettiyhteyden alas?
0: Se on tuommoinen tavallisen ruokatarjottimen kokoinen antenni, mikä tuossa pihalla on, ja se on vielä tällä hetkellä vähän niin kuin semmoisessa testipaikassa, kun mulla puuttuu ne kiinnikkeet, että saisin tuonne katolle sen, niin se on mulla tuossa pihalla yhden pöydän päällä, ja ei mitenkään sen ihmeemmin aseteltuna eikä asennettuna, vaan siinä, ja siitä se jo tikkaa sitä 200 megaa, että ei se niin kuin kummoista vaadi. Ja sisällä on yksi reititin laite, ja se on siinä. Hyvin yksinkertaiset laitteet. Ja oli helppo asentaa, siis se niinku
1: itse
0: ei tarvinnut asiantuntijaa, ja ohje oli karkeasti semmoinen, että laita johto laitteeseen ja laita johto seinään, ei väliä kummassa järjestyksessä tyyppisesti, ja sitten se toimi. Starlinkiltä tilasin suoraan laitteet, ja siinä rekisteröitymisen yhteydessä tavallaan tapahtui se tililuonti. Mitään erillistä korttia tai tämmöistä SIM-korttia tai muuta tuohon laitteeseen ei tarvinnut asentaa. Ilmeisestihän näitä laitteita saa niinku tilattua erikseen erilaisista elektroniikkakaupoista. Varmaan niitä voi käytettynäkin jostain saada, mutta tämä oli nyt mulle yksinkertaisin vaihtoehto.
1: Mitä se maksaa?
0: Onko toi 39 euroa kuukaudessa muistaakseni nyt tuo laitevuokra tossa, että se on niinku, vähän niin kuin leasingilaite, että sit jos sen käytön lopettaa, niin se pitää palauttaa se laite. Jotkut ehkä haluaa ostaa omaksi ja maksaa jotain pienempää kulua, mutta tämä nyt oli mulle semmoinen sopivin ja helpoin ratkaisu.
1: Vaihteleeko tuo yhteyden laatu ja nopeus?
0: Ei, en mä ole huomannut ainakaan, että päivällä, kyllä mä nyt tietysti kun asiaa on vähän innostunut, niin tehnyt speed-testejä ja erilaisia nopeustestejä niin kuin pitkin päivää, enkä ole huomannut eroja, että voi siinä joku heitto olla, mutta ei siinä niin kuin semmoista, mikä sitten vaikuttaisi, että sanotaan, että aina, joka kerta se on ollut aina monia kertoja nopeampi kuin mikään mobiilioperaattori, mikä täällä on ollut.
1: Joel Puhakainen, niin kuin te alussa sanoit, että ei ollut henkisesti helppo liittyä järjestelmään, jonka omistaa, jonka rakentaa Elon Musk, eli tuo Tesla-mies, mutta nyt ilmeisesti tulee tuon asiakansa toimeen.
0: No joo, en mä nyt koe, että mä olisin sielua myynyt kellekään tai jotain pahuutta tehnyt tässä maailmassa, että käytäntö osoittaa sen, että mikä on paras työskentely ja mikä on paras tällä hetkellä, niin on vaan otettava se, minkä kanssa pärjää. Että se rupesi niin kuin ärsyttämään eniten toimia näiden mobiilioperaattoreiden varassa ja tänne, kun ei ole mitään valokaapelia vedetty edes noiden sähköverkko niin kuin uudistuksien myötä, niin kuin ties lähtökohtaisesti, että ei parempaa ole luvassa, niin tämä nyt oli vähän semmoinen viimeinen oljenkorsi, että kokeillaan nyt tämä, jos tästä olisi iloa.
1: Operaattorin väitteestä huolimatta vaikuttaa siltä, että näitä katvealueita Itä-Suomessa, Pohjois-Suomessa, jopa Etelä-Suomessakin riittää yllin kyllä. Luuletko, että tämä on ratkaisu jollekin muullekin kuin sinulle?
0: Näitä on näitä katvealueita, mäkiä ja notkoja on täällä Savon seudulla ja tietysti ympäri Suomea, niin kyllä niin kuin näen tämän hyvänä ratkaisuna.
2: Näin se toimii nettiyhteys satelliitin kautta Juvan Hietjärvellä. Joel Puhakaisen siellä tapasi toimittaja Petri Vironen.
3: Eikö tähän käy se sama vanha, että kun konstit loppuu, otetaan keinot käyttöön tai toisinpäin? Eli
2: siltä se kuulosti.
3: Ja jotenkin tuntuu jopa tässä digiajassa, että on jopa ihmeellistä, että ei ole niin kuitenkin semmoista kätevää ohituskaistaa näihin tämmöisiin katvealueisiin. Mutta nyt
2: tämmöisenä salaliittojen epäilijänä niin ottaisin heti sen tietysti kulman tähän, että tuskinpa virallisesti kukaan, joka yrittää markkinoita täällä pitää pystyssä ja hallita Suomessa, niin käy kenellekään suosittelemaan. Mutta onhan se nyt ihan selvää ja olisihan se hyvää palvelua kertoa, että jollain muulla kyllä saadaan toimimaan nekin, mitkä tietysti pitäisi ihan kotimaisenkin voimin toimia.
3: Tässä musiikkia Natasha Bedingfieldiltä. These words.

0: ja Noel. Tilanne on tää. Kaksi opettajaa on kadonnut ja meidän tehtävänä on selvittää miksi ja minne.
1: Hypersankari, Ope Jahti, Yle Areenassa.

0: Siinä musiikkia Olavi Uusivirralta. Rakastan teitä kaikkia. Mies, joka suorastaan hurmasi ja villitsi viime viikonloppuna Radio Suomen kesäkonsertissa Tikkurilassa yleisön.
1: Kyllä joo. Siellä niin kuin isot yleisöt ja yleisömassat, joihin niin kuin silmä alkaa tottua, kun ajattelee vielä tuota eilistä kultajuhlaakin, että on todella porukka lähtee liikkeelle. Et en tiedä, onko tässä nyt tämä kesän tuleminen vai juuri tämän kesän alkaneen kesän toista päivää kesäkuuta mennä. Et tässä olisi jotain sellaista nyt tässä ajassa, että ihmiset siis lähtee isolla porukalla jonnekin, oli syy mikä tahansa, vaikka noihin nyt tietysti hyviä syitä nämä mainitut molemmat.
0: Kyllä, kyllä. Ja itse asiassa siitä päästäänkin hyvällä asinsillalla siihen, että miten paljon nämä tällaiset isot tapahtumat sitten, niitä niin kuin lonkerot jatkuu ja purot ties kuinka pitkälle, koska jos puhutaan nyt vaikka tästä jääkiekon maailmanmestaruudesta, joka Suomi voitti viikonloppuna, niin se ei ole pelkästään vaan sen joukkueen tai kansakunnan itsetunnon kohottaja, vaan se näkyy myös sitten tuolla ihan nuorissa harrastajissa, joka tietysti tiedetään, että näinhän ne yleensä aina innostaakin.
1: Niin eikö se niin ole, kun syntyy uusia sankareita tai siis on nämä uudet urheilijatähdet, niin sitten tietenkin, kyllä mä nyt omastakin jopa lapsuudesta, vaikka siitä onkin niin kohtuuttoman kauan, niin muistan sen, että sitähän alettiin näistä rallitähdistä, moottoripyöräilijöistä aina kiekkoilijoihin niin jäljitellä ja hokea niitä nimiä, ja siis se oli innostavaa.
0: Juu, ja nytkin kun näitäkin tämän kyseisen joukkueen, joka nyt tämän mestaruuden voitti, pelaajia on haastateltu, niin sieltä on noussut niitä esikuvia, että kun on kotona katsottu, miten se Saku Koivu pujotteli siellä kentällä, ja sitten on itse lähdetty saman tien tietysti omia moveseja harjoitteleen. Ja nyt se on näin, että tämä sunnuntaina voitettu kulta on pääaihe maanantaina alkaneilla juniorien kiekkoleireillä. Ihan varmasti näin, ja Yle on tehnyt juttua hämeenlinnalaisista nuorista pelaajista, jotka on heti lähtenyt Alexander Parkoviin ja Konsta Heleniuksen kaikkea tätä niin kuin liikekieltä mallintaan, että näin se ja näin minustakin voi joku päivä sitten kasvaa suuri sankari.
1: Se on muuten totta, että nythän ne leirit ympäri Suomen alkoi ja tuolta yle.fi-sivulta löytyy tosiaan. Täällähän on käytykin muuten useammallakin paikkakunnalla ja täällä on, mennään myöskin maantieteellisesti aina sen oman kylän sankarin mukana ja näitä kiekkoleirejä nimetäänkin näiden kiekkotähtien mukaisesti, joka jo kertoo oikeastaan tuon koko ilmiön, että mistä siinä on kysymys.
0: Ja tämä verkkojuttu, johon viittasit tässä, niin täällä on aivan ihania. Täällä on esimerkiksi 8-vuotias Emil Semenoja on jo kertonut omista haaveistaan kansainvälisestä jääkiekkourasta ja siellä on jo pohdittu, että mikä voisi olla sitten se joukkuekin, mihin ehkä mieluiten meni se Colorado olisi tällä hetkellä ainakin Emilin kiikarissa.
1: Hyvä Emil, ei se huono joukkue ole ollenkaan.
0: Ei ollenkaan, ja haaveita niitä ja unelmia, niitä pitää olla aina, koska joskus ne sitten toteutuukin.
1: Joo, kyllä. Okei, tämä on
2: Koko Suomen Radio.
1: Tämä antaa uskoa tulevaan tämä kaikki, että eihän siinä mitään. Toi on myös semmoinen asia, että joka ei ole muuttunut tässä maailmassa, että eihän kaikki asiat muutu. Edelleen näin on vetovoimansa lajia kohtaan, niin sitähän aina on, että mäkihyppystä nyt puhumattakaan, mutta kun se on niin kuitenkin talvilaji. Kun lätkää pelataan sentään
0: kesäkuussakin, niinpä.
1: Näin on.
0: Hei, lajista puheen ollen Ultrabraan ja alueuutisten jälkeen puhutaan vieraslajeista. Niitähän on aikamoinen liuta tänne pesiytynyt. Tässä Ultrabraan kirjoituksia.

0: Vuorossa Yle Uutisia Kanta-Hämeeseen, toimittajana Miki Wallenius. Hyvää tiistai-aamupäivää. Riihimäen alakouluverkkoon ei tule muutoksia ennen kuin vaativan erityistuen eli niin sanottujen TOI-luokkien tilanne varmistuu. Tätä Riihimäen kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle. Lasin koulu jatkaa, mutta Pohjola-Rinteen koulu suljetaan aikaisintaan vuonna 2031. Varhaiskasvatuksessa Junailiankadun ja Saturnuksen päiväkodit lakkautetaan, tilalle rakennetaan uusi päiväkoti Peltosaareen. Hallitus hyväksyi myös perhetalon tarveselvityksen ja käynnistää hankesuunnittelun. Hankkeen kustannusarvio on 6-7 miljoonaa euroa. Päätökset syntyivät vasemmistoenemmistön äänin 6-5. Hämeenlinna haluaa olla turvallisuuden edelläkävijä Suomessa. Kaupunginhallitus hyväksyi eilen uuden turvallisuusohjelman. Tavoite on tehdä Hämeenlinnasta Suomen turvallisimpia kaupunkeja. Ohjelma panostaa arjen turvallisuuteen, joka tarkoittaa parempaa liikenneturvallisuutta, esteettömyyttä ja turvallisempia asuinympäristöjä. Lisäksi vahvistetaan asukkaiden yhteisöllisyyttä ja mielen hyvinvointia muun muassa kulttuurin ja harrastusten avulla. Seuraavaksi ohjelmaa käsittelee kaupunginvaltuusto. Riihimäen urheilutalon liikuntahalli avataan väliaikaisesti viikonlopuksi erämessuja varten. Halli on ollut pitkään käyttökielossa kattopalkissa havaitun halkeaman vuoksi. Kaupungin mukaan tila on yleisölle turvallinen, vaikka korjaustyöt ovat edelleen kesken. Töitä jatketaan messujen jälkeen. Liikuntahalli saatanee auki ensi syksynä.
1: Siinäpä kuultiin uutiset läheltäsi. Kello on 10.32.
2: Koko Suomen radio.
3: Tiedätkö, mikä yhdistää terttuseljaa, valkohäntäkaurista ja villasaksirapua?
1: Sä keksit ite näitä. Villasaksirapu. Oikeesti. Et mikä kulpparuusu?
3: No miten se rohmutokko?
1: Niin. No se yhdistää, että osa on mielikuvitus olentoja.
3: Ei, kyllä kaikki nämä edellä mainitut, ne on tällaisia ei-toivottuja vieraita Suomen luonnossa. Ja tähän joukkoon on itse asiassa saatu nyt jälleen kerran uusi nimi. Minkä keksin, katsotaan. Joo. Me kuullaan siitä Kaija Kärkisen ja Ile Kallion jälkeen. Tämä on Sade.

0: Ihanaa tunnelmaa siinä taikoi meille Kaija Kärkinen ja Ile Kallio kappale Sade. Kasvikunnan vieraslajeissa huomio on kiinnittynyt viime vuosina muun muassa lupiiniin, jättiputkeen ja jättibalsamiin, ja eiköhän se kurtturuusukin aika monen huulilla ole. Viime elokuussa tähän vieraslajien listalle tuli jälleen uusi nimi. Sen ongelma on sama kuin monen muunkin vieraslajin, eli leviää helposti, vie tilaa muilta kasveilta, eikä siis alun perin kuulu suomalaiseen luontoon. Vaikka näähän on monet siis ihan oikeasti ihan nättejäkin, ettei ei ole niinku, vaikka kurtturuusu ei se nimi mitenkään kauhean nätti on, mutta
1: ei, kun töitä varsin pitää tehdä, että pystyy vihaamaan.
0: Juu. Niinpä. Hienosti sanottu. Ja miten kivalta näyttää tuo maantien varsi, kun se on lupiinia
1: oikein
0: täynnä.
1: Oikein kauniit lupiinit.
0: On,
1: heilimöi.
0: On. Kyllä. Just. No mut nyt se uusi nimi. Titti. Viitapiila ja Angervo.
1: No, on.
0: Ei huonolta kuulosta sekään.
1: Okay.
0: Ollenkaan.
1: Niin.
0: Se on alun perin tuotu Suomeen koristekasviksi. Ja sitten tietysti siinä on käynyt sama juttu, eli se on onnistunut karkaan sieltä koristeista kaikille pihoille ja viljelyksille. Ja nyt sitä sitten piisaa. Hanne Kinnusen jututettavana on lupa- ja valvontaviraston vieraslajikoordinaattori Reima Leinonen.
2: No, pihlajasta erottaa tietysti siitä ensinnäkin, että se on pensasmainen. Se on tämmöinen matala pensasmainen. Toki pihlajakin pienenä on semmoinen. Mutta sitten nämä lehdet, niin pihlajalla ne ei ole koskaan näin tiheästi sahahampaiset. Se on niin kuin yksi tärkeä juttu. Ja muutenkin tämä lehti on niin kuin erityyppinen, jos pihlajan lehti on tuossa vieressä. Ja kukintohan sitten tietysti totta kai on ihan erinäinen. Se on pystyterttu. Tässä ei ole muuta kuin noita ihan vanhoja kukintoja olemassa, mutta pihlajalla se on taas laakea kukinto.
3: Voiko tätä sotkea johonkin muuhun pensasmaiseen lajiin?
2: Joo, siis meillähän on aika paljon tämmöisiä, niin kuin viitapihla ja angeruollakin on myöskin jalostettuja muotoja, jotka eivät välttämättä ole sitten edes kiellettyjä, mutta sitten tietysti nämä pajuangerot ja muut, niin äkkiä ne sekoittaa toisiinsa, ja sitten varsinkin jos puhutaan viitapihla ja angervosta ja sen lajikkeesta, eli minipihla ja angervosta, jolla on semmoinen loppumerkintä SEM, joka on myöskin kielletty, niin näiden kahden toisista erottaminen, niin en uskalla luvata, että pystyisin tuosta ihan lonkalta heittämään niitä lajeiksi. Et kyllä näissä on aika paljon samannäköisiäkin lajeja.
3: Lupa- ja valvontaviraston vieraslajikoordinaattori Reima Leinonen, miksi viitapihla ja angervo pitäisi poistaa omalta tontilta, jos se siellä kasvaa?
2: Kaikki nämä vieraskasvilajit, mitä meillä on, niin lähes kaikki on tulleet ensiksi EU-listalle, ja siellä EU-listalta sitten on myöskin kansalliselle listalle. Sinne ei laiteta sitä erikseen, vaan se toteutetaan kansallisellakin lainsäädännöllä ihan samalla tavalla. Ja koska tämä viitapihla ja angero tuli sinne EU-listalle 2 vuoden siirtymäajalla, niin viime vuoden elokuussa sitten siitä tuli lainsuojaton, ja sen takia se pitäisi poistaa.
3: Ja lainsuojattomuus tarkoittaa sitä, että kasvattaminen, hallussapito, välittäminen, myyminen on kiellettyä.
2: Kyllä.
3: Joo.
2: Ja laki on täysin yksiselitteinen siinä suhteessa, että kaikki haitallisiksi säädetyt vieraslajit, niin niistä maan omistajan tulee omistamallaan maalla torjua ja poistaa ne kasvilajit sieltä alueelta. Toki voidaan sitten sanoa, että mitenkäs se nyt käy, jos se on ihan viidakkona koko homma. Pikkuhiljaa reunasta aloittamallahan se pitää tehdä, ja siellä myöskin siinä lakipykälässä, joka on yksiselitteinen, sanotaan myöskin, että kohtuullisuudella. Eli on siellä tämä kohtuullisuuspykälä kuitenkin olemassa.
3: Kuka tätä valvoo? Jos minä omalla pihalla niin sitä kasvatan, niin kuka sitä pystyy valvomaan?
2: Lupa- ja valvontavirasto on tällä hetkellä se valvova viranomainen. Ja se voi myöskin puuttua siihen, että jos siellä kasvaa sitä. Toki paljon tulee myöskin ilmoituksia ihan tämmöisen vieraslajit.fi-portaali. Erittäin hyvä portaali. Siellä on kaikista lajikortit ja kaikki mahdolliset. Ja sinne voi ilmoittaa kuka tahansa. Vaikka sen naapurin tontiltakin, vaikka se nyt se naapurin tontin ilmoittaminen ei välttämättä mitään naapurisopua aiheuta, niin sen voi tehdä sinne. Ja siihen sitten reagoidaan niin, että asia on vireillä. Mutta ei meillä mitään erillisiä torjuntajoukkoja ole. Se on ikävä kyllä totta. Mutta aina jos meillä on mahdollista jonkun muun projektin yhteydessä sitten toteuttaa näitä torjuntatöitä, niin niitä tehdään.
3: No jos naapuri ilmi antaa naapurinsa tontilla kasvavan vieraslajin lupa- ja valvontavirastolle, niin minkälaisen prosessin se käynnistää?
2: Niin kuin sanoin tuossa aiemmin, niin asia menee silloin vireille. Voi olla, että siihen ei pystytä kovin paljon puuttumaan, mutta todennäköisimmin me lähestymme tuota maanomistajaa, jonka maalla ne ovat, ja kehotamme heitä poistamaan. Eli kehotuskirjeitä voidaan lähettää tai käydä vaikka paikan päällä ja kertoa sitten, että näin pitäisi tehdä. Ja jos sitten mitään ei tapahdu, niin periaatteessa on mahdollista myöskin edetä pakkokeinoihin, mutta se ei ole ensimmäinen vaihtoehto meille koskaan, vaan pyritään mahdollisimman paljon yhdessä tekemään sitä hommaa niin, että saadaan se homma hoidettua maaliin. Mutta periaatteessa sanktiointikin on mahdollista jopa sakkoina ja nyt sitten pikkuhiljaa ollaan myöskin muuttamassa rikoslakia niin, että sinne tulee vieraslajirikos. Ja silloinhan siellä on myöskin vielä järeämmät keinot käytettävissä. Mutta niin kuin sanoin, se ei ole se ensimmäinen teko, mitä me niin kuin yritetään tehdä, vaan mieluummin neuvotaan ja ohjataan, miten pitäisi tehdä.
3: Tämä viitapihla ja angervo on aika uusi vieraslaji ihmisten tietoisuudessa, jos se elokuussa on sinne...
2: Viime vuoden elokuussa.
3: Sinne joo. Laitettu. Miten hyvänä pidät tämän hetken tilannetta tiedottamisessa ja valistuksessa, että ymmärtääkö ihmiset, että tämäkin pensas on poistolistalla?
2: Aika moni kyllä. Mä oon oikeastaan ilahtunut siitä, että erittäin paljon tulee kyselyjä siitä, että joko se nyt pitäisi poistaa ja muuta vastaavaa. Ja totta kai niitä naapuri-ilmoituksiakin tulee. Toki aina niissä naapuri-ilmoituksissa monesti on sitten semmoinenkin, että ehkä jotain muutakin kismaa on joskus ollut. Ja se on kiva sitten toista vähän sen höpöttää siinä hommassa. Ja mieluummin kuitenkin näkisin sen, että naapurisopukin säilyy paljon paremmin, jos yhdessä pystyttäisiin näitä torjumaan, näitä vieraslajeja. Se olisi paljon enemmän. Energia kulusi silloin ihan oikein se asia.
0: Voi miten ihanan toiveikkaasti. Siinähän toivoi sitä, että jos sitä naapurisopuakin sitten kuitenkin yritettäisiin pitää.
1: Kertoo siitä kirjosta, miten naapureihin tässä maassa suhtaudutaan, niin ääripäät voi olla aika kaukana toisistaan.
0: Sitten jotenkin näihin tämmöisiin yrtteihin ja kasveihin liittyen tämä sakkoasia. Kyllähän se kirvottaa myös kummelin ikiaikaiseen sakkoja, sakkoja, isoja sakkoja, tossahan emme me pihtaile.
1: Puhuttiin jopa näistä vielä rankemmista keinoista, tosin vihjaten vaan. Että olisi se kova juttu päästä lusimaan tuommoisena vieraslajirikollisena.
0: Apua. No. Sellikaverille, että ei mitään, mulla ei oli kurtturuusua takapihalla. Ja...
1: Mä en noiden lupinien kanssa tosiaan
0: pelannut käsistä. No mutta, joo, onhan tämä todellinen ongelma esiinä. Kuinka paljon Suomesta sitten löytyy viitapihla ja angervo ja miten sen saa parhaiten poistettua pihasta tai puutarhasta? Hanne Kinnusen haastateltavana on nyt vieraslajikoordinaattori Reima Leinonen.
2: Varmasti aika paljonkin saattaa olla. Myöskin vanhoja kasvustoja on olemassa. Ja aika moni sanoo sitä, että no, onhan se tuossa ollut 40 vuotta, että mikä sen nyt teki niin vakavasti huonoksi. Totta siinä mielessä, että se ei ole aikaisemmin ollut lainsuojaton, mutta nyt on. Ja silloin kun jo laki sitä koskee, että se pitää poistaa, niin ikävä kyllä se pitäisi poistaa sieltä sitten pois. Ja se puolustelu siitä, että se on ollut siinä 40 vuotta, eikä se koskaan ole levinnyt mihinkään, kyllä. Kun se sama maanomistaja useimmiten on ollut se 40 vuotta. Mutta sitten kun perikunta tulee huseeraamaan sille samalle alueelle, niin niistä ei välttämättä välitetä yhtään mitään. Aina parempi mitä enemmän tehdään. Mutta siitä, että mikä on tarkka kuva tällä hetkellä levinneisyydestä, niin ihan tarkkaa kuvaa meillä ei ole. Kaikki ne ilmoitukset, mitä meillä on, niin vieraslajit.fi-portaalista löytyy myöskin ihan tämmöinen kartta, että missä kaikkialla tätä lajia on.
3: Ja mainittakoon, että emme seiso nyt kenenkään tontilla, tai ehkä se on sitten kaupungin tai kunnan. Millä tavalla kunnat hoitavat omat tonttinsa viitapihla ja angervo hävittämisessä?
2: Kaiken mahdollisen resurssinsa periaatteessa, mitä heillä vaan suinkin on, niin totta kai he sen tekevät. Mutta resursseja ei kyllä ole koskaan liikaa tällä alueella. Ei

0: meillä, valtiolla eikä myöskään kunnilla. Mutta erittäin monet kunnat ovat nyt varsinkin sen viime vuoden elokuun jälkeen niin alkaneet torjumaan Viitapihla ja Angervaa isoillakin puistoalueilla ja vaihtaneet sen muuhun. Ja ainoa tapahan tämän hävittämiseen on nimenomaan se, että näivetetään se kasvi. Se voidaan kaivaa myöskin juuriltaan osittain pois, mutta pääsääntöisesti se, että sitä leikataan säännöllisesti useamman vuoden ajan, useita kertoja vuodessa, jolloin se niin sanotusti nääntyy kasvi ja poistuu sitten siitä.
1: Eli aina vaan varret poikki.
0: Kyllä. Ja jos niitä juuria pystyy kaivamaan, niin se tehostaa totta kai sitä hommaa. Viimeisimpänä konstina on kokeiltu aika monessa paikassa tämmöisille puuvartisille kasveille, niin sen leikkaamisen jälkeen on purppuranahakkapölyä käytetty, semmoista itiöpölyä, niin se lahottaa sitten sen juuriston, mutta sitä pitää tehdä hyvin suojattuna, koska se ei ole mitään ihan tavallista ainetta, että se voi vaikuttaa ihmisen perimään, niin mieluummin sitten tämä näivettäminen. Toki se voidaan myöskin sen leikkaamisen jälkeen peittää useammaksi vuodeksi muovilla. Ja aina mikä sieltä tirkistelee sieltä reunojen yli, niin ne kaikki sitten leikataan pois.
2: Koko Suomen radio.

0: Jotenkin ihanan keväinen tunnelma tässä The Cranberriesin kappaleessa.
1: Kyllä tämä toimii. Kyllä tämä toimii. Kello on 9:11 koko Suomen radiossa. Ootko huomannut muuten, että postimerkkien hinnat nousee nyt taas? Et kohta se on kortti, kun kortin lähettäminen maksaa 3 euroa.
0: Olen huomannut ja en mä tiedä, siis mun mielestä se on noussut aika roimasti tässä viimeisten vuosien aikana, niin en mä tätä nyt kovasti edes hämmästynyt.
1: Niin, kyllä se on, yhä vähemmän lähetetään kirjeitä, tuollaista paperipostia, niin totta kai sitten kuljettaminen maksaa koko ajan enemmän, varsinkin nyt ihan viime aikoina sattuneesta syystä, niin näinhän siinä sitten tietysti käy, mutta en ole nähnyt postikortteja moneen vuoteen niin paljon kuin ihan viime aikoina. Ja se voi olla nyt, että mä oon vaan osunut johonkin tämmöiseen sumaan.
0: Tällainen havainto.
1: Joo, että olisiko se kuitenkin mahdollista, että tästäkin on tulossa joku muoti-ilmiö. Ihan sen kaiken semmoisen manuaalisen tekemisen boomin kautta, että kun jos nyt vaikka ristikoita kynällä täytetään.
0: No sasse.
1: Ja, niin olisin toikin, että se, jos se siirtyy tuonne tuommoiseen paperikorttiin ja kirjeeseen. Kyllä. Myös vähän edes.
0: Hiihtoa ja käpylehmiä ja tämän tämmöistä ja nyt postikortteja.
1: Tätä samaa buumia olisi sitten. Joo, että 25 senttiä kortin tai kirjeen kotimaan lähettäminen, niin se on siis tästä päivästä alkaen, niin nousee 25 senttiä ja sitten tämä priority-luokka, niin siellä se nousu on 30 senttiä.
2: Jos Olavi Virran täysikuu herätti monissa kuuntelijoissa muistoja ja tänne tuli WhatsAppi piukkaan kappaleesta hehkutuksia, niin tuli kyllä myös Remu Aaltosen täysikuusta. Tää tuli, mutta arvaa vaan, että onko meillä radiossa nupit käännetty kaakkoon, kun Remu vetää täysikuuta.
3: Paikka auringossa, parasta päiväkahvi seuraa. Yle Radio Suomi.
0: Mä muuten mietin tässä kohtaa, kun aina puhutaan, että kirjeposti on vähentynyt ja näin ja näin ja näin, niin kumpi oli ensin, muna vai kana, sopii tähänkin. Että toisaalta kun se on niin kuin vaikeutettu ja hinnat noussut, niin kai niin. Se nyt siihen totta kai vähentää
1: kai
0: sitä.
1: Kai se nyt vähentää sitten entisestäänkin, niin näin se on. Ja täytyy sanoa vielä, että ne joulukorttien ikimerkit, niin niiden hinta nousee 10 senttiä. Uusi hinta on 1,80, kun tuossa luettelin äsken, että paljonko nousee.

0: välillä niin.
1: Se on ihan sallittua hyvän päivän tutuilta. Siinä lauloi Kuumaa. Nailonbiittiä vielä tähän ennen kello 11.
2: Uutisissa kuulet, että kuinka paljon Suomella on tarve käyttää tulevalla 30-luvulla puolustukseen rahaa. Tätä on laskeskeltu. Ihan
1: kuulostaa niin kaukaiselta toi tuleva 30-luku.
2: Se on muuten totta ja se on ihan just kohtaa.
1: Me ollaan varmaan silloin jotain 120 ja jotain.
2: Siltä se kuulostaa.
1: Niin kuulostaa.
2: 90, mutta ei se ollut niin.
1: Ei vielä.
2: Ei ollut niin.
1: Rakastuimme luuseriin tässä. Tämä tapahtui 2000-luvulla.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Suomella on tarve käyttää 2030-luvulla puolustukseen rahaa jopa 2 kertaa niin paljon kuin nyt. Arvion taustalla on eduskuntapuolueiden parlamentaarinen työryhmä, joka luovutti aamupäivällä raporttinsa puolustusministeri Antti Häkkäselle. Raportissa esitetyt puolustuskyvyn ylläpidon ja kehittämisen resurssitarpeet ylittävät selvästi NATO-tavoitteen, jonka mukaan suorien puolustusmenojen tulisi olla vähintään 3,5% bruttokansantuotteesta. Raportin mukaan Venäjä on pitkäaikainen ja vaikeasti ennakoitava uhka. Vasemmistoliitto jätti raporttiin eriävän mielipiteen. Suomalaiset suhtautuvat aiempaa epäilevämmin eläkejärjestelmän tulevaisuuteen. Eläketurvakeskuksen kyselyn mukaan 27% uskoo, että eläke takaa kohtuullisen toimeentulon tulevaisuudessa. Viime vuonna vastaava luku oli 34%. Myös usko siihen, että eläkkeet pystytään maksamaan jatkossa, on heikentynyt selvästi. Helsingin keskustassa kansalaisten luottamus oli silti vakaata. Näin Tommi Horttana, Marja Nurmi ja Risto Vuorenmaa kommentoivat eläketurvaa.
1: No ymmärtääkseni se on kyllä ihan hyvällä pohjalla.
2: No luotan. Miksi luottais?
3: Mä itse eläkeläinen on ihan hyvin. Tämä on mennyt, että mitä ongelmia on ollut.
0: Alkoholijuomien tilastoitu kulutus väheni viime vuonna 4,5% edellisvuodesta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kulutus oli noin 6,9 litraa 100% alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Tilastoitu kulutus on THL:n mukaan ollut viimeksi näin matalalla tasolla 1970-luvulla.
4: Uutisten päätyttyä kello on 11.02 ja uutisia löytyy lisää tuolta Yle verkkosivuilta ja Yle sovelluksen kautta ja tietysti tältä kanavalta.
5: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
6: Siinä kuultiin äsken vähän statistiikkaa, numeroita, että kuinka alkoholijuomien tilastoitu kulutus on vähentynyt viime vuonna. Siis 4,5% edellisvuodesta, että kyllä se on laskusuhdanteessa, se on ihan selvä asia. Ja niin on juotavan maidon kulutus myöskin muuten Suomessa. Että mitäs täällä nyt sitten
4: mitä
6: juodaan?
4: Mitä me enää juodaan? Niin. Pullo vettä varmaan sitten tyylikkäästi.
6: Kun komputsaa kai varmaan juoda enää. Kun
4: se meni vähän ehkä.
6: Nopeita boomeja saattaa olla, paitsi tietysti ne, jotka niin kuin aina juovatkin niitä.
4: No tässä... No tässä Mikko Kuustonen on sentään sitten tämän alkoholin parissa seuraavan kappaleen jälkeen, kun vaihdetaan kanssa sitten maitolasiin.
6: Kyllä me mennään maitotilalle Lapinlahden Varpaisjärvelle. Siellä siis suhtaudutaan tulevaan hyvin toiveikkaasti, vaikka tämä juotavan maidon kulutus ainakin niin vähenee Suomessa. Ne on ollut aina perinteisesti isoja lukuja kyllä. Niistä kanssa puhetta tässä Koko Suomen radiossa.

0: kulutus ainakin sellaisenaan, niin se vähentyy jatkuvasti. Maidon tuottajan mukaan maitoa jo syödään enemmän kuin mitä sitä juodaan. Luonnonvarakeskuksen mukaan niin sanotun nestemaidon kulutus on pudonnut jo 85 litraa henkilöä kohden vuodessa. No onko se nyt sitten paljon vai mitä se on? No vielä 90-luvulla kulutettiin tätä nesteistä maitoa vuosittain vähän yli 200 litraa henkilöä kohti ja nyt siis 85. No maidon tuottaja katsoo kuitenkin tulevaisuuteen luottavaisesti. Mennään toimittaja Pekka Niirasen kanssa Lapinlahden Varpaisjärvelle navettaan, jossa jututettavana on maanviljelijä Mikko Heikkinen.
1: No meillä on tällä hetkellä noin 170 lehmää, että paikat on kaiken kaikkiaan 200, mutta ollaan vielä tämmöisessä täyttövaiheessa investoinnin jälkeen.
2: Kuinka monesta näistä nyt sitten lypsetään maitoa?
1: No tällä hetkellä on maidossa noin 135 lehmää.
2: Lypsätkö itse vai kuka lypsää? Taitaa olla robotti, joka lypsää.
1: No joo, kyllä robotti lypsää. Työn luonne on muuttunut tämän robottilypsyn myötä maitotiloilla, mutta ihmisen rooli on ihan välttämätön ja merkityksellinen edelleen täällä.
2: Minkä verran näistä lehmistä tulee maitoa?
1: No meidän vuosituotanto on tällä hetkellä tasolla 1,6 miljoonaa litraa, mutta meillä on investoinnin jälkeen tämmöinen tuotannon kasvatus tai nostovaihe menossa, että toivon mukaan seuraavan parin vuoden aikana pystytään maitomäärä nostamaan sinne noin 2 miljoonaa litraa. Se on meidän tavoite, että siihen pystytään niin kuin viimeisten investointien myötä.
2: Mitenkäs isoksi maidontuottajaksi sinä ihan loppupeleissä meinaat, että onko se pari miljoonaa, onko se välitavoite vai onko se lopullinen tavoite?
1: No ei meillä sen tarkempia suunnitelmia siitä eteenpäin, että me on tässä meidän yrittäjäuran aikana kasvettu todella paljon ja 2 miljoonan tuotanto on meillä niin kuin se tavoite, mihin tähdätään.
2: No onko tämmöinen lehmämäärä ja tuo päälle miljoonaa litraa maitoa vuodessa, niin onko se paljon vai vähän nykyisin?
1: No se vähän riippuu, mistä kantilta katsotaan, että keskimääräinen tilakoko on tällä hetkellä Suomessa, taitaa olla tasolla noin 60 lehmää per tila, mutta sitten jos mietitään vaikka näitä uusia investointeja, mitä alalle tehdään, niin ne on usein sitten tämmöisiä 120 lehmästä sinne 200 lehmään koko luokkaan tähtääviä investointeja, että se on vähän miltä kantilta asiaa katsotaan.
2: No miten paljon sinä joudut nyt sitten investoimaan? Sulla on tuossa pihalla näytti olevan kaivinkone ja jotakin siellä aiotaan tehdä, niin mitä siellä tapahtuu?
1: No meillä on lietesäiliön rakennus tälle kesälle ohjelmassa, että se on osa tätä investointikokonaisuutta, mitä on toteutettu viimeisen vuoden aikana tässä meidän tilalla. Ja edellinen vaihe oli, että siirryttiin tähän automaattilypsyyn ja robotit on ollut meillä nyt käytössä reilun vuoden. Ja nyt sitten tämä lietesäiliön rakentaminen niin on viimeinen vaihe tätä investointikokonaisuutta, mikä meillä tässä tilalla on ollut.
2: Entäpä sitten konekanta? Tuossa pihalla oli härveliä jos jonkinlaista, eli traktoria ja kaikenlaisia koneita, niin kuinka paljon niihin joutuu vielä investoimaan?
1: No konekantahan on niin kuin ylläpidettävä ja kehitettävä jatkuvasti ihan niin kuin tätäkin navetan teknologiaa täällä, että se on hyvin kuluvaa ja mekin on kasvatettu tilakokoa tässä yrittäjyyden aikana niin oikeastaan 10-kertaiseksi siitä, kun aloitettiin parikymmentä vuotta sitten ja konekalustoa pitää niin kuin uusia ja ottaa uusia teknologioita sielläkin puolen käyttöön ja myös koneiden koko kasvaa, että nämä on ihan tämmöisiä investoivan ja kehittyvän tilan normaaleja investointeja, mutta kyllä niissä paljon pääomia kiinni on.
2: Entä sitten peltoala? Pitääkö sitä hankkia lisää? Mitenkä paljon sulla peltoa muuten on?
1: No meillä on paljon vuokramaita, mutta kaiken kaikkiaan viljellään tällä hetkellä niin noin 330 peltohehtaaria.
2: Riittääkö se?
1: Riittää tälle karjalle kyllä. Meillä on reilusti peltoa käytettävissä tämän karjan tarpeisiin.
2: Maidon kulutus vähenee koko ajan. Viimeisin tilasto niin, että suomalaiset kuluttavat 85 litraa maitoa vuodessa keskimäärin.
1: Puhutaan juotavasta maidosta, niin tämä on totta. Tämä ei ole uusi ilmiö, että tämähän on jatkunut niin kuin vuosikymmeniä tämä juotavan maidon määrän väheneminen, että kulutustottumukset muuttuu ja tänä päivänä niin maito oikeastaan

0: kuin syödään enemmän kuin juodaan. Et sitä mukaan, kun se juotavan maidon määrä on vähentynyt, niin esimerkiksi juustojen kulutus on kasvanut Suomessakin. No nyt on se kehitys myös pysähtynyt ja tällä hetkellä kaikkein eniten kasvaa tämmöiset erilaiset välipalatuotteet ja rahka varsinkin on semmoinen, jota sitten selvästi aiempaa enemmän kulutetaan niin Suomessa kuin myös tuolla maailmalla.
1: Huolestuttaako sinua, Mikko Heikkinen, se, että nestemaidon kulutus vähenee, niin sä kuitenkin olet investoinut ja aiot investoida näihin lehmiin ja navettaan ja tähän maatalouteen, niin huolestuttaako se, että samaan aikaan ihmiset kuluttavat maitoa vähemmän, ainakin nestemäistä maitoa?
0: No toki se olisi ihan tervetullutta, jos maitoa juotaisi edelleen ihan entisiä määriä, mutta en minä sinällä ole huolestunut, että minä ajattelen, että tässä on tämmöisistä pitempiaikaisista niin kulutustottumusten muutoksista ja pitkäkestoisista trendeistä enemmänkin kyse. Että se, että miten maitoa käytetään, niin se on muuttunut ja varmasti muuttuu tulevaisuudessakin. En minä kokonaiskulutuksen suhteen ole huolissaan. Suomessa kuitenkin kokonaisuudessaan maitoa kulutetaan ja käytetään niin kuin ihmisten ruokapöydissä niin edelleen varsin paljon. Ei olla enää maailman kärkeä, mutta edelleen siellä kärkipäässä. Ja näitä asioita on katsottava laajemmin. Sitten niin kuin maailmanlaajuisesti, jos mietitään tulevaisuutta, niin maidolla on kasvava merkitys monella eri alueella maailmassa. Ja se tarkoittaa sitten sitä, että sitä maitoa viedään Suomesta eri muodossa tuonne maailmalle ja pyritään hakemaan sitten sitä tuottoa ja kasvua sieltä.
1: Niin sinä olet, Mikko Heikkinen, Valion hallintoneuvoston puheenjohtaja. Pystyt myöskin niin kuin niiden silmälasien läpi katsomaan alan kehitystä. Niin onko niin, että vienti on se, joka pelastaa nyt sitten suomalaisen maidon tuotannon?
0: No ei minä tiedä, voiko pelastamisesta puhua. Että kyllä niin kuin se kotimaan markkina ja alue, jossa voidaan toimia tuoretuotteilla, niin se on äärimmäisen tärkeä. Se on tänä päivänä sitä ja se on myös jatkossa, mutta mitä tarkoitin sillä viennillä ja sen kasvun hakemiselta maailmalta, niin maidon merkitys ruokavaliossa eri puolilla maailmaa, niin se tulee kasvamaan ja maailmalla on kasvavaa kysyntää maidolle ja tällä isossa kuvassa maidon kysyntä on kasvavaa tulevaisuudessa, näin on arvioitu ja se luo niin kuin mahdollisuuksia tälle alalle.
1: Kuinka luottavasti sä, Mikko Heikkinen, suhtaudut tulevaisuuteen, että näyttääkö se ihan auvoiselta olla maidon tuottajana Suomessa tänä päivänä?
0: No kyllä minä suhtaudun tulevaisuuteen luottavaisin mielin ja niin kuin sanoin, niin tähän liittyy myös niin kuin mahdollisuuksia tähän tuotantoon ja kyllä suomalaisesta laadukkaasta raakamaidosta tehdyille maitojalostajille ja tuotteille niin on kysyntää maailmalla. Et siinä mielessä niin kyllä minä tähän luottavaisin mielin suhtaudun.

0: Maidon kulutus se jatkuvasti vähenee, mutta Suomihan on ollut, niin kuin tuossa äsken kuultiin myöskin tuossa jutussa, Mikko Heikkinen sanoi, niin maailman kärkiluokkaa, mutta ei ole enää se vanha kunnon legenda, että eniten maitoa juodaan Suomessa.
1: Juu,
0: niin
1: se
0: enää
1: on.
0: Totta. Mutta kyllä Pohjoismaissa siis niin tämä ruokakulttuuri todella niin perustuu näihin maitotuotteisiin, sitten jalosteisiin ja muihin, vaikka ei enää juoda sitä maitoa maitona niin paljon kuin ennen. Irlanti ja Viro Suomen ja Pohjoismaiden lisäksi niin ovat näitä kärkimaita maidon kulutuksessa.
1: Kyllä se silloin, kun on itse ollut pieni, niin jotenkin se maidon osa siinä ruokavaliossa oli tosi iso ja puhuttiin, että hampaakin putoaa suusta ja luut katkee, ellei maitoa juo. Ja se oli sitä aikaa.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten tämä vanha kunnon mainoskappale, joka alun perin on tämä Thank God I'm a Country Boy, sen ensin levytti John Denver ja sitten myöhemmin Valio.
1: Kyllä, tästäkin mainoksesta jo 44 vuotta.
0: Kuunnellaan vähän vielä.
1: Tää nyt on kuitenkin musiikkia Mirella.
0: Kyllä, tämän sukupolvikokemuksen perään.

0: Näin siinä musisoi Mirella. Tämä oli ihan uutta musiikkia tältä suositulta artistilta. Kaikki vielä edessä ja osuu kyllä varmasti ihan laulajattaren omaankin elämään tämä
1: niin, just
0: teema.
1: Kyllä, kun tuolta vinkkelistä katselee, niin sitä välillä tämmöisenä ikäloppuna miettii, että miltäköhän tämä maailma ja tulevaisuus mahtaa vaikuttaa.
2: Minkä perään me tässä nyt oikein huudetaan, kun me huudetaan näiden kaiken maailman visioiden perään? Että onko tämä joku merkki siitä, että me suomalaiset ollaan hukattu jonkun yhteiskunnallisen kehityksen tai kehittämisen suunta? Vai onko tämä visio puhu vain ja ainoastaan tapa sanoa, että meillä ei ole mitään hajua, mitä tässä on tapahtumassa, eikä mitään käsitystä, että mihin ollaan menossa. Ja sitten me naamioidaan sen tämmöiseen visiopuheeseen, koska me halutaan kuulostaa siltä, että me tiedetään mukaan, mitä me tehdään.
3: Minulla on visio, että joku vastaa tähän.
4: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
1: Just aloin miettiä, että onko nyt jo keskiviikko, mutta ei nyt ole vielä, vaan tuohon pyöreä pöytään sitten huomenna ja nyt on vasta tiistaa.
0: Tämä oli vain mainos.
1: Ai niin.
0: Mutta kello on nyt 11 minuuttia yli 9 ja sitä helposti ajattelee, että ennen vanhaan tässä kohtaa oltiin jo pitkällä niin kuin päivää ja työpäiväkin jo startannut hyvän matkaa ja lounaatkin ehkä jo pikkuhiljaa vedetty kupuihin, mutta ihmisten aikataulut on selkeästi tässä alkanut myöhästyyn, no onko myöhästyminen oikea sana tässä?
1: On se varmaan,
0: kun
1: se on
0: myöhemmäksi niin voi tässä puhua.
1: On muuten hyvä toi, myöhästyminen vai myöhäistynyt, ja joo, se suomen kieli on pienestä kiinni.
0: Niin on. Joo. No mutta joka tapauksessa tämä näkyy myös aamun ruuhkahuipuissa. Et jos ennen totuttiin siihen, että siinä 7-8 oli ne mahtavimmat ruuhkat, niin nyt se vilkkain hetki onkin siirtynyt sinne 8-9.
1: Joo, toi, niin kuin 20:11 ei ole varhaista aamua vieläkään, mutta jos tämä trendi jatkuu, niin saattaa kohta olla. Et tässäkin Yle on tutkinut jälleen kerran tätä statistiikkaa, näitä numeroita ja tilastoja siis pääkaupunkiseudulla, mikä on just ihan hyvä, kun on paljon väkeä ja ollaan kuitenkin alueella, missä on paljon työpaikkoja. Joo. Niin silloinhan se ruuhkahuippu sieltä erottuu selkeämmin kuin jossain ehkä muualla. Ja asiantuntijat löytää tälle, että niin kuin tunnilla myöhentynyt tämä aamun ruuhkahuippu, niin että sitä selittää korona-aikana yleistynyt etä- ja hybridityö ainakin yhtenä syynä nostavat tämän tämmöisen. Mutta kyllä se semmoinen yleinen elämänrytmi on ehkä myöskin myöhentynyt.
0: Joo, kyllä. Ja aika lyhyessä ajassa on tapahtunut myös se, että tämä yhteiskunta on auki ympäri vuorokauden. Pitkään mentiin kuitenkin niin, että kaupat meni lauantaisin 6:00 kiinni ja seuraavan kerran pääsin maanantaina 9:00 asioimaan ja näin poispäin. Ja ihmiset teki pääsääntöisesti tätä 8-4 työtä, mutta sitten toki vuorotyöt erikseen. Mutta nyt tämä on muuttunut vähän siihen suuntaan, että kaikkea on koko ajan auki ja tarjolla. Mutta tietysti se ei poista sitä, että nämä tällaiset tietyt ruuhka-ajat on edelleen olemassa. Täällä Yle verkkosivuilla puhut tästä statistiikasta, niin täällä on tämmöinen pylväsdiagrammi, jossa on tuolla 10 vuoden takaa ja verrattuna tähän päivään niin näitä ruuhkia, että ei olla ihan samoissa luvuissa kuin silloin, että edelleenkin varmasti ne hybridi- ja etätyöt tässä näkyy. Mutta toisaalta ruuhkatkin on taas pitkästä aikaa nousussa koronan jälkeen, eli tämä osoittaa myös sen, että etätöistä palataan takaisin konttoreille.
1: Joo. Jo 7 ja 8 välillä oli ruuhkahuiput aiemmin ja nyt ne on 8-9 välillä se sellainen piikki tossa, kun taas sitten se paluu liikenne tavallaan töistä ei ole siirtynyt mihinkään.
0: Tämä on mielenkiintoista.
1: Niin on, vanha kunnon Suomen työläisen sloganihan on se, että kun tulee vähän myöhemmin töihin, niin voi vastaavasti lähteä aikaisemmin pois.
0: La la la, se on hyvä. Tässä Katri Helena ja kesän lapsi.

0: Koko Suomen radio.
1: Kyllä se on justiin näin.
2: Ja mehän ollaan tällaisia kesän lapsia, molemmat.
1: Kyllä.
2: Me tykätään olla auringossa ja lämpimässä ja niin kuin kissat makailee. Heti kun on vähänkin sitä vapaa-aikaa, niin kyllä se menee just tällä tavalla.
1: Sinne lotkottelee nurmikolle.
2: No, ei kaikki ole ollenkaan kesän lapsia, jotkut on. Meitä on niin kuin tässä suhteessa ihmisiä vain kahdenlaisia. On kesän lapsia ja sitten niitä, joita ei voi
1: ei mikään. Ole kesän lapsia.
2: Niin, jotka ei ole kesän lapsia. Joo, näin on asiat.
1: Relax, take it easy tässä ohjeelta Mikalta. Tämän jälkeen luvassa alueellisia uutisia.

0: Tässä Yle Uutisia Kanta-Hämeeseen toimittaa Miki Wallenius. Hyvää päivää. Yleisradio julkaisee syksyllä lokakuussa 8-osaisen audiodraamasarjan riihimäkeläisen kansanedustaja Päivi Räsäsen oikeustaistelusta. Pääosaa sarjassa näyttelee Riitta Havukainen. Sarja kuvaa, kuinka kristillisdemokraattien pitkäaikainen kansanedustaja joutui oikeuteen homoseksuaaleja koskevien lausumiensa vuoksi. Oikeusprosessi kiihottamisesta kansanryhmään vastaan kesti kaikkiaan 7 vuotta, päätyen tänä vuonna korkeimman oikeuden tuomioon. Räsänen on antanut taustahaastattelun draamasarjan käsikirjoittajille, mutta painottaa, että kyseessä on fiktio. Räsänen ei ole muuten vaikuttanut draaman sisältöön. Riihimäen urheilutalon liikuntahalli avataan väliaikaisesti viikonlopuksi erämessuja varten. Halli on ollut pitkään käyttökielossa kattopalkissa havaitun halkeaman vuoksi. Kaupungin mukaan tila on kuitenkin yleisölle turvallinen, vaikka korjaustyöt ovat edelleen kesken. Korjauksia jatketaan messujen jälkeen ja liikuntahalli saataneen auki sitten syksyllä. Uusi opas kannustaa hämeenlinnalaisia lisäämään luonnon monimuotoisuutta omilla pihoillaan. Hämeenlinnan kaupunki on julkaissut uuden Luonto alkaa kotiovelta -nimisen oppaan. Se kannustaa asukkaita lisäämään luonnon monimuotoisuutta omilla pihoilla ja parvekkeilla. Opas antaa helppoja vinkkejä, kuten nurmikon leikkaamisen vähentämistä, kukkivien kasvien lisäämistä ja risukasa jättämistä pihan reunaan. Pienillä muutoksilla voi olla suurikin merkitys monille lajeille. Oppaan ovat toteuttaneet Hämeen ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen opiskelijat.
1: Kello on 11.32, kun uutiset läheltäsi on kertaalleen kuultu.
2: Koko Suomen radio.
3: Ja mehän ollaan sun seurana tänne aina tonne kello 12 saakka ja me puhutaan vielä hyvinkin ajankohtaisesta aiheesta ihan hetken kuluttua. Se liittyy opiskeluun, se liittyy siihen, että mitä tapahtuu opintojen jälkeen. Ei se ole aina kaikille niin yksi selitteistä, että sitten kun on vaikka se ylioppilaslakki päässä, niin kesän jälkeen mennään syksyllä johonkin uuteen opinahjoon.
1: Se on ihan totta, että tuossa on ollut puhetta siitä paljon Suomessa, että nyt noi tommoset välivuodet on lisääntynyt kovasti, mutta sitten yksi juttuhan on se, että kyllä, sitä voi sitten myöhemmin, paljonkin myöhemminkin vielä opiskella. Just siinä on niin. Yksi pointti.
3: Ja sitten jos nyt näin on, että jää tällaiselle välivuodelle niin sanotusti, niin voi ainakin yrittää parantaa omia mahdollisuuksiaan sinä aikana seuraavaan hakukertaan. Siitä puhutaan Celine Dionin jälkeen. Tämä on Dansons. Tämä on muuten uutta musiikkia.
1: Katoan.

0: Upea Céline Dion ja Dansons. Tämä oli siis tämmöinen ranskankielinen julkaisu tänä keväänä nähnyt päivänvaloja. Ja tämän vuoden syksyllä Céline palaa näyttävästi lavalle myös tämmöisellä 5 viikon mittaisella kiertueellaan. Eli pääsee legendaa sitten nautiskelemaan ja kuuntelemaan. Jos varmaan on liput hommattuna, veikkaan, että niitä on varmaan moni muukin halunnut kuin vain 1 tai 2. No se siitä. Nyt puhutaan ylioppilaskirjoituksista. Tämän kokeen uusiminen yhden kerran, se on hyvinkin yleistä, mutta kovin moni ei ole kuitenkaan uusinut kokeita ihan yhtä usein kuin rautavaaralainen Anna Pursiainen. Häneltä kesti 4 vuotta päästä unelmiensa opiskelupaikkaan hammaslääketieteelliseen, siis lukion jälkeen. Pursiaisesta YO-arvosanojen uusiminen on helpompaa kuin pääsykokeessa menestyminen.
1: Se on ehkä se suurin syy, minkä takia mä lähdin uudelleen tähän niin kuin korotussysteemiin. Mähän korotin YO-arvosanoja heti seuraavana syksynä valmistumisesta ja sitten vielä seuraavana keväänä. Ja sitten mä vähän niin kuin vaihoin tämä mun hakusysteemi ja mä yritin 1 vuoden ihan pelkästään pääsykokeilla päästä kouluun, jolloin pääsin kyllä aika lähelle, mutta sitten tulin siihen tulokseen, että paljon helpompaa omalla kohdalla on ehkä korottaa YO-arvosanoja kuin käydä siellä kokeessa. Että YO-kokeessa sulla on se 1 aine ja siihen on varattu se, onko se 6 tuntia. Ja sitten lääkiksen pääsykokeissa on ne 3 eri ainetta ja siinä on 4,5 tuntia, kun siinä pääsykokeissa on aikaa. Esimerkiksi just viime vuonna niin musta tuntui, että mulla jäi hirveästi semmoisia tehtäviä, mitkä mä olisin osannut tehdä, mutta aika ei vaan millään riittänyt siihen kaikkeen. Sitä ei ollut tarpeeksi semmoinen nopea se laskutapa ehkä.
2: Kuinka monta kertaa sä oot minkäkin kokeen uusinut?
1: Mä oon uusinut biologian kerran. Silloin se nousi M-stä suoraan L-ään. Matikan mä oon uusinut 2 kertaa. Siitä kirjoitin silloin ekalla uusinnalla M:n, mikä oli mulla alun perinkin. Ja nyt sitten toisen kerran, kun meni uusimaan, niin kirjoitin pitkästä matikasta E:n. Kemian oon kirjoittanut 3:sti. Ekalla kerralla se nousi E:hen M:stä. Sitten kirjoitin toisen kerran, sen tavoitteli L, mutta kirjoitin taas E:n. Ja sitten nyt tänä keväänä sain sen L:n sieltä. Ja fysiikan on kirjoittanut kanssa, tai uusinut 3:sti, ja siinä on sitten kanssa, että 2 kertaa uusin silleen, että sain saman arvosanan, mikä oli aiemmin, ja nyt vasta viimeisellä kerralla sain sieltä se E:n, mitä lähdin hakemaan.
2: Onko sulla niinku ollut koskaan semmoista epäilyä, että onko tämä järkevää hakea hammaslääketieteelliseen, vai että sä oot vaan puskenut eteenpäin?
1: Joo, ei oikeastaan. Mä oon ollut äitin mukaan pienestä pitäen tosi määrätietoinen ja semmoinen, että jos mä jonkun päätän, niin mä yleensä teen sen. Että hirveästi ei ole epäilykselle edes jäänyt varaa. Että kyllä mä tiesin, että jossain vaiheessa sen paikan on pakko aueta sieltä, jos vaan yrittää kunnolla. Mutta kyllä mä muistan jonkun kevään, kun musta tuntui, että pääsykoe meni tosi hyvin. Mä olin vielä leipomolla töissä silloin ja mä katsoin sen tuloksen tauolle ja mä olin silleen, että miten voi olla, että jäi noin paljon kuitenkin vielä. Että se oli, oliko se just jonkun 10 pistettä vajaa vai enemmän. Niin kyllä mä muistan, että silloin mä mietin vähän aikaa, että minkähän takia mä teen tätä itselleni. Mutta se oli aika lyhyt semmoinen. Muistaakseni pääsin leipomolle pakastimeen järjestelemään tavaroita, niin varmaan sitten sekä fyysisesti henkisesti pääsin jäähyttelemään. Niin siitä se sitten iloksi muuttui ja tuli sitten kuitenkin aika selvästi heti, että kyllä mä haen vielä uudelleen.
0: Opiskelunsa ohessa Anna Pursiainen työskenteli vanhempiensa tilalla Rautavaaralla. 4 vuoden aikana Pursiainen oppi uusia tapoja opiskella ja sai kaivattua vastapainoa opintoihin navetasta.
1: Lukiossa mä muistan, että minä tosi paljon just luin oppikirjoja ja niin kuin sillä tavalla opiskelin. Ja nyt vasta tässä, kun lääkikseen haki, niin oppi sen, että opiskelun täytyy olla aktiivista, että sitä oikeasti jää jotain kunnolla mieleen. Pitää tehdä niitä tehtäviä itse, eikä vain lukea valmiina sitä tietoa.
2: Oliko sulla jotain tiettyä tämmöistä lukujärjestystä tai rutiinia näissä, kun sä oot opiskellut?
1: Mulla oli tosiaan Mafynet käytössä. Sen kautta luin sekä noihin pääsykokeisiin että YO-korotuksiin, niin siellä kanssa painotettiin sitä, että kannattaa päivästä varata tietty hetki siihen, että milloinka opiskelee. Ja mulla aika lailla työt rajasi hyvästi sen, että meillä on aamunavetta ja sitten meillä on iltanavetta. Ja siinä välissä on riippuen vähän 4–6 tuntia aikaa opiskella, tauot mukaan lukien. Niin yleensä siinä sitten opiskeli sen verran, kun milloinkin tuntui, mutta mulla ei varsinaisesti semmoista, no oli lukujärjestys, mutta ennemmin kiinnitti niinku viikkotavoitteeseen huomiota. Mutta sitten se on vähän, että jos jonain päivänä tuntuu, että ei lähe, niin tiettyyn rajaan asti pitää tietty yrittää sille niinku vaan jaksaa. Mutta jos joku päivä on semmoinen, että nyt huomaa, että ei tule mitään, niin kuin on kuitenkin maratoni eikä pikamatka, niin sitten kyllä kannatti ottaa sille päivälle, että nyt tehdään kevyempiä hommia tai että pidetään kokonaan vapaa päivä ja katsotaan, että huomenna onnistuisiko paremmin.
2: Oliko se ihan ok tälle, että teit samalla noita maatilan töitä ja opiskelit?
1: No siinä oli puolessa. Mä lisäksi olin välillä Rautavaaran leipomolla töissä. Kun ne on niin erilaista tekemistä, niin kyllä mä koen, että se ehkä enemmän virkisti aina, että sai semmoista muuta tekemistä. Tämä on aika lailla paikallaan istumista tietokoneen ääressä tämä opiskelu, niin sitten, että pääsee liikkeelle ja näkemään ihmisiä ja tekemään jotain aivan muuta, missä ei tarvitse ajatella yhtään näitä opintoja, niin kyllä mä uskon, että se teki hyvää. Vaikka varmaan söi vähän opintotunteja joskus.
2: Millä mietteillä nyt ajattelet syksyä, kun opiskelut alkaa?
1: Kyllä positiivisen jännittyneesti. Tämä on jotenkin uskomattoman tuntunen tilanne, että nyt tosiaan ei tarvitse enää kertaakaan mennä uusimaan, eikä tarvitse lukea mihinkään pääsykokeisiin. Että nyt tämän kesän saa oikeasti vain niin kuin tuulettaa aivoja.
0: Helmi Nykänen oli siinä toimittajana edellä. No ja onnittelut ensinnäkin tietysti Anna Pursiaiselle. Anna ei ihan ainoa ole, joka näitä uusimisia tekee. Palataan aiheeseen vielä kolmannen naisen jälkeen. Kysytään tuolta ylioppilastutkintolautakunnasta, että onko tämä kuinkakin yleistä?
3: Ihan sen on. Ja Annalle hyvää kesää, johonkinhan sen on tosiaan loputtava. Se on ihan totta. Hyvin, hyvin suoritettu.

0: kolmas nainen lautalla kello 11.46. Hyväksytyn YO-kokeen uusijoiden määrä on lähes kaksinkertaistunut 10 vuodessa. Tänä keväänä ja viime syksynä ylioppilaskokeisiin oli yli 240 000 ilmoittautumista, joista joka viides oli tällainen uusinta koe nimenomaan. Hyväksytyn YO-kokeen saa uusia niin monta kertaa kuin haluaa, mutta ilmiön taustalla siellä on monenlaisia syitä. Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä selittää tätä.
1: Korkeakoulujen opiskelijavalinta on muuttunut niin, että uusitut arvosanat on monikertakäyttöisiä sekä siihen päävaihtoehtoihin että varavaihtoehtoihin. Korona-aikana nämä oli ihan huippulukemissa nämä uusintamäärät, kun silloin oli niin paljon epävarmuutta ja varmaan vähän epävarma olo myöskin siitä, että onko se osaaminen näkynyt riittävästi, kun on ollut kaikkea etäopetusta ja muuta häiriötä siinä opiskelun aikana.
2: Onko teillä mitään tietoa siitä, että kuinka monta kertaa joku yksittäinen opiskelija käy uusimassa kokeen tai kokeita?
1: Kaiken kaikkiaan suuri osa uusijoista on siellä vaan sen yhden kerran, eli ensimmäisten uusintakertojen määrä on kasvanut kaikista eniten. Ja sitten jonkin verran on näitä, jotka käy siellä 2 kertaa, ja sitten kun puhutaan näistä, jotka uusii yli 3 kertaa, niin se on sitten todella harvinaista. Mutta kyllä näitä on näitä kokelaita, jotka on käynyt vaikkapa 5 kertaa uusimassa samaa koetta.
2: Miten usein opiskelija onnistuu korottamaan sitä arvosanaa uusimalla kokeen?
1: Korottaminen ei ole kauhean helppoa. Yleensä alle puolet onnistuu korottamisessa. Tämä koskee nyt näitä hyväksytyn kokeen uusimisia. Hylätyn kokeen uusimiset onnistuu pikkasen paremmin, koska siinä on jo vähän enemmän tämmöinen pakkotilanne. Eli siellä se kaikista heikoin osaaminen pitäisi saada sitten riittävälle tasolle pääsee läpi.
2: Onko jotain tiettyjä aineita, joita uusitaan enemmän kuin toisia?
1: No uusintoja on eniten näissä kaikista eniten suoritetuissa aineissa. Pitkä englanti on aika tyypillinen uusittava koe. Sitä suoritetaan paljon syksyisin ja sitä aika moni kokelas miettii, että ehkä sitten keväällä niin mä luen vielä vähän enemmän ja tuun suorittamaan sen uudestaan vielä siinä lukioaikana. Ja tämä ei sitten ihan kaikilla tietenkään realisoidu, mutta kun se on vielä siellä lukio-opintojen sisällä, niin se on ihan tämmöinen ymmärrettävä johtopäätös. Mutta muita aineita, jos on paljon uusintoja, niin siis pitkän englannin lisäksi siellä on äidinkielen, biologian, kemian ja pitkän matematiikan uusimisia.
2: Minkä takia juuri noita muita uusitaan?
1: Siellä on näitä aika monia sellaisia aineita, joita ylioppilaat tarvitsee sitten sinne korkeakouluihin hakeutumisvaiheessa. Äidinkieli on ihan tietenkin tämmöinen perusaine, sen osaaminen kertoo aika paljon, antaa pohjaa muuhunkin osaamisen näyttämiseen, mutta sillähän on ihan merkittävä rooli korkeakoulujen todistusvalinnassa. Se on myöskin aine, jossa sitten jää kaihertamaan ehkä se oma epäonnistuminen, kun ei pystynyt sitten niitä ajatuksia ilmaisemaan riittävän selkeästi. Ja sitten totta kai näitä muita tämmöisiä niin kuin hakupainealoille vaikuttavia asioita, eli esimerkiksi lääketieteelliseen suuntaavat tarvittavat aineet on tällaisia.
0: Helmi Nykänen oli toimittajana siinä edellä.
3: Minkä takia mä en ole lähtenyt uusimaan hyväksyttyjä, mutta huonoja arvosanoja? Vai onko niin, että mä oon niinku laittanut korvat kiinni ja sanonut silleen, että mä vaan kuule? Että...
0: Ei, et oo Samuli, ei. Tää liittyy ihan siihen sun syntymävuoteen. Ei silloin, kun sulkakynällä noita kirjoiteltiin kivien kylkeen noita
3: kyllä nyt
0: kirjoituksia.
3: Lähtee.
0: Ei silloin.
3: Täytyy sanoa.
0: Silloin ei saanut uusia. Tämä ei ole nimittäin, tämä on ennen vuotta 1993, niin ainoastaan hylätyn arvosanan sai uusia ja senkin vaan kerran.
3: No tämä ehkä selittää osan, mutta siis rakkaat radion kuuntelijat, niin huomaatteko, harvoin saa tilaisuuden näin läheltä tarkastella tätä tilannetta, kuinka nämä nuoremmat ihmiset luulee, että se on joku saavutus olla siis iältään. Mutta mennään eteenpäin.
0: Itse asiassa sehän on saavutus, onhan koska sitähän ei koskaan tiedä, että sehän on ihan ansaittua, että mitä enemmän vuosia on saanut. Enkä minä tässä nyt hirveän
3: niin
0: paljon kyllä
3: saavutus.
0: Perästä tule.
3: Ei. Niin. No se on todellakin saavutus tämmöisenä vielä maailman aikana. Onhan se siis vaihtoehtoon nähden vanheneminen on ihan okei. Okay.
0: Se on kyllä, ei tässä oikein muitakaan vaihtoehtoja nyt heti mieleen tule.
3: Tuli selväksi
0: tämä. Ja sitten tosiaan, että onhan tämä, kun varmaan tämä nykymeininki noilla opiskelijoilla on se, että on pakko yrittää niillä uusimisilla saada korotettua, että helpommin pääsee sitten kouluun sisään.
3: No mutta hei, jos tarpeeksi monta kertaa saa yrittää, niin kyllä minäkin pääsen riman
0: yli. Kyllä oppii sitten jo ulkoon ne asiat. Minä olen kerran käynyt muuten korottamassa.
3: Mitä sinäkin meet aikuinen ihminen läsimään sinne koulun penkille vielä?
0: Tämä. Ehkä siitä syystä, että silloin kun olin siellä oikeasti virallisesti läsimässä, niin ei taas kiinnostanut yhtään mikään muu kuin ehkä just se, että olisinko mieluummin Tompan vai Jannen kanssa.
3: Löytyyhän tuolta toi yhteinenkin tausta ja kokemuspohja.

0: Sen kuuluminen radiossa huhtikuussa on lähes yhtä varma juttu se kuin pikkulapsena. Muistatte, kun sinapin värisen Korollan tai valkoisen Karinan tai ruskean kadetin takapenkiltä esitettiin vanhemmille kysymys, että koska ollaan perillä? Nimimerkki matka Loimaalle sukuloimaan oli pitkä ja mutkikas ja kesät kuumia.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.
2: No sitä on kohta tarjolla heti kello 12 uutisten jälkeen, joihin on aikaa nyt 5 minuuttia.
3: Nyt on muuten nouseva puheenaihe tänä päivänä uutisissa Suomessa tämä, että se on nyt arvio on se, että 30-luvulla puolustukseen tarvitaan rahaa jopa 2 kertaa niin paljon kuin nyt. Meillä on uutisissa tuossa hetken kuluttua.
2: Mistä se repästä?
3: Näin on, niin myöskin puolustusministeri Häkkänen kommentoimassa näitä arvioita.
2: Ennen uutisia vielä tämä ysärihitti Meiju Suvaksen Puremua. Koko Suomen radio jälleen huomenna kello 9 eteenpäin.
3: Kiitos seurasta, moi moi.
2: Moi moi.

0: Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Suomella on tarve käyttää 2030-luvulla puolustuksen rahaa jopa 2 kertaa niin paljon kuin nyt. Arvion taustalla on eduskuntapuolueiden parlamentaarinen työryhmä, joka luovutti aamupäivällä raporttinsa puolustusministeri Antti Häkkäselle. Raportissa esitetyt resurssitarpeet ylittävät selvästi NATO-tavoitteen, jonka mukaan suorien puolustusmenojen tulisi olla vähintään 3,5% bruttokansantuotteesta. Tänä vuonna Suomi käyttää puolustukseen 7,7 miljardia euroa. Raportin mukaan tarve nousee jo vuonna 2029 yli 14 miljardin euron. Puolustusministeri Häkkänen.
1: Kaikilla puolueilla on nyt yhteinen käsitys ja ymmärrys siitä, että mitä resurssia ja kehittämistarpeita Suomen puolustuksen varmistamiseksi tällaisessa turvallisuusympäristössä on. Ja ne resurssitarpeet ovat merkittäviä, ne on jopa enemmän kuin tämä Naton 3,5%.
0: Raportin mukaan Venäjä on pitkäaikainen ja vaikeasti ennakoitava uhka. Vasemmistoliitto jätti raporttiin eriävän mielipiteen. Venäjän yöllisissä ilmaiskuissa Ukrainaan on kuollut ainakin 10 ihmistä ja noin 100 on haavoittunut. Paikallisten viranomaisten mukaan iskussa Kiovaan on vaurioitunut 24-kerroksinen asuinrakennus ja ihmisiä on loukussa romahtaneen rakennuksen raunioissa. Kiovassa Valeria Nafechinko pakeni hyökkäystä lapsensa kanssa metroasemalle. Hän sanoi toivovansa, että sota loppuu pian, mutta hän on menettänyt jo kaiken toivonsa.
2: Oi, одна мрія, щоб це скоріше закінчилося, але надії вже нема.
0: Naisen mukaan he tulevat metroasemalle, koska kotiin on pelottavaa jäädä. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä ampui maahan yli 70 ohjusta. Droneja tuli yli 650 kappaletta. Hyvinvointialueiden virheet omaishoidon tuen maksatuksessa ovat johtaneet jopa 1,000 eurojen takaisinperintöihin asiakkailta. Virheet ovat johtuneet hyvinvointialueiden mukaan ongelmista tiedonkulussa ja tietojärjestelmissä. Ongelmia on ollut varsinkin hyvinvointialueiden toiminnan alkuvuosina. Ylen tiedossa on 2 tapausta, joissa asiakkaalta peritty summa on noussut useisiin 1,000 euroihin. Suomalaiset suhtautuvat aiempaa epäilevämmin eläkejärjestelmän tulevaisuuteen. Eläketurvakeskuksen kyselyn mukaan vain 27% uskoo, että eläke takaa kohtuullisen toimeentulon tulevaisuudessa. Alle 40% vastaajista luottaa siihen, että eläkkeet pystytään maksamaan tulevaisuudessa. Ylen aamussa vierailleet kansanedustajat lisäsivät eläkejärjestelmän joustavuutta. Näin he kommentoivat eläkeiän nostoa mahdollisena keinona ylläpitää vahvaa järjestelmää. Perussuomalaisten Sara Seppänen, Vihreiden Atte Harjanne ja SDP:n Kimmo Kiljunen.
3: Tähän järjestelmään täytyy saada joustavuutta ja näin, että ehdottomasti pitää tarkastella, että tämä on yksi keino ja myös mahdollistaa eläkeläisten työssäkäynti paremmin ja myös verotuksen keinoin.
4: No meillähän on tässä järjestelmässä eläkeikä nousee jo koko ajan. Itse ajattelen, että jos me pystytään huolehtimaan ihmisten työhyvinvoinnista, jaksamisesta ja toimistyömarkkinoista, niin sitten me voitaisiin jopa niin kuin vähän lisätäkin sitä eläkeiän tavallaan aikaistaakin, että se nousisi nopeammin, mutta se edellytys on se, että se työelämä mahdollistaa sen.
5: Minusta on väärin puhua yleistä eläkeiästä. Meidän pitää päästä eläkkeelle silloin, kun ollaan raskaissa ruumiillisissa töissä, aikaisemmin lähihoitajista, rakennusmiehiin, aikaisemmin eläkkeelle. Sitten meillä on professoreita, diplomaatteja, tutkijoita, yliopistoväkeä ja kaikkia muita lääkäreitä, jotka haluaisivat olla työelämässä pidempään. Se on tehtävä joustavaksi.
0: Maan keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Lapissa on poutaa. Lämpötila on etelässä 17 ja 22 asteen välillä, pohjoisessa 10-17 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa maan eteläosissa sekä Pohjanmaalla.
6: Urheiluutiset toimittaa Olli-Pekka Lukka. Naisten koripalloliiga VNBA:ssa Ava Kujer oli sivussa, kun Kujerin Dallas Wings kaatoi Seattle Stormin 79-56. Kujer kärsii rannevammasta, joka pitänee hänet sivussa ainakin vielä viikon. Suomalaistähden alkukausi on mennyt mainiosti ja Dallas Wings on VNBA:n sarjataulukossa kolmantena 6 voitolla ja 3 tappiolla. Pituushyppäjä Taika Koilahti aloittaa ulkokilpailukautensa huomenna Turussa Paavo Nurmi Gamesissa. Hallissa 6.40 talvella hypänneen Koilahden harjoituskausi on sujunut hyvin ja nyt hän yrittää päästä huippukautensa 2019 tuloksien tasolle. Silloin hän ponnisti 6.69.
7: Jotenkin mulla on vaan jäänyt siitä kaudesta semmoinen fiilis, että se ei oo se niin kuin mun paras hyppy, semmoinen hyppy siltä vuodelta. Ja just, että vaikka siitä on nyt, miten sitten on 7 vuotta aikaa, niin edelleen mä uskon, että se paras hyppy olisi vielä mun kropassa ja sitä ei ole hypätty vielä, niin se kyllä niin kuin vie eteenpäin tässä hommassa.
8: Onko kropassa viitteitä, että vaikka tänä kesänä voisi tuo ennätys tulla?
7: No, kyllä on mennyt hyvin, että ollaan niinku tehty tekniikkamuutoksia ja nopeus on kehittynyt ja nimenomaan kehittynyt, että ei edes niinku pysynyt niinku siinä huipputasolla, vaan kehittynyt, niin

0: alkaen. Seuraava urheiluradio kello 16.07.
1: Olli-Pekka Lukka toimitti urheiluradion ja Heidi Himmelä äänessä edellä Yle Uutisten lähetyksessä. Tämä on ensin tiedote liikenneonnettomuudesta tie 4 Oulun tie I ja tarkemmin paikka I. Eli I:hin tielle 4 ensi tiedote liikenneonnettomuudesta.

0: Taas on tullut aika kesälomien ja aurinko värittää lärviä. Ehkä sait jo kiinni, että mistä käännöskappaleesta tässä oikein puhutaan. Kesäkuun toisen päivän paikka auringossa nostalgiaputkeen nimittäin mahtuu muutamakin todellinen kesäklassikko-hitti. Ja semmonen on kyllä tämä ohjelman avaava kappale myös, kesäklassikko. Kuullaan nimittäin musiikkia tämmöiseltä ilopilleri-laulajalta, jonka ansiosta leopardikuosi ei mene koskaan pois muodista. Hän on luonnehtunut itseään, että tämmönen tavallinen tyttö hikiältä.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Niin kappale. Anitahan harjoitteli laulamista maitolavalla Äänekoskella sijaitsevalla Koiviston kylällä, kun siellä silloin asui. Toki voidaan tarkastella asiaa myös niin, että useiden hittilevytysten jälkeenkin Anita Hirvonen tuntee edelleen sisimmissään olevansa nimenomaan maitolavojen prinsessa, tai vähän humoristisemmin voisi sanoa, kun hän on itse todennut, että tämmöinen tavallinen tyttö Hikieltä, eli Hausjärvellä, maaseudun rauhassa Hikien kylässä, jossa Anita Hirvonen on viihtynyt pitkään. Maitolavan prinsessa oli Markku Anttilan säveltämä kappale ja vuosi oli 1993. Ja vuotta myöhemmin, 1994, julkaistiin tämä kappale, Sakari Kuosmasen.

Voi kuinka voikaan sydän rakastaa maitolavan prinsessaa, Anita Hirvosen itse sanoittama kappale kertoo tarinan laulajasta itsestään. On vähän niin kuin oma elämä kerralla.

0: Pekka Tegelmanin säveltämään sanottama kappale Sakari Kuosmaselle. Onnen lyhteet.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Päivän uutuuskappale, sen ensimmäinen suomalainen versio kuultiin jo 60-luvun lopussa Eero Raittisen toimesta. Suuremmaksi hitiksi kappaleen levyttivät 40 vuotta sitten Topi Sorsakoski ja Agents. Nyt kuullaan ihan tuore levytys kappaleesta Olen yksin.
2: Monika Ilmeen tässä, hei. Olen levyttänyt uutta musiikkia yhteistyössä Ritarituotannon kanssa ja julkaisimme kappaleen Olen yksin. Tällä kertaa kyseessä on duettolevytys ja kanssani kappaleen tulkitsee upea ääninen Mikko Huhtanen. Mikko on julkaissut paljon rautalankamusiikkia ja hän on genressä tunnettu nimi. Laulun lisäksi Mikko on soittanut levymme rautalankaiset taustat ja sovittanut biisin. Melkoinen musikaalinen monilahjakkuus siis. Moni kuuntelija muistaa Olen yksin kappaleen 40 vuoden takaa, jolloin Topi Sorsakoski ja Agents julkaisi sen levyllä In Beat. Oma levytyksemme toimii kunnianosoituksena Agentsille ja Esa Pulliaisen elämäntyölle. Mukavia kuunteluhetkiä ja hyvää kesää!
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

Olen yksin kappaleen suomenkieliset sanat kirjoitti Lehmus, eli Jyrki Lindström. Olen yksin laulun tuoreesta versiosta vastasivat Monika Ilmeen ja Mikko Huhtanen.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Sitten kaksi ikonista kesähittiä maailmalta suomeksi versioituina. Kohta vuoden 1963 Cliff Richardin hitti, jossa päästään suomalaisittain Erkki Enon luokse lepuuttamaan kaalia. Ihan mahtava kielikuva tuossa. Eero Luparin kirjoittamassa suomenkielisessä sanoituksessa lepuuttaa kaalia. Mutta tässä seuraavaksi mennään vuoteen 1970. Mungo Jerryn hitti In the Summertime suomeksi Tuula Valkaman kirjoittamilla sanoilla kesäaikaan ja esittäjänä on Ernos.

Kaalin leputushommia tässä. Eero ja Jussi and the Boys, kesämenot ja Eero Lupari. Oli Summer Holiday-kappaleen suomenkieliset sanat siis loihtinut lausuman. Kesämenot oli tuo kappale. Ja sitten kesän lauluun. Kesän laulun meille laulaa Marion Rung. Oli muuten yksi Yleisradion kutsumista laulajista vuoden 67 Euroviisukarsinnoissa. Marion Rung esitti kaksi kappaletta, joista toinen oli tämä nyt kuultava Börje Sundgrenin säveltämä ja sanoittama Rauno Lehtisen sovittama kesän laulu. Sen suurempaa menestystä ei kuitenkaan tuolloin viisukarsinnassa tullut, toisin kuin oli sitten Marionin Tipitiin ja Tom Tomin kohdalla. Mutta hieno kappale, vähän ehkä katveeseen jäänyt. Kesän laulu.

0: Marion Rung ja kesän laulu.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
0: Mutta miltä kuulostaa Julio Iglesiaksen Baila Morena suomeksi? Se kuullaan seuraavaksi, kun Reijo Taipale täräyttää meille tanssin.

Timo Kososen suomenkielisellä sanoilla tässä Baila Morena suomeksi Julio Iglesiaksen tunnetuksi tekemä kappale Reijo Taipaleen toimesta Tanssi. Ja kuten kuuntelijamme Eeva tuolla huomioon teki, että taitaa olla tästä myös toinen suomiversio Kari Vepsän toimesta. Se on ihan totta. On soinutkin Sateinen ilta tässä ohjelmassa joskus aikaisemmin Baila Morenasta. Vaan seuraavaksi soi Säkkijärven Bolero.

0: harmonikkataiteilija Veli-Matti Järvenpää tässä Säkkijärven Boleron pyörteissä. Semmoista helmeilevää harmonikkamusiikkia siinä. Kesäkuun toisen päivän paikka auringossa yhtä laulua vaille valmis. Se on Beatlesin alunperin tunnetuksi tekemä And I Love Her. Hieno kappale Olet rakkain. Eli sieltä John Lennon, Paul McCartney. Yhteistyön alkuperäinen kappale ja suomeksi Orvo Kiitääli, Reino Helismaa, on kirjoittanut sanat kappaleeseen. Olet rakkain ja tällä kertaa laulun esittää meille Tarja Merivirta. Paikka auringossa jatkuu jälleen huomenna.
1: Paikka auringossa parasta päiväkahviseuraa Jyrki Hakanen.

0: Ari ja Merivirta, olet rakkain, ja palataan sen verran vielä tuohon Veli-Matti Järvenpään kappaleeseen, että se ei ollut Säkkijärven bolero, vaan Särkijärven bolero. Sarjassamme oikaisuja, kyseessä siis Särkijärven bolero. Hieno harmonikkakappale.
1: Ruotsista terveisiä.
2: Hallo, hela Finland.
1: Perjantain puhelinlangoilla ovat taas ruotsin suomalaiset mukana.
2: Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Puhelinlangat laulaa perjantaina kello 18 uutisten jälkeen.
2: Tukholman studiossa ovat tuttuun tapaan kesämielellä Soili Huokuna
1: ja Ismo Varonen.
2: Vi hörs på fredag.
1: Olokeehan kuulolla.
3: Yle Radio Suomi.
0: Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Pilvisyys on vaihtelevaa, maan keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja, Lapissa on poutaista ja melko aurinkoista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöllä ja aamulla enimmäkseen selkeää. Päivän ylin lämpötila tänään 17-22 astetta, huomenna 19-24 astetta. Yön alin 7-11 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen keskivaiheella monin paikoin sadetta ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yöllä paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila tänään 14-20 astetta, huomenna 16-22 astetta. Yön alin 5-11 astetta, Koillismaalla +1-+5 astetta ja monin paikoin hallaa. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Lapissa enimmäkseen selkeää ja poutaa. Yöllä Länsi-Lapissa pilvistyvää ja paikoin vesisadetta. Päivän ylin lämpötila

0: lämpötila tänään 10-17 astetta, huomenna 13-19 astetta. Yön alin +2-+9 astetta. Itä-Lapissa monin paikoin hallaa. Enimmäkseen heikkoa tuulta, huomenna Keski- ja Pohjois-Lapissa voimistuvaa etelätuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Sadevaroitus Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa voi sataa iltapäivällä rankasti yli 20 mm tunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Koivun kukinta jatkuu maan pohjoisosissa ja on enää hyvin heikkoa maan etelä- ja keskiosissa. Heinät kukkivat maan etelä- ja keskiosissa ja ovat aloittaneet kukinnan Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Koivun siitepölymäärät ovat vähäisiä maan eteläosissa ja vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin maan keskiosissa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Lapissa määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin. Heinien siitepölyä on ilmassa enimmäkseen vähän maan etelä- ja keskiosissa. Kuusi ja mänty kukkivat maan etelä- ja keskiosissa ja kukinta on alkanut myös Etelä-Lapissa. Runsaana esiintyvä havupuiden siitepöly näkyy keltaisena kerroksena pinnoilla, mutta aiheuttaa allergiaoireita vain harvoille. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että koivun kukinta jatkuu maan pohjoisosissa, kukinta on enää hyvin heikkoa maan etelä- ja keskiosissa. Heinien kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Heinien kukinnan odotetaan alkavan Etelä-Lapissa viikon sisällä. Koivun siitepölymäärät jäävät maan etelä- ja keskiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen vähäisiksi. Lapissa määrät ovat enimmäkseen kohtalaisia, mutta voivat nousta ajoittain runsaiksi. Heinien siitepölyä on ilmassa enimmäkseen vähäisiä määriä maan etelä- ja keskiosissa. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, keskiyöllä paikoin sumua. Pohjois-Itämeri, etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa, illalla paikoin sumua. Ahvenanmeri, etelätuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamupäivällä paikoin sumua. Saaristomeri, etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltayöllä paikoin sumua. Selkämeri, etelätuulta 4-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelänpuolaista tuulta 2-6 ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöstä alkaen idänpuolaista tuulta. Aluksi paikoin sadetta, iltayöllä paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, idänpuoleista tuulta 3-7 ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, länsituulta 1-5 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja. Myös ukkosta esiintyy. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli lännen ja lounaan väliltä 4 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 26 kilometriä. Kotkarankki 16, etelälounas 2, selkeää 45. Orrengrund 15, lounas 4, selkeää yli 20. Emäsalo 13, lounas 7. Kalbördagrund 11, lounas 6. Itätoukki 12, etelälounas 6. Harmaja 12, etelä 4, selkeää 20. Mäkiluoto 13, etelälounas 4. Bogashär 14, länsilounas 6, melkein selkeää 37. Hanko-Tulliniemi 12, Etelä-Lounas 5, Russarö 13, Etelä 6, Venö 15, Etelä-Lounas 6, Utö 16, Etelä 5, Selkeä 22, Rajakari 14, Etelä 6, Fagerholm 14, Etelä 2, Vilsanti 15, Etelä-Lounas 4, 50 kilometriä. Gotska Sandön, tiedot puuttuvat. Kumlinge 17, Etelä 2, 4, selkeää yli 20. Nyhamn 12, Etelä 7, selkeää 42. Märket 12, Etelä 6. Isokari 13, Etelä 2, 5, selkeää 19. Kylmäpihlaja 15, Etelä-Lounas 7, pilvistä 20. Tahkoluoto 12, Etelä-Lounas 6, selkeää 34. Selgrund 13, Etelä-Kaakko 8, selkeää 36. Bredsjäret 12, Lounas 6. Strömmingsbodan 10, Etelä 7. Valassaaret 12, Länsi-Lounas 4. Kallan 11, Länsi-Lounas 3. Tankkar 13, Länsi 3, selkeää 40. Ulkokalla 12, Itäkoillinen 1. Nahkiainen 12, Itäkoillinen 5. Raahe 16, Itäkaakko 4, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 11, Itäkoillinen 3, yli 20. Marjaniemi 11, Itäkoillinen 3, pilvistä yli 20. Kemi 1, 9, Koillinen 8. Ja Ajoksessa lämpötila 10 astetta. Tuuli koillisesta 3 metriä sekunnissa. Heikkoa vesisadetta ja näkyvyys 50 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 4 senttimetriä, Oulu miinus 2, Raahe miinus 0, Pietarsaari plus 1, Vaasa ja Kaskinen miinus 1, Mäntyluoto miinus 2, Rauma miinus 1, Turku miinus 4, Föklö miinus 5, Hanko miinus 4, Helsinki miinus 5, Porvoo miinus 4 ja Hamina miinus 1 senttimetri. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,2 metriä.
1: Argentiina voittaa! Argentiina on ykkönen! Niin pitkään koko Argentiina maa on tätä pyttyä janonnut, kaivannut, halunnut! Nyt se sen saa!
2: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Tämä on liikennetiedote siltatyöstä, joka on alkanut kello 12 ja kestää kesäkuun 5. päivään saakka kello 18 saakka. Ja menee Porvooseen. Voolahden tie, tie 11859, Voolahden tie Porvoo, paikasta Barnensbyn yksityistie 1,6 kilometriä suuntaan Jedrak. Tie on suljettu liikenteeltä siltatyön takia. Kiertotie on käytössä ja haittaa on molempiin suuntiin. Ja tilanteen kesto kesäkuun 5. kello 18 saakka. Neljän minuutin kuluttua Radio Suomessa tuoreempien Yle Uutisten vuoro. Ja uutisten jälkeen Anna Sirén, Radio Suomi lähelläsi. Seuraavat 3 tuntia ja kello 16 jälkeen alkaa alkuilta. Ainakin näin ohjelmistollisesti. Paavo Häikkiö kipparoi 16.09 eteenpäin. Ja koska on tiistai, niin ihmisten ilta. Kello 18 jälkeen ihmisten illassa Mia Krause ja Anna Keränen. Juontajina kysymys kuuluu, että mitä kesä tekee parisuhteelle ja miten hyvä fiilis saadaan säilymään koko loman ajan? Psykoterapeutti, yksilö- ja pariterapeutti Jouni Pölönen on lähetyksessä asiantuntijana ihmisten ilta kello 18 jälkeen. Vaan tässä vielä ennen kello 13 Yle Uutisia. Anna Eriksson ja Ajattelen sua.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Euroalueen inflaatio nousi toukokuussa 3,2%, Eurostat kertoo ennakkotietojensa pohjalta. Huhtikuussa inflaatio oli tasan 3%. Inflaatiota kiihdytti erityisesti energian hinta, joka kallistui liki 11% viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Palveluiden hinta nousi toukokuussa 3,5% ja ruoka, alkoholijuomat ja tupakka kallistuivat 2% vuoden takaisesta. Suomalaiset suhtautuvat aiempaa epäilevämmin eläkejärjestelmän tulevaisuuteen. Eläketurvakeskuksen kyselyn mukaan vain 27% uskoo, että eläke takaa kohtuullisen toimeentulon tulevaisuudessa. Viime vuonna vastaava luku oli 34%. Eläkkeiden rahoittamisen vahvistamisen vaihtoehdoista suosituin keino on yhä työperäisen maahanmuuton lisääminen työllisyyden kasvattamiseksi. Sen sijaan enemmistö suhtautuu kielteisesti eläkkeiden leikkaamiseen ja eläkeiän nostoon. Kyselyyn vastasi noin 1000 yli 18-vuotiaasta. Oppositiopuolueet Keskusta ja Liike Nyt tekevät hallitukselle välikysymyksen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Puolueet jättävät välikysymyksen huomenna. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut Niko Ranta-ahon 2 törkeästä veropetoksesta. Ranta-aho tunnusti syytteet tänään pidetyssä tunnustamisoikeudenkäynnissä. Syyttäjä ei vaatinut Ranta-aholle rangaistusta, koska tämä on aiemmin tuomittu 13 vuoden vankeuteen törkeistä huumausainerikoksista.
1: Uutiset toimitti siinä Merja Windia. Tässä kohtaa, kun kello näyttää 13.02, niin käynnistellään seuraavien 3 tunnin kimppakyytiä. Tämä on tämmöistä radio-ohjattua maakuntamatkailua. Sitä on luvassa kello 16 saakka.
2: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen.

0: tiedän.
1: Antti Tuisku ja Mistä minä tiedän. Siellä laulettiin muun muassa, että melkein puolet eroaa. Sehän tiedetään, että moni eroaa siinä kohtaa, kun kesälomat on lusittu. Jostain syystä kesä on semmoista koetinkiviaikaa siinä, missä se tietysti voi olla myös aika ihanaakin parisuhdeaikaa. Tästä puhutaan tänään ihmisten illassa. Sen takia varmaan pisti korvaan tuosta laululyriikastakin. Siis tänä iltana Radio Suomessa puhutaan siitä, että kesäloma on hyvässä ja pahassa semmoinen parisuhteen herätyskello. Sen pitäisi tietysti olla jotenkin sitä vuoden rentouttavinta aikaa. Siihen ladataan paljon odotuksia, mutta monesti siellä voi kyllä olla kalenterissa sitten perheriidat ja mökötys. Onko se pariterapian kysynnän piikkaaminen lomien jälkeen myytti vai faktoihin perustuu?

Paul Oxley's Unit ja Fighters. Siinä taisteltiin tunnepuolen kanssa, enkä osaa sanoa, että päteekö siinä taistossa sitten samat aseet, jotka on tänään lueteltu yhdessä Ylen uutisessakin, mutta tämmöiset nämä olisi. Rikosnimike, uudet innovaatiot ja eläkeläiset. On kova asearsenaali kyllä tämä. Nämä on konsteja, joilla taistellaan vieraslajeja vastaan. Yle on kertonut tänään siitä rahan ja ehkä vähän hermojenkin menemisestä, kun yksi toimii vieraslajien mukaan tai sen niiden hävittämismääräyksen säännöksen mukaan, mutta toinen ei, niin siinä menee sitten sen ensimmäisenkin ponnistelut hukkaan. Tässä jutussa on esimerkkinä järvenpääläinen taloyhtiö, joka on ryhtynyt toimiin siinä kohtaa, kun uusi asetus vieraslajeja käsittelevään lakiin tuli voimaan ja edellytti viitapihla ja angervon poistamista takapihoilta. Ja tuolla on nyt sitten poistettu 70 metriä runsasta viheraitaa ja 44 metriä pihan somistetta. Ja se on iso työ, tonne ja mennyt rahaa tai nelinumeroisia summia. Ja sitten kun naapuri ja kaupunki ei omaa osuuttaan hoida, niin sieltähän se sitten takaisin kitkettäväksi leviää niillekin, jotka ovat oman rastinsa tuossa hoitaneet. Oman tonttinsa ihan kirjaimellisesti. Mutta siis nämä konstit, nämä aseet, niitä on siis rikosnimike, vieraslajien levittäminen lisätään Suomen rikoslajiin lakiin tämän kesän aikana. Sitten on uusia innovaatioita tuohon poistamispuoleen ja sitten toden totta, yksi tärkeä ase on eläkeläiset. Siinä taitaa olla se tämän jutun aiheena olevan järvenpääläistaloyhtiön kovin ase, päivästä toiseen juurakkoja punnertavat eläkeläiset. Kirkka pyytää, että anna käsi ja tämä

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Riihimäen kaupunginhallitus teki eilen illalla useita linjauksia, jotka vaikuttavat monien riihimäkeläisten arkeen. Minä olen toimittaja Petri Lasheikki ja nyt käydään hieman läpi näitä päätöksiä yhdessä toimittaja Miki Wallenyksen kanssa.
2: Tunnelma taisi tosiaan eilen illalla olla suljetussa Riihimäen kaupunginhallituksen kokouksessa ehkä kireähkö, koska päätökset syntyivät todella tiukkojen äänestysten jälkeen. Tarvittiin peräti 3 äänestystä ennen kuin tuosta paljon puhuttaneesta palveluverkkolinjauksesta saatiin lopulta puristettua jotain tulokseksi. Lopulta hallituksen puheenjohtaja sosiaalidemokraattien Mia Nahkurin muutosehdotus voitti niukasti äänin 6-5. Ja noin luvut kertoo siitä, että hallituksessa oli jälleen kerran hyvinkin erilaisia näkemyksiä vasemmiston ja oikeiston välillä siitä, miten Riihimäen kouluverkkoa pitäisi jatkossa kehittää.
1: Ja nyt se linjaus sitten tuolla hallituksessa on, että alakouluverkkoon ei tehdä muutoksia ennen kuin toi luokkien tilanne selkenee. Mitä se niinku käytännössä sitten tarkoittaa?
2: No toi opetus, eli vaativan erityisen tuen opetus on siirtymässä Uramon koulun ja päiväkodin yhteyteen, mutta siitä kaavasta on valitettu hallinto-oikeuteen ja nyt hallitus haluaa odottaa, että sieltä tulisi päätös ja tilanne ratkeaa ennen kuin tehdään sitten näitä isompia päätöksiä alakoulujen suhteen. Se antaa tietysti nyt pikkusen aikaa lisää, mutta toisaalta se myös jättää monille vanhemmille jälleen kerran vähän epävarmuutta ilmaan.
1: Samalla päätettiin siitä, että 6-luokkalaiset jatkossa jatkaisivat siellä alakoulujen puolella. Tämähän on ollut semmoinen riihimäkeläinen erikoisuus, että 6. luokalle on siirretty jo yläkoulun puolelle.
2: Kyllä, tällä hetkellä 6-luokkalaiset ovat siirtyneet Riihimäellä yläkouluihin, mutta nyt palataan sitten vanhaan malliin. Tai ainakin niissä kouluissa, joissa tilaa riittää. Tämä on varmasti monelle perheelle sellainen positiivinen uutinen, koska ainakin alakouluissa väitetään, että siellä on usein pienempi ja turvallisempi ympäristö.
1: Joo, siitähän on aika pitkään Riihimäellä tätä haaveiltu. Siellä on vanhempaintoimikunta ottanut kantaa sen puolesta, että nämä 6-luokkalaiset saisivat olla siellä alakoulun puolella. Mites ne päiväkodit? Siellä oli aika selkeä linjaus, että 2 päiväkotia laitetaan luiskaan.
2: Kyllä. Junailijakadun päiväkodin päätalo keskustassa ja sitten Peltosaaressa Saturnuksen päiväkoti, joka toimii osana Peltosaaren päiväkotia, niin se lakkautetaan. Ja tilalle tuli sitten uusi päiväkoti Peltosaareen ja sen rakentaminen halutaakin aloittaa mahdollisimman pian. Tämä on nyt osa sitten sellaista isompaa suunnitelmaa, jossa varmistetaan, että päiväkotipaikkoja olisi riittävästi, kun siirrytään 2030-luvulle.
1: Ja sitten se Pohjolan rinteen yläkoulu, niin siitä oli aika selkeät sävelet sitten.
2: Joo, se lakkautettaisiin aikaisintaan lukuvuonna 2031. Merkittävä päätös, vaikka se on vielä kaukana tulevaisuudessa. Toi Pohjolarinnehän on valmistunut vuonna 1967, mutta saneerattiin 17 vuotta sitten.
1: Riihimäellä kaupunginvaltuusto kokoontuu ensi viikolla 8. kesäkuuta. Ja silloin tosiaan tehdään ne lopulliset päätökset näissä palveluverkkoasioissa.
3: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
4: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
5: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
6: Ja noiden kinkereiden ohjelmahan on muuten jo julkaistu, sikäli kun se julkaistavissa on. Ne matsit, jotka jo valmiiksi tiedetään, ketkä siellä toisiaan vastassa on, Yle Urheilun sivulta löytyy. Vaikka puoliksihan noita sitten MTVn kanssa Yle näyttää jalkapallon MM-kisoja. 11. päivä alkaen, 11. päivä tätä kuuta alkaen. Mutta siis Yle Urheilun sivulla kaikki se, mitä jo tässä kohtaa tiedetään. Dua Lipa jatkaa tästä. Training season.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Navetassa on yllättävän hiljaista. Nyt ollaan Lapinlahden Varpaisjärvellä. Minä olen Pekka Nirna ja tässä on maanviljelijä Mikko Heikkinen. Kuinka monta lehmää tässä navetassa oikein on?
2: No, meillä on tällä hetkellä noin 170 lehmää. Paikat on kaiken kaikkiaan 200, mutta ollaan vielä tämmöisessä täyttövaiheessa investoinnin jälkeen.
1: Kuinka monesta näistä nyt sitten lypsytään maitoa?
2: No, tällä hetkellä on maidossa noin 135 lehmää.
1: Lypsätkö itse vai kuka lypsää? Taitaa olla robotti, joka lypsää.
2: No joo, kyllä robotti lypsää. Työn luonne on muuttunut tämän robottilypsyn myötä maitotiloilla, mutta ihmisen rooli on ihan välttämätön ja merkityksellinen edelleen täällä.
1: Minkä verran näistä lehmistä tulee maitoa?
2: No, meidän vuosituotanto on tällä hetkellä tasolla 1,6 miljoonaa litraa, mutta meillä on investoinnin jälkeen tämmöinen tuotannon kasvatus tai nostovaihe menossa, että toivon mukaan seuraavan parin vuoden aikana pystytään maitomäärä nostamaan sinne noin 2 miljoonaa litraa. Se on meidän tavoite, että siihen pystytään niin kuin viimeisten investointien myötä.
1: Mitenkäs isoksi maidontuottajaksi sinä ihan loppupeleissä meinaat, että onko se 2 miljoonaa, onko se välitavoite vai onko se lopullinen tavoite?
2: No, ei meillä sen tarkempia suunnitelmia siitä eteenpäin, että me on tässä meidän yrittäjäuran aikana kasvettu todella paljon ja 2 miljoonan tuotanto on meillä niin kuin se tavoite, mihin tähdätään.
1: No, onko tämmöinen lehmämäärä ja tuo päälle 1 miljoona litraa maitoa vuodessa, niin onko se paljon vai vähän nykyisin?
2: No, se vähän riippuu, mistä kantilta katsotaan. Että keskimääräinen tilakoko on tällä hetkellä Suomessa, taitaa olla tasolla noin 60 lehmää per tila. Mutta sitten jos mietitään vaikka näitä uusia investointeja, mitä alalle tehdään, niin ne on usein sitten tämmöisiä 120 lehmästä sinne 200 lehmään koko luokkaan tähtääviä investointeja. Että se on vähän miltä kantilta asiaa katsotaan.
1: No, miten paljon sinä joudut nyt sitten investoimaan? Sulla on tuossa pihalla näytti olevan kaivinkone ja jotakin siellä aiotaan tehdä, niin mitä siellä tapahtuu?
2: No, meillä on lietesäiliön rakennus tälle kesälle ohjelmassa, että se on osa tätä investointikokonaisuutta, mitä on toteutettu viimeisen vuoden aikana tässä meidän tilalla. Ja edellinen vaihe oli, että siirryttiin tähän automaattilypsyyn ja robotit on ollut meillä nyt käytössä reilun vuoden. Ja nyt sitten tämä lietesäiliön rakentaminen niin on viimeinen vaihe tätä investointikokonaisuutta, mikä meillä tässä tilalla on ollut.
1: Entäpä sitten konekanta? Tuossa pihalla oli härveliä jos jonkinlaista, eli traktoria ja kaikenlaisia koneita, niin kuinka paljon niihin joutuu vielä investoimaan?
2: No, konekantaahan on niin kuin ylläpidettävä ja kehitettävä jatkuvasti ihan niin kuin tätäkin navetan teknologiaa täällä, että se on hyvin kuluvaa. Ja mekin on kasvatettu tilakokoa tässä yrittäjyyden aikana, niin oikeastaan 10-kertaiseksi siitä, kun aloitettiin parikymmentä vuotta sitten. Ja konekalustoa pitää niin kuin uusia ja ottaa uusia teknologioita sielläkin puolen käyttöön ja myös koneiden koko kasvaa. Että nämä on ihan tämmöisiä investoivan ja kehittyvän tilan normaaleja investointeja, mutta kyllä niissä paljon pääomia kiinni on.
1: Entä sitten peltoala? Pitääkö sitä hankkia lisää? Mitenkä paljon sulla peltoa muuten on?
2: No, meillä on paljon vuokramaita, mutta kaiken kaikkiaan viljellään tällä hetkellä niin noin 330 peltohehtaaria.
1: Riittääkö se?
2: Riittää tälle karjalle kyllä. Meillä on reilusti peltoa käytettävissä tämän karjan tarpeisiin.
1: Me jatkamme Mikko Heikkisen kanssa tauon jälkeen ja sitten puhutaan maidon kulutuksesta.

0: Jesse Kaikuranta siinä, vie mut kotiin.
1: Mistä muurahaiset tietävät, että on kevät? Muistavatko ne kenties jotain edelliskesästä? Entä ovatko kaikki muurahaiset ahkeria vai löytyykö porukasta laiskottelijoita? Löytyykö läheltäsi muurahaiskeko, jonka elämästä haluaisit tietää enemmän? Kysy meiltä muurahaisista tai kerro omia muurahaismuistojasi. Luonto Suomen muurahaisilta keskiviikkona kello 18.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Muurahaisissahan kyllä kevyestikin riittää puhuttavaa ainakin yhdeksi illaksi. Niistähän paljastuu koko ajan kaikenlaista. Muistaakseni tuossa ei niin kovin kauan aikaa sitten läpäisivät tämän niin sanotun peilitestinkin, mitkä jotkut älykkäimmät linnut on läpäisseet aikaisemmin tämän, että ymmärtävät katsovansa itseään, niin joku muurahainenkin sen on tässä ihan viime vuosina läpäissyt. Tämä ahkeruusasia on mielenkiintoinen, sitähän on tutkittu paljon ja jossain kohtaa huomattukin, että kaikki ei siellä yhtä paljon tee. Itse asiassa näyttäisi siltä, että laiskottelijoita on muurahaiskeoissa paljonkin, mutta se on jäänyt mysteeriksi, että mitä ne sitten siellä tekee. Ehkä tähänkin saadaan vastaus, että onko siellä niin kuin työvoimareserviä, varamiespalvelua muurahaiskeossa vai onko siellä jotakin sotilaita, joiden hommat alkaa sitten vasta, jos joku hyökkää vai olisiko joku muurahaiskeon eläkeläisjaosto kyseessä siinä kohtaa, kun tutkijat on tosiaan huomanneet, että kaikki muurahaiset ei ihan yhtä paljon ahkeroi. En tiedä, ehkä kekotyömaallakin tarvitaan kymppi, jos jonkin työnjohtoa ne, jotka vaan päältä katsoo, osakkeen omistajia. En ole kyllä ihan hirveästi miettinyt muurahaiskeon työnjakoja, mutta sitä mietin joka kerta, joka vuosi kekojen vilinää katsoessa, että kerta kaikkiaan kieltäydyn uskomasta, että kaikki ne muurahaiset oikeasti tietää, minne ne on menossa. Mutta muurahaisilta on siis huomenna luvassa Radio Suomen taajuudella. Siellä tulee varmasti vastauksia ja parempia spekulaatioita. Nyt tulee Vesta ja kappale nimeltä Helmi.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Nyt ollaan edelleen Mikko Heikkisen navetassa Lapinlahden Varpaisjärvellä. Maidon kulutus vähenee koko ajan. Viimeisin tilasto niin, että suomalaiset kuluttavat 85 litraa maitoa vuodessa keskimäärin.
2: Puhutaan juotavasta maidosta, niin tämä on totta. Tämä ei ole uusi ilmiö, että tämähän on jatkunut niin kuin vuosikymmeniä tämä juotavan maidon määrän väheneminen, että kulutustottumukset muuttuu ja tänä päivänä niin maito oikeastaan niin kuin syödään enemmän kuin juodaan. Et sitä mukaan, kun se juotavan maidon määrä on vähentynyt, niin esimerkiksi juustojen kulutus on kasvanut Suomessakin. No nyt on se kehitys myös pysähtynyt ja tällä hetkellä kaikkein eniten kasvaa tämmöiset erilaiset välipalatuotteet ja rahka varsinkin on semmoinen, jota sitten selvästi aiempaa enemmän kulutetaan niin Suomessa kuin myös tuolla maailmalla.
1: Huolestuttaako sinua, Mikko Heikkinen, se, että nestemaidon kulutus vähenee, niin sä kuitenkin olet investoinut ja aiot investoida näihin lehmiin ja navettaan ja tähän maatalouteen, niin huolestuttaako se, että samaan aikaan ihmiset kuluttavat maitoa vähemmän, ainakin nestemäistä maitoa?
2: No toki se olisi ihan tervetullut, jos maitoa juotaisiin edelleen ihan entisiä määriä, mutta en minä sinällään ole huolestunut, että minä ajattelen, että tässä on tämmöisistä pitempiaikaisista niin kulutustottumusten muutoksista ja pitkäkestoisista trendeistä enemmänkin kyse. Että se, että miten maitoa käytetään, niin se on muuttunut ja varmasti muuttuu tulevaisuudessakin. En minä kokonaiskulutuksen suhteen ole huolissaan. Suomessa kuitenkin kokonaisuudessaan maitoa kulutetaan ja käytetään niin kuin ihmisten ruokapöydissä niin edelleen. Varsin paljon. Ei olla enää maailman kärkeä, mutta edelleen siellä kärkipäässä. Ja näitä asioita on katsottava laajemmin. Sitten niin kuin maailmanlaajuisesti, jos mietitään tulevaisuutta, niin maidolla on kasvava merkitys monella eri alueella maailmassa. Ja se tarkoittaa sitten sitä, että sitä maitoa viedään Suomesta eri muodossa tuonne maailmalle ja pyritään hakemaan sitten sitä tuottoa ja kasvua sieltä.
1: Niin sinä olet, Mikko Heikkinen, Valion hallintoneuvoston puheenjohtaja. Pystyt myöskin niin kuin niiden silmälasien läpi katsomaan alan kehitystä. Niin onko niin, että vienti on se, joka pelastaa nyt sitten suomalaisen maidon tuotannon?
2: No ei minä tiedä, voiko pelastamisesta puhua. Että kyllä niin kuin se kotimaan markkina ja alue, jossa voidaan toimia tuoretuotteilla, niin se on äärimmäisen tärkeä. Se on tänä päivänä sitä ja se on myös jatkossa, mutta mitä tarkoitin sillä viennillä ja sen kasvun hakemiselta maailmalta, niin maidon merkitys ruokavaliossa eri puolilla maailmaa, niin se tulee kasvamaan ja maailmalla on kasvavaa kysyntää maidolle ja tällä isossa kuvassa maidon kysyntä on kasvavaa tulevaisuudessa, näin on arvioitu ja se luo niin kuin mahdollisuuksia tälle alalle.
1: Kuinka luottavasti sä, Mikko Heikkinen, suhtaudut tulevaisuuteen, että näyttääkö se ihan auvoiselta olla maidon tuottajana Suomessa tänä päivänä?
2: No kyllä minä suhtaudun tulevaisuuteen luottavaisin mielin ja niin kuin sanoin, niin tähän liittyy myös niin kuin mahdollisuuksia tähän tuotantoon ja kyllä suomalaisesta laadukkaasta raakamaidosta tehdyille maitojalostajille ja tuotteille niin on kysyntää maailmalla. Et siinä mielessä niin kyllä minä tähän luottavaisin mielin suhtaudun.
3: Kello näyttää 13.39. Vähän eilistä harmaampi päivä näkyy tuolla studion ikkunan takana, mutta samalta siellä lämpötila tuntuu. Ja niin sanoo Ylen meteorologitkin, että tänään mennään pitkälti eilisen menoin. Säärintama pysyttelee tänään maan keskiosassa. Sieltä voi tulla sade- ja ukkoskuuroja, jotka ulottuu osin myös sitten eteläosaan asti. Idässä voi tulla vettä niin, että ihan tuntuu. Korkeimmat lämpötilat tänään mitataan lännessä, mutta yleisesti lämpötila vaihtelee pohjoisen noin 15 asteesta etelän 20 asteeseen. Ja huomenna sitten sadekuurot vähenemään päin muuttarin. Tämän yhteydessä pilvisyyttä voi vielä ihan runsaastikin esiintyä. Lämpötilat lähtee pikkuhiljaa nousuun. Lännessä huomenna yli 20 asteen kesäisiä lukemia ja muualla maassa vähän vähemmän, mutta kyllä tämä viikko tässä nyt ihan kesäiseltä näyttää. Kun noita loppuviikonkin karttoja katselee. Sitten kun katsoo tänne levylautasen suuntaan, niin täältähän löytyy Suvi Teräsniska. Vie mut minne vaan.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Koneet hurisevat. Ollaan osuuskunta Maitomaan meijerillä Suonenjoella. Minä olen Pekka Nirne ja tässä on tekninen johtaja Veli-Matti Tuokkuri. Kuinka paljon teillä maitoa virtaa sisään ja ulos eri muodoissaan?
2: Me käytämme 57 miljoonaa litraa vuosittain maitoa. Sitä käytetään sitten erilaisiin tuotteisiin, nestemaitoihin, raijuustoihin, palautusproteiinijuomiin, jogurtteihin, kaikkiin mitä me valmistamme.
1: Mitä teillä valmistuu eniten? Minkälaisessa muodossa maito on?
2: No, nestemaito litramääräisesti on suurin yksikkö. Sen jälkeen raijuusto on sitten meidän kakkonen.
1: Nestemaidon, niin kuin sitä sanotaan, eli siis maitopurkista saatavan maidon kulutus vähentyy joka vuosi Suomessa, ja se on mitä, jotain 85 litraa per henkilö per vuosi tällä hetkellä, niin miten se näkyy teillä täällä, että se nestemaidon kulutus laskee?
2: Nestemaidon kulutus laskee 3-4% valtakunnallisesti, sama näkyy myös meillä täällä. Vaikka nestemaidon määrä putoaa, niin sitten välipalatuotteiden osuudet kasvaa, niiden kysyntä on nousussaan, ja me hyödymme jotain. Jalostamme sitten tätä maitoa näihin välipalatuotteisiin, raajuustoihin ja proteiinijuomiin.
1: Meneekö niitä siis paremmin kaupaksi kuin perinteistä maitoa?
2: Kyllä. Tällä hetkellä niin proteiinipitoisten tuotteiden kysyntää on, trendi on kasvamassa ja kulutus on kovaa.
1: Onko teidän pitänyt muuttaa jotenkin systeemeitä, että miten se näkyy täällä teillä meijerillä?
2: Tännekin on investoitu. Meillä on aikaisemmin ollut tällainen 330 millin pakkausta pakkava UHT-linja. Ja nyt 2019 on investoitu uuteen linjastoon, joka pakkaa 250 millisiä tuotteita. Nyt meillä on niin kuin kaksi pakkauskokoa näille proteiinijuomille.
1: Nestemaidon kulutuksen vähenemisen ohella myöskin maitotilojen määrä vähenee. Koko tietysti kasvaa, mutta tuottajien määrä vähenee, niin näkyykö se jollakin tavalla teillä täällä?
2: Kyllä meilläkin niin kuin tuottajien määrä on laskenut tässä vuosien aikana, mutta tilojen koko kasvaa. Ja samoin myöskin tiloilla sitten sen yksittäisen lehmän tuotos kasvaa. Kokonaismaiton määrä, mitä mekin otamme, niin on aika lailla pysynyt vakiona.
1: Pystyykö sitä sanomaan, että millainen on Maitomaan tuotteiden niin kuin sen tyypillinen kuluttaja?
2: No, tyypillinen kuluttaja jakautuu kahteen kategoriaan, että Big Pro proteiinijuomilla niin tyypillinen kuluttaja meillä on urheilullinen ja kasvukeskuksissa oleva 18-34-vuotias aikuinen. Ja sitten vapaa-tuotteilla sitten ikä on pikkusen vanhempi, tai sanotaan 18 tuonne 55 vuotta, mutta sielläkin niin kuin sitten taas tämä vastuullisuus korostuu, ja vastuullisuushan on tärkeä meille Maitomaalle ja yksi meidän niin kuin strategian kulmakiviä. Ja meillähän jokainen tila, joka tuottaa meille, niin on VQ-merkitty, eli tämä Welfare Quality, kansainvälinen sertifiointilaitos, ja heiltä tulee tarkastajat tarkistamaan aina sitten jokaisen tilan. Meilläkin jokainen tilalla täytyy tämä sertifikaatti olla, että voi toimittaa meille maitoa.
1: Kuinka veristä se meijereiden osuuskuntien välinen kilpailu on?
2: Mä en sanoisi, onko se nyt niin veristä se kilpailu,

0: sitten aika lailla hyvässä yhteishengessä ja hyvässä yhteistoiminnassa, niin ollaan kyllä niin kuin tultu toimeen muiden meijereiden kanssa.
1: Seuraavaksi kuullaan mysteerimusiikkia, tai siis semmoista, jonka perimmäinen tarkoitus ehkä on yhä vaan, aina vaan edelleenkin ratkomatta. Joskus aikoinaan täällä Suomessakin Yle X kyseli yleisöltään kaikkein oudoimpia lyriikoita, siis semmoisia sanotuksia, joista ihminen ei kerta kaikkiaan vaan saa kiinni. Ja top 10 mahtui sitten tämä seuraavakin kappale, Oasis-yhtye, joka laulaa tässä Champagne Supernova-kappaleessaan muun muassa, että slowly walking down the hall faster than a cannonball. Tämä oli se rivi, joka tuossa kyselyssä silloin aikoinaan nousi esiin. Ei oikein tavallaan käy järkeen. Tai käykö järkeen vai ei? Sen voi jokainen omalta osaltaan päättää vaikka nyt.

Sanotuspuolelta siis aika surrealistista tavaraa sieltä 90-luvun puolivälistä. Oasis ja Champagne Supernova. Merkityksellistä hölynpölyä, siis näin on ton kappaleen kirjoittaja Noel Gallagher itsekin sanonut, että varmaan se jotain merkitsee jokaiselle, mutta ei ole lähtenyt sitten näitä aika kryptisiksikin arvioituja lyriikoita niin hirveästi availemaan. Tämä vuosi on muuten tuonkin kappaleen juhlavuosi. Tulee pyöreitä täyteen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Se oli musiikkia 3 vuosikymmenen takaa ja se oli sitä aikaa, kun postimerkki maksoi, no itse asiassa edes muista mitä maksoi tarkalleen, mutta vähän maksoi ja kirjeet kulki ja kortit kulki ja nämä kaksi asiaa tietysti liittyy toisiinsa, että jos postia paljon kulkee, niin sitten se menee halvemmalla. Nythän yhä harvempi kirje ja kortti kulkee ja postin pistäminen kulkemaan ei ole kyllä enää halpaa. Tänään postimerkkien hinnat nousee noin 10% kaikissa hintaluokissa tullut korotusta ja 3 euroa tavalliselle kotimaan kortille tai kirjeelle tästä päivästä eteenpäin hinta. Siis nousua 25 senttiä. Ei se varsin edullista ollut aiemminkaan, mutta 3 euroa on semmoinen tasaluku, joka kyllä ehkä vähän jopa hätkäyttää. Kyllä kai se aina kun mennään jonkun tasaluvun yli, niin siinä huomaa sen semmoisen rajapyykin. Sitten tuolla muitakin noita hinnannousuja tulee, mutta varmaan se oleellisin on tuo 3 euroa tuosta tavallisesta enintään 50 gramman kotimaan kortista tai kirjeestä. No sitten pikkusen halvemmallahan niitä saa joulun alla pistettyä postiin tervehdyksiä. Siellä joulukorttien ikimerkin hinta nousemassa 10 senttiä. Uusi hinta on jatkossa 1,80 €. Se on tietysti paljon mukavampi hinta kuin toi 3 euroa. Ulkomaan pakettien hinnat nousee kanssa keskimäärin 10% tästä päivästä eteenpäin. Ja sitten kun katsotaan tätä lähetystä eteenpäin, niin reilut nelisen minuuttia, niin kello onkin 2. Kuullaan uutisia. Uutisissa puhutaan muun muassa siitä, että valtaosa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista alle 18-vuotiaista saa vähemmän opetusta ja ohjausta kuin mitä laki edellyttää. Muun muassa tästä kohta. Sitä ennen Jukka Poika, joka tarjoilee mielihyvää.

0: Tässä Yle Uutiset ja Heidi Himmelä. Valtaosa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista alle 18-vuotiaista saa vähemmän opetusta ja ohjausta kuin laki edellyttää. Asia ilmenee opetusalan ammattijärjestö OAJ:n selvityksestä. 3/4 opiskelijoista puuttuu keskimäärin 15% opetuksesta. Vaje voi olla 3 vuoden opintojen aikana jopa lukukauden mittainen. OAJ:n mukaan puutteellinen opetus johtaa osaamisvajeeseen, joka heijastuu työn laatuun ja jopa potilasturvallisuuteen. Korkein hallinto-oikeus, KHO, ei ole myöntänyt valituslupaa Helsingin ja Vantaan alueen raitiovaunuhankintaa koskevassa asiassa. Voimaan jää siis markkinaoikeuden ratkaisu. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenteen hallitus päätti marraskuussa pääkaupunkiseudun uusien raitiovaunujen toimittajaksi sveitsiläisen Stadler Polskan. Skoda Transtech Oy:n tarjous suljettiin pois tarjouskilpailusta. Markkinaoikeus hylkäsi Skoda Transtechin valituksen hankintapäätöksestä. Markkinaoikeus katsoi, että Skoda Transtechin tarjous oli ollut tarjouspyynnön vastainen. Iranissa korkea-arvoinen asevoimien edustaja uskoo vihollisuuksien jatkumisen Yhdysvaltojen kanssa olevan väistämätöntä. Rauhanneuvottelut maiden välillä ovat jumiutuneet pahasti. Iran ilmoitti eilen keskeyttäneensä välittäjien kautta jatketun yhteydenpidon Yhdysvaltojen kanssa vastauksena jatkuviin aseleporikkomuksiin, joista se syyttää Israelia Libanonissa.
1: Heidi Himmelä ja Yle Uutiset. Kello näyttää 14.02, kun pistetään soimaan Arttu Viskaria. Tämä soi Sirpalle tämä.
2: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen.

0: Stan. Arttu Viskari ja Sirpa.
1: Summertime, kesän lapsi, Barbada Basty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijalta palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
0: Kesäbiisit on kyllä semmoinen ihan omanlaisensa kategoria. Kesäbiisin tekemiseen, kesähitin tekemiseen on varmaan joku kaava. Sen sijaan, minkälainen on kaava lätkähitin tekemiseen, kiekkohitin tekemiseen, siitä löytyy analyysi tuolta Yle Uutisten sivuilta. Tämä on ihan kiinnostavaa, koska kaikkia tietää, että nykyään jostain biisistä aina tulee semmoinen kevään kiekkohitti, mutta mikä sen sitten määrää? No analyysin mukaan leijonat, sen määrää, mistä tulee. Siihen on olemassa tämmöinen ihan selkeä kaava, mutta levyyhtiöt ei siihen pääse käsiksi. Näin kirjoittaa Yle Uutisten sivulla kulttuuritoimittaja Mattias Mattila. Ja täältä voi käydä tutustumassa esimerkiksi tämän vuoden Hei Super Mario-biisiin. Siitähän se tuli se semmoinen kiekkohitti, viraali hitti, jolla on kyllä semmoiset taustat, että ei sitä olisi osannut ehkä levyyhtiö lähteä kiekkohitiksi tarjoilemaan, mutta Leijonien soittolistalle kun pääsee, niin siinähän se sitten ratkeaa. Tämä analyysi löytyy tuolta Yle Uutisten sivulta. Ja radion puolelta löytyy taas sitten Aliisa Syrjä. Sen piti olla minä.

Aliisa Syrjä ja sen piti olla minä. Imagine Dragons jatkaa tästä. Tahtilajin vaihdosta on Believer.

0: Imagine Dragons siinä, kello on 14.14. Teema alkaa muodostua, hevosaiheita osuu silmiin tämän päivän listoilta. Näyttäisi siltä, että Rovaniemellä hevoset on päässeet konserttiin. Siellä on Bachia ja muuta pistelty kauniisti sellolla ja kontrabassolla ihan testimielessä, että näyttäisivätkö hummat tämmöisestä vartavasti heille tarjoilusta soitosta nauttivan. Ja sitten toisaalta Siilinjärvellä näyttäisi seilaavan erikoinen lautta, semmoinen lautta, jossa matkustajat on orivarsoja ja suunta on kesäleirille, perinteiselle semmoiselle. Näitä nyt ainakin osuu silmiin tuolta alueellisten aiheiden tämän päivän listoilta. Jos itse olet näiden alueiden kuuluvuusalueella, niin kuulet enemmän hevosista hummajuttuja tässä iltapäivän mittaan. Mahdollisesti tietysti jopa nyt ihan just kohta, kun kello lyö vartin yli. Niinhän se on, että 18 maakunnassa suun vuoron saa nyt tutut äänet niiltä kulmilta.
1: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
2: Kasvikunnan vieraslajeissa huomio on kiinnittynyt viime vuosina muun muassa lupiiniin, jättiputkeen tai jättipalsamiin. Viime elokuussa haitallisten vieraslajien listalle tuli uusi nimi, viitapihlaja angervo. Sen ongelma on sama kuin monen muunkin vieraslajin. Leviää helposti, vie tilaa muilta kasveilta, eikä siis alun perin kuulu suomalaiseen luontoon. Viitapihlaja angervo on alun perin tuotu Eurooppaan koristepensaaksi ja sitten se on tietenkin onnistunut karkaamaan pihoilta ja viljelyksiltä. Minä olen Hanne Kinnunen ja juttelin asiasta lupa- ja valvontaviraston vieraslajikoordinaattori Reima Leinosen kanssa. Opetellaan ensin tunnistamaan, millainen on viitapihlaja angervo.
3: No pihlajasta erottaa tietysti siitä ensinnäkin, että se on pensasmainen. Se on tämmöinen matala pensasmainen, toki pihlajakin pienenä on semmoinen. Mutta sitten nämä lehdet, niin pihlajalla ne ei ole koskaan näin tiheästi sahahampaiset. Se on niin kuin yksi tärkeä juttu. Ja muutenkin tämä lehti on niin kuin erityyppinen, jos pihlajan lehti on tuossa vieressä. Ja kukintohan sitten tietysti totta kai on ihan erinäinen. Se on pystyterttu. Tässä ei ole muuta kuin noita ihan vanhoja kukintoja olemassa, mutta pihlajalla se on taas laakea kukinto.
4: Voiko tätä sotkea johonkin muuhun pensasmaiseen lajiin?
3: Joo, siis meillähän on aika paljon tämmöisiä, niin kuin viitapihlaja ja angerollakin on myöskin jalostettuja muotoja, jotka eivät välttämättä ole sitten edes kiellettyjä, mutta sitten tietysti nämä pajuangerot ja muut, niin äkkiä ne sekoittaa toisiinsa. Ja sitten varsinkin, jos puhutaan viitapihlaja angervosta ja sen lajikkeesta, eli minipihlaja angervosta, jolla on semmoinen loppumerkintä SEM, joka on myöskin kielletty, niin näiden kahden toisistaan erottaminen, niin en uskalla luvata, että pystyisin tuosta ihan lonkalta heittämään niitä lajeiksi. Että kyllä näissä on aika paljon samannäköisiäkin lajeja.
4: Lupa- ja valvontaviraston vieraslajikoordinaattori Reima Leinonen, miksi viitapihlaja ja angervo pitäisi poistaa omalta tontilta, jos se siellä kasvaa?
3: Kaikki nämä vieraskasvilajit, mitä meillä on, niin lähes kaikki on tulleet ensiksi EU-listalle ja siellä EU-listalta sitten on myöskin kansalliselle listalle. Sinne ei laiteta sitä erikseen, vaan se toteutetaan kansallisellakin lainsäädännöllä ihan samalla tavalla. Ja koska tämä viitapihlaja angero tuli sinne EU-listalle kahden vuoden siirtymäajalla, niin viime vuoden elokuussa sitten siitä tuli lainsuojaton ja sen takia se pitäisi poistaa.
4: Ja lainsuojattomuus tarkoittaa sitä, että kasvattaminen, hallussapito, välittäminen, myyminen on kiellettyä.
3: Kyllä. Joo. Ja laki on täysin yksiselitteinen siinä suhteessa, että kaikki haitallisiksi säädetyt vieraslajit, niin niistä maan omistajan tulee omistamallaan maalla torjua ja poistaa ne kasvilajit sieltä alueelta. Toki voidaan sitten sanoa, että mitenkäs se nyt käy, jos se on ihan viidakkona koko homma. Pikkuhiljaa reunasta aloittamallahan se pitää tehdä ja siellä myöskin siinä lakipykälässä, joka on yksiselitteinen, niin sanotaan myöskin, että kohtuullisuudella. Eli on siellä tämä kohtuullisuuspykälä kuitenkin olemassa.
0: Radio Suomi lähelläsi lähetyksessä seuraavaksi ääneen Halo Helsinki. Tässä mennään elokuvatunnelmissa, tai ainakin siitä inspiroituneena. Tämä on Pulp Fiction.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Hirveän paljon jäi vielä kysymyksiä haitallisesta vieraslajista, viitapihla ja angervosta. Annetaan lupa- ja valvontaviraston vieraslajikoordinaattori Reima Leinosen vastata. Minä olen toimittaja Hanne Kinnunen ja jatkan kysymysten esittämistä.
2: Kuka tätä valvoo? Jos minä omalla pihallani sitä kasvatan, niin kuka sitä pystyy valvomaan?
3: Lupa- ja valvontavirasto on tällä hetkellä se valvova viranomainen. Ja se voi myöskin puuttua siihen, että jos siellä kasvaa sitä. Toki paljon tulee myöskin ilmoituksia ihan tämmöisen vieraslajit.fi-portaali. Erittäin hyvä portaali. Siellä on kaikista lajikortit ja kaikki mahdolliset. Ja sinne voi ilmoittaa kuka tahansa. Vaikka sen naapurin tontiltakin, vaikka se naapurin tontin ilmoittaminen ei välttämättä mitään naapurisopua aiheuta, niin sen voi tehdä sinne. Ja siihen sitten reagoidaan niin, että asia on vireillä. Mutta ei meillä mitään erillisiä torjuntajoukkoja ole. Se on ikävä kyllä totta. Mutta aina jos meillä on mahdollista jonkun muun projektin yhteydessä sitten toteuttaa näitä torjuntatöitä, niin niitä tehdään.
2: No jos naapuri ilmi antaa naapurinsa tontilla kasvavan vieraslajin lupa- ja valvontavirastolle, niin minkälaisen prosessin se käynnistää?
3: Niin kuin sanoin tuossa aiemmin, niin asia menee silloin vireille. Voi olla, että siihen ei pystytä kovin paljon puuttumaan, mutta todennäköisimmin me lähestymme tuota maanomistajaa, jonka maalla ne ovat, ja kehotamme heitä poistamaan. Eli kehotuskirjeitä voidaan lähettää tai käydä vaikka paikan päällä ja kertoa sitten, että näin pitäisi tehdä. Ja jos sitten mitään ei tapahdu, niin periaatteessa on mahdollista myöskin edetä pakkokeinoihin, mutta se ei ole ensimmäinen vaihtoehto meille koskaan, vaan pyritään mahdollisimman paljon yhdessä tekemään sitä hommaa niin, että saadaan se homma hoidettua maaliin. Mutta periaatteessa sanktiointikin on mahdollista jopa sakkoina ja nyt sitten pikkuhiljaa ollaan myöskin muuttamassa rikoslakia niin, että sinne tulee vieraslajirikos. Ja silloinhan siellä on myöskin vielä järeämmät keinot käytettävissä. Mutta niin kuin sanoin, se ei ole se ensimmäinen teko, mitä me niin kuin yritetään tehdä, vaan mieluummin neuvotaan ja ohjataan, miten pitäisi tehdä.
2: Jossain vaiheessa saattaa siis saada jopa sakkoja.
3: Kyllä, se on mahdollista. Mutta niin kuin monesti olen mediahaastattelussa ollut, niin siellä aina kysytään, että paljonko siitä saa, jos ei tee jotakin, niin sitä ei ole vielä koeponnistettu sillä tavalla, että kehotuskirjeet ovat tähän asti onneksi tehonneet.
2: Tämä viitapihla ja angervo on aika uusi vieraslaji ihmisten tietoisuudessa, jossa elokuussa on sinne...
3: Viime vuoden elokuussa.
2: ...sinne laitettu. Miten hyvänä pidät tämän hetken tilannetta tiedottamisessa ja valistuksessa, että... Ymmärtääkö ihmiset, että tämäkin pensas on poistolistalla?
3: Aika moni kyllä. Mä oon ollut oikeastaan ilahtunut siitä, että erittäin paljon tulee kyselyjä siitä, että joko se nyt pitäisi poistaa ja muuta vastaavaa. Ja totta kai niitä naapuri-ilmoituksiakin tulee. Toki aina niissä naapuri-ilmoituksissa monesti on sitten semmoinenkin, että ehkä jotain muutakin kismaa on joskus ollut. Ja se on kiva sitten toista vähän sen höpöttää siinä hommassa. Ja mieluummin kuitenkin näkisin sen, että naapurisopukin säilyy paljon paremmin, jos yhdessä pystyttäisiin näitä torjumaan, näitä vieraslajeja. Se olisi paljon enemmän. Energia kulusi silloin ihan oikein se asia.
4: Kello on 14.26 ja komeat rapiat päälle tarkoittaa sitä, että vajaat 4 minuuttia enää niin kuullaan alueellisia uutisia. Niitä ennen kuullaan Shakiraa. Tämä on Whenever, Wherever.

0: Uutiset Kanta-Hämeeseen ja Anne Niskanen, mukavaa tiistaita. Riihimäen alakouluverkkoon ei tehdä muutoksia ennen kuin vaativan erityistuen eli niin sanottujen toiluokkien tilanne varmistuu. Näin päätti kaupungin hallitus eilen illalla. Lasitehtaan koulu siis saa jatkaa toistaiseksi. Pohjolarinteen yläkoulu sen sijaan suljetaan aikaisintaan vuonna 2031. Varhaiskasvatuksessa Junailijan kadun ja Saturnuksen päiväkodit lakkautetaan. Tilalle rakennetaan uusi päiväkoti Peltosaareen mahdollisimman pian. Kaupungin hallitus hyväksyy myös perhetalon tarveselvityksen ja käynnistää hankesuunnittelun. Perhetaloon tulisi ikäihmisten ja nuorison palvelut sekä mahdollisesti päiväkoti. Hankkeen kustannusarvio on 6-7 miljoonaa euroa. Hämeenlinnan kaupunki on julkaissut uuden Luonto alkaa ovelta -oppaan. Se kannustaa asukkaita lisäämään luonnon monimuotoisuutta omilla pihoilla ja parvekkeilla. Oppaassa on helppoja vinkkejä luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Pienillä muutoksilla, kuten nurmikon leikkaamisen vähentämisellä, voi olla iso merkitys monille lajeille. Oppaan ovat toteuttaneet Hämeen ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen opiskelijat. VR on tänään esitellyt uudet lähijunat. Ensimmäiset SM7 lähijunat aloittavat liikenteessä loppukesästä. Uudet lähijunat kulkevat myös Hämeenlinnan ja Helsingin väliä. Junissa on tilaa puolet enemmän kuin vanhoissa. Ne ovat esteettömiä ja niissä on matkustajille latauspistokkeet. Lisää uutisia Kanta-Hämeestä tunnin kuluttua.
1: Siinä alueelliset uutiset. Sää on tänään epävakaista. Monin paikoin tulee sadekuuroja ja paikotellen voi myös ukkostaa. Lapissa on poutaista ja osittain aurinkoista ja idässä voi ropista ihan kunnon kuuroja. Korkeimmat lämpötilat näyttäisi olevan tänään lännessä. Huomenna sitten sadekuurot on vähenemään päin, mutta pilvistä on edelleen. Lämpötilat alkaa huomenna jo vähitellen kohota ja lännessä lukemat yli 20 asteessa, muualla maassa pikkusen vähemmän mittarissa. Juhannusta kohti mennään. Toissa kesän suvihitti Portion Boysilta ja Kake Randelinilta soi tässä seuraavaksi meinaan ja se on nimeltään Juhannusyö.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Otetaanpa taas pieni kertaus siitä, minkälainen on viitapihla ja angervo. Se on siis aika lailla uusi tulokas vieraslajilistalla. Sitä ei saa kasvattaa, se pitäisi hävittää. Ja ihmisten puutarhoissahan se on ollut jo pitempään, kunnes siitä tuli haitallinen vieraslaji. Ja sehän on tuommoinen metristä 2 metriä korkea, pensasmainen kasvusto, puuvarret. Lehdet muistuttaa hyvinkin pihlajan lehteä, mutta niissä on semmoiset sahalaidat. Ja viitapihla ja angervon ongelmahan on siis se, että se vie tilaa muilta kasveilta ja leviää helposti. Minä olen Hanne Kinnunen, olen selvittänyt viitapihla ja angervon asioita lupa- ja valvontaviraston vieraslajikoordinaattori Reima Leinosen kanssa. Käydään seuraavaksi läpi koko Suomen tilanne. Kuinka paljon viitapihla ja angervoa on?
2: Varmasti aika paljonkin saattaa olla. Myöskin vanhoja kasvustoja on olemassa. Ja aika moni sanoo sitä, että onhan se tuossa ollut 40 vuotta, että mikä sen nyt teki niin vakavasti huonoksi. Totta siinä mielessä, että se ei ole aikaisemmin ollut lainsuojaton, mutta nyt on. Ja silloin kun jo laki sitä koskee, että se pitää poistaa, niin ikävä kyllä se pitäisi poistaa sieltä sitten pois. Ja se puolustelu siitä, että se on ollut siinä 40 vuotta eikä se koskaan ole levinnyt mihinkään, kyllä. Kun se sama maanomistaja useimmiten on ollut se 40 vuotta, mutta sitten kun perikunta tulee huseeraamaan sille samalle alueelle, niin niistä ei välttämättä välitetä yhtään mitään. Aina parempi mitä enemmän tehdään, mutta siitä, että mikä on tarkka kuva tällä hetkellä levinneisyydestä, niin ihan tarkkaa kuvaa meillä ei ole. Kaikki ne ilmoitukset, mitä meillä on, niin vieraslajit.fi-portaalista löytyy myöskin ihan tämmöinen kartta, että missä kaikkialla tätä lajia on.
3: Ja mainittakoon, että emme seiso nyt kenenkään tontilla, tai ehkä se on sitten kaupungin tai kunnan. Millä tavalla kunnat hoitavat omat tonttinsa viitapihla- ja angervon hävittämisessä?
2: Kaiken mahdollisen resurssinsa periaatteessa, mitä heillä vaan suinkin on, niin totta kai he sen tekevät. Mutta resursseja ei kyllä ole koskaan liikaa tällä alueella. Ei meillä, valtiolla eikä myöskään kunnilla. Mutta erittäin monet kunnat ovat nyt varsinkin sen viime vuoden elokuun jälkeen niin alkaneet torjumaan viitapihla ja angervoa isoillakin puistoalueilla ja vaihtaneet sen muuhun. Ja ainoa tapahan tämän hävittämiseen on nimenomaan se, että näivetetään se kasvi. Se voidaan kaivaa myöskin juuriltaan osittain pois, mutta pääsääntöisesti se, että sitä leikataan säännöllisesti useamman vuoden ajan, useita kertoja vuodessa, jolloin se niin sanotusti nääntyy. Kasvi ja poistuu sitten siitä.
3: Eli aina vaan varret poikki.
2: Kyllä. Ja jos niitä juuria pystyy kaivamaan, niin se tehostaa totta kai sitä hommaa. Viimeisimpänä konstina on kokeiltu aika monessa paikassa tämmöisille puuvartisille kasveille, niin sen leikkaamisen jälkeen on purppuranahakkapölyä käytetty, semmoista itiöpölyä, niin se lahottaa sitten sen juuriston. Mutta sitä pitää tehdä hyvin suojattuna, koska se ei ole mitään ihan tavallista ainetta, että se voi vaikuttaa ihmisen perimään, niin mieluummin sitten tämä näivettäminen. Toki se voidaan myöskin sen leikkaamisen jälkeen peittää useammaksi vuodeksi muovilla. Ja aina mikä sieltä tirkistelee sieltä reunojen yli, niin ne kaikki sitten leikataan pois.
4: Kukkaisaatteella jatketaan vähän Flower Poweria tiistai-iltapäivään. Eppu Normaali teki tämän vuonna 1993 ja Saimaa yhtye perässä sitten tänä vuonna 2026. Tässä soi tämä jälkimmäinen versio tämän vuoden tuotantoa Saimaalta, Hipit rautaa tietysti.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Haitallisista vieraslajikasveista ei päästä koskaan kokonaan eroon. Näin sanoo Lupa- ja valvontaviraston vieraslajikoordinaattori Reima Leinonen. Hän kuitenkin muistuttaa, että talkoo hengellä ja yhdessä tekemällä vieraslajeja voitaisiin saada vähennettyä ihan merkittävästi. Minä olen Hanne Kinnunen ja jatkan vielä hieman tarinaa viitapihla ja angervosta. Se on haitallisten vieraslajien listalla ollut viime elokuusta lähtien.
2: Lupa- ja valvontavirastossa tällä hetkellä vain yksi vieraslajikoordinaattori nimikkeellä työskentelevä, ja se on Reima Leinonen. Vieraslajeja on muitakin kuin tämä, ja monesta niistä yritetään päästä eroon. Turhauttaako sinua tämä tilanne?
3: Ei sinällään. Jonkunhan pitää olla kuitenkin se koordinaattori, joka koordinoi sitä väkeä, mitä siellä on. Että kyllähän meillä Lupa- ja valvontavirastossa on useita henkilöitä, jotka työskentelevät tämän aiheen parissa. Ja ne on myöskin jaoteltu sillä tavalla, että joka puolella Suomea on tämmöisiä henkilöitä tekemässä. Lisäksi sitten meillä on nämä kuntasektori tekee tosi paljon erittäin hyvää työtä. Ja koskaan ei pidä unohtaa niitä yksityisiä, jotka tekevät tätä torjuntatyötä. Heidän tekemänsä työ on ihan mittaamattoman arvokasta. Meillähän oli tässä 20-luvun alussa 2 vuotta oli tämmöistä rahoitusmahdollisuuttakin. Me rahoitimme niitä vieraslajihankkeita, mutta sitten hallitus suuressa viisaudessaan leikkasi ne. Mutta jospas jossakin vaiheessa tulisi takaisin, ne auttoivat nimittäin erittäin paljon tekemään tätä hommaa ihan erilaisella tasolla kuin nyt.
2: Aina riittää niitä, jotka sanoo, että no mikä ongelma tässä nyt on, että monta vuottahan tämä on jo ollut meillä pihapiirissä tai lähistöllä, niin turhauttaako tällaiset kommentit?
3: Ei, kyllä me keskustellaan yleensä ihan rakentavasti, että totta kai siis onhan semmoisiakin ihmisiä, jotka haluaa hakemalla hakea sitä, että saisi pienen konfliktin aikaiseksi, mutta pääsääntöisesti rauhallinen kertominen siitä, mistä on kysymys, miksi ja miten me yhdessä voidaan tämä homma hoitaa. Mulla on ollut sloganina siitä 20 vuoden toukokuusta asti koko ajan se, että yhdessä me teemme sen ja riitelyllä me emme saa aikaa yhtään mitään. Vieraslajit pystytään torjumaan ainakin niiltä tärkeimmiltä paikoilta. Meillähän on hallintasuunnitelmat kaikille vieraskasvilajeille ja niiden kärkihän on suunnattu luonnonsuojelualueille, lähivirkistysalueille ja niiden lähialueille ja rantaluontoon. Nämä on ne ykkösprioriteetit, millä me lähdemme liikkeelle. Ja sitten kaikki, mikä muu tulee lisää vielä myöskin ja maanomistajat itse tekevät, niin se on aina bonusta.
2: Mikä se voisi olla se asia, mikä saisi ihmiset motivoitumaan siihen yhdessä ajatukseen?
3: Varmaan se on se ihan sama homma kuin mikä on kauan sitten jo keksitty, eli talkoohenki. Eli yhdessä tehdään näitä juttuja, niin se on se ainoa konsti, millä me päästään menemään. Ja lopetetaan se höpötys siitä, että mitä toinen tekee ja mitä minä teen tai mitä toinen ei tee. Niin mä luulen, että tämä talkoohengen herättäminen, niin se on semmoinen hyvä juttu. Yhdessä tekemällä me on tehty paljon muutakin tässä Suomessa. Uusi tämmöinen konsti on ollut jonkun aikaa jo toiminnassa, eli crowdsource, jossa maksetaan siitä, että ilmoittaa vieraslajin ja jos torjuu, niin siitä maksetaan myöskin. Ja se on ollut kyllä todellinen sukseen nyt viime aikoina ja toivon, että kaikki kunnat sijoittavat siihen rahaa ja näin saadaan homma pyörimään.

0: Eurythmics ja There Must Be an Angel Playing with My Heart. Ei siitä ihan hirveän kauaa, kun meilläkin oli täällä puhetta siitä, mitä kaikkea kuntastrategioista nykyään löytyy. Kuulemma siellä on tätä nykyään esimerkiksi semmoisia sanoja ja asioita kuin rakkaus. Mutta Urjalan kuntastrategia saattaa kyllä olla ensimmäinen laatuaan, koska siellä on nyt ihan ylöskirjattuna strategiana Lillukan varret. Lillukan varret siis tässä yhteydessä asioita, jotka vaikuttaa pieniltä ja turhilta, mutta jotka voi olla tärkeä osa isojen kokonaisuuksien toimivuutta. Näin ne nyt Urjalassa nähdään. Sieltä kunnanjohtaja Annu Kuusisto kertoo Ylelle esimerkkinä, että näitä kuntatason lillukan varsia voisi olla vaikka turvallisuuden edistäminen niin, että pistetään lisää valoa tai viihtyvyyttä voisi korostaa uusilla viherkasveilla ja kukkaniityillä. Urjalahan on pieni paikka, 4500 asukasta kunta Pirkanmaalla. Aiemmin ollut uutisissa muun muassa työttömyyslukujensa takia, mutta nyt siis lillukanvarsien vuoksi. Siellä on tavoitteena kohottaa kunnan elinvoimaisuutta niin, että laitetaan tosiaan kuntoon pieniä arjen yksityiskohtia. Ja strategian ytimessä on sitten ajatus siitä, että elinvoimainen kunta rakentuu nimenomaan pienistä, mutta vaikuttavista ratkaisuista. Ja tässä on kyllä varmaan sikäli järkeä, että yleensä kun ihmisiltä kysytään risuja ja ruusuja, niin useinhan mainituksi tulee aika pieniäkin asioita, ja jos ne nyt sitten olisi vähällä vaivalla hoidettavissa, niin varmaan se on hyvä kuntastrategia. Urjalassa toteutetaan kyllä myös noita isompia kokonaisuuksia. Siellä on infrahankkeita ja palvelurakenteiden uudistuksia, mutta nyt siis keskiössä lillukan varret. Pakko sanoa, että jonkun tuommoisen infrahankkeen tai palvelurakenteen kohdalla tulee kyllä haukotus, jos lukee kuntastrategiaa, mutta jo ihan sananakin lillukan varret näyttää aika mainiolta. Muutenkin voisi tämmöisiä sinne strategia- ja kyvykkyysjargonin keskelle tuoda vähän enemmän tämmöistä suomalaista vanhan kansan sanontaperinnettä. Siis strategiassa voisi olla lillukan varret ja sitten toisaalta vaikka joku, että ei tehdä kärpäsestä härkästä. Ja sitten ehdottomasti kuntatasolla kannattaisi nähdä puut metsältä. Ja sitten kun talousarviota kirjataan, niin jonnekin sinne ihan viralliseen tekstiin vaan, että pyyt pivoon mieluummin kuin oksalle. Ja tietenkin haastavina aikoina, kun pitää nähdä kaikkia pieniäkin positiivisia signaaleita, niin sinne kuntakirjanpitoon kirjattakoon ehdottomasti jotain risukasasta ja auringosta.
1: Odotatteko tekin kesälomalta täydellistä rentoutumista ja romantiikkaa? Entä jos loma alkaakin riidalla mökkitiellä tai pitkällä mykkäkoululla? Miksi ihmeessä parisuhteen solmut aukeavat juuri silloin, kun pitäisi vain nauttia? Ihmisten illassa pureudutaan kesäloman haasteisiin yhdessä pariterapeutti Jouni Pölösen kanssa. Kerro meille, alkaako teidän lomanne riidalla vai rakkaudella? Ihmisten ilta, Radio Suomessa 2. kesäkuuta, kello 18 alkaen.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Tästä puhutaan ehtoommalla tällä kanavalla, siis romantiikan sijasta riitoja ja mököttelyä. Tämä ei ole mikään semmoinen kovin harvinainen kaava kesäaikaan. Paljon puhutaan siitä, että erot tulee sitten loman päätteeksi. Kesä on jotenkin jostain syystä tai toisesta kummallista aikaa parisuhteelle. Joku semmoinen viimeinen rutistus tai viimeinen mahdollisuus tai joku siinä lomassa sitten korostuu niin, että elokuussa ollaan aika lailla kypsiä. Niin se menee tässä seuraavassa kappaleessakin, vaikka tässä ei kyllä puhuta mistään kovin pitkäaikaisesta parisuhteesta välttämättä, mutta kumminkin tässä eletään kesää. Kesä menee kolisteen ja rakastutaan ja sitten, niin kuin kaikki tietää, lyödään luukut kiinni. Se on parisuhdeproblematiikkaa sekin, vähän niin kuin ihmisten illan teemahengessä. Ennen uutisia Freeman, kaksi lensi yli käenpesän.

0: Tässä Yle Uutiset ja Heidi Himmelä. Venäjän yöllisissä ohjus- ja droonihyökkäyksissä Ukrainaan on kuollut ainakin 18 ihmistä, viranomaiset kertovat. Haavoittuneita on pitkälle toista sataa. Pääkaupunki Kiovassa ja sitä ympäröivällä alueella on viranomaisten mukaan kuollut ainakin 6 ihmistä. Lisäksi yli 60 ihmisen kerrotaan haavoittuneen. Raivaus- ja pelastustyöt ovat edelleen käynnissä. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan noin 600 droonilla ja 90 ohjuksella, kertovat Ukrainan asevoimat. Yhdysvallat saattaa olla halukas sijoittamaan ydinaseitaan nykyistä useampiin Euroopan liittolaismaihin, kertoo Financial Times-lehti. Tämän olisi lehden mukaan tarkoitus tasapainottaa sitä, että Yhdysvallat on aikeissa vähentää joukkojaan ja kalustoaan Euroopasta. Nykyisin Yhdysvaltain ydinaseita arvioidaan olevan sijoitettuna Euroopassa, Turkkiin, Hollantiin, Belgiaan, Italiaan ja Saksaan, mahdollisesti myös Britanniaan. Financial Timesin mukaan Puolassa ja Baltian maissa on ollut kiinnostusta saada yhdysvaltalaisia ydinaseita maiden alueelle. Kenian tasavallan presidentti William Samoei Ruto ja hänen puolisonsa Rachel Ruto saapuvat valtiovierailulle Suomeen ensi viikolla. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb yhdessä puolisonsa Susan Inestubin kanssa. Valtiovierailun keskeisiä teemoja ovat Suomen ja Kenian kahdenvälisten suhteiden syventäminen sekä Suomen ja Kenian välisen kaupan edistäminen.
1: Heidi Himmelä sinä toimitti uutiset. Kello on 15.02. Mukavaa tiistai-iltapäivää. Tässä tulee Vestarinen yhtyeineen tummilla teillä.

Vesterinen yhtyeineen ja Tummilla teillä. Päästiin iltapäivä kolmen tälle puolen ja vähän veikkaan, että aika moni tätäkin lähetystä kuuntelee auto jonossa. Pääkaupunkiseudulla ainakin jonoa piisaa ihan kunnolla juuri tähän aikaan, oli sitten kesäkuu ja lomakausi tai ei. Iltapäiväliikenteen ruuhkahuiput ajoittuvat siellä kello 15 ja 17 välillä ja näin se on taatusti tietysti aika pitkälti muuallakin, mutta nimenomaan pääkaupunkiseudun kellokaaviot on tänään olleet uutisissa ihan siitä syystä, että vaikka iltapäivän ruuhkahuiput on omalla vanhalla tutulla paikallaan tässä 3 ja 5 välissä, niin aamun ruuhkahuippu on siellä siirtynyt tunnilla eteenpäin Kehä Kolmosen sisäpuolella. Siellä siis se tuskaisin jonossa ajelutunti on nykyään 8-9, kun ennen se oli 7-8 välillä ja työelämän muutokset tässä on pitkälti takana. Hybridityö yleistynyt. Iltapäivissä on sitten sitä myötä joustoa ja päivää voi aloitella kotoa ja sitten siirtyä toimistolle vasta myöhemmin. Sitten myös asiantuntijatyö on lisääntynyt ja tämäkin näkyy liikenteessä. Valtaosalla toimihenkilöistä ja asiantuntijoista on joustava työaika ja toisin sanoen siis mahdollisuus itse päättää, että mihin aikaan aloitellaan. Ylemmät toimihenkilöt kuulemma aloittavat työpäivänsä jopa tuntia myöhemmin kuin työntekijäammateissa työskentelevät. Näitäkin on tutkittu. Mutta sitten myös ihan yleisemmin elämän rytmi. Se on siirtynyt pikkuhiljaa vuosikymmenten saatossa vähän myöhemmäksi ja tästä on Tilastokeskuksella ihan dataa, että jos katsotaan 70-lukua ja 80-lukuakin vielä sinne vuosikymmenen lopulle saakka, niin yli puolet 10-64-vuotiaasta väestöstä oli joko töissä tai opiskelemassa 8 jälkeen arkiaamuina. Sitten kun tultiin tälle vuosituhannelle, niin määrä tipahti runsaaseen kolmannekseen ja on pysytellyt sitten siellä siitä lähtien. Eli näin nämä tapahtuu. Hitaasti muutokset, mutta ne tapahtuu ja tämän sitten voi huomata myös esimerkiksi siinä kohtaa, kun istuu iltapäiväruuhka, tai siis itse asiassa siinä aamuruuhkassa, iltapäiväruuhka on siis ennallaan, mutta aamuruuhka on myöhentynyt. Sitä on itse liikkeellä ajoissa ja miettii, että miten ne kaikki

0: Express.
1: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.

0: edessä olevaan junaan, niin onhan tämä tämmöinen 106-metrinen pötkö huomattavasti pidempi.
1: Kyllä, se on yli puolet pidempi ja sitten tähän mahtuu yli puolet enemmän matkustajia. Eli tähän yhteen uuteen junaan mahtuu 700 matkustajaa.
0: Nämä junat tulee liikennöimään linjoilla D, R, T, Z ja M. Eli käytännössä esimerkiksi Helsingistä Hämeenlinnaan, Tampereelle, Nokialle, Helsingistä Lahteen, Helsingistä Riihimäelle sekä se M-juna Toijala-Tampere-Nokia-välillä. Missä tilanteessa nämä junat tällä hetkellä on?
1: Suomessa on ollut muutamia junia jo tässä niin kuin noin vuoden ja näille on tehty runsaasti erilaisia testejä, esimerkiksi talvitestiä, jarrutestiä. Ollaan käyty jopa Lapissa testaamassa talviolosuhteita ja niin poispäin. Ja nyt sitten seuraavaksi tulee tämmöinen viranomaisten tyyppihyväksyntävaihe. Ja sitten kun saadaan lupa, eli tämä kalusto hyväksytään käytettäväksi Suomessa raideliikenteessä, niin sitten voidaan heti aloittaa kaupallinen liikenne.
0: 250 miljoonaa maksoi nämä 20 junaa, jotka seuraavan kahden vuoden aikana meidän lähiliikenteeseen ilmestyy. Se on sveitsiläisen yrityksen, mutta Puolassa rakennetut junat. Kestivätkö ne esimerkiksi Lapin olosuhteita?
1: Kestivät oikein hyvin ja lisäksi meillä on tehty semmoinen kylmäkammiotestaus Wienissä ihan todella äärimmäisissä olosuhteissa. Että uskomme kyllä, että nämä tulee olemaan talven kestävät junat. Ja näiden junien tämmöinen ikään kuin sisarmalli on jo käytössä HSL-liikenteessä, eli niin kutsuttu SM5-juna, joka on varsin hyvä juna talvella.
0: Käytännössä esimerkiksi esteettömyyden näkökulmasta lähiliikenne muuttuu sitten myöhemmin, kun nämä junat tulevat. Millä tavoin?
1: No nyt nämä junat on tietenkin esteettömiä ja sitä mukaan, kun näitä tulee liikenteeseen, niin meiltä poistuu nämä ikivanhat SM2, eli sähkömoottorijuna kakkoset, jotka on 1970-luvulta. Ja nehän ovat esteelliset, eli sinne ei ole voinut päästä esimerkiksi pyörätuolilla. Ja ne poistuu ja tämän uudistuksen jälkeen koko lähijunaliikenne on esteetöntä.
0: Sitten tällaisena selkeästi uutena, no kun junaan kävelee vaikka päästä päähän se 106 metriä tai 100 metriä suurin piirtein, mitä voi matkustaja tehdä, niin huomaa, että se on hyvin samankaltainen kuin jo lähiliikenteessä olevat junavaunut. Mutta junien molemmissa päissä on työskentelytilat ja tämä nyt on varmaan semmoinen isoin konkreettinen muutos.
1: Se on muutos, eli sellaista ei aikaisemmin meillä ole ollut. Ja siinä on just ajatus, että niin kuin sanoit, niin näillä ajetaan just myös vähän pidemmälle, eli Tampereellekin saakka. Niin sitten tässä olisi hyvä työskennellä mennen tullen esimerkiksi työmatkallaan.
2: Maustetyttöjen kiertueen luvassa seuraavaksi. Tässä mennään reittiä Oslo, Helsinki, Berliini, Kokkola. Sitten jatketaan meidän omaa maakuntakierrosta.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: OP-kurssi radion iltapäivässä, terve vaan. Mä olen Helsingin rautatieasemalla, mutta tämä aihe, tämä koskee myös muita paikkakuntia. Mä oon nimittäin tullut tutustumaan uuteen lähiliikenteeseen myöhemmin pukesästä ilmaantuviin lähijuniin, SM7-nimisiin juniin. Ja niitä on tänä aamuna täällä Helsingin rautatieaseman kymppilaiturilla esitellyt muun muassa VR:n operointipäällikkö Juha Koskinen. Nyt me tultiin junasta hetkeksi ulos laiturille, koska halusin vielä katsoa, että miten tämä nyt sitten oikein mahdollisesti eroaa tai miltä tämä näyttää täältä ulkoa päin. Mutta kovin on valkoinen ja vihreä.
2: Joo, nämä uudet junat on teipattu ja väritetty nyt VR uuden ilmeen mukaisesti ja pikkuhiljaa ymmärtääkseni muukin VR:n kalusto saman ilmeen tulee saamaan.
1: Onko täällä ulkopuolella jotain muutoksia ennen kuin junan kyytiin hypätään? Mikä muut?
2: No sen verran ainakin, että junien ulkopuolelle myöskin pystytään hoitamaan kuulutuksia, eli junaan saapuessa tai jos jotain muuta tilanne vaatii, niin voidaan kuuluttaa tähän ulkopuolelle. Ja myöskin kuljettajilla on näkyvyys näiden ovien ulkopuolelle asti kameroilla, että sen verran ainakin muutosta nykyiseen.
1: Mennäänkö sisälle? Vihreitä nappia tutusti painetaan tosta. Tällainen ääni kuuluu, kun ovet aukeaa. Ja sitten tullaan tähän näin. Kerroppa näistä sisätiloista. Aika tutulta näyttää, lähiliikenteestä tutulta junalta, mutta tietysti tuoksuu ihan uudelta autolta.
2: No näinhän se on. Uusi on aina uusi ja myöskin tuoksuosalta, mutta nyt tultiin tosiaan tähän meidän esteettömälle alueelle. Eli tätä on yhteistyössä vammaisjärjestöjen ja pyöräliitonkin kanssa suunniteltu näitä alueita. Ja tässä on tosiaan hyvin tilaa pyörätuolimatkustajille ja myöskin rollattorikäyttäjille. Myöskin tässä osastossa meillä on erittäin tilava WC, johon myöskin sopii hyvin rollattorin ja myöskin pyörätuolin kanssa. Joo. Jokaisessa ovessa on invarampit, joka mahdollistaa sen, että siihen tulee semmoinen ramppi tuon laiturin ja junan väliin, että siitäkin pääsee turvallisesti.
3: Kyllä.
2: Sinistä nappia painamalla. Ja sitten myöskin kaikki painikkeet on suunniteltu niin, että niihin yltää hyvin myöskin siitä pyörätuolista istualtaan, eli SOS-painikkeet ja nuo oveavauspainikkeet.
1: Joo, ne on niin kuin mun navan kohdalla ja siitä vähän alemmas, että lapsetkin ylettyy.
2: Nyt
1: kyllä. Me kurkataan vessaan. Äsken testattiin ja sehän toimii.
2: Kyllä se toimii ja täällä tosiaan on tilaa hyvin ja myöskin niin kuin ajateltu varustuksen osalta niin, että täällä pyörätuolinkin kanssa pärjää. Ja täältä löytyy myöskin lastenhoitoa varten tommonen taso, missä voi sitten vaippoja vaihtaa, jos sellaiselle tarvetta matka aikana tulee.
1: Operointipäällikkö Juha Koskinen. Hei, mä en tiedä, onks mä vielä istunut tänne. Tulepa nyt mun kanssa istumaan vielä hetkeksi aikaa. Me oltais voitu mennä tonne toiseen päätyyn asti, mutta kuten sanoit, juna on pitkä, niin ei ehdi tässä lähetyksessä juosta sinne asti. Tää on jotenkin leveempi tää penkki, tuntuu siltä ainakin. Mäkin oon tuonne harteikas mies, niin ajatus voi olla sellainen, että ei nyt ehkä ihan liimaannut toiseen kiinni.
2: Kyllä nämä munkin mielestä on hiukan leveämmät. Ja sitten junan molemmissa päissä on semmoinen erillinen työskentelyalue, jossa myöskin on sitten vielä leveämmät penkit kuin tässä varsinaisissa isoissa matkustamo-osioissa. Ja jokaiselle penkille on oma pöytä, jolloin pystyy vaikka läppärin nostamaan siihen pöydälle ja tekemään rauhassa töitä.

Me välillä Hämeenlinna, Tampere, Lempäälä ja Lempäälässä tarkempi paikka välillä Kuljun liittymä, Lempäälän liittymä. Siis ensi tiedotetielle 3 Lempäälään, tarkempi paikka välillä Kuljun liittymä, Lempäälän liittymä. Ennen puoli 4 alueellisia uutisia ääneen. Lyhytikäiseksi jäänyt yhdysvaltalaispoppo vuosituhannen alusta. The Calling. Wherever you will go.

0: Uutiset Kanta-Hämeeseen ja Anne Niskanen. Mukavaa tiistaita. Riihimäen urheilutalo avataan väliaikaisesti viikonlopun erämessuja varten. Liikuntahalli on ollut käytössä noin vuoden ajan kattopalkissa havaitun halkeaman vuoksi. Kaupungin mukaan tila on yleisölle turvallinen, vaikka korjaustyöt ovat kesken. Urheilutalon katsomot ovat kuitenkin poissa käytöstä messujen aikana. Korjaustyöt jatkuvat erämessujen jälkeen. Riihimäki tavoittelee, että liikuntahalli voidaan avata käyttäjille ensi syksynä. Kanta-Hämeen pelastuslaitos sammuttaa parhaillaan Hämeenlinnassa maastopaloa. Päivystävän palomestarin Markus Majurin mukaan Huhmariston tiellä palaa noin 1,5 hehtaaria. Maastopalon varoitus on voimassa Kanta-Hämeessä. VR on tänään esitellyt uudet lähijunat. Ensimmäiset SM7 lähijunat aloittavat liikenteessä loppukesästä. Uudet lähijunat kulkevat myös Hämeenlinnan ja Helsingin väliä. Junissa on tilaa puolet enemmän kuin vanhoissa. Ne ovat esteettömiä ja niissä on matkustajille latauspistokkeet. Yleisradio julkaisee syksyllä lokakuussa 8-osaisen audiodraamasarjan riihimäkeläisen kansanedustaja Päivi Räsäsen oikeustaistelusta. Pääosaa näyttelee Riitta Havukainen. Sarja kuvaa, kuinka kristillisdemokraattien pitkäaikainen kansanedustaja joutui oikeuteen homoseksuaaleja koskevien lausumiensa vuoksi. Oikeusprosessi kiihottamisesta kansanryhmää vastaan kesti kaikkiaan 7 vuotta päättyen tänä vuonna korkeimman oikeuden päätökseen.
1: Ja uutisten perään B, joka tarjoilee viimeisiä sanoja.

Lempäällä, tarkempi paikka välillä. Lempäälän liittymä, Kuljun liittymä. Siellä onnettomuus. Ajokaista on suljettu liikenteeltä Tampereen suuntaan ja liikenne ruuhkautuu. Tiellä 3 välillä Lempäälän liittymä, Kuljun liittymä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Mä oon Olli-Pekka Kursia tänään SM7-nimisessä lähiliikennejunassa, jotka otetaan käyttöön loppukesästä. Nyt jututettavana on tämän kaluston omistajataho, Railstock Finland Oy toimitusjohtaja Joakim Mette. Missä vaiheessa tällä hetkellä on niin kuin, kaluston omistajan kannalta? Mitä testataan? Mikä on kysymysmerkki vielä?
2: Hyvässä vaiheessa on, että testit on edenneet suunnitelmien mukaan, muun muassa jarrutestejä ja kaiken näköisiä eri viranomaistestejä. Varmistutaan siitä, että kalusto toimii niin kuin sen pitää. Ja kolmas taho sitten vielä, viranomaisen yhteistyökumppani sitten vahvistaa, että kaikki on niin kuin pitää. Ja sen jälkeen voi sitten kalusto saada tyyppihyväksynnän. Ja tyyppihyväksynnän jälkeen on sitten mahdollista ottaa kalusto kaupalliseen liikenteeseen. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että kaupallinen liikenne voisi alkaa loppu. Kesästä.
1: Kerro vielä, että mikä viranomaistaho käytännössä sitä valvoo ja minkälaisia vaatimuksia on, minkälaisia testejä pitää tehdä, jotta Suomen raiteille pääsee?
2: Valvova taho, joka myöntää tyyppihyväksynnän, on liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Ja siinä on pitkä määrä erilaisia testejä, muun muassa niin kuin jarrutestit isossa osassa, mitä tehdään, ja viranomaistestien lisäksi niin testataan sitten ihan muita asiakasvaatimuksia, kuten energian kulutusta esimerkiksi näissä kalustoissa.
1: Ja kuten sanoit, niin arvion mukaan nyt loppukesästä, että mistä johtuu, että tarkkaa päivää esimerkiksi ei voi määrittää tässä vaiheessa?
2: No me ei olla saatu tarkkaa päivämäärään tietoon vielä Traficomilta. Sitä ei pysty tietysti ennalta antamaan, kunnes on todettu, että kaikki vaatimukset, dokumentaatiot ja kaikki testit on sitten hyvällä mallilla, niin tämän takia on mahdotonta vielä antaa tarkempaa päivämäärää.
1: Kesäkuukausien aikana näitä junia saattaa kuitenkin nähdä liikenteessä tällä alueella, missä näitä kulkee Helsingistä alkaen esimerkiksi Lahteen tai Tampereelle, niin mitä silloin testataan?
2: Nämä on silloin luultavasti VR:llä koulutusajossa, jossa koulutetaan heidän henkilöstöään, esimerkiksi sitten veturin kuljettajia.
1: Edustamasi yritys, sä oot siis toimitusjohtaja Railstock Finland Oy:ssä, niin omistaa tämän kaluston. Mitä käytännössä sitten tällaisen ylläpitäminen oikein vaatii teiltä? Tai mihin pitää kiinnittää uuden kaluston suhteen huomiota? Ensimmäinen yllättävä talvipäivä.
2: No joo, talviolosuhteet on tietysti Suomessa karummat kuin monessa muussa paikassa, niin talviolosuhteet, mutta kaiken kaluston kanssa niin sellainen pitkäjänteinen suunnitelmallinen ylläpito on tärkeää, ja huolto-ohjelmia tietysti pitää noudattaa, on tietyt jo valmistajankin määrittelemät huolto-ohjelmat, ja sitten ihan päivittäinen kunnossapito, millä siivotaan ja pidetään kalustoa hyvässä kunnossa, niin se on monen tekijän summa tietysti, että kalusto pysyy hyvässä kunnossa.

Lempäälässä tarkempi paikka välillä Lempäälän liittymä, Kuljun liittymä. Lempäälän liittymän suunnasta Kuljun liittymän suuntaan eli Tampereelle päin onnettomuus. Siellä tie on suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä ja paikalla on kiertotieopastus. Liikenne ruuhkautuu molempiin ajosuuntiin. Eli tie 3 Lempäälän välillä Lempäälän liittymä. Lempäälän liittymän suunnasta Kuljun liittymän suuntaan Tampereelle päin onnettomuus. Tie suljettu liikenteeltä. Pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Paikalla on kiertotieopastus ja liikenne ruuhkautuu molempiin suuntiin. Kello näyttää 15.40. Vielä yksi alueellinen etappi, pysäkki tälle iltapäivälle edessä. Sinne päästään Uotin laulun jälkeen. Silmät harittaa jo tässä kohtaa, menee sukunimet pieleen. Mutta Henna Uoti, sä voisitpa unohtua. Uutta musiikkia soi tässä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Hämeenlinnassa haisee savu ja se on aika tämmöinen samantyyppinen kuin olisit lähestymässä nuotiopaikkaa. Minä olen toimittaja Miia Roivainen, mun kanssa toimittaja Petri Lasheikki ulkona haistelemassa.
2: Joo, kyllä edelleen täällä haisee. Varmaan tuossa tunti sitten niin alettiin toimituksessa ihmettelemään, että kun alkoi sisälle tulla semmoista savunhajua, niin että mikä homma on, että tuolta ilmastoinnin kautta varmaan, niin ilmastoinnin ottoaukot on varmaan tuolla katolla, että sieltä se jotenkin nappaa sen ja täällä keskustan alueella tuntuu enemmänkin olevan sitä savunhajua. Että.
1: Ja se mistä se tulee on maastopalo. Päivystävä palomestari, joka äskettäin tavoitettiin, Eero Hellgren, kertoo, että pelastuslaitos sammuttaa siis tuolla Rengon suunnilla maastopaloa. Se on varsin pieni, 1,5 hehtaaria maastoa siellä olisi nyt palanut ja palamassa ja pelastuslaitos siellä paikalla edelleen on, mutta tätä savun hajua saattaa kantautua siis Hämeenlinnan keskustan lisäksi myös tuonne Janakkalan suuntaan. Huhmariston tie on tämä paikka ja se sijaitsee noin 10 kilometrin päässä Hämeenlinnan keskustasta. Olimme niin nokkelia, tai itse asiassa kollega oli niin nokkela, että hoksasi katsoa, että mitä ilmanlaatumittarit sanovat tällaisessa tilanteessa, kun savu näin selkeästi haisee. Ja kello 12 mitatun tiedon mukaan Hämeenlinnassa ilmanlaatu oli hyvä, mutta kun kello 15 se uudelleen päivittyi sinne verkkosivuille, niin silloin tiedettiin jo, että ilmanlaatu on tyydyttävä. Ja on siis tietysti ilmiselvää vetää näitä lankoja yhteen, siis varmastikin se tästä savunhajusta ja savun muodostumisesta keskusta-alueella johtuu. Nyt siellä kuitenkin on suhteellisen rauhallinen tilanne siellä palopaikalla. Meidän kuvaajamme Dani Branttiin kävi tuolla paikalla katsomassa ja siellä oli pelastuslaitoksen yksiköitä ja myös poliisi paikalla. Mutta mikä aika nyt, Lasa, on? Saako tällaisia asioita tehdä? Saako tuolla maastossakin mitään polttaa?
2: Niin, mikä aika nyt on? Kuuma ja kuiva kesäalku, niin olisiko nyt vaikka semmoinen maastopalovaroitusaika? Eli tarkoittaa sitä, että niitä avotulia ei sytytellä. Tokihan me ei tiedetä yhtään, että mistä tämä mahdollisesti on syttynyt, mutta muistutetaanpa nyt tässä yhteydessä siitä, että ne tulitikut pidetään taskussa ja käristellään vaan makkaroita sisätiloissa tai hormillisessa nuotiopaikassa, että siellä se vissiin taisi olla laillinen, jos siinä on hormi.
1: Joo, ja siis tavallisessa keittiöuunissa on grillivastus, että se on ihan hyvä idea, jos tekisi mieli jotakin makkaraa käristellä. Mutta puhuit tuossa juuri niin kuin päivystävä palomestari, että enpä lähde nyt arvioimaan, että mistä syystä tämä palo on syttynyt, mutta muistutanpa kuitenkin, että mitään ei maastossa saisi sytytellä.
2: Niin, siinähän on monia mahdollisuuksia, tupakan tumpit ja sitten työkoneissa, jos on tuommoiset metalliset terät, kun ne, tai siis telat, kun ne osuu sitten kiviä vasten siellä maassa, niin siitä voi lähteä kipinä ja sitten se lähtee siitä sitten etenemään, että mahdollisuukset on monet.
1: Mutta huoli pois, jos nyt sinun kotonasi juuri Janakkalan Hämeenlinnan suunnilla savu sisällä haisee. Luultavasti ei ole mitään hätää, mutta tietysti omat nurkatkin on ihan hyvä tarkistaa tässä kohtaa. Mutta on hyvin mahdollista, että se johtuu just tästä. Lue lisää osoitteesta yle.fi. Sinne kääntyy aina uusimmat tiedot.
3: Reipasta menoa on pakko sanoa, mä just tässä katselen Yle Uutisten sivuilta tuoreita videotodisteita Siilinjärveltä. Siellä on kuskattu 10 nuorta ja energistä orivarsaa tänään kesälaitumille Juurusveden Rahvonsaareen, niin kuin tapana on kuulemma jo 100 vuoden ajan ollut. Ja toi video näyttää, miten pojat sinne vietiin isolla lossilla ja siellä kun nuoriso saareen vapauteen pääsee, niin raviksi menee ja nutaamiseksi ja mittelöksi ja moni saattomatkalla ollut oripoikien omistaja tässä kertoo, että varsat palaa sitten kesäleiriltään huomattavasti iisimpänä versiona syksyllä takaisin. Eli siis kesä saaressa laumassa rauhoittaa hummaa, mutta mitäs klassinen musiikki? Siitä pari sanaa kohtaan.

0: Gyllene Tider ja Sommar Tider. Jos vähän sitten volat kaakkoon tämän kesärallin kajahtaessa, niin mitä teki lemmikkieläin? Tuliko viereen vai karkasko toiseen huoneeseen tai pisti maate jonnekin takapenkille? Sitähän on paljon kyllä mietitty ja tutkittukin, että mitä eläimet oikein ajattelee musiikista.
1: Meidän vanha kissainenkin, hän aina parkkeerasi mun basson viereen kotona, kun harjoittelin kontrabasson soittaa ja sitten toinen lähti niin kauas kuin pääsi. Mutta tämä toinen mies, joka rakasti kuunnella bassomusiikkiin, niin hän kyllä kans parkkeerasi siihen tosiaan olohuoneen matolle silloin, kun kuuluu vaikka jotain klassista musiikkia. Kyllä oikeasti eläimet selkeästi voi siihen jollain tavalla reagoida.
2: Kyllä reagoi. Mulla on koiria ollut ja perheessä, niin niistä kyllä näkee. Niin kuin lapsista, niin hyvässä ja pahassa tai että ne on hyvin rehellisiä. Ja sitten mulla oli opiskeluaikana Berliinissä, niin mä löysin metrosta valkoisen rotan, joka siis asui mun paidassa. Ja siis sillä mä niin kuin salaa pidin sitä soittotunneilla ja konserteissa. Että se tykkäs kovasti. Se tuli aina tuohon paidassa niin kuin selloon kiinni, niin että se tärisi mukavasti. Epeli-niminen edesmennyt rotta.
0: Näiden rotta- ja kissa- ja koirapohjaisten havaintojen pohjalta tämä nyt äänessä ollut kaksikko, jotka oli siis Lapin kamariorkesterin Heidi Rahkonen ja Lauri Angervo. He lähtivät suunnittelemaan aika erikoista konserttia, koska siis päättivät soittaa hevosille. Yle on tänään kertonut tästä erikoisesta tempauksesta, jolla tutkittiin vähän, että tykkäisikö hevoset klassisesta musiikista. Miten kävi Rovaniemellä? Menikö niin kuin tutkimuksissa on havaittu, että musiikki voi joitakin eläimiä rauhoittaa? Rovaniemellä siis Heidi Rahkonen ja Lauri Angervo otti sellon ja kontrabasson esiin maneesissa ja listoilla oli sitten barrieria ja bahia ja dragonettia ja hevosten lisäksi oli myös ihmisyleisöä. Siellä muiden joukossa myös toimittaja Pekka Säkkinen, joka osui Niina Heinosen viereen.
3: No, ollaan täällä tosiaan eläinkonsertissa nyt, niin miltä tämä ensinnäkin tuntuu katsoa ja kuunnella, kun kamariorkesteri soittaa hevosille?
4: No tämä on kyllä niin mielenkiintoinen idea, että täytyy sanoa, että tässä aistii kyllä monenlaista. Hevostahan ymmärtää tästä asiasta niin paljon enemmän kuin me ihmiset ja tulkitsee niin monella muulla aistilla kuin mitä me pystytään tässä. Siksi tätä on niin äärimmäisen mielenkiintoinen seurata. Lähinnä niin kuin heidän näkökulmastaan yritän päästä ymmärtämään, että mitä he tuossa mietiskelee.
3: Ootko itse hevosihmisiä?
4: Ikäni olen ollut, kyllä.
3: No, nyt kun näitä hevosia tässä katsoo, niin näyttäytyykö sitä hevosihmiselle minkälaisia erikoisia reaktioita tai muuta käyttäytymistä, joka pistää silmään?
4: No kyllähän tässä näkee, niin kuin tämä joka on rohkea, tämä penaa tässä näin, niin enemmän ehkä jo alkaa ihmisistä kiinnostumaan, mutta alussa hän oli hyvin kiinnostunut musiikista. Nyt täällä kaksi täällä taaempana miettivät kovastikin, että mikä on homman nimi. Et mitä tämä tarkoittaa, niin kun näet, että tuo isompi tumma dino tulee välillä korvateroissa kuuntelemaan, että hetkinen, etenkin kun se bahi muuttui tähän toiseen musiikkiin, niin näetkö, että sille tuli heti reaktio, että ahaa, musiikki muuttui.
3: Tykkäätkö itse kamarimusiikista?
4: No siis tykkään, todellakin tykkään. Olen jokaisen musiikin lajin kuluttaja, sen minkä nyt tämmöinen tavallinen ihminen sitä tekee, mutta täytyy sanoa, että näin paikan päällä kuultuna, niin on hienoa, että voiko maneesissa olla akustiikka näköjään pois.
3: Ootko aikaisemmin nähnyt, että eläimille olisi soitettu musiikkia?
4: En tällä tavalla liveenä ole nähnyt, että toki radiosta ne välillä vähän kokeillaan, mitä he tykkää, mutta että tämä nyt on ihan uusi ulottuvuus.
3: Sosiaalisessa mediassahan vähän väliä näkyy videoita, missä justiin vaikkapa laiduntaville lehmille soitetaan vaikka jotain tuubaa tai vastaavaa. Millaisia ajatuksia ne on herättänyt? Että ne on todellakin suosittuja ne videot, niin millaisia ajatuksia ne herättää sulle?
4: No kyllähän ne herättää sitä ennen kaikkea se, että meidän ihmisten ymmärtämättömyyden siihen, että me kuvitellaan, että meidän kokemusmaailmasta ja aistimaailmasta nämä asiat on aina oikein ja se on siinä. Mutta eihän me niinku tajuta, että se on valtaisa se toinen puoli, mitä eläin aistii ja ymmärtää paljon enemmän kuin me.
3: Onko sulla koskaan omat kotieläimet reagoinut musiikkiin, jota oot kotona saattanut soittaa?
4: Joo, mulla on pystykorva 2-vuotias Topi ja hän rakastaa muun muassa esimerkiksi iskelmamusiikkia. Ja mielellään laulaa Frederikon suosikki.
3: Ulvoiko hän mukana sitten?
4: Valitettavasti.
0: Sen kuulee Niina Heinosen naapuritkin sitten, kun radiosta tulee Frederikkiä. Pekka Säkkinen siellä mikrofonin varressa Rovaniemellä hevoskonsertissa. Miten sitten meni varsinaisen kohdeyleisön, eli hevosten kannalta, niin tuossa jo vähän kuvailtiinkin, että yksi tykkäsi oikein kovastikin ja oli kiinnostunut ja kaksi muuta koeyleisön jäsentä, virallista jäsentä sitten vähän kauempaa kuunteli. Ja nämä mahtavat tyypit oli siis Dino Timppa ja Pena, eli Kroisos Pennonen, jotka kuulivat sellon ja kontrabasson soittoa ensimmäistä kertaa. Vaikea sanoa sitten, että miten se musikaalisuus varsinaisesti eläimessä näkyy. Sitähän on tutkittukin, noin yleisesti ottaen voi sanoa, että ei se nyt ihan erityisesti näyttäisi miellyttävän eläinten korvia, mutta se voi kiinnostaa. Tamariiniapinoita ja orangeja on tutkittu ja ne on tykänneet enemmän hiljaisuudesta kuin musiikista. Sitten toisaalta rottien on huomattu viihtyvän jatsin parissa, mutta tämä edellyttää sitä, että ne on ensin nauttineet kokaiinia. Tätäkin on tutkittu. Kaikenlaista eläinten musikaalisuudesta. Kaikki sen tietysti varmaan tietää, jotka eläimen omistaa, että eläimet on yksilöitä. Jotkut tosiaan ihan selvästi viihtyy musiikin äärellä ja hakeutuu kuulolle ja toiset sitten ei. Mutta tieteilijät on olleet kauhean varovaisia, ettei vedetä mitään virallisia johtopäätöksiä eläinten musikaalisuudesta. Mutta Rovaniemellä yhtä kaikki keikka heitetty sillekin yleisölle. Paavo Häikiö ottaa hellää huomaansa kohta. Radio Suomen alkuilta alkaa kello 16 uutispaketin perään ja sitten myöhemmin ihmisten illassa puhutaan tänään siitä, mitä kesä tekee parisuhteelle. Kesähempeilyä. Tämä on kyllä ehkä tämmöistä parisuhdevapaata hempeilyä yöstä ihan vaan yön vuoksi. Sitä on luvassa vielä tässä Radio Suomen lähelläsi lähetyksen päätteeksi. Anna Siren sanoo, että kiitos seurasta ja huomisiin, ja J. Karjalainen kutsuu kesäyötä.

0: Yle Uutiset kello 16. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Venäjä on jatkanut voimakkaita droonia ja ohjusiskujaan Ukrainaan. Toimittajamme Maksim Fedorov on ollut pommitusten keskellä. Ja täällä kotimaassa maitoa syödään nykyään enemmän kuin juodaan. Venäjä on jälleen iskenyt rajusti eri puolille Ukrainaa viime yönä. Ohjus- ja droonihyökkäyksissä on kuollut ainakin 18 ihmistä ja haavoittuneita on pitkälle toista sataa. Toimittajamme Maksim Fedorov on Kiovassa. Maksim, mikä siellä on tilanne juuri nyt?
1: No nyt tilanne on rauhoittunut. Kiovassa raivataan raunioita, joiden alla saattaa olla yhä ihmisiä. Useita rakennuksia on vaurioitunut, muun muassa kouluja, päiväkoteja ja terveyskeskuksia. Isku tuli muutamassa aallossa. Eilen illalla oli pienempi drooni-isku. Yöllä noin 3 tunnin ajan oli isku, jossa Venäjä käytti ennen kaikkea ballistisia ohjuksia. Aamuyöllä ja aamulla oli kaikki 2 pienempää drooni- ja ohjusiskua. Ja sitten tänään iltapäivällä tuli lyhyt ilmahälytys, jonka aikana tehtiin droonihavaintoja tässä lähistöllä ja myös kuului räjähdyksiä.
0: Tuhoja on eri puolilla Kiovaa. Kuinka lähelle sinun kotiasi iskut osuivat?
1: No mä itse asun Kiovan pohjoispuolella nukkumaan lähiössä. Iskujen aikana asuinpaikkani ohi lentää yleensä sekä droneja että ohjuksia. Joskus niitä yritetään torjua täällä, mutta harvemmin tulee osumia. Viime yö oli kuitenkin erilainen ja ymmärsin sen jopa pommisuojassa, sillä koskaan aikaisemmin talo ei tärissyt yhtä paljon räjähdyksistä. Kun pääsin iskun jälkeen palaamaan kotiin, niin näin ikkunasta savutolpan iskun aiheuttamasta tulipalosta, joka oli korkeintaan kilometrin päässä minusta. Se ei tosin ollut lähin kokemani osuma, vaan lähin tapahtui lokakuussa 2022, kun ohjus osui vain muutaman 100 metrin päähän minusta.
0: No mitä tämä tarkoittaa sodan kulun kannalta?
1: Tämä Ukrainan siviilien terrorisoinnilla, jota Venäjä on harjoittanut koko sodan aikana, ei ole ollut varsinaista vaikutusta itse sodan käyntiin. Jotkut toki saattavat kallistua suurempien myönnytysten puolelle, mutta useammin iskut kasvattavat puolustustahtoa ja auttamishalua ukrainalaisissa. Venäjältä nämä iskut ovat epätoivon merkki, koska se ei pysty kääntämään tilannetta rintamalla eikä suojautumaan Ukrainan iskulta Venäjän selustaan.
0: Kiitos Maksim Fedorov sinne Kiovaan. Suomella on tarve käyttää 2030-luvulla puolustuksen rahaa jopa 2 kertaa niin paljon kuin nyt, arvioi parlamentaarinen työryhmä, joka luovutti aamupäivällä asiasta raporttiinsa puolustusministeri Antti Häkkäselle. Tänä vuonna Suomi käyttää puolustukseen 7,7 miljardia euroa. Raportin mukaan tarve nousee jo vuonna 2029 yli 14 miljardin euron. Vain Vasemmistoliitto jätti raporttiin eriävän mielipiteen.
2: Velkajarrun maailmassa tuohonko pitää kaikkien tyytyä, että vielä enemmän kuin mitä NATO edes vaatii lähivuosina?
3: No, puolueilla on tästä nyt yhteinen käsitys, että käytännössä isänmaan turvallisuus on kaikille puolueille tärkein asia ja resurssit pitää yhteensovittaa sitten sen kanssa. Et totta kai tarvitaan talouskasvua, mutta tarvitaan varmasti myös resurssien erilaista järjestelyä, jotta me saadaan puolustuksen riittävät resurssit varmistumaan.
0: Näin puolustusministeri Antti Häkkänen. Jyrki Hara haastatteli. Valtaosa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista alle 18-vuotiaista saa vähemmän opetusta ja ohjausta kuin laki edellyttää. Opetusalan ammattijärjestön OAJin selvityksen mukaan 3/4 opiskelijoista puuttuu keskimäärin 15% opetuksesta. Vaje voi olla 3 vuoden opintojen aikana jopa lukukauden mittainen. OAJin mukaan puutteellinen opetus johtaa osaamisvajeeseen, joka heijastuu työn laatuun ja jopa potilasturvallisuuteen. Perinteisen juotavan maidon kulutus on jatkuvasti vähentynyt. Tilalle ovat tulleet erilaiset välipalatuotteet ja palautusjuomat, joita meijerit valmistavat nyt kiihtyvään tahtiin. Lypsykarjatiloilla muuttuneet trendit eivät kuitenkaan näy. Pekka Niiranen.
4: Lapinlahtelainen Mikko Heikkinen on yksi Suomen noin 3,5 000 maidontuottajasta, joiden määrä vähenee vuosi vuodelta. Samoin käy juotavan maidon kulutukselle. Robotit lypsivät kyllä jäljelle jäävillä tiloilla kiihtyvään tahtiin, mutta Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan niin sanotun nestemaidon vuosikulutus on enää keskimäärin 85 litraa. Huippuvuonna 60 vuotta sitten sen kulutus oli peräti 4,5 kertaa enemmän. Mikko Heikkinen.
5: Kulutustottumukset muuttuu ja tänä päivänä niin maito oikeastaan niin kuin syödään enemmän kuin juodaan. Sitä mukaan, kun se juotavan maidon määrä on vähentynyt, niin esimerkiksi juustojen kulutus on kasvanut Suomessakin.
4: Juotavan maidon tilalle ovat tulleet erilaiset juustot ja proteiinijuomat. Ilmiö näkyy myös Suonenjoella yli 100-vuotiaan osuuskunta maitomaan tuotannossa, kertoo tekninen johtaja Veli-Matti Tuokkuri.
6: Välipalatuotteiden osuudet kasvaa ja niiden kysyntä on niin kuin nousussaan ja me hyödymme. Mekin jalostamme sitten tätä maitoa näihin välipalatuotteisiin, raajuustoihin ja proteiinijuomiin. Tyypillinen kuluttaja meillä on urheilullinen ja kasvukeskuksissa oleva 18-34-vuotias aikuinen.
0: Bussiyhtiö Flixbus on perustanut Suomeen paikallisen yhtiön Flixbus Finlandin, joka alkaa ajaa Suomen sisäisiä reittejä. Yhtiö panostaa erityisesti reittiin Helsingin ja Turun välillä. Tähän asti kaikki Flixbusin yhteydet Suomessa ovat olleet osa kansainvälisiä reittejä. Huomenna on laajalti poutaa. Maan keskivaiheella ja Lounais-Lapissa tulee sadekuuroja. Lämpötila on 15 ja 24 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan eteläosissa ja Pohjanmaalla.
7: Ja sitten on Urheiluradion vuoro. Lähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Suomen koripalloliitto on päättänyt panostaa olympialajinakin olevaan 3-3 koripalloon ja perustaa naisten ja miesten maajoukkueet. Tavoitteena päästä tulevina vuosina jopa olympiakisoihin. Pelaajat ovat ottaneet uutisen innolla vastaan, kokien, että jo oli aikakin. Kuten esimerkiksi kokenut entinen maajoukkuepelaaja Taru Tuukkanen toteaa.
8: No tosi kiva, että Suomeenkin rakennetaan nyt vihdoinkin se, että varmaan joskus 10 vuotta sitten aloitin itse pelaa 3x3 ja käytiin Tallinnassa ja Viro laittoi silloin maajoukkueen pystyyn ja pienenä maana, niin siinä pystyy menestyä myös hyvin, koska ei tarvii ihan niin montaa joukkueellista hyviä pelaajia, niin kiva nähdä, miten Suomi nyt pääsee mukaan tähän, kun lähtee vähän jäljessä.
9: Jos miettii näitä 3-3 turnauksia, mitä Suomessa on ollut, niin ehkä 3-4 vuotta sitten niin täällä oli paljon jengejä, naisissakin nyt valitettavasti vaan 2. Et ehkä se niinku buumi oli silloin jonkun aikaa sitten, milloin sitten muut maat, esim. Viro lähti panostamaan ja pärjäskiin. Mutta sitten taas toisaalta, niin ei se ehkä koskaan ole liian myöhäistä, että jos nyt asetetaan tavoitteeksi 32 olympialaiset, niin siihen on vielä hyvin aikaa.
7: Sanoi puolestaan maajoukkuepelaaja Elina Koskimies. Yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailut näkyvät Ylen kanavilla jatkossakin. Oikeudet myönnettiin Ylelle osana Euroopan yleisurheiluliiton ja Euroopan yleisradiounionin tekemää jatkosopimusta. Näin Ylen kanavilla nähdään Birminghamin elokuun EM-kisojen lisäksi vuosien 2028 ja 2030 EM-kisat, yleisurheilun halli EM-kisat, maastojuoksun EM-kisat ja joukkueiden EM-kilpailut.

0: Kello 16 Urheiluradion toimitti Petri Viljanen.
1: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
0: Eilen tuli semmoinen tunne illalla kotimatkalla, että apua, kesä on tullut. Se iski mulle ilta-auringossa puiston penkillä istuessani tosi kovat. Mitä? Missä vaiheessa kesä alkoi? Se on nyt alkanut, ainakin täällä päin Suomeen. Toivottavasti aurinko paistaa myös sinulle. Paolo Koivuniemi, kun kuuntelen Tomppaa.

Kun kuuntelen Tomppaa, Paula Koivuniemi. Poliittiset aiheet on radiossa joskus vähän hankalia. Nykyään tuntuu siltä, että porukka on aika poteroissaan, alkavat helposti tulkitsemaan vähänkään poliittiselta haiskattavia puheenvuoroja sen mukaan, että minkä puolueen ääneltä ne kuulostavat sen sijaan, että keskityttäisiin sisältöön. Ja tästä on semmoinen ongelma, että joistakin asioista suorastaan vaietaan, ei osata puhua leimautumisen pelossa. Itse kannatan sitä, että poliittisista aiheista puhuttaisiin enemmän. Ihan meidän yhteisten asioiden hoidosta jatkuvasti maailman muuttuu ja meidän pitäisi muuttua sen mukana, sopeutua, pärjätä. Ja politiikan kautta usein ne päätökset syntyvät, joten olisi ihan hyvä, että niistä myös keskusteltaisiin.

Tästä hankaluudesta huolimatta mä ajattelin pitää nyt pienen poliittisen puheenvuoron, ja uskallan tehdä tämän, koska tiedän, ettei tämän takana ole minkään puolueen agendaa. Ja myös sen takia, että nyt tuntuu vähän siltä, että ei ole ihan hetkeen tulossa mitään vaaleja. Nyt on vähän niin kuin kesä, nyt on vähän niin kuin lomakausi. Eli ei ole varsinaisesti oikein mitään suuntaa, mihin edes pystyisi, jos edes haluaisi, niin vaikuttaa. Sen sijaan mä haluan herättää muutaman ajatuksen. Ja tämä asia koskee sellaista juttua, mikä on häirinyt itseäni jo pidemmän aikaa. Nimittäin sitä, että tuntuu, että meidän poliittisessa keskustelussamme on mennyt sekaisin kaksi termiä, jotka ovat ainakin minun mielestäni kuitenkin hyvinkin erilaisia toisista. Ja nämä termit on, ja nämä kuulostaa nyt pikkasen puisevilta, virkamiesmäisiltä, ehkä jopa tylsiltä, mutta nämä termit, mistä minä haluaisin puhua, on markkinatalous ja kapitalismi. Kaksi sanaa, mitkä olet varmasti kuullut, joita usein toistetaan, mutta kun ihmiset pitää puheita joko kapitalismista tai markkinataloudesta, joko niiden puolesta tai niiden vastaan, niin välillä käy niin, että niiden välillä ei tehdä minkälaista eroa. Osaatko sinä esimerkiksi sanoa, mitä eroa näillä kahdella termillä on, vai suhtaudutko niihin samalla tavalla, siis markkinatalouteen, samalla tavalla kapitalismiin, vai suhtaudutko eri tavoilla? Kuunnellaan Rodeolta Kilistellään kyyneleitä -kappale. Mä ajattelin sen jälkeen kertoa, mitä mieltä itse olen näistä termeistä ja niiden sisällöistä. Kannatanko kenties jotain näistä jompaa kumpaa, tai vastustanko kenties jompaa kumpaa?

0: Rodeo, kilistellään kyyneleitä. Mitä eroa on kapitalismilla ja markkinataloudella? Minä ymmärrän ne asiat sillä tavalla, että markkinatalous on järjestelmä, jossa meidän yhteinen talousjärjestelmä, sen mukana hinnat määräytyvät kysynnän ja tarjonnan mukaan. Tämä nyt on aikamoista kärjistystä, mutta kuvitellaan nyt vaikka, että jos 100 ihmistä haluaisi jonkun asian, vaikkapa asua jostain ihmeen syystä jollakin tietyllä, jonkun kaupungin tietyllä kadulla, niin sen asunnon hinta nousee. Kysyntä on kovempaa kuin tarjonta. Siellä on yksi kämppä ja 100 halukasta. Kun taas vastaavasti, jos kukaan ei halua asua jollain kadulla jossakin kämpässä, niin sen hinta laskee. Hyvin yksinkertaisinen esimerkki markkinataloudesta. Eli ihmiset pystyvät äänestämään lompakollaan. Ja joissain tapauksissa markkinatalous sitten ohjaa yrityksiä ja muita tahoja toimimaan semmoisella tavalla, että meillä on vaihtoehtoja, mistä valita, ja niiden valmistuksessa on otettu huomioon ne asiat, mitä me pidetään tärkeänä, eli vaikka nyt työehdot tai ympäristöasiat tai se, että ei ole tehty vaikkapa orjatyövoimalla jotakin tavaroita. Ja näitä markkinatalouden mekanismeja ohjaa sitten lait, niistä päättää kansanedustajat, joihin me ollaan valittu valtaan ihmisiä demokraattisesti. Eli markkinataloudessa on mielekästä perustaa yrityksiä, on järkevää omistaa, on niin kuin mahdollista edistää itse asioita ilman, että joutuu vaikka valtioiden suunnitelmatalouden mukaan toimimaan, niin kuin esimerkiksi monissa kommunistimaissa aikaisemmin ollut tapana. No, tämä on siis markkinataloutta, no mitä tämä kapitalismi sitten on? Ja se on tämmöinen järjestelmä, jossa taas on tavoitteena pääoman kasvattaminen. Se on aika iso ero. Eli hieman kärjistettynä voisi sanoa, että niillä, ketkä omistaa osakkeita, varallisuus kasvaa, eli osakkeiden arvo kasvaa, ja ne, ketkä eivät omista, eivät pääse siihen varallisuuden kasvuun kiinni. Ja sieltä tulee varjopuolia. Se kapitalismi minun mielestäni kasvattaa tuloeroja. Tuloerot johtavat usein yhteiskunnallisiin ongelmiin, esimerkiksi joidenkin asuinalueiden slummiutumiseen, koulujen eriarvoistumiseen ja lopulta ehkä semmoiseen tilanteen, ettei kaikki ihmiset voi pärjätä elämässä tasapuolisesti, vaan menestys perustuu siihen, minkälaiseen varallisuuteen sattuu syntymään, mihin pääsee kiinni niin kuin rahan kautta. Jos siis kärjistää, kapitalismi sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa pohjautuu vuosisatojen takaiseen orjuuteen, eli jossain vaiheessa jotkut ovat omistaneet, toiset on ollut niitä, keitä on sorjattu ja varallisuutta on sitten ruunnut aika väkivaltaisin keinoin siirtymään tietylle pienelle omistavalle joukolle. No, minä uskon siihen, että onnellisuus syntyy siitä, että ihmisillä kohdellaan tasapuolisesti, että sillä tavalla, että varallisuus ei kasaudu harvoille samalla, kun massat vaipuu köyhyysrajan alle. En kannata sellaista maailmaa, missä eläkeläinen joutuu miettimään, että onko tänään varaustaa ruokaa vai onko tänään varaustaa lääkettä, koska molempiin rahat eivät riitä. Toisin sanoen, jos et saanut rivien välistä kiinni, niin voin sanoa aika suoran mielipiteeni. Minä kannatan markkinataloutta ja en kannata kapitalismia. No se, miksi mä tästä ylipäätään haluan puhua, on se, että tuntuu tällä hetkellä, kun seuraa nuorten someliikehdintä, että Suomi on tämmöisessä Amerikan vanavedessä ajautumassa pikkuhiljaa kohti kapitalismia. Nuorten somekanavissa trendaa kaikenlainen rahanteko, sijoittaminen ja se, että ihmisarvo määräytyy, esimerkiksi puolisoiden kiinnostavuus määräytyy sen mukaan, kenellä on eniten rahaa. Ja tämä on mun mielestä aika vaarallinen trendi. Ja Suomi, jos se lähtee jaottelemaan ihmisiä sen mukaan, että ketkä pääsevät pelastusveneen kyytiin ja ketkä heittää laidan yli mereen, niin me ollaan huonolla tiellä. Ja mä nyt päätän tämän puheenvuoroni sanomalla, että mä toivon, että seuraavan kerran kun törmäät näihin termeihin markkinatalous tai kapitalismi, niin pysähtyisit hetkeksi miettimään sitä, että nämä kaksi eivät ole sama asia. On täysin mahdollista, että samalla kun vastustetaan toista, niin voi myös kannattaa toista ilman, että ottaa esimerkiksi puoluepoliittisesti kantaa yhtään mihinkään.
1: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.

0: Tom Petty, kappale Free Fallin. Liikennetiedot ja onnettomuudesta Tampereella tiellä 65 välillä Tampere-Virrat. Tarkempi paikka on Porintien liittymästä 400 metriä Myllypuron kadun suuntaan. Siellä on sattunut onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tästä on haittaa Tampereen suuntaan ajettaessa. Siis tie 65 välillä Tampere-Virrat, Tampere. Tarkempi paikka Porintien liittymästä 400 metriä Myllypuron kadun suuntaan. Onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä. Tästä on haittaa Tampereen suuntaan ajettaessa.
1: Nuoriahan koko ajan syyllistetään ja haukutaan ihan kaikesta. Ne ei osaa mitään, ne ei tahdo mitään, ne ei pysty mihinkään, ne on tottunut hyvään niin kuin muka olisivat ja näin edelleen. Niin mun mielestä tämä kaikki aikuisten paskapuhe nuorten suuntaan johtuu siitä, että kadehti sitä aikaa, mikä niillä on edessään. Ne haluaa koko ajan sanoa, että helppoa sun on, kun sä oot 16, kato mua, mä oon 60, sääli sinä minua. Ja se on kaikki kateutta.
2: Olen käyttäytynyt, Karina, näin.
1: Se on juuri kaikki kateutta. Meidän pitäisi mennä itteemme tässä, että kuinka, miten me voidaan näin epäoikeudenmukaisesti kadehtia ihmisiä asiasta, jolla niillä itsellä ei ole minkäänlaista osa aika arpaa.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
0: Hieman pullahti palautetta tänne WhatsAppiin, jos haluat oman mielipiteesi mulle suuntaan heittää, niin laita WhatsAppia studioon. Mä luen niitä oikein mielellään. Sekä kannustavia että kriittisiä puheenvuoroja saa tänne lähettää. Sitähän se poliittinen keskustelu on, että voidaan ihan kohteliasti olla asioista välillä myös vähän eri mieltä. Numero on 0401455666. Nyt alueuutiset.
4: Uutiset Kanta-Hämeeseen toimittaa Anne Niskanen. Mukavaa tiistaita. Hämeenlinna haluaa olla turvallisuuden edelläkävijä Suomessa. Kaupunginhallitus hyväksyi eilen uuden turvallisuusohjelman. Tavoite on tehdä Hämeenlinnasta Suomen turvallisimpia kaupunkeja. Ohjelma panostaa arjen turvallisuuteen. Käytännössä se tarkoittaa parempaa liikenneturvallisuutta, esteettömyyttä ja turvallisempia asuinympäristöjä. Lisäksi vahvistetaan asukkaiden yhteisöllisyyttä ja mielen hyvinvointia muun muassa kulttuurin ja harrastusten avulla. Hämeenlinnan kaupungin valtuusto käsittelee ohjelmaa seuraavaksi. Hämeenlinnan kaupunki on julkaissut uuden Luonto alkaa kotiovelta -oppaan. Se kannustaa asukkaita lisäämään luonnon monimuotoisuutta omilla pihoilla ja parvekkeilla. Oppaassa on helppoja vinkkejä luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Pienillä muutoksilla, kuten nurmikon leikkaamisen vähentämisellä, voi olla iso merkitys monille lajeille. Luonto alkaa kotiovelta -oppaan ovat toteuttaneet Hämeen ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen opiskelijat. Yleisradio julkaisee syksyllä 8-osaisen audiodraamasarjan riihimäkeläisen kansanedustaja Päivi Räsäsen oikeustaistelusta. Pääosaa näyttelee Riitta Havukainen. Sarja kuvaa, kuinka kristillisdemokraattien pitkäaikainen kansanedustaja joutui oikeuteen homoseksuaaleja koskevien lausumiensa vuoksi. Oikeusprosessi kiihottamisesta kansanryhmää vastaan kesti kaikkiaan 7 vuotta päättyen tänä vuonna korkeimman oikeuden päätökseen.

0: Kaikki tahtoo, Samuli Edelman. Puhuin tuossa ennen uutisia hieman kapitalismin ja markkinatalouden eroista, niin kuin ne koen. Ja osa kuuntelijoista kommentoi tähän tyyliin. Taas joutuu vaihtamaan kanavaa, kun Paavo kertoo omia mielipiteitään. Ihan joo, sehän tässä on mahtava, että meillä on vapaus valita. Ei ole yksi ainoa totuuden torvi olemassa. Voi valita vähän, että ketä kuuntelee. Sitten tuli ihan mielenkiintoinen puheenvuoro, jossa mennään ehkä pikkasen jopa astetta syvemmälle, eli kulttuurin muutokseen.
1: Hyvä Paavo Häikiö, olen kanssasi samaa mieltä. En tiedä, oletko tutustunut kirjaan, joka julkaistiin tammikuussa, Itsekkyyden aika. Siinä kerrotaan kulttuurimuutoksesta. Ja tämä 2000-luvun syntynyt nuoriso, niin se on tosiaan edustaa tällaista kulttuuria, jossa yksilön asiat ovat kaiken keskiössä ja yhteisöllisiä asioita ei enää oikeastaan ole.
0: Tämä on iso muutos. Tässä ollaan asian ytimessä. Tästä on kyse. Ei ole muodikasta puolustaa vanhoja arvoja, kun uudet tulee ja jyrää, vaikka ne uudet olisi meidän vanhempien kokemuksen mukaan paljon parempia. Mutta sen sijaan niistä pitää puhua. Kaikkea uutta ei pidä ottaa nielemättä. Nielä purematta. Niin se taitaa sanonta mennä.

0: hiljaisuus.
1: Jumalan hiljaisuus, Ursus Factory. Nämä kommentit on mainioita. Esimerkiksi Ylen Vassarinavetta taas suorittaa. Tämä on mahtavaa, että miten joku pystyy kääntämään tai haluaa kääntää, heti jos aihe on jotenkin poliittinen, niin sen puoluepoliittiseksi jollekin kartalle omien ennakkoluuloisen mukaan. Voin kyllä vakuuttaa, että tämä on ihan tällainen spektrin läpi ajattelua, ei tietyn väristen rillien läpi katsomista ollenkaan. En tunnusta väriä mihinkään suuntaan. Mutta toki, jos haluaa tappaa keskustelun, niin helpoin tapa on syyttää tuolla tavalla. Sen sijaan, että argumentoisi asiasta suuntaan tai toiseen. Mä vähän kaipaisin Suomeen sellaista keskustelukulttuuria, mikä joissain maissa, esimerkiksi Briteissä on, niin mä luulen, että se tekisi meille hyvää, että otettaisiin koulussa käyttöön enemmän suullisia kokeita. Nyt kun tekoäly pystyy kirjoittamaan vastaukset, pahimmillaan käsitykseni on se, että joissakin korkeakoulun tehtävissä tekoäly tekee opiskelijan puolesta vastaukset, esseet ja sitten professorin sijaan professori käyttää tekoälyä, joka sitten arvottaa ja arvostelee ne. Siitä ei tule yhtään mitään. Niin jos halutaan tätä kiertää, niin se olisi aika kätevää vaan sillä tavalla, että siellä kun koe alkaa, ihminen joutuu opiskelijan menemään eteen kouluun ja menemään luokan eteen ja vastaamaan sitten suullisesti opettajan esittämään kysymykseen. Siinä on aika paha kaivella kännykällä lisätietoa tekoälyltä, kun on itse läsnä paikan päällä fyysisesti. Sama siinä kuuntelijan puolella, niin pitää keskittyä toisen sanomaan. Tästä olisi se hyvä puoli, että sitten kun tulee jonkinlainen riita aikuiselämässä jostakin asiasta, tai väittely, tai keskustelu, tai erimielisyys, niin osattaisiin sanoa niitä asioita sillä tasolla, että ne liittyvät aiheeseen, ne osoittavat sitä, että on kuunneltu, mitä on toinen sanonut, ja ymmärretty, mitä se on yrittänyt sanoa, ja vasta sitten sen jälkeen, sen ymmärtämisen jälkeen, ikään kuin tuotu se oma näkemys esiin, kun meillä välillä se tuntuu siltä, että ikään kuin kuuntelematta tyrmätään just niiden rillien läpi, joissa oletetaan, tai sen poteron kautta, missä oletetaan toinen olevan. Se on vähän huonoa minusta keskustelukulttuuri, että väitetään toista jotain perustuen täysin mutuun. Mutta onneksi täällä on loistavia kommentteja paljon. Täällä on paljon kasvua ja kasvatukseen liittyviä asioita, erilaisiin poliittisiin näkemyksiin liittyviin kommentteja. Siihen, miten lama muutti Suomea 90-luvulla, satoa, mitä edelleen silloin kylvetään ja nyt niitetään sitten. Kuunnellaan vielä tähän väliin musiikkia, tämä on Miljoonasade.

Miljoona sade lapsuuden sankarille kello 17 jälkeen. Kello 5 visassa meillä on tiistaiseen tyyliin luvassa kuulijoiden tietovisa. Eli teidän kysymyksiä kysytään. Voitte lähettää omia tietovisakysymyksiä tänne nyt jo. Valitsen niistä noin 5. Lähetä sellaisia kysymyksiä, joissa vastaus on lyhyt. Koska pitkiä vastauksia kukaan ei jaksa kirjoittaa. Mieluummin sellaisia, että kysymys voi olla vaikka kuinka pitkä, mutta kunhan se vastaus on helposti kirjoitettavissa lyhyessä muodossa, niin se on tässä meidän kilpailussamme suosittu muoto. Jos keksit kysymyksen itse, sitä kivempaa, mutta tarkistapa vastaus parin kertaa ja muista lähettää myös vastaus. Pelkkä kysymys ei riitä. Ja tämä tietokilpailu on siitä jännä, että tässä emme palkitse parasta vastausta, vaan parhaan kysymyksen. Minä raakaan täältä ehdotuksesta 5, suunnilleen 5, 4-6 ehkä keskimäärin kysymystä. Ja sitten niistä esitetyistä kysymyksistä te pääsette lopuksi äänestämään omaa suosikkiaan, että mikä oli paras kysymys. Ja se, mikä tästä kisasta tekee erityisen kiinnostavan, on usein ne jälkilöylyt. Kun on voittopokaalit jaettu ja saunaan menty ja ekat löylyt heitetty ja sitten kun ruvetaan vääntämään niistä kysymyksistä, eli tämä melkein jo omaksi suosikiksi muodostunut protestivaihe, niin jätetään sillekin aikaa, joten pyritään aloittaa tämä kisa tuossa varttia yli suunnilleen. Joten nyt kysymyksiä tänne päin. WhatsApp on tuttu numero 0401455666. Jos et nyt saanut tuota ylös, niin älä hätäile, kyllä se tästä toistuu ennen kuin kisa alkaa vielä uudemman kerran, mutta voit jo muotoilla sitä omaa kysymystäsi. Mutta tosiaan, jos mahdollista, niin tupla tsekkaa vielä, että vastaus on varmasti oikea, minkä tänne lähetät. Dido, here with me.

0: MM-kisahistoriassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Džeko 40 nimettiin.
1: Härkä.
0: Luka Modric.
2: Haluatko tavata?
3: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

Aikakone alla vaahtera puun. Nyt kerron tuon WhatsApp-numeron uudestaan, eli jos et ole sitä vielä tallettanut, niin kaivoppa kännykkä esiin. Tänne on tullut loistavia kysymyksiä. Vielä yksi tai kaksi mahtuu mukaan. Koitan tuossa uutisten aikana sitten päättää ne varmaankin viisi, mitkä otetaan tänään kisaan mukaan. Numero on 0401455666. Ennen kello 17 Yle Uutisia soitetaan Samu Haaberia. Tämän kappaleen nimi on Sä.

0: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Venäjä on jälleen iskenyt rajusti eri puolille Ukrainaa viime yönä. Ainakin 18 ihmistä sai surmansa ja yli 100 loukkaantui. Muun muassa pääkaupunki Kiovassa 24-kerroksinen kerrostalo romahti osittain ohjusiskussa. Suomella on tarve käyttää 2030-luvulla puolustuksen rahaa jopa 2 kertaa niin paljon kuin nyt, arvioi parlamentaarinen työryhmä, joka luovutti aamupäivällä asiasta raporttinsa puolustusministeri Antti Häkkäselle. Tänä vuonna Suomi käyttää puolustukseen 7,7 miljardia euroa. Raportin mukaan tarve nousee jo vuonna 2029 yli 14 miljardin euron. Raportissa esitetyt resurssitarpeet ylittävät selvästi puolustusliitto Naton asettaman 3,5% tavoitteen. Vain vasemmistoliitto jätti raporttiin eriävän mielipiteen. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen sanoo, ettei valiokunta saanut kaikkea tietoa viime kuun droonihuhasta. Uudellemaalle annettiin toukokuun lopulla droonivaroitus. Lentoliikenne keskeytettiin ja ihmisiä kehotettiin pysymään sisällä, koska ilmassa voi liikkua räjähdelastissa olevia drooneja. Droonit eivät kuitenkaan lopulta tulleet Suomeen. Koskinen kummastelee sitä, miksi ulkoasiainvaliokunnalle ei kerrottu, että tieto drooneista tuli Ukrainalta. Koskisen mukaan tieto olisi ollut olennainen uhkan suuruuden arvioimiseksi.
1: Olemme itse drooneista saaneet hyvin tietoa ja ei siinä ole ongelmaa, mutta tämä yksi kysymys siitä, että mistä tuo tieto vaarasta tuli, niin sitä emme saaneet. Ja sitä on hyvä keskustella jatkossa, mitkä ne eduskunnan tiedonsaannin rajat ovat. Perustuslaissahan se on turvattu hyvin vahvasti, että eduskunta saa kaikki tarvitsemansa tiedot.
0: Puolustusministeri Antti Häkkänen arvioi, että tiedonsaantioikeudesta tullaan vielä käymään keskustelua eduskunnan turvatiloissa. Hyvinvointialueiden virheet omaishoidon tuen maksatuksessa ovat johtaneet jopa tuhansien eurojen takaisin perintöihin asiakkailta. Virheet ovat johtuneet hyvinvointialueiden mukaan ongelmista tiedonkulussa ja tietojärjestelmissä. Ongelmia on ollut varsinkin hyvinvointialueiden toiminnan alkuvuosina. Ylen tiedossa on 2 tapausta, joissa asiakkaalta peritty summa on noussut useisiin tuhansiin euroihin. 2 suomalaiskoreografia yrittää kansainvälistä läpimurtoa yksityisillä varoilla. Jane ja Aatos Erkon säätiö tukee Elina Piristä ja Jarkko Mandelinia yhteensä noin 1 000 000 eurolla.
2: Jarkko Mandelin suunnittelee parhaillaan uutta isoa teosta apurahan turvin. Ensi ilta on syksyllä 28. Koreografi tuo sitä varten Suomeen mahdollisia yhteistyökumppaneita. Toiveena on rakentaa uudelle teokselle kansainvälinen kiertue.
3: Meillä tulee uudestaan Silence tänne Sirkolle, johon sitten kutsutaan näitä tulevia yhteistyökumppaneita ja tämänhetkisiäkin yhteistyökumppaneita ikään kuin näkemään, että millä tasolla me toimitaan. Me pystytään tuottamaan tämmöinen iso 10 hengen teos itse, ja tämä on ikään kuin ensimmäinen vaihe siihen, että me sillä rahalla niin yksinkertaisesti tuodaan tänne ihmisiin katsoa tätä meidän toimintaa.
2: Elina Pirinen teki kansainvälisen läpimurtonsa yli 10 vuotta sitten. Nyt hän petaa itselleen paikkaa Euroopan suurille näyttämöille.
4: Eli se vaatii paljon panostusta, vaikka on jo kansainvälinen ura takana, mutta sellaista panostusta, että niin kuin mun agentti sanoo, just show your face, että pitää mennä niin kuin oikeasti ja olla niin kuin rehellinen siinä, mitä on, ja vaan niin kuin tavata mahdollisimman paljon ihmisiä, ei messuilla, vaan ihan niin kuin one-on-one tapaamisissa ympäri maailmaa.
0: Toimittaja oli Jonni Aroma. Huomenna on laajalti poutaa. Maan keskivaiheella ja Lounais-Lapissa tulee sadekuuroja. Lämpötila on 15 ja 24 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan eteläosissa ja Pohjanmaalla.
5: Sitten on Urheiluradion vuoro. Studiossa Petri Viljanen. Suomen jalkapallomaajoukkue hävisi MM-kisoihin valmistautuvalle Saksalle sunnuntaina vieraissa 0-4. Selvästä tappiosta huolimatta Suomen joukkueen kapteeni maalivahti Lukas Radetski näkee joukkueen menneen eteenpäin.
6: Mut nyt aletaan mun mielestä hieno säätää ja löytää se pelitapa, mitä me halutaan, että semmoinen hyvä tasapaino pallollista pelaamista. Toki sen pitää olla paljon varmempaa kuin mitä nyt eilen nähtiin, että muutamia helppoja naivisia virheitä tuli vielä, mutta kyllä tuossa on potentiaalia ja mitä tämä ryhmä tarvii. Laatu on mun mielestä on, missä jätkät pelaa, mutta semmoinen kokemus isoista peleistä, niin sitä pitää kerätä ja vaatimustason pitää nousta ja sitä me ollaan tässä peräänkulutettukin, että taktiikat on yksi juttu, mutta se joukkueen pitää muovautua niin kuin näistä kovista peleistä ja niitä me tarvitaan.
5: Seuraavaksi Suomi kohtaa perjantaina aamuottelussa Budapestissa Unkarin. Yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailut näkyvät Ylen kanavilla jatkossakin. Oikeudet myönnettiin Ylelle osana Euroopan yleisurheiluliiton ja Euroopan yleisradiounionin tekemää jatkosopimusta. Yleisurheilukausi Ylen kanavilla alkaa huomenna kello 17 yleisurheilun Paavo Nurmen kisoilla. Tänään hiljainen päivä, mutta pesäpalloa pelataan ja naisissa 3 ottelua ja kärkiottelu ehdottomasti Jussittaret Joensuu. Siinä haetaan sarjajohtajaa. Miehissä myös 3 ottelua. Joensuu, Alajärvi, Tahko, Kempele, Pattijoki, Vimpeli. Ja seuraava urheiluradio, se on meillä 21 uutisten jälkeen. Nyt urheilusta kuulemiin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 17, Urheiluradion toimitti Petri Viljanen. Liikennetiedote. Lempäälän tielle 3, siellä tilanne ohi. Liikenne on palautumassa normaaliksi välillä Lempäälän liittymä, Kuljun liittymä. Eli Hämeenlinnan ja Tampereen välillä Lempäälässä tiellä 3, tilanne ohi. Tilanne ohi myös Tampereella, tiellä 65, siellä Tampereen suuntaan ajettaessa oli sattunut onnettomuus Porintien liittymästä Myllypuronkadun suuntaan myös. Tampereella siis tiellä 65 tilanne ohi. Ja liikennetiedote Rovaniemelle, siellä tiellä 933 välillä Häkinvara, Valajaskoski, Rovaniemi, tarkempi paikka paikasta Valajaskosken tien ja valtatie 4 liittymästä pari kilometriä Valajaskosken suuntaan. Tie on suljettu liikenteeltä, tästä on haittaa molempiin suuntiin. Kiertotie on käytössä, syynä on vesivoimalaitoksen huolto. Tie on suljettu kello 22.06 välisen ajan. Sulkemisen aikana kiertotie toteutetaan joko Petäjäskosken tai Rovaniemen kautta. Siis Rovaniemellä tie 933, siellä tie suljettu yön aikana liikenteeltä. Ja vielä yksi liikennetiedote, että tämä menee Lohjalle tielle 1 Helsingin ja Turun väliin. Siellä kello 18 alkaa Tervakorven tunnelin ja Lehmihan tunnelin välissä huoltotyöt ja liikenne pysäyttää molemmista ajosuunnista noin 15 minuutin ajaksi kello 18. Eli tie 1 Helsingin ja Turun välillä Lohjalla välillä Tervakorven tunneli, Lehmihan tunneli, liikenne pysäyttää molemmista suunnista noin 15 minuutin ajaksi kello 18. Nyt on kuulkaas loistavat 5 kysymystä valmiina ja

0: No niin, ootteko valmiina? Onko joukkueelle nimi keksittynä? Tarvitset WhatsApp-numeron, jos haluat tietokilpailun ottaa osaa. Kerron sen lopuksi vielä yhden kerran näiden kysymysten jälkeen. Sellainen sääntö on, että vain yhden vastauslomakkeen voi jättää. Eli älä vastaa erikseen jokaiseen kysymykseen, vaan kuuntele kaikki 5 kysymystä ja vastaa sitten kaikki kerralla. Ja ei tarvitse tietenkään kaikkeen 5 vastata, mutta lähetä vain 1 lomake. Jos niitä tulee useampia, niin diskataan. 5 kysymystä on tulossa. Nyt on aika kello 5 visalle.
1: Radio Suomen alkuilta esittää kello 5 visa.
0: Ensimmäinen kysymys. Mikä puulaji muodostaa Suomessa suurimman osan metsien pinta-alasta? Eli mikä puulaji muodostaa Suomessa suurimman osan metsien pinta-alasta? Jokin puulaji tähän siis vastaukseksi. Se oli kysymys numero 1. Kysymys numero 2, ja mä oon yrittänyt laittaa nämä vaikeusjärjestykseen. Nämä on kaikki vaikeita. Kannattaa vastata, vaikka tietäisit vain muutaman. En usko, että kukaan tietää.

tietää kaikkea viittä. Numero 2. Kenen tunnetun suomalaisen etunimet olivat Johan Christian Julius? Eli kenen tunnetun suomalaisen etunimet oli Johan Christian Julius? Se oli kysymys numero 2. Kysymys numero 3. Nimeä eläinlaji, jossa uros synnyttää. Eli nimeä eläinlaji, jossa uros synnyttää. Ja vielä 2. Kysymys numero 4. Mikä on Vaahteranmäen Eemelin suomenkielinen sukunimi, siis suomennoksessa käytetty? Mikä on Vaahteranmäen Eemelin suomenkielinen sukunimi, siis se, mitä suomennoksessa on käytetty? Ja viimeinen kysymys, kysymys numero 5. Mihin mereen laskee Inarinjärvi? Siinä on kuulkaas 5 kysymystä. Nyt saa vastata. 5. kysymys. Mihin mereen laskee Inarinjärvi? Numero on 0401455666. Toistan kysymykset. Mikä puulaji muodostaa Suomessa suurimman osan metsien pinta-alasta? Numero 1. 2. Kenen tunnetun suomalaisen etunimet olivat Johan Christian Julius? 3. kysymys. Nimeä eläinlaji, jossa uros synnyttää. 4. Mikä on Vaahteranmäen Eemelin suomenkielinen sukunimi, siis suomennoksessa käytetty? Ja 5. Mihin mereen laskee Inarinjärvi? Tässä KD Lang, Constant Craving.

0: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
1: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

0: Telex-kappale vielä yksi omena puu. Kello 17.24. Katsotaan, vastaako no, Akseli puhelimeen. No, terve.
1: Akseli tässä, terve.
0: No moro, missä päin Suomeen oot?
1: Täältä Joensuusta.
0: Joensuusta. Tietäjien paikkakunnat. Oliko pahat kysymykset tänään?
1: No ei, itse asiassa sattui aika helpot.
0: Ai sattui aika helpot. Täällä on nimittäin, mä en ole ihan jokaista pystynyt tarkistamaan, mutta musta tuntuu, että nopeasti vaikuttaa siltä, että ihmisillä on ollut huomattavia vaikeuksia näiden kysymysten kanssa, mutta niinhän se pitää tietokilpailussa ollakin. Sitten on tullut jo ensimmäinen protesti. Paavo, ihan hullun homma. Kaikki vastaukset löytyy Googlesta, mutta montako vastausta sinä googlasit?
1: En, rehellisesti en yhtään. Minulla on jostain syystä semmoinen taito, että tämmöisiä turhia tietoja tarttuu. Aina kun jotain kuulee, niin sitten tarttuu päähän.
0: Lähdetään ykkösestä. Tietokilpailugeenit kohillaan. Mikä puulaji muodostaa Suomessa suurimman osan metsien pinta-alasta?
1: No sehän on mänty, että on jonkin verran opiskellut metsätalousinsinööriksi. En tosin kokonaan koulutusta, mutta...
0: Joo, mä löysin tiedon, tai itse asiassa se kuuntelija, joka tämän kysymyksen lähetti, niin lähetti tiedon, että metsien pinta-alasta mäntyvaltaisia olisi noin 65%, eli täysin oikea vastaus. Tämä seuraava kysymys oli yllättävän haastava. Täällä on ehdotettu Relanderia, täällä on ehdotettu Paasikiveä, täällä on ehdotettu... mitäs kaikkea muita täällä nyt onkaan? Aika paljon eri tyyppejä. Aika moni ton tiesi, mutta jos etunimet ovat Johan, Kristian, Julius, niin mitäs se sukunimi menikään?
1: No kyllähän se on. Jannehän on Sibelius, että rakkalla lapsella on monta lempinimeä.
0: Janne Jean Sibelius.
1: Janne, eli kyllä.
0: Täysin oikea. Akselilla 2/2 tällä hetkellä oikein. Nimeä eläinlaji, jossa uros synnyttää.
1: Se on tuo merihevonen, että se on Suomesta löytyy merihevosen sukulaiskaloja, näitä siloja, särmäneuloja, että näiden noista sukupuolielämästä en sen tarkemmin tiedä, että miten niillä menee, mutta merihevosella sen verran tullut avaraluonto lapsena kohottuu, että merihevoset on näitä, jotka synnyttää.
0: Joo, ilmeisesti jonkinlaiset merineulat ja merilohikärmet ovat vähän samantyyppisiä. Jotkut sammakot kai myös. Mutta merihevonen kelpasi, koska pyydettiin nimeämään yksi. Seuraava kysymys oli, että... hetkinen, missä mä nyt kadotin mun doksin. Pieni hetki, mulla tää niin monta selainikkunaa auki, että onnistuiko mä sen sulkea. En sentään. Neljäs kysymys. Mikä on Vahteramäen Eemelin suomenkielinen sukunimi?
1: No niin, minähän se on, että...
0: Joo, täällä on vastattu muun muassa Vahteramäkeä tarjottu.
1: Joo, siinä oli hämäys. Tullut sen verran Lindgreniä kuitenkin. Se on tuttu naapurikansan lastesadut on, että kyllä kirjallisuutta tulee muutenkin aika paljon harrastettuja tälle, niin kyllä se varmaksi tiedoksi.
0: Se meni varmana oikein. 4/4. Tämä viimeinen oli kuin olikin vaikein. Sanotaan näin, että tästä joku saattaa protestin jättää, koska tämä nyt on vähän niin kuin kaikki meret ovat yhtä ja samaa vettä loppujen lopuksi, missä kulkee raja, niin en osaa tarkaksi sanoa, mutta sinä vastasit sen, mitä haettiin. Ja kun kysymys siis kuuluu, että mihinkä se Inarijärvi oikein laskee, mihin mereen, niin mikä on oikea vastaus?
1: Kyllä, joo, minun pitää tässä taustottaa, että siis maantieteilijähän me on, että maantieteitä opiskeleen. Niin, että tässä oli itsekin silleen, että vähän vaikea rajanveto, että me mietin, että vastaanko me siihen pohjoisen jäämeren vai Barentsin meren, mikä on osa pohjoista jäämerta, niin päätin sitten, että kyllä se nyt laitetaan Barentsin meri, että jos tässä täsmällistä haetta, niin...
0: Ja kyllä se haettiin, täällä suurin osa vastasi jäämerta, kyllä täällä vastattiin vaikka mitään muutakin Atlantista, Itämereen, kaikenlaista tuli vastauksessa, mutta tällä kertaa haettiin nimenomaan Barentsin merta. Hei Akseli, 5/5, onneksi olkoon.
1: No niin, kiitos paljon. puhuu.
0: Joo, saat antaa nyt ensimmäisen äänen, koska nyt siirretään sitten palkintoja joko osuuteen. Tällä kertaa vastauksesta, tai tässä ei vastauksia, parhaista vastauksista ei palkita, mutta mikä näistä kysymyksistä sinun mielestäsi oli paras?
1: No kyllä, maantieteilijänä olisi pakko vastata melkein tuo viimeinen, eli Barentsin merikysymys, mutta se oli sen verran epätarkka oli, että mitä siinä haetta, niin sanottu nyt, tuo mielenkiintoisin oli tämä merihevoskysymys, että se on niinku semmoisena knoppitietona ehkä hauskin, niin sanottaan se sitten kuitenkin.
0: Tehdäänpä kuule niin, että ei oteta äänestystä tähän näin, annetaan voittajan valita. Akseli, kiitos kun pääsit mukaan, kiitos, sä olit mun tarkistuksen mukaan ainoa, jolla oli kaikki 5 oikein, joten palkintosi on tällä kertaa palkita sitten merihevoskysymyksen lähettänyt henkilö. Kiitos teille molemmille. Panna Dire soimaan Money for Nothing ja sen kysymyksen lähettänyt henkilö, niin jos viitit laittaa tänne nimen ja osoitteen, niin laitetaan sulle kassi tulemaan. Kiitokset kaikille kysymyksiä lähettäneille, erinomaiset kysymykset, hienoja vastauksia myös paljon, mutta tällä kertaa ainakin oman tarkistuksen mukaan tasan 1 oikein, jolla oli kaikki 5. Kovaa meininkiä Joensuussa, hyvä Akseli.

0: Odotatteko tekin kesälomalta täydellistä rentoutumista ja romantiikkaa? Entä jos loma alkaakin riidalla mökkitiellä tai pitkällä mykkäkoululla? Miksi ihmeessä parisuhteen solmut aukeavat juuri silloin, kun pitäisi vain nauttia? Ihmisten illassa pureudutaan kesäloman haasteisiin yhdessä pariterapeutti Jouni Pölösen kanssa. Kerro meille, alkaako teidän lomanne riidalla vai rakkaudella? Ihmisten ilta, Radio Suomessa 2. kesäkuuta, kello 18 alkaen.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Erika Viikman syntisten pöytä. Kello 18 jälkeen tänään ihmisiltä pohtii, mitä kesä tekee parisuhteelle. Meillä on vetämässä ohjelmaa Mia Krause ja Anna Keränen, ja teillä on Mia mielenkiintoiset vieraat kanssa täällä. Aikamoinen aihe. Tämä on tämä kesäkausi, lomakausi monelle pariskunnalle aikamoinen haaste.
1: No onhan se. Siis siihen on jotenkin ladattu ihan hirveitä odotuksia yleensä, että kun ihmiset tuppaa elämään vähän semmoista sitkuelämää. Mm. Että sit kun on aikaa ja sit kun on lomaa, niin sitten niin kuin hommat sujuu ja kaikki on ihanaa ja on romantiikkaa ja läheisyyttä, yhteisiä retkiä, kiireettömiä aamuja ja mitä kaikkia näitä on. Ja sit jotenkin niin kuin, en mä tiedä, onko ne odotukset sitten liian isoja vai minkä takia se niin rojahtaa sitten tavallaan niin se jännitys ja ehkä se kuplakin puhkee ja sitten mikä ei olekaan ihanaa, vaan ne parisuhteen solmut ikään kuin nousee pintaan sinne.
0: Mm. Jos on vuoden ainoa matka, ja sitten se matka menee tapellessa, riidellessä, niin onhan niin, se vähän harmillista.
1: Niinpä. Miten miten sulla menee ne lomat? Onko teidän no, niin kuin...
0: mä otan siis viime aikoina ihan hyvin itse asiassa on mennyt.
1: Ootte sitten niin kuin yhdessä koko ajan vai onko teillä myös omaa aikaa siinä?
0: Mun vaimo on mahtava reissukaveri. Sitten jos me lähdetään ainakin matkalla, niin hänen kanssaan on äärimmäisen kiva reissata. Hän niin kuin, meillä on suht samansuuntaiset kiinnostuksen kohteet. Me tykätään käydä tasapuolisesti luonnossa tai kulttuurin äärellä tai vaikka hyvissä ravintoloissa tai jossain kohteessa. Ja molempien, niin kuin, että jos mä sanon, että pysähdytäänkö täällä, niin hän tulee toisinpäin. Meillä on yllättävän kivasti mennyt se. Käynyt mulla tuuri.
1: Tosi mahtavaa.
0: Tämän suhteen. Mä oon miettinyt sitä, tätä niin kuin kriisiytymishommaa niin kuin, jotenkin niin, että kun ihmiset joskus tuppaa, niin kuin, mä en tiedä, tuleeko joku eropiikki niin kuin lomiaikana tai sen jälkeen, että kun on mennyt vihkoon ja sitten pannaan bänät, niin jos pitäisi valita kaksi vaihtoehtoa, erotaanko lomalla, jossa on mennyt huonosti, vai erotaanko silloin, kun elämässä menee muuten huonosti? Että jos on kriisiä, jos on vaikka vaikeat ajat, niin mun mielestä on parempi erota sen loman jälkeen kuin silloin, kun on vaikeaa. Koska jos silloin, kun on mahdollisuus, että meillä on asiat hyvin, niin jos silloinkaan ei ole tyytyväinen, niin se on ihan hyvä sitten vähän pohtia, että ollaanko me nyt hyvä pari vai ei. Mutta sitten jos on huonot ajat, niin sitten pitäisi tsempata, jaksaa ja kannustaa ja tukea ja koittaa päästä huonosta ajasta yli. Et tavallaan mä ymmärrän, tosin tuntuu sitten, että tässä meidän ajassa suositaan eroamista yhdessä pysymisen sijaan. Jos pariskunta menee pariterapiaan, niin siellä sitten kysytään, että miltä tämä nyt sinusta tuntuu, mitä tuo toinen sanoi.
1: Niin.
0: Ei kysytä, että miltä tämä teistä tuntuu tai miltä sinusta, mitä luulet, miltä tuosta toisesta tuntuu. Mutta tuohon sun, mä yritän vähän vältellä tuota sun alkuperäistä kysymystä tai kierrellä sen ympäri. Meillä on yksi semmoinen haaste, tai sanotaan, että me ollaan yhdessä asiassa erilaisia, ja se on se, että kuinka pitkälle me suunnittelemme lomiamme.
1: Okei.
0: Okay. Mä oon tosi spontaani. Mä saatan pistää viestiä, että hei, mä pääsen vartin päästä, lähetäänkö jonnekin. Mut sitten puolisoni haluaisi, että voitaisiko me suunnitella vaikka parin vuoden päähän joku pitempi reissu, lähettäisiin vaikka käymään jossain kauempana. Ja ei mä pysty niin kauan ollenkaan. Että semmoinen
1: no,
0: unelmointi.
1: Kompromissi
0: niin,
1: sitten.
0: Niin, semmoinen pitkän tähtäimen unelmointi, niin mä oon siinä vähän hankala ja hän on siinä taitavampi.
1: No niin. No mutta mun mielestä kuuntelijat vois jo nyt alkaa aktivoitua pikkuhiljaa tuon WhatsAppin kanssa ja kertoa vaikka, että mikä on teidän paras tai pahin lomamuisto noin niin kuin parisuhteen kannalta. Tai sitten, että vietättekö loman yksin vai yhdessä ja sitten ehkä kysyn niitä syitäkin, että miksi sitten tällaiseen juttuun on päädytty. Koska ei sekään väärin ole, että niin kun on vähän erillistäkin aikaa siinä lomalla, että saa tehdä just niitä juttuja, mitä lystää.
0: Kyllä, mä katsoin meidän yhteistä perhekalenterista, että vaimo on taas menossa naisistonsa kanssa purjehdusreissulla niin kuin joka kesä. Mm. Se on ihan oikein.
1: No saisit vähän liikaa siellä.
0: Mä olisin ehkä siinä porukassa pikkasen liikaa.
1: Mutta joo, WhatsAppiin.
0: Numero on 0401455666. Voitte laittaa nyt jo omia parisuuden muistoja männä lomilta. Mia Krause ja Anna Keränen täällä aiheen kimpussa siis kello 18 uutisten jälkeen.
2: Yle, Radio Suomi.

The Killersin kappale When You Were Young. Ja aikamoinen yllätys on muuten kuulkaa se, että yhtään protestia ei ole jätetty tietovisaan liittyen. Taisi kuulkaa olla hyvät kysymykset. Kenelläkään ei ole suun koputtamista, nokan koputtamista tänään. Liikennetiedotte Haappajärvelle tielle 27, siis Kalajoen ja Iisalmen puoliväliin Haappajärvelle. Siellä kello 19 tie suljetaan liikenteeltä kiertoliittymän päällystystyömaan ajaksi. Kello 19-06 välinen aika, siis Haappajärvellä tie 27, tie on suljettu liikenteeltä.

Seuraavaksi kuunnellaan tuoretta Maija Vilkkumaata. Kello on 17.48. Tämän kappaleen nimi on Karaoke Queen.

Maija Vilkkumaan kappale Karaoke Queen. Kohta kello on 18. Uutisten jälkeen siis ihmisten ilta pohtii, mitä kesä tekee parisuhteelle. Studiossa on Mia Kraus ja Anna Keräsen lisäksi psykoterapeutti, yksilö- ja pariterapeutti Jouni Pölönen. Kuunnellaan pari kappaletta tässä vielä ennen uutisia. Ensimmäisenä Fine Young Cannibals, joka jostain syystä jäänyt omaan mieleeni sillä, että se laulaja on palkittu jonain niin kuin brittien vai oliko maailman jossakin lehtiäänestyksessä niin kuin seksikkäämpänä miehenä aikanaan. En ymmärtänyt sitä valintaa aikanaan, mutta ihan hyvää musaahan ne tekee. Eli Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Ja sitten vielä tämmöinen pikku nopea tietovitsakysymys. Tähän nyt ei tarvitse lähteä vastaamaan, mutta kun meidän tämän tunnin vikakappale on neljän baritonin popmusiikkia, niin ketkä ne neljä baritonia olikaan? Osaisitko sanoa? Paavo Häikkiö kiittää kaikkia seurasta. Oikein mukavaa illan jatkoa kaikille. En mä paljasta niitä. Miettikää sitä, googlatkaa vaikka, että ketkä ne baritonit oli. Pitääks mun paljastaa? En kerro. Kohta tulee musiikki heiltä siis.

0: Tässä Yle Uutiset ja Heidi Himmelä. Vanhustenhoidon työntekijöiden työn kuormittavuus on kasvanut Suomessa voimakkaasti, selviää tuoreesta raportista. Sekä kotihoidon että ympärivuorokautisen hoidon työntekijöistä lopettamista on harkinnut noin 60%. Raportin mukaan työn vaatimusten kasvu, heikentyneet työolot ja resurssien niukkuus uhkaavat sekä henkilöstön hyvinvointia että hoitopalvelujen laatua ja kestävyyttä tulevaisuudessa. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen sanoo, ettei valiokunta saanut kaikkea tietoa viime kuun droniuhasta. Uudellemaalle annettiin toukokuun lopulla droonivaroitus. Lentoliikenne keskeytettiin ja ihmisiä kehotettiin pysymään sisällä, koska ilmassa voi liikkua räjähdelastissa olevia droneja. Droonit eivät kuitenkaan lopulta tulleet Suomeen. Koskinen kummastelee sitä, miksi ulkoasiainvaliokunnalle ei kerrottu, että tieto droneista tuli Ukrainalta. Koskisen mukaan tieto olisi ollut olennainen uhkan suuruuden arvioimiseksi.
1: Olemme itse droneista saaneet hyvin tietoa ja ei siinä ole ongelmaa, mutta tämä yksi kysymys siitä, että mistä tuo tieto vaarasta tuli, niin sitä emme saaneet ja sitä on hyvä keskustella jatkossa, mitkä ne eduskunnan tiedonsaannin rajat ovat. Perustuslaissahan se on turvattu hyvin vahvasti, että eduskunta saa kaikki tarvitsemansa tiedot.
0: Puolustusministeri Antti Häkkänen arvioi, että tiedonsaantioikeudesta tullaan vielä käymään keskustelua eduskunnan turvatiloissa.
2: Uutisten päättyessä kello on 2:08. Yle Uutiset toimitti Heidi Himmelä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja se on, kuulkaa, mitä mainiota kesäkuun ensimmäistä lämmintä kesäistä tiistai-iltaa sinne vastaanottimien ääreen. Nyt alkaa ihmisten ilta Radio Suomessa ja täällä studiossa on tänään vieraana psykoterapeutti, yksilö- ja pariterapeutti Jouni Pölönen Mehiläisestä sekä Anna Keränen ja minä olen Miia Krause. Tiedätte varmaan sen tunteen, kun takana on pitkä, pimeä ja kiireinen talvi. Kevät on painettu duunia ja arjen pyörityksissä päiviä lomaan laskien ja se kiintopiste siellä horisontissa on ollut loma. Siis se hetki, kun kalenteri tyhjenee, aurinko toivottavasti paistaa ja vihdoinkin meillä on sitten kumppanin kanssa aikaa toisillemme. Luvassa on pitkiä aamuja, yhteisiä retkiä, täydellistä harmoniaa ja ehkä myös romantiikkaa. Vai oliko sittenkään näin? Loma alkaa perjantaina ja lauantai-aamuna mökkitiellä autossa vallitseekin sitten jäätävä mykkis, koska tuli pakattua väärät tavarat tai ajettua ohi risteyksestä. Tai sitten oli väärät eväät. Tai sitten se suuri odotettu vapaus vaihtuukin siihen, että toinen haluaisi vain maata sohvalla ja toinen on jo organisoimassa täyttä kesätapahtumakalenteria ja sukulaiskierrosta. Miksi ihmeessä se kaikkein odotetuin lepoaika onkin niin monelle parisuhteelle sitten vuoden suurin tulikoe? Miksi loma nostaa arjen hiertävät asiat pintaan? Tänä iltana me emme syyllistä ketään, vaan puhutaan tästä suoraan ja lämmöllä ja ehkä löydetään myös muutamia ratkaisuja. Ja onneksi minun ei tarvitse pohtia tätä täällä yksin. Täällä studiossa kanssamme seuraavan 2 tunnin ajan istuu siis herra, joka tietää, mistä ne lomariidat oikein kumpuavat. Psykoterapeutti, yksilö- ja pariterapeutti Jouni Pölönen, oikein lämpimästi tervetuloa.
2: Kiitos ja oikein hyvää iltaa kaikille.
3: Sitä samaa. Ja mehän emme tee tätä lähetystä kolmestaan, vaan me haluamme, että siellä radiovastaanotinten äärellä otetaan yhteyttä tähän suuntaan. Meidän WhatsApp-numero on 0401455666.
1: Kyllä, ja kysytään vaikka tässä alussa sitä, että vietättekö loman yksin vai yhdessä. Kumpi onpi parempi teille? Ja mikä sitten olisi sellainen paras tai pahin lomamuisto parisuhteen kannalta? Mm. Pohditaan näitä ja muitakin kysymyksiä ihan hetken kuluttua, mutta sitä ennen
3: kuunnellaan. Laittakaa niitä viestejä tähän suuntaan. Niitä. Näitä asioita tässä sitten puidaan seuraavan 2 tunnin ajan. Tervetuloa mukaan ihmisten iltaan.

0: Radio Suomen ihmisten illassa soi Mariska ja pahat sudet. Se oli suloinen myrkyn keittäjä.
1: Myrkkyä siinä keiteltiin tehokkaasti. Aloitetaan tämmöisellä hauskalla piirileikillä, kuulkaas Anna ja Jouni. Kysytään tai kerrotaan kaikki, että muututteko loman alkaessa? Pysytäänkö ihan samana ihmisenä vai tuleeko jonkinnäköinen lomamuudi päällä? Mä voin itse vaikka aloittaa. En usko hirveästi muuttuvani. Ehkä nyt ei silleen ole niin kellolla justiinsa väliä, eikä niin, että mitä suuhunsa laittaa. Mutta en mä nyt kamalasti sanoisi muuttuvani. Mitenkä on Anna sulla?
0: No jatketaan täältä. Kyllä mulla on jotenkin selkeästi semmoinen, huomaa sen, että semmoinen joku taakka putoaa harteilta siinä vaiheessa, kun loma alkaa. Ja just se on ihanaa, että ei tarvitse elää sen kalenterin kanssa niin naimisissa, että saa tehdä niitä valintoja sitten vähän vapaammin ja sen mukaan sitten

0: sitten osaa päästä niin kuin irti, että eka viikko menee vähän niin kuin silleen totutellessa siihen, että on lomalla. Sitten tokalla viikolla niin kuin on lomalla, kolmannella alkaa vähän silleen jo, että että kauan kuin voi ei, yli puolivälin ollaan jo, neljännellä ollaan jo silleen, että voi ei, nyt se loppuu.
1: Joo, kyllä mä pyrin niin, että se ensimmäinen viikko, ensimmäiset päivät olisi ainakin, että siinä ei olisi mitään kauhean yllättävää.
0: Niinpä. Miten jos me kuitenkin aloitetaan siitä niin kuin kaikkein tärkeimmästä, niin minkä takia me ei, Jouni, oikein osata rentoutua silloin, kun kerrankin olisi aikaa? Tämä liittyy ehkä tähän suoraan mun kertomaan 4 viikon kaareen.
1: Jos ajattelee, että siinä on semmoinen stressikuormitus, väsymys päällä, niin vaikka me nyt tiedetään, että okei, että se vapaa-aika alkoi tässä, mutta eihän meidän keho tiedä sitä. Kyllä se vaatii semmoisen tietyn siirtymän siitä, että ei ole mitään nappia, että me voitaisiin painaa, että nyt tämä tilanne muuttuu. Jotkuthan niin kuin yrittää ratkaista tätä niin, että lähdetään vaikka matkalle saman tien, että kun hommat päättyy, niin illalla ollaan jonnekin menossa ja ehkä se lopputulos voi olla sitten, se saattaa onnistua tai sitten ei.
0: Että otetaan riski.
2: Me tehdään sillä lailla.
0: Herätte kohteessa.
2: No ei herätä kohteessa, mutta seuraavana aamuna, ainakin nyt tänä kesän lomana lähdetään 10 päivän roadtripille. Joo. Siitä starttaa loma.
1: Ja erityisesti jos se loma on lyhyt, että sitä on viikko tai kaksi, niin silloin tätä näytetään suosivan enemmän vielä.
0: Totaalinen irtiotto. Muuten tuntuu siltä, että tarvitsisi niinku sellainen lomalle siirtymisloman ja sitten ennen kaikkea lomalta paluuloma olisi niinku erinomainen homma. No entäs sitten minkä takia kesäloma on jollain tavalla parisuhteen herätyskello? Kun se pitäisi olla sitä rentouttavinta aikaa, niin miksi se usein niin kuin alkaa sillä riidalla? Mistä se kertoo, että me aloitetaan riidalla se loma?
1: No ne riidathan voi kertoa pelkästään siitä, että me ollaan väsyneitä, stressaantuneita. Että se ei sinänsä tarkoita sitä, että parisuhde olisi jotenkin huonossa jamassa. Mutta sitten, jos siellä on jotain ongelmia syvemmällä, niin kyllähän ne arjen kiireet helposti ne jättää sinne alleen. Ja sitten kun tulee, että sitä aikaa on selkeästi enemmän, niin kyllähän sitten se niin kuin väkisinkin ne ongelmat nousee eri tavalla pintaan.
0: Mm. Onko siinä jotenkin, vaikuttaako se, että meidän tavallaan rytmi muuttuu siinä?
1: Rytmi muuttuu. Meillä on aikaa enemmän, ollaan enemmän yhdessä myöskin. Havainnoidaan toisen käyttäytymistä, keskustellaan, niin kyllä tämä ihan keskeisesti vaikuttaa tähän.
0: Onko mitään semmoista niin kuin neuvoa sitten, miten pitäisi valmistautua siihen loman alkamiseen, että ei olisi niin kuin se, ei niin kuin rysähtäisi silleen yhtäkkiä sitten, että tilanne muuttuu, eilen oltiin vielä kello 16 molemmat töissä ja nyt sitten tipahdettiin lomalle.
1: No siinä on se, että ehkä kannattaisi mennä suoraan päin seinään, eli hyväksyttäisi se, että se riski on olemassa, että me ollaan väsyneitä. Siinä on tämmöinen kuormitus päällä. Eli asetetaan se rima aika matalalle siinä, että ne odotukset on semmoiset realistiset, että miten lähdetään liikkeelle. Että hyväksytään se, että tässä ei nyt olla ehkä mitään niin sanotusti ilopillereitä vielä.
0: Niin, että niin kuin negatiivisetkin tunteet on sallittuja.
1: Kyllä.
0: Siinä. Kannattaisiko ne riidat sitten riidellä siihen heti kärkeä alta pois?
1: Voi sitä koittaa, mutta että ehkä se ei ihan riitä.
0: Kelle sopii, kelle ei sovi.
2: Me haluamme myös kuulla teidän kuuntelijoiden tarinoita lomista. Ensinnäkin se, että lomailetteko yksin vai yhdessä ja mikä on ajanut näihin ratkaisuihin. Ja sitten olisi ihan mukava kuulla tämmöisiä lomamuistoja. Ehkä se paras tai ehkä se pahin, semmoinen, joka on syöpynyt jonnekin sinne takaraivon perukoille. Lomamuisto, joka nimenomaan oli sen parisuhteen kannalta paras tai pahin. Tänne on tullut viestejä ja otetaan yksi.
0: Sieltä.
2: Täällä kirjoittaa eräs henkilö, että ehdottomasti keskustelu puolison ja lasten toiveista mielellään hyvissä ajoin ennen loman alkua. Siitä suunnitelmat, että jokaisen joku toive toteutuu. Kenenkään toiveita ei saa vähätellä. Joku voi haluta olla kotonakin vain. Kyllä parisuhteessa tekee hyvää olla yhdessä ja sovussa lomalla, mutta halutessaan pitää olla mahdollisuus pitää lomaa erilläänkin. Meillä on alkukesällä toisen oma loma, sitten yhteisloma ja loppukesällä toisen puolison oma loma. Näin on toiminut hyvin 27 vuoden ajan. Ihanaa kesää kaikille. Nauttikaa lomista. Tämmöinen viesti tuli meille studioon.
1: Mun mielestäni tuossa on todella se.

0: semmoinen hyvä asia, eli se ennakkovalmistelu. Eli on semmoinen tietynlainen suunnitelma, että mitä tehdään ja mikä yhdessä sovitaan. Totta kai siihenkin voi tulla muutoksia, mutta toi on niin kuin mun mielestä semmoinen ohje, mikä sopii varmasti kaikille.
1: Ja toihan on niin kuin sitä todellista perhedemokratiaa.
0: On, kyllä.
1: Että siellä ei ole yhtään kuningasta hääräämässä, että nyt ei. Tehdään näin.
0: Ja se tehdään yhdessä, haetaan niitä kompromisseja ja sitten just toi myöskin, että se yhdessä ja erikseen oloaika, niin tietysti noi vuodet on sitten hyvällä tavalla myöskin niin kuin on opittu tuntemaan toinen toisensa ja homma sujuu.
2: Olen muuten tässä ennen tätä lähetystä käynyt tapaamassa ihmisiä, vetämässä heitä hihasta ja kysäisemässä pariskunnilta, että miten he lomiaan viettävät. Viettävätkö yksin, viettävätkö yhdessä ja onko jotakin semmoista, mikä hankaisi ehkä siinä lomassa. Ja voitaisiin kuunnella itse asiassa ensimmäinen kohtaaminen Sarin ja Ilpon kanssa. He ovat olleet 29 vuotta yhdessä. Ja heiltä kysyin ensiksi, että mites tämä lomaruletti pyörii, että ollaanko sitä lomalla yksin vai yhdessä?
3: No kesälomat menee kyllä yhdessä. Ja niin, eikä tule vääntöä yleensä mistään. Me tykätään Kreikassa käydä noin niin kuin pääsääntöisesti. Mutta sitten talvilomat menee erikseen, juu, koska minä tykkään lasketella ja Ilpo ei. Ja aikanaan siitä vähän väännettiin, mutta neuvottelun lopputulos oli se, että minä saan mennä ja hän ei tarvitse lähteä.
2: Niin, minkälaista, miltä se tuntui Ilpo, kun Sari ilmoitti, että hän lähtee nyt laskettelemaan?
4: No ei se mitään, ei se voinut mitään muuta kuin antaa mennä, että eihän se, kun ei itseä kiinnosta homma yhtään, niin miksi mä lähtisin mukaan, että muutaman kerran oltiin duunikaverin kanssa sitten tuolla lämpimässä auringonpaisteessa, kun oli jossain lumihangessa huhkimassa.
3: Niin, joo, hän sanoi aina, että jäitä on vaan lasissa ja that's it, asia kunnossa.
2: Sanoit, että kesälomat yhdessä, onko se ollut semmoinen aina selkeä sävel, että teillä on samanlaiset mielenkiinnon kohteet sitten kesäisin matkustelussa ja yhdessäolossa?
3: No joo, on kyllä. Et me tykätään lämpimästä, mutta ei ihan pelkkää löhöilyä, että sitten on kiva tehdäkin kaikkia asioita. Aikanaan patikoitiin paljon, nykyään se on vähän vähentynyt. Vuokrattiin autoa, nyt sekin on vähän vähentynyt. Me ollaan vähän niin kuin, aletaan ottaa niin kuin rennommin tässä näin. Ei tarvitse niin kauheasti suorittaa.
4: No joo, no pesäpallomatsia sarjaa ei saa.
3: Totta. Mut niin joo, jos olisi joku pesäpalloloma, niin mä en osallistuisi.
2: Onko teillä missään vaiheessa teidän yhteistä matkaa ollut sellainen olo, että jostain asiasta olisi pitänyt vääntää tai säätää, tai toisella olisi ollut ihan erityyppinen ajatus, paitsi näistä talvilomista?
3: No ei kyllä tule mieleen. Me ollaan käyty muutaman kerran myös tuollaisella niin kuin Karibian risteilyllä, ja niistäkin me ollaan tykätty niin kuin samalla tavalla, kun mä tiedän, että jotkut ei voi sietää semmoista, että ollaan jossain laivassa, mutta mun mielestä se oli ainakin kiva ja niin kai Ilpostakin.
4: Joo, se on kyllä ihan mielenkiintoinen kokemus ollut joka kerrat, kun ollaan käyty.
2: Sari ja Ilpo, mitäs teillä on tämän seuraavan loman suunnitelmana?
3: No me lähdetään Kalymnokselle Kreikkaan. Ollaan nyt käyty siellä ehkä 7 kertaa jo. Et siitä on tullut sellainen aika suosikki nyt tässä viime vuosina.
2: Et teitä yhdistää se, että te haluatte mennä yhdessä nimenomaan vielä takaisin samoihin paikkoihin, missä olette aiemmin käyneet.
3: Joo.
4: Kyllä.
2: Toiselta ei tule semmoista, että pitäisikö nyt vaihtaa?
3: No ei tuu. Mulla on vähän semmoisen, on kiva mennä paikkaan, mistä niinku tuntee paikat ja tuntee ihmiset ja ne muistaa meidät ja se toivottaa tervetulleeksi, niin mä niinku tykkään siitä.
2: Näin siis Sari ja Ilpo, 29 vuotta yhdessä. Minkälaisia ajatuksia, Jouni Pölönen, sulla nousi tästä?
0: Mun mielestäni, jos nyt ajatellaan, että toi kesäloma on todennäköisesti semmoinen 4 viikkoa tai vähän yli ja sitten se talviloma on varmaan tyypillisesti se 1 viikko. Niin toi asetelmahan on tosi hyvä, että se on toi 4 suhde yhteen, että ollaan iso aika yhdessä ja sitten on molemmille sit mahdollista tämä viikon oma aika. Ja jos nyt ymmärsin oikein, niin siinä oli pientä kitkaa ollut ennen kuin tämä oltiin saatu sovittua. Mm. että tämmöinen alukset tai kompromissi löytyi. Ja sitten toinen tosi hyvä pointti tuossa oli se, että se vähempi on parempi, että on karsittu niitä asioita. Että
1: ei juosta kaikkia
0: kyllä
1: kesäkinkereitä läpi sitten.
0: Joo.
1: Täällä oli WhatsAppissa tämmöinen tarina, että olen nyt jo leski, mutta kyllä ne loma-ajan riidat kumpusivat molempien sukujen vaatimuksista koskien sitä, missä kaikkialla sitä lomaa piti viettää. Tämä ei mun käsittääkseni ole mitenkään harvinaista, että kuunnellaan sitten aika paljon niitä sukulaisia, että kenen mökille mennään ja näin, niin toi on aika hankala tilanne.
0: On ja hyvin yleinen. Joo, että tämmöinen idylli, että ollaan vietetään jossain mökillä, niin siellä voi olla 3-4 sukupolvea ja sitten haetaan sitä kompromissia ja sitten niitä kesäviikonloppuja on varsin vähän loppujen lopuksi kuitenkin.
1: Ja se voi olla niinku sekä niin, että tulee tappelua, että koska siellä saa olla, ja sitten voi olla myös toisinpäin, että onko sinne pakko mennä.
0: Joo, että siinä ehkä semmoinen joustavuus ja sitten tuossa nimenomaan se puolisoiden niinku yhteistyökyky. Ja sit kaikesta huolimatta tämmöiset sosiaaliset kohtaamiset, että nähdään niitä ihmisiä, läheisiä, rakkaita ihmisiä, niin se on tosi tärkeä. Mutta silti, että siellä olisi sitä omaa aikaa myöskin.
1: Mm. Onko tässä sitten mahdollista, niin kuin tämäkin homma splitata, että hoida sä sun suku, niin mä hoidan mun suvun, jos se on niin kuin vaikea tavallaan se.
0: En ehkä kannustaisi tuohon. Kyllä se sittenkin, että ne kummankin taustajoukot on aika tärkeitä, että ollaan siinä mukana.
1: Mutta sitten osataan niin kuin säännöstellä
0: kyllä,
1: se sopivissa määrin.
0: Joo.
1: Miten Jouni, onko se asiantuntijan silmin myytti vai ihan fakta, että pariterapian kysyntä niin kuin kasvaa aina lomien jälkeen?
0: Tästä ilmeisesti mitään semmoisia oikein tarkkoja tilastoja ei ole, mutta kyllä nämä eri tahot, perheneuvolat, väestöliitto muistaakseni ja tietysti terapeutit, että kyselyjä tulee selkeästi enemmän kesän jälkeen ja joulu on tietysti toinen ajankohta. Ja vähemmän yllättäen, että ollaan paljon enemmän yhdessä, niin kyllä ne ongelmatkin nousee pintaan silloin.
1: Niin. Miten sitten toimia? Tässä on nyt erinäköisiä niin kuin kauhukuvia jo luotu, mitä kaikkea voi aiheutua, kun lomavieton tarpeet on aivan ristiriidassa. Niin mitä silloin tehdään, jos toinen haluaa niin kuin aktiivisesti reissata ja toinen haluaisi vaan tuijottaa kattoa? Kun nekin on kuitenkin sitten aika ääripäitä, että se voi olla pikkusen hankala neuvotella, että nyt kuule pistetään se talo ulkoverhoilu uuteen maaliin tästä.
0: No ehkä tossakin on se, että mikä se elämäntilanne ja vaihe on. Että jos on tämmöinen kaksistaan oleva pari, niin toihan saattaa olla ihan hyväkin ratkaisu. Että se voidaan saada toimimaan ihan hyvin. Mutta jos siinä on perhe mukana ja siinä on erilaista vastuuta varsinkin, että jos se kääntyy niin, että toinen joutuu tekemään valtavasti, niin eihän se silloin se kuulostaa sitten enemmänkin sellaiselta niin kuin itsekkäältä toiminnalta.
2: Radio Suomen ihmisten illassa puhutaan parhaillaan lomasta ja parisuhteesta. Laittakaahan meille viestiä tulemaan numeroon 0401455666. Täällä meillä studiossa on psykoterapeutti, yksilö ja pariterapeutti Jouni Pölönen, meikäläisen ja Mian vieraana. Ja tuonne WhatsAppiin, sinne olisi kyllä mukava kuulla tämmöisiä tarinoita. Esimerkiksi hyviä muistoja tai sitten niitä pahoja muistoja. Paras tai pahin lomamuisto parisuhteen kannalta. Minkälainen nousee nyt mieleen jommalta kummalta kantilta nyt sitten parhaana tai pahimpana?
1: Ja näitä voi kirjoittaa ihan anonyyminä meille sitten tänne.
2: Joo, ei tarvii omaa nimeä, ei tarvii nimimerkkiäkään, kunhan laittaa viestiä tulemaan 0401455666.

0: vielä yksi Velvet Rain. Sitten ei enää. Joo.
1: Siinä Olavi Uusivirta, vielä yksi Purple Rain. Näinpä juuri. Jouni Pölönen, miten naisten ja miesten odotukset lomasta poikkeavat toisistaan? Onko niissä eroja?
2: Sehän on se, että jokainen pariskunta on oma kokonaisuutensa ja sit siellä on aina kaksi yksilöä takana, että ei pidä olla niin kuin vetää liikaa tämmöisiä yhden mukaistuksia, mutta ehkä siinä miehillä se suorittaminen jossain määrin, tekeminen korostuu enemmän.
1: Että se laituri tehdään.
2: Joo. Ja sitten taas naisilla se sosiaalisuus, yhdessäolo.
1: Enemmän sitä, niin kun, onko se niin kun yhteistä aikaa vai se, että tavataan sitten muita ihmisiä?
2: Sekä että yhteistä aikaa ja myöskin tavataan muita.
1: Entä sitten, jos nuo arjen roolit ikään kuin siirtyvät sitten lomalle tai seuraavat mukaan sinne aikaan, kun olisi syytä rentoutua, kun monessa perheessähän se on ihan fakta, että toinen kantaa arkena enemmän vastuuta, eli meta suorittaa niin sanotusti. Mm. Ja sitten tämä sama rooli siirtyy mökille, toinen tekee vaikka ruuat ja pyykkää ja toinen sitten rentoutuu laiturilta. Tai sitten vaihtoehtona rakentaa sen laiturin eikä toinen tee mitään. Niin miksi me ei osata jakaa näitä kortteja lomalla uudestaan?
2: No siinäkin, jos ne arjen roolit jostain syystä sopii sille, että molemmat on sinänsä tyytyväisiä siihen, niin eihän siinä silloin ole mitään pahaa. Mutta jos se on niin, että toinen kuormittuu siitä voimakkaasti, niin silloin se tietenkään ei ole hyvä asia. Ja kyllähän se on niin, että jos me nyt toimitaan tietyllä tavalla, siirrytään sinne vapaa-aikaan, niin kyllä se vähemmän yllättäen sit helposti siirtyy sinne myöskin mukaan.
1: Mm, jos toinen on ruokavastuussa pääosin kotona, niin
2: kyllä se
1: ei
2: on
1: sitä
2: siellä
1: toisesta Masterchefia siellä ei, landella kuoriudu sitten. Ja tästäkin ilmeisesti niin olisi syytä sitten keskustella. Että
2: kyllä mä sanoisin, että todennäköisesti se saattaa luoda sit kaikenlaista problematiikkaa siihen suhteeseen.
1: Mm. No miten sitten otetaan puheeksi, jos kokee jääneensä lomallakin yksin tämän vastuun kanssa? Onko siitä nyt syytä ottaa sitten perhepalaveri heti kärkeen?
2: Kyllä ilman muuta se kannattaa ottaa puheeksi ja sit se ei ole tietystikään mikään niinku semmoinen välttämättä helppo puheenaihe, että siinä saattaa toinen pahimmillaan ärtyä siitä voimakkaastikin, että se tilanne olisi semmoinen, että ei niin, että kun ollaan lähdössä jonnekin, niin sitten otetaan tämmöinen teema, että siinä se hetki on sopiva ja mahdollisimman rauhallisesti ottaa sen ja tällainen esimerkin. Ja voi olla, että toinen siitä ei heti saa kiinni, mutta sitten se siemen jää itämään ja päästään eteenpäin siinä.
3: Mm. Tänne on tullut WhatsAppiin tämmöinen romantiikkaan, jopa erotiikkaan liittyvä kysymys. Tai ei tämä oikeastaan kysymys, vaan tämä on tämmöinen vinkki. Aina ennen lomaa täytyy ja kannattaa hoitaa niin sanotut aviolliset velvollisuudet, varsinkin jos lähdetään ulkomaille tai jonnekin reissuun. Se on hyvä alku lomalle, eli rakastellaan ennen reissua. Miltä kuulostaa?
2: Kuulostaa oikein hyvältä ohjeelta.
1: Niin, onko sulla väliä? Sitten, että onko se ennen reissua niin, vai reissun aikaa vai reissun jälkeen vai ihan tasaisesti, tasaiseen tahtiin sitten.
3: Mutta tämmöiseen fyysiseen kontaktiin varmaan aika monella on se kaipuu, että ajatellaan siinä loman aikana. Että
2: mun mielestäni tuossa on se hyvä, että kun se tehdään ennen sitä reissua, niin se ehkä on enemmän semmoista spontaania kuin sitten, että meillä on se odotusarvo, että siellä se romantiikka kukkii sitten, kun me ollaan perillä.
1: Mm. Puhutaan tuosta seksistä ja romantiikasta vähän enemmän tuossa myöhemmin sitten. Mutta miten, Jouni, pysytään vielä näissä loman alkumetreissä, niin mistä sen niin kuin tietää sitten, että onko kyseessä vaan ohimenevä tämmöinen loman aloitustressi ja väsymys vai onko sitten kyseessä oikeasti vähän vakavampi juttu, että suhde on oikeasti tulossa tiensä päähän?
2: Jos se on tämmöinen niin kuin ohimenevä juttu, eikä niin silloin se saattaa tulla enemmän sieltä niin sanotusti suhteen ulkopuolelta. Se voi olla vaikka jommankumman töihin liittyvä tai sitten vaikka omilla vanhemmilla on jotain sairauksia tai joku tämmöinen seikka, mikä sen selittää. Mut sitten jos se tulee nimenomaan siitä parin dynamiikasta, että siinä on tämmöistä niin kuin keskinäistä kitkaa vahvasti, niin silloin se tilanne on tietysti eri.
1: Mm.
2: Mutta hyvin paljon on sellaista, joka tulee sieltä, tämmöisiä tilanteita, mitkä tulee ja menee, on jonkun aikaa läsnä. Yleensä nämä sitten, että kun se on pariskunnan välillä, niin siinäkin totta kai saattaa olla, se kuuluu elämään, yksittäisiä tilanteita. Mutta jos siellä on vaikka semmoinen joku pettymyksen tunne, turvattomuuden tunne, se yhteys, tunneyhteys, henkinen yhteys on pätkiä, niin ne on yleensä aika pitkään olleet läsnä.
1: Niin, että nämä tulisi niinku tunnistaa nämä eri
2: tulisi.
1: Hommat.
2: Joo, että se kannattaisi, niinku, että mistä tämä tulee nyt tällä kertaa.
1: Että ensin kannattaisi kysellä itseltään vähän näitä hommia ennen kuin rupeaa syyttämään toista.
2: Ja myöskin, jos se toinen on jotenkin niinku allapäin, niin ei heti välttämättä ajattele, että onko meidän suhteessa joku ongelma, että vaan lähtee sitä kysymään, että mistä nyt, mikä sulla on nyt.
1: Semmoinen niinku ihan geneerinen.
2: Joo.
1: Toisen kuuntelu. Jos sitten se kuuluu, se lomariita paukahtaa heti kärkeen päällä siellä vaikka mökkilaiturilla eikä pääse mihinkään pakoon, niin mikä sä sanoisit, Jouni, olisi sellainen ensiapu, jolla tuon tilanteen saa katkaistua ennen kuin alkaa se päivien mykkis?
2: Siinä on se, että siellä on, pitäisi lähteä siitä, että siellä on kaksi aikuista, harkitsevaa aikuista siinä tilanteessa, jotka ottaa vastuun siitä asiasta. Että niitä riitoja ja tämmöisiä erimielisyyttä mehän ei voida millään välttää, ne kuuluu elämään. Mutta sitten, että mä niinku kannan vastuun siitä ja ymmärrän, että miten se vaikuttaa vaikka siihen meidän tunnelmaan. Se tunnelma on semmoinen tosi tärkeä juttu, että jos se jätetään jotenkin se tilanne päälle, niin se voi vaikka päiväkausi olla läsnä. Että ei niinkään, että riitoja saadaan estettyä, mutta että sitten miten me mahdollisimman nopeasti saadaan se korjattua se tilanne semmoiseksi.
1: Olisiko siinä hyvä sitten ottaa vaikka pikkusen etäisyyttä, niin kuin, että saa tavallaan ne tunteet tasoitettua sen myrskyn myös omassa päässään, että osaa ehkä ilmaista itseään sitten hiukan
2: rakentavammin. Kyllä se etäisyyden otto, totta kai, se voi auttaa siinä, kyllä.
3: Otetaan seuraavaksi pariskunta, joka on ollut yhdessä 11 vuotta.
1: Vähän tuoreempi tapaus
3: verrattuna tuohon edelliseen pariskuntaan, joilla oli 29 yhteistä vuotta takana. Eli voisiko sanoa puhua oikeastaan nuoresta parista?
4: Vietättekö te esimerkiksi kesäloman yhdessä vai erikseen?
5: Yhdessä, joka kesä, aina. Ja aina ollaan 4 viikkoa yhdessä kesälomalla.
4: Miksi koko kesä yhdessä tai loma?
5: Koska mulla ei ole ajokorttia ja toi on mun kuski. Mä en pääsis muuten kotoa mihinkään. Mun sukukin asuu muualla, niin mä joutuisin kävelleen sitten Tampereen keskustaan. Se olisi ainut, mihin mä pääsisin kesään viettää.
4: Minkälaisia ne odotukset yleensä lomalle on?
5: Aurinkoa. Pitää olla aurinkoa. Jos tää on vettä, niin mä tuun kiukkuseksi.
4: Oletko kiukkunen puolisolle?
5: Olen. Varsinkin hänelle.
4: Entä jos ajatellaan ihan parisuhteen kannalta, niin onko jotain erityisodotuksia, jota jollain tavalla lataa siihen lomaan?
5: No meillä on semmoinen matkailuauto, niin me restaan sillä ympäriinsä, niin kyllä me yleensä tuonne Lappiin lähdetään, kun siellä on rauhallista. Et...
4: Säilyykö sopu?
5: Sä nyökkäät, joo, säilyy.
4: Puoliso nyökkäilee.
6: Niin, säilyy.
4: joo. No onko minkäännäköisiä tämmöisiä niin sanottuja ristivetoja, mitä loma aiheuttaa, vai onko teillä molemmilla ihan selkeät sävelet ja ne on samanlaiset, että mitä lomalla tehdään ja miten se hoidetaan?
5: No mä oon oikeastaan mielessä varmaan, ketä suunnittelee ja kaiken, aikataulut kaikki, ja Aleksi sitten vähän ehdottelee muutoksia niihin, mutta yleensä varmaan mä päätän, mitä me tehdään. Aleksi tulee mukana.
6: No riittää, päästään Lappiin ja kalaa.
5: Niin, kyllä.
4: Eli siinä ei tule mitään semmoista, että niistä pitäisi jotenkin vääntää?
6: Ei tule.
4: Minkälaisia muistoja teillä on edellisistä lomista yhdessä?
5: Huonot kalasaalit, ne päällimmäisenä. Meillä on tosi huono kalastusonni, vaikka niin ei saa ikinä sanoa, että kalastusonni, mutta sitä toivoisi vähän parempaa.
6: Ja matkailuauto, kun se toimisi aina, niin se olisi ihan mukavaa. Ei tarvitsisi olla tien päällä.
4: No mitä sitten, jos hommat ei mene niin sanotusti putkeen, ne ei mene just niin kuin on suunniteltu, niin mitä sitten tapahtuu?
5: Mä mökötä.
6: Pidetään mykkäkouluun muutama päivä. Niin
5: no ei muutama päivä.
6: Päivä ollaan hiljaa, niin sen jälkeen ollaan taas kaveri.
4: Ja se on sulle ok, tiedät jo, tunnet jo puolisosi.
6: Joo, tunne joo. Näen kyllä, koska hän on vihainen.
5: Joo, se on toi otsarippi, mikä tulee tohon, niin siitä tietää, että nyt kannattaa olla hiljaa.
3: Nelli ja Aleksi 11 vuotta yhdessä.
1: Toi on musta tärkeä taito osata lukea toista, koska olla hiljaa.
3: Otsarypystä huomaa. Mutta se, että on erilaisia temperamentteja ihmisillä parisuhteissa ja sitten on varmaan hyvä tunnistaa ne siinä puolisossaan.
2: Kyllä toi kuulosti tosi kivalta. Siinä oli hyvällä tavalla huumori ja semmoinen keveys läsnä heidän kommenteissa. Ja sitten toi työnjakokin, että siinä mies ajaa ja huolehtii siitä puolesta ja sitten nainen enemmän siitä suunnittelusta ja suunnitelmista. Ja sitten ehkä myöskin tämä selkeästi oli yhteiset harrastukset, yhteiset kiinnostuksen kohteet ja varmasti tämmöinen arvomaailma sitä kautta niin kuin sukset suorassa. Ja ehkä tuosta tuli mieleen, että jos sitä mököttämistä on nyt sitten yksi päivä kuukaudessa ja 29, niin ihan kiva, niin ei se kauhean pahalta kuulosta.
1: Aika hyvä suhde siinä niin sanottu. Tässä on muuten aika hyvä vinkki. Mä voin allekirjoittaa tämän. Lähde puolison kanssa verkonlaskuun soutuveneellä. Se jos onnistuu ilman kriisiä, niin elätte yhdessä onnellisena elämänne loppuun asti. Tämä pitää paikkansa, voin kertoa. Se ei ole ihan helppo homma, nimittäin pitää rauha siinä veneessä. Ja sitten täällä oli joku toinen, missä tämä oli vähän surullisempi. Sitten parisuhde koetuksella lomalla ruokailusta, varsinkin lomamatkoilla. Vaimo haluaa tehdä kaiken itse ja minä olen työmatkoilla tottunut hyviin lounaspaikkoihin. Mutta tämähän nyt tähän on semmoinen ratkaisu, että käykää hyvät ihmiset ulkona syömässä, ei se rouva siellä keittiön pääse. Joo, mutta siis lisää vinkkejä otetaan. Miten?
3: Ja tarinoita.
1: Tarinoita ennen kaikkea. Tarinallisuudesta plussaa, vietettekö loman yksin vai yhdessä ja miksi näin? Ja paras ja pahin lomamuisto parisuhteen kannalta. Näitä siis kerätään. Missäs mä olin? Tuolla oltiin näin. Mitä Jouni, jos mennään siihen läheisyyteen, niin miksi se voi tuntua suorittamiselta lomalla?
2: Kyllähän siinä on puhuttiin, että ollaan väsyneitä ja on semmoinen, käydään kierroksilla. Varsinkin, jos siinä on semmoinen niin kuin hyvin niin kuin rasittava vaihe ennen sitä lomaa, niin varsinkin ne ensimmäiset päivät, se ensimmäinen viikko ehkä on semmoinen, jolloin yksinkertaisesti se meidän kyky ei siihen oikein riitä. Se voi toisella olla se tilanne parempi ja toinen ei oikein niin kuin pääse siihen mukaan, niin kyllä sitten varmasti tulee niin kuin semmoinen suorittamisen fiilis silloin.
1: Niin, onko siis semmoinen eri tahtisuuskin saattaa lyödä päälle?
2: Joo, eri tahtisuus ja sitten tuossa kohtaa tietysti se parin kommunikaatiokyky, että miten hyvin niin kun pystytään asettumaan toisen tilalle, ymmärtämään. Että tässä todella se just se hyvä tunneyhteys auttaa ja totta kai sitten semmoinen myöskin ihan joustavuus.
1: Ja sitten tietysti kannattaa avata suunsa ja kysyä, että mitä sä haluat. Sukelletaanko suoraan syvään päähän ja ruvetaan juttelemaan vai haluatko kenties olla hetken hiljaa yksin jossain?
2: Kyllä, joo.
1: Mikä olisi sulta semmoinen yksi sääntö loman alkuun? Tai jos pääsisit antamaan yhden neuvon?
2: Mun mielestäni se, että kiinnitettäisiin siihen niin sanottuun tunnelmaan huomiota. Että molemmat ottaa vastuuta siitä, että me saadaan semmoinen niin kuin hyvä tunnelma siinä. Hyväksytään, että siinä voi olla semmoista rönsyilyä ja epätäydellisyyttä ja jotain niin kuin vähän ärtyisyyttäkin. Mutta se tunnelma, se on ehkä semmoinen niin kuin parisuhteen niin eräänlainen niin kuin säämittari. Ja siihen tunnelmaan sen tunnistaa, se on semmoinen, mikä tarttuu. Jos mä oon huonolla tuulella, niin se takulla tarttuu toiseen myöskin ja päinvastoin. Siihen me voidaan, tämän mä sanoisin tämmöisenä.
3: Niin, tuo on hyvä muistuttaa aina aikuisille ihmisille, että otetaan sitä vastuuta. Otetaan sitä vastuuta siitä omasta itsestä ja myös sitten siitä, että minkälainen siitä kokonaisuudesta syntyy. Kun itse, että minkälaisen panoksen itse omalla käyttäytymisellä tai tunnetilalla tuo. kyllä, tilanteeseen.
2: Ja sitten tietysti ehkä se toisen tilalle asettuminen tuossa tulee myöskin mieleen. Et vaikka mulla on nyt niinku selvät tarpeet, mutta et mä kysyn todella toisaalta sitten myöskin. Et.
1: Niin ja varmaan sitten kuitenkin samassa perheessäkin saattaa olla erilaisia tilanteita. Toisella aukeaa se kesälomarahoineen ja toisella ei ehkä ole edes töitä. Niinpä. Siinä saatetaan olla hyvin erilaisissa tunnelmissa. Joo. Sitten.
2: Tämä valitettavasti tänä päivänä tämähän on, tätä on paljon. Ja silloin siitä tulee sitten tietysti semmoinen, että ihminen helposti alkaa vertailla sitä omaa tilannettaan muihin. Tulee semmoista niinku huonomuuden tunnetta ja vastaavaa. Ja siinä todella se puolison kyky tukea ja olla siinä mukana, niin punnitaan kyllä.
1: Niin miten tällaisessa tilanteessa sitten sun mielestä pitäisi toimia? Niin kun toinen kokee, että ei nyt tässä ei oikein pysty mihinkään sen kummallisempaan lomasuunnitteluun, että kun ei ole töitä ja tulevaisuus on epävarma ja toisella ehkä sitten vakaa ammatti siinä.
2: Kyllä se, jonka tilanne on parempi, että se antaa sitä myötätuntoa, luo optimismia ja uskoo siihen tulevaisuuteen ja ei missään tapauksessa ala syyllistää toista siitä tilanteesta. Ja todella niin kuin pohditaan yhdessä, että miten tästä mennään eteenpäin.
1: Että se ei ole kovin kypsää ilmoittaa, että minä lähden tästä nyt viikoksi golfaamaan ja ole sinä kotona sitten sen aikaa.
2: Ei, ja siinä hyvin helposti ei ehkä sitten tunnista edes, että miten paljon se kuormittaa. Siinä voi ehkä sitten ajatella, että jos me nyt tullaan toimeen kuitenkin tämän vaikka tämän mun palkkani kautta, niin se jotenkin, että se nyt varmaan riittää tässä.
3: Täältä tuli tämmöinen hyvä testitarina siitä, että miten, minkä kun kestää, niin sitten kestää. Täällä kuuntelija kirjoittaa meidän WhatsAppissa, lähde miehen ja 5 ison koiran kanssa pakettiautolla Keski-Eurooppaan koiranäyttelyturneelle. Nukutte autossa koirien kanssa ja käytte huoltoasemilla ja hostelleissa suihkussa. Sen kun kesti, olemme yhä kimpassa. Tuo reissu tehtiin vuonna 1989.
1: Ihan taatusti aika hyvä ponnistus. Mä voin kertoa ihan omakohtaisen kokemuksen, että se myös kyllä koeponnisti parisuhteen, kun olimme Marokossa ja molemmille iski kampylobakteeri siellä näin niin kuin viikon kärkeen heti ja siinä sitten tapeltiin, että kumpi ehtii työntää päätä pönttöön, toinen lavuori ja työnnetäänkö siinä pönttöön pää vai takapuoli, että semmoinen oikein rapsakka vatsatauti, johon sai sitten kunnon lääkkeet vasta Suomeen palattua.
3: Niin, ja eikö se ole näin, että semmoinen kunnon koettelemus, niin se hitsaa sitten myös yhteen parina.
2: Ja totta kai, jos me lähdetään ulkomaille tai joku tällainen, on suuret odotukset, että mitä siellä tapahtuu ja sitten tulee tällainen muutos, mille ei oikeastaan voi mitään, niin siinä just se joustavuus asetetaan koetukselle.
1: Joo, ei siinä kyllä tiennyt itkeä vaiko nauraa. Onneksi siinä oli vielä parvekkeen alla, oli tämmöinen barbecue-piste, jossa sitten se grilliruuan tuoksu nousi suoraan meidän
3: nenäämme.
1: Ja se ei kauheasti helpottanut ainakaan tätä tilannetta.
3: Ihmisten illassa puhutaan siis lomasta ja parisuhteesta. Ja viestejä saatte laittaa numeroon 0401455666. Laittakaa tämmöisiä hyviä testitarinoita tai jotain muuta, mitä tahansa tarinoita.
1: Tai vaikka neuvoja. Että
3: tai neuvoja, että miten saa hyvän loman aikaiseksi.
1: Kuinka suorittaa vieraana. Meillä on täällä psykoterapeutti ja yksilö- ja pariterapeutti Jouni Pölön, joka ottaa kantaa näihin
3: viesteihin. Ihan tuota pikaa vuorossa Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Niin vaikka siinä sitten näpyttelemään
1: tarinaa tänne WhatsAppiin.
3: Laitetaan Levi and the Leavingsia soimaan. Tämä on Poika nimeltä Päivi.

0: Levi and the Leavings ja poika nimeltä Päivi.
1: Argentiina voittaa! Argentiina on ykkönen! Niin pitkään! Koko Argentiina maa on tätä pyttyä janonnut, kaivannut, halunnut! Nyt se sen saa!
2: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Nyt Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Korkeapaine vahvistuu Barentsin merelle. Norjan merellä on heikko matalapaine. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, ilta

päivällä idänpuoleista tuulta. Keskiviikkona aamuyöllä paikoin sumua. Pohjois-Itämeri, etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen idän ja kaakon välistä tuulta. Illalla paikoin sumua. Ahvenanmeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamupäivällä paikoin sumua. Saaristomeri, etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltayöllä paikoin sumua. Selkämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen idänpuoleista tuulta, iltapäivällä lounaanpuoleista tuulta ja illalla paikoin sumua. Perämeri, idänpuoleista tuulta 2-6 ja ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, keskiyöllä paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla lännenpuoleista tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aluksi paikoin sadekuuroja ja todennäköisesti myös ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta torstai-iltaan. Suomenlahti, Merenkurkku ja Perämeri, todennäköisimmin heikkoa tuulta. Päivällä etelän ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, voimistuvaa etelän ja idän välistä tuulta, aluksi alle 10 metriä sekunnissa, myöhemmin yöllä alle 14 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla on mitattu tänään kello 18. Haapasaari lämpötila 14 astetta, tuuli lännen ja lounaan väliltä 7 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 47 kilometriä. Kotkarankki 14, länsilounas 4, melkein pilvistä 36. Orrengrund 15, länsilounas 5, melkein pilvistä yli 20. Emäsalo 14, länsilounas 9, Kalbodagrund 13, länsilounas 9. Itätoukki 13, lounas 8, Harmaja 13, lounas 9, puoli pilvistä 20. Mäkiluoto 15, länsilounas 6, Pogacar 15, länsilounas 6, pilvistä 35. Hankotulliniemi 14, lounas 4, Russerö 14, länsilounas 5. Venö 14, etelälounas 4, Uuttö 14, etelä 7, Utua 6. Rajakari 14, etelä 6, Fagerholm 14, etelä 5. Vilsanti 14, etelälounas 3, näkyvyyttä 47 kilometriä. Kotskasandöön 19, etelä 3, näkyvyyttä 37 kilometriä. Kumlinge 16, eteläkaakko 4, melkein selkeää yli 20. Nyhamn tiedot puuttuvat. Märket 13, etelä 7, Isokari 14, etelä 9, puoli pilvistä 20. Kylmäpihlaja 17, etelä 10, selkeää 20. Tahkoluoto 13, etelälounas 4, selkeää 43. Selgrund 13, eteläkaakko 5, selkeää 42. Bredskäret 12, etelälounas 7, Strömingsboden 11, etelä 5. Valassaaret 14, etelälounas 4, Kallan 10, Luode 3. Tankar 13, länsiluode 2, selkeää 43, Ulkokalla 14, Luode 1. Nahkiainen 12, länsilounas 3, Raahe 14, länsilounas 5, selkeää 20. Oulu-Vihreäsaari 14, Itäkoillinen 5, yli 20. Marjaniemi 14, Itäkoillinen 2, pilvistä yli 20. Kemi 1, 10, Itäkoillinen 5 ja ajos tiedot puuttuvat. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 6 senttimetriä, Oulu miinus 7, Raahe miinus 4, Pietarsaari ja Vaasa miinus 1, Kaskinen miinus 2, Mäntyluoto miinus 3, Rauma miinus 2, Turku miinus 6, Föglö miinus 5, Hanko miinus 6, Helsinki miinus 4, Porvoo miinus 3 ja Hamina plus 2 senttimetriä.
Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,4 metriä.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Ylen uutisissa Suvi Vesalainen. Norja vaatii FIFAa selvittämään, miksi Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sai jalkapallojärjestön ensimmäisen rauhanpalkinnon. Kyseessä on jo toinen valitus asiasta. FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino myönsi Trumpille järjestön ensimmäisen rauhanpalkinnon 6. joulukuuta vuoden 2026 MM-kisojen arvonnassa. FIFA ei ole kertonut, millä perusteilla rauhanpalkinto myönnettiin Trumpille. Trumpin hallinto pyrki samaan aikaan saamaan Nobelin rauhanpalkintoa. Iran on suostunut neuvottelemaan sellaisista ydinaseohjelmansa osa-alueista, joista se aiemmin on kieltäytynyt keskustelemasta, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Rubio kuitenkin lisää, että uusi keskustelun avaus ei takaa, että neuvottelut johtaisivat sopimukseen Yhdysvaltain ja Israelin Irania vastaan käymän sodan lopettamiseksi. Rauhanneuvottelut maiden välillä ovat jumiutuneet pahasti. Belgian lentoliikenne on keskeytetty iltaan asti lennonjohdon lakon takia. Asiasta kerrottiin muun muassa Brysselin lentokentän sivuilla. Lentokentän tiedotuksen mukaan paikallista aikaa ennen ilta 7 lähdössä olleet lennot oli peruttu kokonaan. Ja lopuksi säätietoja. Pilvisyys on vaihtelevaa. Aluksi maan keskiosassa tulee monin paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Huomenna sadekuuroja tulee enää paikoin. Päivän ylin lämpötila on huomenna 16-24 astetta, Lapissa 13-19 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan lisäksi Etelä- ja Länsi-Suomessa. Maan keskivaiheilla voi sataa rankasti yli 20 milliä tunnissa.
1: Suvi Vesalainen toimitti Yle Uutiset, kello on 2 minuuttia yli 19.

0: Kyllä, kyllä. Ja ihmisten ilta jatkuu Radio Suomessa. Tämä on kesän ensimmäinen ihmisten ilta. Studiossa Mia Krause ja Anna Keränen ja vieraana psykoterapeutti ja yksilö- ja pariterapeutti Jouni Pölönen Mehiläisestä. Tässä ollaan parisuhteen ja loman yhteensovituksesta yksi tunti jo puhuttu ja puidaan sitä vielä seuraavakin tunti. Teidän kokemuksianne lomasta ja parisuhteista otetaan vastaan WhatsApp-numerossa 0401455666. Vietättekö loman yksin vai yhdessä ja mikä on paras pahin lomamuistonne parisuhteen kannalta? Täällä on viestejä tipahdellut tasaiseen tahtiin ja tämä on aika iso ongelma. Meillä mies, jolle alkoholi aiheutti ongelmia, tykkäsi ryypätä lomareissulla. Jossain vaiheessa yritin sopia sääntöjä, mitä ja minkä verran voi juoda, mutta ei niistä oikein tullut mitään, joten erottu ollaan. Miten on, Jouni, kuinka iso ongelma tämä alkoholi on parisuhteessa lomalla?
1: Kyllähän se on todella iso ongelma, koska nimenomaan lomiin se hyvin helposti yhdistetään, että nyt kun loma alkaa, niin tämähän on ihan nyt kun hyvä syy nyt, että vähän voidaan sitten nauttia myöskin sitä. Ja tässä on selkeästi se, että ihmiset niin kuin vähättelee sen alkoholin vaikutusta. Se nyt tunnistetaan, että jos ollaan oikein vahvassa humalassa, mutta ei sitä, että jo suhteellisen pienetkin määrät, niin ne alkaa vaikuttaa. Ja kun sitä nyt nautitaan aika usein, että saadaan semmoinen iloinen tunnelma, mutta kun se menee valitettavasti toisinkin päin. Että siinä hyvin helposti käy niin, että jos pari saa sen tilanteen pidettyä nippanappa kasassa, että se riita ei karkaa käsistä, niin sitten kun siihen yhdistyy alkoholi, niin sitten lähimuisti alkaa pätkiä, tulee väärinkäsityksiä. Jos siellä on vaikka mustasukkaisuus taustalla, joku tämän kaltainen, niin pahimmillaan johtaa todella sitten niin kuin ikävään konfliktiin.
0: Puhumattakaan sitten siitä, että jos tämä toinen, joka juo, niin muuttuu sen toisen mielestä sietämättömäksi sitten.
1: Kyllä,
0: niin
1: että totta kai.
0: Ollaan päivät pitkät yhdessä. Ja
1: joo, pitkällä aikavälillä juuri noin käy kuin mitä tuossa esimerkissä oli. Ja oliko se nyt sitten niin, että juhannus ja joulu on nämä kaksi ajankohtaa, jolloin alkot esimerkiksi myy kaikista eniten. Ja siellä on tietysti myöskin perheet mukana tässä. Et vähempi olisi paljon parempi.
0: Mm. No tuommoinenkin asia on aika vaikea ottaa sitten esille. Jos etukäteen vaikka sanoo, että ole kiltti, äläkä sitten juo niin paljon, niin siitäkin saa hyvin äkkiä riidan sitten aikaiseksi. Että jaa, nyt syyllistetään jo.
1: Joo. Ja siinä pitäisi olla niin kuin johdonmukainen, että pyrkii se viesti viemään perille, että toi on nyt sellainen asia, että siihen pitää saada muutos.
0: Lisää on tullut viestejä. Kohta alkaa jalkapallon MM-kisat ja ne ovat kyllä kieltämättä jonkinmoinen koetinkivi meidän parisuhteellemme loma-aikana. Kisat kestävät nimittäin koko kuukauden loman ja jää vielä muutama peli ylikin. Onneksi tänä kesänä osa otteluista pelataan Suomen aikaa yöllä, joten ihan kaikkia matseja ei tarvitse katsoa tai kuunnella. Totesin juuri eilen puolisolle, ei hitto, kohta ne taas alkaa, johon hän, jes, vihdoin ne alkaa. Eli kaksi eri maailmaa. Mitenkäs tämmöinen, joka neljäs vuosi toistuva.
2: Koetin kivi.
1: No ehkä se on se hyvä puoli, että se on se joka neljäs vuosi, että siinä on sitten 3 vuotta, että näitä ei ole. Ehkä tuossa nyt semmoinen jonkunlainen kompromissi, jos se nyt suinkin on mahdollista. Ja kun se on toiselle intohimo tosi tärkeä harrastus, niin ehkä vähän semmoista ymmärtämystäkin. Mut myöskin toisinpäin, että semmoinen, että jos siellä on sitten täysin joustamattomuus, mun käsittääkseni niitä pelejä voidaan katsoa sitten myöskin myöhemmin, että se ei ole ihan vaadi sitä nyt. Tässä ja nyt.
2: Jouni Pölönen, kun sinua kuuntelee, niin tuolta selkeästi nousee esille ajatus siitä, että on tietty määrä aikaa, puhutaan nyt esimerkiksi siitä loma-ajasta, että jos siitä tarpeeksi iso osa on sitä hyvää aikaa ja sitten siellä on joku semmoinen, joka pienempi aika, joka ei välttämättä ole sitten mene ihan just niin kuin haluaisi itse, niin että se on sitten se, että se on se tärkein asia, että sitä hyvää aikaa on kuitenkin enemmän.
1: Joo, totta kai. Me lähdetään siitä, että mikä tässä on hyvää, mikä toimii. Ja hyväksytään, että siellä on sitten myöskin sitä toista puolta.
0: Entä sitten tämä kysymys, että yhdessä vai erikseen? onko se, jos on niin eri odotukset, niin kuinka sallittua se on sitten viettää loma enemmän itsensä näköisesti kuin että pitäisi väkisin sovittaa ne tarpeet yksin?
1: Ehkä tuossa, niin kuin, mitä mä niin kuin työssä olen havainnut, että jos on ollut tämmöisiä pareja, mitkä on sinänsä olleet aika kauan yhdessä ja sitten siinä on vuosikausia ollut hyvin vahvasti semmoiset omat harrastukset, niin kyllä se yleensä sitten johtaa, saattaa tulla ero myöskin siinä. Että kyllä mä näkisin, että se on aika tärkeää, että siinä on sitä yhteistä kosketuspintaa riittävästi. Mutta sitten totta kai se, että kummallakin on oikeus sitten, vaikka toi jalkapallo esimerkkikin, että siellä on se oma kiinnostuksen kohde myöskin ja sitä on mahdollisuus toteuttaa. Että semmoinen tietynlainen kompromissi, mutta jos se on niinku hirveän erillään olo, niin mun mielestä se ei ole välttämättä hyvä.
0: Mm. Miten siitä omasta erillisestä lomasta pitäisi sitten kumppanille puhua niin, ettei se kuulosta hylkäämiseltä tai siltä, ettei toisen seura kiinnosta, jos sitä omaa aikaa tarvitsee?
1: Ehkä tässä aika usein se virhe tehdään, että kun sitä pelätään sitä, että siitä tulee nyt tietynlainen sanominen, kun mä otan tämän esille, niin se jätetään liian myöhään, jolloin sitten se saattaa tulla ihan tämmöisiä jo niin kuin päällekkäisyyksiä, että on sovittu jotain muuta, että riittävän ajoissa. Siitä voisi aloittaa ja riittävän rohkeasti.
0: Mm. Että kerrotaan, että tarvitsen niin myös omaa aikaa tässä loman.
2: Radio Suomen ihmisten illassa puhutaan lomasta ja parisuhteista. Ja viestejä saa laittaa tulemaan 0401455666. Vaikkapa tarinoita niistä mieleenpainuvimmista kesälomista tai muista lomista. Joko parhaita tai pahimpia ja nimenomaan parisuhteen kannalta.

0: Joonna Tervomaa ja suljettu sydän.
1: Puhutaan vielä, Jouni, hetki tuosta erikseen lomailusta. Sehän voi monelle olla hyvinkin terapeuttista, etenkin jos on hiukan tämmöinen enemmän omaa aikaa tarvitsema. Mutta jos sitten lähdetään erikseen lomalle, oli ne sitten festarit kavereiden kanssa tai viikko etelässä, niin astuuko kuvioon usein mustasukkaisuus?
2: Kyllä, mustasukkaisuus. Ihan siis tämmöinen, niin kuin, että onko siellä niin kuin, joku mahdollinen ihastus mukana, mutta myöskin se mustasukkaisuus voi olla ihan sit toisen niin kuin tavallaan niistä sosiaalisista tuttavuuksista tai siitä, että on pois myöskin.
1: Mm.
2: Kyllä.
1: Siitä, että on niin kuin vähän loukkaantunut
2: siitä, kyllä.
1: Jätetään yksi.
2: Joo.
1: Miten sitten sopia erillisille lomille yhteistä pelisäännöistä?
2: Et ehkä se, että et sitä ei olisi niinku kohtuuttoman paljon, että et just mitä tässäkin on tullut esille, tämmöiset niinku ehkä viikko maksimissaan voi olla aika hyvä, että et vaikka viikonloputkin, niin siinäkin semmoinen, että et jos nyt yksi viikonloppu on kuukaudessa, esimerkiksi toinen on kokonaan pois, varsinkin kesäaikana tätä saattaa olla, niin se on ehkä jollekin ok, jollekin sekin saattaa olla liikaa. Taas se toisen tilalle asettuminen ja semmoinen, että siinä ei tule semmoista turvattomuuden tunnetta, saatika hylkäämiskokemusta.
0: Tuo turvattomuuden tunne, niin se on tärkeä asia ihmiselle. Jotenkin sitä ei tule ajatelleeksi ehkä, että se on jotenkin sanana niin semmoinen iso, että tulee turvaton olo. Mutta että se voi tulla niin kuin kaikenlaisesta ja se ei... Miten tämä nyt sanoisi? Yritän tässä nyt jotenkin saada tolkua omasta ajattelusta. Mutta siis silleen, että se on semmoinen perustarve, mikä meillä kaikilla on, se turva. Ja se turvattomuus voi tulla aika monennäköisistäkin erilaisista tilanteista.
2: Kyllä, ja jos me ajatellaan, että se on nyt on useimmille itsestään selvää, että vaikka kasvaville lapsille pitää tarjota turvallinen kasvuympäristö, mutta yksi kriteeri, miksi me ollaan parisuhteessa, on just se turvallisuuden tunne, mikä sitten toisesta ihmisestä tulee.
1: Vapaaehtoisesti ollaan toisen kanssa.
2: Vapaaehtoisesti ollaan toisen kanssa ja sitten sitä voidaan niinku pitää jotenkin itsestäänselvyytenäkin, mutta sitten jos siihen tulee just joku ton kaltainen häiriö, että toinen vaikka sairastuu vakavasti tai jotain, niin se voi olla ihan todella rankka kokemus kyllä.
1: Varmaan siinä on myös sitten sellainen vaara olemassa ainakin toisen päässä, että kun vietetään lomia erillään ja molemmat elävät sitten omaa kesäelämäänsä siinä loman aikana, niin arkeen palatessa huomataan, että ollaan kasvettu entistä kauemmas toisista.
2: Ei ole niitä kokemuksia, mitä yhdessä voidaan jakaa. Vaikka se kokemus olisi huonokin, niin me jaetaan se yhdessä. Mutta sitten jos se on, että toinen on poissa, niin se on enemmän sitten, saattaa olla toisella sitä odottelua. Ja todellakin se yhteinen kosketuspinta puuttuu siitä.
1: Miten tämmöinen kysymys ratkaistaan sitten silloin, jos perheessä on pieniä lapsia? Onko se reilua, että toinen lähtee sitten omille lomille ja toinen jää kotiin pyörittämään arkea vai pitäisikö vapaavuorotkin silloin jakaa tasan?
2: Ehkä siinä se, että kuka lähtee sinne matkalle, niin vaikka se toinen sanoiskin, että lähde vaan, niin sehän voi olla, että se toinen jotenkin niin kuin uhrautuu ja ei pidä siitä, niin kyllä mä sanoisin, että todella kannattaa harkintaa käyttää. Ja miettii toinenkin kertaa ennen kuin lähdetään.
1: Mm. Kumpi on, Jouni, sun mielestä parisuhteelle vaarallisempaa? Se, että vietetään lomaa väkisin yhdessä hampaa tirvessä vai se, että paetaan sitä omiin menoihin sitten?
2: No jos ne asiat on huonosti ja paetaan sitten niihin omiin menoihin, niin joka toinen avioliitto esimerkiksi purkautuu, niin kyllä se saattaa silloin merkitä, että me ollaan siinä riskiryhmässä.
0: Onko muita tämmöisiä, mistä voisi ajatella, että on riskiryhmää?
2: Semmoinen

0: että jos sitä etäisyyttä, että on parisuhde kestänyt tietyn aikaa, mutta sitten yhtäkkiä se alkaa semmoinen, niin kuin, että ehkä niin kuin asioista jutellaan. Semmoiset jotenkin semmoiset hoidettavat asiat, mutta sitten semmoinen niin kuin toisen tunteista ei puhuta ja tämmöisistä tarpeista, että niitä aletaan vältellä.
1: Äsken puhuttiin jo pienistä lapsista ja heidän sovittamisesta näihin itsenäisiin lomasuunnitelmiin, mutta sitten meillä on myös uusperheitä ja niissä se kesäloma usein vaatikin vasta valtavaa sovittelua, kun on ekset ja nykset ja omat ja yhteiset ja kumppanien lasten aikataulut, niin se voi olla melkoinen palapeli. Miten ihmeessä pidetään parisuhteesta huolta, kun loma näyttää niin kuin melkoiselta aikataulutukselta lasten ja eksien ja erilaisten lomarytmien välillä?
0: Kyllä mä sanoisin, että toi näissä uusioperhetilanteissa, että jos siellä on nyt useita lapsia siinä kuviossa mukana, niin tuosta, kun puhuttiin aiemmin tuosta suunnittelun merkityksestä, niin tuossa se todella korostuu. Että varma tapa saada se niin kuin paha mieltä ja kaikenlaista sotkua aikaiseksi, että mennään jotenkin niin kuin soitelleen sotaan. Että siinä pitäisi todella niin kuin hyvissä ajoin lähteä miettimään sitä. Ja sitten myöskin niin, että siellä sitten kaikki ne eksät ja nyksät todella sitten niin kuin joustaa myöskin siinä, että ei kukaan ala sitten tahallaan pistää kapuloita rattaisiin.
2: Tässä tulee taas se aikuisen ihmisen vastuu.
0: Juuri näin.
1: Mm. Ettei yhtäkkiä 240 aikuista ole 420, jotka sitten...
0: Niin, jotka eräänlaista kiusantekoa tai jopa kostoa sitten.
1: Niinpä. Entäs sitten, jos kumppanin tapa vaikka niin kuin kasvattaa tai viettää oman lomaa lasten kanssa, niin ärsyttää, mutta sitten tämmöisenä bonusvanhempana kokee, ettei ole niin kuin oikeutta puuttua siihen, niin miten tämmöinen ottaa puheeksi?
0: No jos siinä ollaan saman katon alla tai vietetään aikaa yhdessä, niin siinä on joka tapauksessa se aikuisen rooli siinä. On sitten kyse biologisista lapsista tai ei. Eli ei se ihan ole niin, että siinä ollaan tämmöisiä niin kuin sivustakatsojia vaan. Ja lapsethan ei sitä välttämättä niin näe, kyllä ne saattaa tietysti kommentoida, että sä et ole mun äiti tai sä et ole mun isä. Mutta joka tapauksessa nämä aikuiset on aina auktoriteetteja näissä tilanteissa.
1: Mm. Entäs sitten, onko sellainen sallittu, että, tai jopa suositeltava, että uusperheen aikuiset ottaisi osan lomasta kahdestaan ilman yhtään lasta ja vaikka siitä joku pahoittaisi mielensä?
0: No totta kai, jos se suinkin on mahdollista, niin ei, vaikka se olisi nyt suhteellisen lyhytkin, vaikka joku viikonloppu tai joku päivä kaksi, niin totta kai.
2: Täältä tuli WhatsAppiin viestiä. Olemme maataloushevosyrittäjiä. Olemme olleet yhdessä 45 vuotta ja viikon etelälomia on ollut 4 kertaa, joista 3 kertaa lasten kanssa. Muutama kerta ollaan käyty pari päivää kylpylässä ja muita lomia ei ole ollut eikä ole ollut tarvettakaan. Tuntuu, että monille aiheutuu vaan stressiä lomista. Ja ei kai elämää voi elää niin, että odottaa vain lomaa. Nautin joka päivästä ihan näin arkenakin. Stressi. Sieltä se tuli, että tuntuu, että se sitä stressiä aiheuttaa sen loma. Mutta minkälaisia ajatuksia, Jouni, tästä?
0: Että se loma aiheuttaa stressiä. Totta kai, jos ne odotusarvot on niinku tosi isot sille lomalle, niin vuoren varmasti sitä stressiä alkaa syntyä. Että on se sitten muoto mikä tahansa, että et lähdetäänkö matkalle tai ollaan mökillä, niin ne, sanoisin, että ne odotukset pitäisi olla riittävän realistiset. Että se käytössä oleva aika esimerkiksi, että se todella riittää siihen. Ja sen stressin niin kuin minimoimiseksi, niin se yhteistyö, että niitä käydään yhdessä kriittisesti läpi. Ja sitten, että annetaan myöskin eri näkökulmia siihen. Että voidaan olla eri mieltä siitä, että mitä tehdään. Tässä on joskus se, että se, ollaan eri mieltä, niin se mielletään riidaksi. Mut lopputuloksen kannalta se, että on eri näkökulmia, niin se voi tehdä sit paljon, paljon paremmin.
1: Mm. Miten sitten sellainen ajatus, että eletäänkö me liikaa niin kuin sitä lomaa odottaen? Pitäisikö niitä tavallaan ihania kokemuksia olla siellä arjen puurtamisen keskelläkin?
0: Kyllä mun mielestä niin ihan ehdottomasti, jos ajattelee, että vuodessa on ne 365 päivää, niin kyllä niistä mä ainakin pyrin siihen, että jokainen olisi ihan yhtä arvokas päivä.
1: Niin, että ei vaan niin kuin eletä siinä loman odotuksissa.
0: Ei, että hukataan sitten jotenkin, että kyllähän se tota. Ja se on just tämmöinen, niin kuin, että miten me asennoidutaan. Niin.
1: Mm. Täällä on tullut viesti, että puolison kanssa sama työpaikka, lomat yhdessä pienissä pätkissä, korkeintaan 5 päivän pätkissä. Eipä tässä suurempia ongelmia. Teemme omiakin juttuja ja ollaan pois työn äärestä. Ihmiset vaan ei kestä pitkiä lomia, elämää ja parisuhdet. Mitä sanot tästä loppukaneetista?
0: En tiedä, mikä sieltä karsitaan pois, ne pitkät lomat sitten vai?
1: Niin, jos ihmiset ei kestä pitkiä lomia, niin onko se niitä liian iso puristus, ponnistus sitten? Että mun mielestä sitäkin voi miettiä ihan, että onko meidät luotu enemmän arkeen.
2: Täältä tuli muuten tämmöinen ihan kiva vinkki. Vinkki lomaan. Näkökulma yhteiseen lomaan kumppanin kanssa. Minulla oli kumppanin kanssa tapana käydä reissussa kesälomilla kotimaassa. Eräänä kesänä mietittiin, onko sittenkään hyvä idea maksaa paljon siitä, että pääsee jonnekin kauas. Eli paljon rahaa matkaan, jolloin jää melko vähän rahaa käytettäväksi perillä. Päätimme tehdä kerrankin toisinpäin. Olimme yhden yön hotellissa kotikaupungissamme ja käytimme tavallista enemmän rahaa palveluihin. Ajoimme polkupyörällä tuttuun paikkaan, yövyimme kylpylähotellissa, jossa käytimme siis myös kylpylää tavallista enemmän. Kahden päivän aikana melko monipuolista tekemistä tutussa paikassa. Toisaalta oli sopiva yhdistelmä aktiivista tekemistä ja rentoutumista. Tämmöinen vähän niin kuin staycation.
0: Kyllä, toihan kuulosti tosi hyvältä. Että siinä ei menty tämmöisten niin kuin, semmoisten niin kuin massaodotusten mukaan, että miten siinä pitää toimia, vaan oli hienosti kyllä keksitty tuommoinen niin kuin hyvä vaihtoehto.
1: Nämä staycationithan nousi suureen suosion korona-aikoina. Itsekin tarvittiin käydä muutamalla ihan tuossa 3 kilsan säteellä.
0: Joo.
1: Tuli hotelliaamiaiset huoneeseen ja elo oli mukava.
2: Kyllä, oli semmoinen lomatuntu. Jatketaan ihmisten iltaa ihan tuossa tuokiossa.

ja vorvetta vaehtuvaa. Mä alata violiton ja jatko osan sen. Mä alat perhejuhlan ja muoto kuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

0: se ilosta.
1: Radio Suomessa soi Knipi ja Sivellin vetoja. Ihmisten ilta on käynnissä, puhutaan lomasta ja parisuhteesta. Mia Krause, Anna Keränen sekä psykoterapeutti, yksilö- ja pariterapeutti Jouni Pölönen, joka on meillä täällä studiovieraana. Ja aikaisemmin kävin vähän kyselemässä pariskunnilta loma-asioista. Ja nyt kuullaan Leenan ja Antin mietteitä. He ovat olleet yhdessä 43 vuoden ajan. Ja ensimmäiseksi kysyin tämän saman kysymyksen kuin kaikilta muiltakin aikaisemmin tapaamiltamme pareilta, että vietettekö lomat yhdessä vai erikseen?
2: Yhdessä ollaan loma. Joo. On jouduttu kyllä erikseenkin silloin, kun lapset oli nuoria, niin jakamaan sen kesän sille pätki.
3: Kesämökeillä sitten.
2: Varsinais-Suomessa ja Itä-Suomessa.
1: Millaiset ne odotukset lomalle yleensä on olleet?
2: Jaa, to saunaa ja pääsee uimaan ja ettei jos hyttysiä. Eikö se näin
3: mene? Lämmintä, ettei sataisi. Niin. Siinä ei ne kovin kummoiset ole. Niin.
1: No entä jos ajatellaan parisuhteen kannalta, niin onko ollut jotakin sellaisia toivomuksia, että yhdessä tehdään tiettyjä asioita tai jotain pitää tapahtua, että loma on onnistunut?
2: Joo, ne on ne lavatanssit joka kesä, niin sinne pitää ainakin kerran kesässä päästä.
1: No mitä jos ei tämä toteudukaan? Mitä, onko loma sitten pilalla?
2: No ei. Sitten pistetään kotona letkajenkka.
1: Onko loma koskaan aiheuttanut teidän parisuhteelle minkäänlaisia semmoisia niin sanottuja ristivetoja?
2: Kyllä nuorempana, että kumpaan lähetään, niin sitten jaettiin, että aika jaettiin puoliksi. Että lähetäänkö sinne Länsi-Suomeen vai Itä-Suomeen? Ja kyllä ne sitten aina loksahti paikalle.
1: Niin, minkälaisia keskusteluja piti käydä?
2: Ei me oikeasti mitään keskusteltu sen kummemmin. Ne vaan aina loksahteli, että se oli vähän pakosaneilemaa.
3: Niitä piti, lomia piti lapset, kun oli koulussa, niin lomia piti jakaa sillä lailla. Toi välillä oli vaimo lasten kanssa ja sitten oli minä. Ja sitten oltiin jonkun aikaa yhdessä, oltiin lomalla tietysti. Ja sitten keksittiin jotain lapsille jotain ohjelmaa, kun me oltiin töissä kuitenkin.
1: Ja se oli toimiva konsepti?
2: Kyllä se toimi hyvin ja sitten yhdessä vaiheessa vielä saatiin mummoilta apua. Niin lapset oli mökillä, niin se oli tosi hyvä ratkaisu.
1: Näin muistelivat Leena ja Antti, jotka ovat olleet yhdessä 43 vuotta. Siinä tuli muun muassa tuo läheisten tuki esille.
4: Kyllä, toi oli oikein tosi kiva tarina. Että siinä oli monta semmoista mukavaa juttua. Että ensinnäkin, kun hän kertoi siitä, että kun ne lapset oli pieniä, niin miten he järjesti ne asiat, niin kumpikin kantoi sitä vastuuta siinä. Molemmat niin kuin osallistui siihen tosi hyvin. Ja se on niin kuin, jos ajatellaan luottamus, turvallisuuden tunne ja vastuu, mitkä on tämmöiset niin kuin parisuhteen kulmakivet, niin tuossa nimenomaan toi vastuu hienosti oli esillä. Ja sitten noiden lomien osalta se, että se odotukset, että on sauna, uiminen eikä kauheasti hyttysiä ja no sää nyt on mitä on, mutta kuitenkin, niin siinä oli just, että se rima oli pistetty sopivan realistisen korkealle. Ja sitten sukupolvien rooli, että siellä oli, mainittiin tämä mummo, mikä oli myöskin ollut mukana. Tässähän on just niin kuin todella tärkeä rooli myöskin näillä edeltävillä sukupolvilla, että ne auttaa näitä pareja, vaikka millä on pieniä lapsia.
1: Kaikilla kuitenkaan ei ole välttämättä sitten lähellä sukulaisia nykypäivänä. Niinpä. Kun on muutettu kauas sieltä kotikonnuilta, niin sekin tuo sitten tietyn näköistä stressiä.
4: Joo, se on ihan totta, että tämä ei ole mitenkään semmoinen niin kuin tasapuolinen tilanne. Kyllä. Ehkä tuossa tarinassa myöskin semmoinen joustavuus oli hyvin mukana.
5: Niin, nykyään myös lastenvahtina toimii aika usein sosiaalinen media, puhelimet ja iPadit. Ja yhtä lailla sitten monelle aikuisellekin loma tarkoittaa siirtymistä työkoneelta puhelimen näytölle, mikä sitten syö sitä yhteistä aikaa. Moni valittaa, että kumppani on kyllä paikalla, vaan ei läsnä siinä laiturilla, mutta miten sitten pitäisi sopia loman aikaisesta älylaitteiden käytöstä? Onko se nyt, pitääkö aikuisten ihmisten sopia siitä?
4: Tämähän on semmoinen suhteellisen uusi ilmiö nyt ihmiskunnan historiassa, että meillä on nyt ehkä parikymmentä vuotta tämmöinen, nämä älypuhelimet, että siellä on se tietokone mukana, niin sehän on muuttanut radikaalisti sitä, että sehän on, tähän pätee se vanha sanonta, että tuli on hyvä renki, mutta äärimmäisen huono isäntä. Eli että siellä on paljon hyvääkin, mutta sitten just se, että kun ne koukuttaa ja kun se näyttää niin, että kaiken ikäiset menee siihen. Ei tämä pelkästään, että tuolla nuoret on enää kiinni siinä puhelimessa vaan. Ja tässä on varmaan, että kun tähän ei ole totuttu vielä. Että kyllä mä tässä ihan lähtisin semmoisiin niin kuin säännöillä. Että mä asetan, että vaikka illalla pistetään, että sitä puhelinta ei koko aika.
5: Ruutuaika se on aikuisellakin.
4: Kyllä. Niin. Että se häiritsee sitä läsnäoloa ja sitten siitä tulee semmoiset, niinku, jotenkin se tunnelma, mistä puhuttiin aiemmin, niin mun mielestä se ei sitä tunnelmaa kyllä paranna.
1: Mm. Se on ihan selkeästi, nostan tässä käden pystyyn virheen merkiksi, olen opetellut viime aikoina vähentämään hyvin paljon puhelimen käyttöä. Puoliso on joutunut huomauttamaan siitä, että jos on nenä kiinni ruudussa, niin sitten kun toinen selittää, niin ei siinä koskaan ole oikein täysillä mukana siinä, mitä toinen kertoo, jos sulla on siinä, vaikka luet jotakin artikkelia yhtä aikaa, eihän se vaan onnistu.
4: Ei, tai sitten sulla on puhelin kädessä, ja se on tämmöinen vaikka maneeri, mutta se on jo viesti, että puhu äkkiä, että täällä on jotain tärkeämpää.
5: Niinpä. Ja usein sitten toinen kysyy, että et kuullut muuten sanaakaan, mitä sanoit, kun nyökyttelee siinä ruudun äärellä ikään kuin kuuntelee sitten. Ja toinen, mikä on mun mielestä melko huvittavan näköistä on, kun on vaikka jossain reissussa, no sanotaan vaikka Roomassa katsomassa näitä nähtävyyksiä, niin siellä ihmiset ei katso niitä nähtävyyksiä, vaan ne kuvaa niitä. Katsovat ikään kuin ruudun läpi sitä sitten.
4: Joo. Ja semmoinen jatkuva uutisvirta myöskin, kun sieltä yleensä sit sellaisia aika ikäviäkin juttuja katsotaan, niin sehän laittaa meidän elimistön myöskin semmoiseen niin kuin ylivireyteen, stressitilaan. Että sekään ei ole hyvä, että sitä kannattaa ihan siinäkin mielessä rajoittaa. Et itse mä teen niin, että mä aamuisin katon lehdistä semmoiset niin kuin yhteenvedot, mutta päivän aikana pyrin sitä rajoittamaan.
5: Täytyykin muistaa ottaa loman ajaksi uutishälyt pois puhelimesta. Toimittaja ammattitautu, että siellä on niin kuin, aina kun tulee joku isompi uutinen, niin se helähtää sinne luuriin. Meillä on sitten myös sometodellisuus, joka luo melkoisia paineita. Katsellaan muiden täydellistä mökki-idylliä ja aurinkoisia viinihetkiä ja oma loma saattaa sitten tuntua hiukan tylsältä sen rinnalla. Miten tämä someluoma vertailu vaikuttaa meidän parisuhteisiin?
4: Kyllähän se todella vaatii semmoista niinku kriittistä ajattelua ja suhtautumista ja kyllä se vaatii todella, että mä en lähde siihen mukaan. Siinä tulee helposti semmoinen vertailu. Sieltä luodaan semmoisia illuusioita ja mielikuvia, mitkä ei ole totta kuitenkaan.
5: Että pitäisi niinku pienen filtterin läpi niitä.
4: Kyllä, sitten ihan ehdottomasti.
5: Kyllä ne siinä tappelee siinä, missä
4: semmoinen somekriittisyys.
5: Miltä se meidän somemme näyttää?
1: Kyllä täällä viestiä tulee. Täällä on muutamia sitä mieltä, että ei pitäisi näin paljon jotenkin stressata ja ajatella ja ennakoida, että menee vaan, niin kyllä se siitä. Mutta voiko se olla siitä kiinni, että joku laittaa tämmöisen viestin, että näitä asioita ei tarvitse ajatella, että hän on itse ehkä ollut parisuhteessa se osapuoli, joka ei ole hirvittävästi ajatellut, että se toinen on ehkä sitten tehnyt sen kaiken niin sanotun metatyön.
4: Jos nyt ajatellaan tuollaista normaalin päivän kulkua, niin kyllä siinä nyt väkisinkin tarvitaan semmoinen tietty, että jos nyt mennään vaikka kauppaan, niin ei sekään nyt ihan ole niin, että mä vaan marssin sinne ja jotain otan. Et kyllähän sitäkin mietitään, tutkitaan. Ja sitten jos siinä on jotain, että pitää vaikka vapaa-aikana mennä jonnekin, niin kyllähän siinä nyt erilaisia tarkistuksia täytyy tehdä, että sopiiko nämä aikataulut. Että mun on aika vaikea kuvitella, että jos on täysin semmoista spontaania, että tilanteet vaan tulee ja menee, niin että miten se todella onnistuu.
5: Ehkä hän ei ole vaan huomannut, että
4: niin,
5: joku siellä se on.
4: Ja sitten just tämä riski, että jos siellä todella joku siellä takana sitten kuitenkin suunnittelee sen, että jos ollaan tämmöinen niin sanottu vapaamatkustaja siinä.
1: Meidän parisuhteessa lomat ovat aina liima. Lähes joka kesä olemme purjehtineet vähintään kuukauden merellä. Pieni turvallinen paikka, jossa yhdessä koetaan erilaisia asioita. Tällainen viesti tuli eräältä. Siinä on kyllä sitten semmoinen oikein oma kupla, oma maailma.
4: On ja nimenomaan tuommoisen tunneyhteyden kannalta aivan loistava ympäristö. Mutta toihan edellyttää sitä, että molemmat tykkää siitä.
5: Joo. Niin. Ja se on muuten, voin kokemuksesta kertoa, se on myös erinomainen paikka oppia keskustelemaan. Joo, että mitä sinä näin tarkoitat? Mä olin kolmen lapsen kanssa siellä purjeveneessä. Heidän isänsä kanssa ja se siinä piti useampaan kertaan sanoa, että kerro nyt mitä tarkoitat, kun sieltä tuot, vedä siitä, mistä.
4: Joo.
1: Yksi hyvä keino välttää lomalla kyllästyminen puolison kanssa yhteisoloon on ottaa loma kahdessa erässä, kuten olemme joutuneet töiden takia pakosti tekemään. Kahden viikon pätkässä kummankin pitää yrittää pitäytyä poissa suuremmista riidoista, ettei aika mene kummaltakaan hukkaan. Terveiset Jounille Helsingin Puistolasta Mikolta vielä tuli täällä.
4: Siinä on. Okei, kiitos.
1: Ja.
4: Terveisiä Mikolle sinne.
1: Otetaan muuten yksi liikennetiedote tässä välissä. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4, eli Lahden väylälle Mäntsälään. Siellä tarkempi paikka välillä Mäntsälän pohjoinen liittymä, Levannon liittymä. Suunta ensitiedotteessa ei ole määritelty. Siis tie 4, eli Lahden väylä Mäntsälässä, ja siellä tarkempi paikka välillä Mäntsälän pohjoinen liittymä, Levannon liittymä. Tämä on ensitietoa liikenneonnettomuudesta, ja suuntaa tässä ensitiedotteessa ei ole määritelty.
5: Hetken kuluttua päästään sitten läheisyyteen, seksiin ja pakolliseen romantiikkaan.

0: Siinä oli koko yön kestävät tanssit. Lionel Richie ja All Night Long. Ihmisten ilta käynnissä. Vieraana psykoterapeutti, yksilö- ja pariterapeutti Jouni Pölönen. Otetaanko yksi viesti täältä WhatsAppista?
1: Anna mennä.
0: Täällä mies 47 vuotta Kalajoelta kirjoittaa. Tänään päätin 2 vuoden suhteen kumppaniini ja yksi merkittävimpiä syitä erolle oli kesä ja suunnittelemattomuus. Koin 2 edellistä kesää, että minua ei kuunneltu ja minun toiveitani ei otettu huomioon. Tai otettiin, mutta suunnitelma muuttui lähes aina hetkeä ennen. Koin olevani viimeinen listalla. Ensin toki kumppanin lapset, lasten isän loma, kumppanin vanhemmat, ystävät ja minä olin listan viimeisenä. Ex-tyttöystäväni olisi halunnut viettää kesää minun kanssasi, mutta vastasi aina kyllä kaikille muille, vaikka meillä oli sovittu yhteistä tekemistä. Nyt tuntuu hyvältä, koska voin saada haluamiani asioita kesällä. Saunomista, uimista ja pientä matkailua. Toki kaipaan hänen seuraansa.
2: Joo, että tällainen niin kuin surullinenkin päätös tälle suhteelle. Ja kyllähän tuosta tulee mieleen just se kommunikoinnin merkitys, että käydään niitä asioita läpi ja sovitaan etukäteen, että mitä tehdään.
1: Tässäkin oli käyty, mutta sitten ne aina muuttuu.
2: Ne
1: siitä.
2: Muuttuu, että se ei ehkä sittenkään, niin kuin, sitä ei ollut niin riittävän selkeästi kuitenkaan käyty.
0: Niin pitäisikö se sitten jotenkin tosi selkeästi sanottaa, että hei, että tämä tuntuu minusta tosi kurjalta,
2: kyllä,
0: että asiat menee aina näin. Että jos toinen saisi jotakin koppia siitä.
2: Joo, ja toinen kykenee asettumaan toisen tilalle myöskin.
0: Me ollaan tässä illan aikana tavattu eri ikäisiä pariskuntia ja myös eri ajan yhdessä olleita pariskuntia. Otetaan tähän nyt se meidän nuorin pari loppuun. 2,5 vuotta yhdessä olleet Aino ja Ville pääsevät seuraavaksi ääneen ja heillekin esitin saman kysymyksen kuin kaikille muille, että lomat yhdessä vai erikseen?
3: Kyllä me yleensä yhdessä vietetään kaikki lomat. Mä oon yrittäjä, teen aika iltapainotteista työtä ja toinen on ravintola- ja baarialalla, Ville, niin sitten meillä ei ehkä mene arkisin niin yhtenäinen aikataulut, niin lomalla on mun mielestä aika kiva sit viettää aikaa yhdessä.
4: Joo, niin täytyy vaan ne yhteiset lomapäivät sitten sopia justiinsa yrittämisen ja päivätöinen loma, että miten ne asettuu sitten kummankin mahdollisuudet lomailla.
3: Joo, ja sitten se on kiva, että on niinku selkeä, että yleensä joku reissu mietitty tai joku yhteinen aktiviteetti lähellä, että on semmoisia kiintopisteitä lomassa ja sitten siellä on kuitenkin vapaata aikaa myös, että mitä sitten vähän niin kuin lennosta keksitään.
5: Ville tuossa totesi, että, niin, että se on sitten vähän semmoista sumplimistakin välillä se, että ne loma-ajat saa osumaan yhteen. Kuinka kovat odotukset niille lomille sitten latautuu?
3: No mä sanoisin, että ei nyt liikaa, koska sitten että en mä halua suorittaa lomalla. Että tärkeintä on se yhdessäolo, että sitten keksii, mikä on molemmille mukavaa tekemistä tai olemista.
4: Loma on kuitenkin levon aikaa.
5: No meneekö teillä sitten hyvin yhteen ne ajatukset siitä, että minkälainen sen loman pitäisi olla?
3: No kyllä siitä sitten aina keskustellaan. Toisilla voi olla eri tarpeita, että onko enemmän lepoa, onko enemmän aktiviteetta. Ja sitten jos ei tavallaan haluta tehdä samoja asioita, niin on siellä sitten tilaa, että voi tehdä itsekseenkin. Mutta lähtökohta on se, että tietty kiva tehdä yhdessä asioita tai pötkötellä.
4: Ja vapaasti, jos keksii jotain mieluista tekemistä itsekseen, niin miksi ei?
5: Onko teille koskaan tullut minkäännäköistä tämmöistä ristivetoa jostain asioista, että toisella on erilaiset ajatukset lähtökohtaisesti lomailusta kuin toisella?
3: Ei mun mielestä ehkä.
4: Ei mitään isoa ainakaan.
3: Ei, ja sitten tavallaan mä oon ehkä se, joka tykkää suunnitella, niin mä heittelen yleensä ideoita, että hei, olisiko tämmöinen, mikäs tää, ja sit suunnittelen ja voi varata niin kuin on jotain lähisaarihyppelyitä Helsingissä tai joku reissu muualla Suomessa tai Euroopassa, niin sitten tutkii vaihtoehtoja ja sitten jos se toisesta kuulostaa kivalta, niin sitten toimitaan.
5: Mitä jos sitten hommat meneekin pieleen lomalla, niin miten se vaikuttaa teidän parisuhteeseen?
3: No yleensä varmaan harvemmin mitä isoja nyt menee pieleen, mutta varmaan ihan samalla tavalla kuin mikä tahansa elämän osa-alue, että jos joku nyt kömmähtää tai tulee ristiriita, niin sitten siitä puhutaan, puretaan se tilanne, että ei se sitä koko lomaa pilaa, niin kuin joskus kuulee tuolla jossain kahvihuoneissa, että sanotaan, että ihan ei mennyt odotusten mukaisesti joku juttu, niin ei se sen vakavempaa, että se on kuitenkin vaan loma.
0: Se on kuitenkin vaan loma, näin totesi Aino ja Ville 2,5 vuotta yhdessä, eli nuori pari siis kyseessä.
1: Mutta ihanan aikuisia jotenkin osasivat aikuisesti käsitellä tätä ja selkeästi tuossa suhteessa puhuttiin.
2: Oikein tosi hyvä, mun mielestäni loistoesimerkki, että he oli 2,5 vuodessa päässeet sellaiseen, mihin jotkut ei pääse paljon pitemmässäkään vaiheessa. Et todella hyvä alku. Hienosti on mennyt ja sitten tuossa oli niinku, tosta sopivasti lepoa ja sitten sitä muuta, että ne odotukset oli skaalattu aika hyvin siinä ja sitten semmoinen balanssi siinä, että on sitä omaa aikaa vapaata ja sitten sitä yhdessä tekemistä, mutta painotettiin kuitenkin sen yhdessä tekemisen tärkeyttä. Ja sitten just tämä, että suunnitellaan, toimitaan. Ja sitten se pieleen meno, eli just noin, että puhutaan siitä asiasta ja puretaan se tilanne.
1: Tänne on tullut myös tämmöinen viesti, että kesäloma on niin lyhyt kokonaisaika elämässä. Pitkät viikonloput joskus parhaita, riippuen asemasta, työnantaja, yrittäjä, eläkeläinen. Nyt työssä käyvänä eläkeläisenä nautin arjen vapaista. Veneellä on kiva lähteä saariin romanttiselle lomalle, kun ei ole ruuhkaa.
2: Ehkä toi on just se, että ne pitkät viikonloput, joita voi vuodessa olla vaikka aika paljonkin. Mm-hmm. Et just, että ne kaikki päivät on arvokkaita ja tärkeitä.
1: Romanttisen loman saa hyvin aikaiseen siinäkin.
2: Kyllä.
1: Puhutaan sitten vielä siitä romantiikasta, kun lomalla pitäisi sitten vihdoin olla aikaa sille intimiteetille, mutta usein sitten seksi ja läheisyys loistavat silti poissaolollaan. Miksi pelkkä vapaa-aika ei automaattisesti herätä halua?
2: Se, mitä tuossa aiemminkin sivuttiin, että jos ajatellaan, että se loma alkaa, molemmat on väsyneitä tai toinen on väsynyt, ja, niin ei me pystytä niin nopeasti kääntämään sitä kytkintä. Tämä on hyvin usein, mä itse asiassa kuulen sitä, että jos vaikka pari välit on aika ok, niin siinä alkuvaiheessa on saattaa olla riitaa, kitkaa, ja sitten se loppuun kohti meneekin hyvin. Eli tässä oikeastaan se tietynlainen semmoinen tilanne tai juuri reflektio siitä, että hyväksytään, että siinä alkuvaiheessa niin meidän pitää palautua, niin sitten se lähtee siitä.
1: Että sängyssä nukutaan silloin.
2: Joo, mutta sitten pahimmillaan, että jos toinen on väsynyt ja toisella olisi enemmän voimia, niin se, jopa sen väsyneen tila saattaa alkaa heikentää, että mikä kumma tässä nyt on.
1: Niin. Miten sitten löytää yhteyskumppani ilman sellaista oloa, että romantiikka on ikään kuin pakollinen suorite, joka pitää listalta ruksia saada alta pois?
2: Kyllähän se seksi ja romantiikka on tietysti tärkeä osa sitä, mutta kyllä pitää lähteä siitä kumppanuudesta, että se meidän yhteys on lähtökohtaisesti hyvä ylipäätänsä kaikilla elämän alueilla. Ja se riittävä kommunikaatio, toisen tilalle asettuminen, niin kyllä tämä yleensä silloin toimii.
1: Kuinka tärkeää sitten olisi, me ollaan puhuttu tästä jo aiemminkin, sitä ihan yksinolosta, mutta sehän liittyy myös voimakkaasti tähän romantiikkaan ja sen odotuksiin niin, että saisi niin kuin olla yksin ilman sellaisia odotuksia.
2: Kyllähän siinä se toisen tuntemus mun mielestä on aika tärkeää, että tuntee toisen ja tietää, että nyt toisella on semmoinen tarve, että hän haluaa olla yksin. Niin kunnioitetaan sitä myöskin.
1: Ei väkisin sitten
2: paineta päälle.
1: Täällä Jamppa kirjoittaa, että joskus kaveriporukan illanvietossa puhuttiin siitä, miten vanhempien oma parisuhdereissu ei aina ole romanttinen ja täynnä läheisyyttä, vaan odotukset lässähtävät. Yksi pari kertoi, että aina kun saapuvat hotelliin, harrastavat ihan ensimmäisenä pikaista seksiä, halutti tai ei. Pikapuuhat luo hyvän fiiliksen ja lisää lomalle kipinöivän tunnetta.

0: ongelman.
1: Tyyli on vapaa.
0: Tästähän me puhuttiin aikaisemminkin, että alta pois nämä hommat siinä kärkeen.
2: Niin, siinä saattaa olla nukkuminen enemmän lähtökohtaisesti mielessä.
1: Juuri näin. Mm.
0: Jos sitten kaikista näistä meidän maalatusta pirusta huolimatta se loma sitten menee ihan niin kuin loistavasti suorastaan ja tämä niin kuin yhteys löytyy, niin miten sä, Jouni, sanoisit sen niin kuin hyvän fiiliksen saisi säilymään sitten, kun loma loppuu? Sehän on myös ihan taito sitten siirtyä takaisin sinne arkeen sieltä lomamuodista.
1: Ehkä siinä on se, että jos se niin kuin nähdään, että tämä on nyt tämmöinen niin kuin loistojuttu, että me ollaan nyt niin kuin paratiisimaisessa olosuhteissa, että siellä on sitten se harmaa arki, semmoinen jotenkin niin kuin semmoinen tylsä maailma odottamassa, niin ehkä sitä asennoitumista voisi siihen vähän muuttaa, että onko se loppujen lopuksi nyt niin harmaata ja tylsää. Että miten mä suhtaudun siihen. Ja jos siellä on oikeasti jotain problematiikkaa, että vaikka työkuormitus on tosi että sit kovaa, että sitä ei millään silmänkääntötempuilla saada pois, niin pitäisikö mun sitten niin kuin jonkinlaisia muutoksia tehdä myöskin.
0: Että se voi ottaa myös niinku oppimiskokemuksena.
1: Kyllä.
0: Sitten.
1: Joo.
0: Miten olisiko semmoista niinku jotain hyvää 3 neuvoa, kuinka niinku laskeutua lomalta sitten takaisin arkeen? Ikään kuin ettei se niinku rysähdä liian lujaa.
1: No mun mielestä niin se yksi neuvo on siinä just, että se mitä sieltä loman jälkeen tulee, että miten mä suhtaudun siihen ja pyrin niin kuin sitä mun ajattelua muuttamaan, että se ei olisi semmoista synkistelyä sen osalta. Ja sit myöskin se puolison kanssa, että käydään sitä läpi. Että mulla on tämmöiset nyt pelkotilat ja ehkä tämä ahdistaa myöskin. Mun mielestä niin se olisi se toinen. Ja sitten kolmas on, niin palaisin jopa tuohon vastuuseen. Ei kaikki asiat ole mukavia välttämättä edes. Ei me saada sellaista tilannetta, että on pelkästään kiva.
0: Että aikuisen ihmisen täytyy oppia sietämään pettymyksiä.
1: Kyllä, ja kun meillä on välillä tylsää ja vähän, niin sit lomastakin nauttii enemmän.
0: Entä sitten, jos loma meni suoraan sanottuna ihan perseelle, niin onko sekin ok ja asia, josta voi oppia, vai onko se niin kuin epäonnistuminen sitten ihan totaalista?
1: Niin. Puhutaan tämmöisestä niin sanotusta mustavalkoajattelusta, että asiat on joko hyvin tai huonosti, että ei ole mitään välimuotoja, mutta nyt tähän koulun päätöshän on aika lähellä ja se asteikko taitaa nyt olla vaikka peruskoulussa 4-10, niin ei me sitä kiitettävää aina saada, mutta se 6 taitaa olla välttävä ja 7 tyydyttävä. Että menikö se nyt loppujen lopuksi niin pieleen. Ja sitten siinä ehkä sit se oppimiskokemus myöskin, että varsinkin niin kuin pitkissä parisuhteissa, niin siellähän on tietynlainen toistuvuus myöskin, että aika lailla samoja asioita ehkä tehdään. Niin kyllä siinä kannattaisi niin kuin käydä sitä, niin kuin, että pitäisikö tässä jonkunlaista hienosäätöä tai isompaakin säätöä tehdä. Että onko tämä tullut nyt vaikka joku harrastus, mikä ollaan kuviteltu, että tämmöinen tarvitaan tässä, että kyseenalaistettaisiin sitä. Ja sitten tietysti se pieleenmeno, että tuleeko se siitä, että siellä on ulkopuolelta tullut jotain yllätyksiä, jotkut läheiset on sairastuneet, tai onko se todella sitten, että meidän välit on nyt huonot, että se johtuu siitä, että mistä tämä pieleenmeno johtuu myöskin.
0: Mitä sä, Jouni, haluat sitten sanoa sille kuuntelijalle, jolle loma tuntuu olevan viimeinen pisara ja ero pyörii mielessä?
1: Kyllä siinä tietysti pitäisi ensiksi käydä se tilanne itsensä kanssa, että ottaa siihen eri näkökulmia, pyrkiä asettumaan toisen tilalle, että onko siellä jotain, mikä nyt tätä tilannetta aiheuttaa, että saada se, niin kuin se todellisuus nyt, että se ei olisi niin kuin liikaa semmoinen niin kuin tunnevetoinen tulkinta siitä, mutta sitten toisen kanssa pyrkii puhumaan siitä ja semmoinen, niin kuin, että riittävän vakavasti, että sitä ei lakaista maton alle, että se käydään ja sitten se avun hakeminen, siihen mä tietysti kannustan ja varsinkin sitten, että jos siellä on lapset kyseessä, niin vielä sitäkin suuremmalla syyllä.
2: Tämä oli Ihmisten ilta, jossa puhuimme lomasta ja parisuhteista. Kiitos vierailusta psykoterapeutti, yksilö- ja pariterapeutti Jouni Pölönen.
1: Kiitos ja oikein hyvää kesää kaikille.
2: sitä samaa. Me jatkamme Miian kanssa vielä viestien purkamista tuossa kello 20 Yle Uutisten jälkeen. Niitä saa siis laittaa edelleen tulemaan. Ja jos ohjelman alku meni ohi, niin ihan tuota pikaa tämäkin jakso löytyy Yle Areenan puolelta. Mutta ihan kohta, kello 20 Yle Uutiset. Sitä ennen Jenni Vartiainen ja En halua kuolla tänä yönä.

0: Ylen Uutiset ja Suvi Vesalainen. Suomella on tarve käyttää 2030-luvulla puolustukseen rahaa jopa 2 kertaa niin paljon kuin nyt, arvioi parlamentaarinen työryhmä. Tänä vuonna Suomi käyttää puolustukseen 7,7 miljardia euroa. Raportin mukaan tarve nousee jo vuonna 2029 yli 14 miljardin euron. Vain vasemmistoliitto jätti raporttiin eriävän mielipiteen.
1: Velkajarrun maailmassa tuohonko pitää kaikkien tyytyä, että vielä enemmän kuin mitä NATO edes vaatii lähivuosina?
2: No, puolueilla on tästä nyt yhteinen käsitys, että käytännössä isänmaan turvallisuus on kaikille puolueille tärkein asia ja resurssit pitää yhteensovittaa sitten sen kanssa. Et totta kai tarvitaan talouskasvua, mutta tarvitaan varmasti myös resurssien erilaista järjestelyä, jotta me saadaan puolustuksen riittävät resurssit varmistumaan.
0: Sanoi puolustusministeri Antti Häkkänen. Jyrki Hara haastatteli. Valkoinen talo aikoo järjestää uuden illallisen kirjeenvaihtajille Washingtonissa 24. heinäkuuta, kertoo kirjeenvaihtajayhdistys. Alkuperäinen kirjeenvaihtajien illallinen keskeytyi huhtikuun lopulla, kun epäilty ampuja hyökkäsi turvatarkastuspisteen läpi ja ammuskeli illallissalin ulkopuolella. Paikalla oli tuolloin myös Yleen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja. Kyseessä on toimittajien ja poliitikkojen yhteinen vuosittainen tilaisuus. Paikalla tapaamisessa oli muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Poikkeuksellinen kuivuus näkyy edelleen pohjavedessä ja järvien veden korkeuksissa. Viime viikkojen sateet ovat kuitenkin hieman parantaneet tilannetta Itä-Suomessa ja Kainuussa. Kuivuustilannetta ovat vaikeuttaneet talven poikkeuksellisen niukka lumipeite, aikainen kevät ja vähäsateinen alkukevät.
3: Suvi Vesalainen toimitti Yle Uutiset. Ja nyt Ilmatieteen laitoksen säätiedotus, johon sisältyy varoituksia. Pilvisyys on vaihtelevaa. Aluksi maan keskiosassa tulee monin paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Huomenna sadekuuroja tulee enää paikoin. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöllä ja aamulla enimmäkseen selkeää. Yön alin lämpötila on 7-11 astetta, päivän ylin 19-24 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi etenkin alueen keskivaiheilla monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yöllä sää poutaantuu ja paikoin on sumua, päivällä tulee paikoin sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 5-11, Koillismaalla 1-5 plusastetta ja monin paikoin hallaa. Päivän ylin 16-22 astetta ja enimmäkseen heikkoa tuulta. Lapissa on poutaista ja lännestä alkaen vähitellen pilvistyvää. Myöhemmin yöllä Länsi-Lapissa tulee paikoin vesisadetta. Yön alin lämpötila on 2-9 astetta, Itä-Lapissa monin paikoin hallaa. Ja päivän ylin 13-19 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Päivällä Keski- ja Pohjois-Lapissa voimistuvaa etelätuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Ja lisäksi sadevaroitus Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Toistan vielä varoitukset. Siis maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Ja vielä sadevaroitus Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Ihmisten illassa puhuttiin lomasta ja parisuhteesta ja teiltä on tullut paljon viestejä. Käydään niitä tässä vielä läpi, mutta ennen sitä kuunnellaan Pave Maijasta. Hänellä on Jana.

0: Oikein mukavaa tiistai-iltaa Radio Suomessa. Anna Keränen, Mia Krause.
1: Jälkilöylyissä
0: täällä. Jälkipyykit. Kyllä, heitellään.
1: Tunteet pinnassa.
0: Heitellään lisää löylyä kiukaalle ja pyöräytetään sitä pyykkikonetta vielä muutaman linkouksen verran. Ihmisten illassa puhuimme lomasta ja parisuhteesta.
1: Kyllä, ja kaikenlaista on. Nimimerkki Onneton kirjoittaa, että hei, ollaan oltu yli 40 vuotta naimisissa ja periaatteessa kaikki ok. Tiedostan, että pinnan alla on turbulenssia. Tulee esiin usein lomien suhteen, yleensä vaimolle käy kaikki ja yritän kaivella tai miettiä, että mitähän tässä oikein halutaan. Miksi ei saada sanottua, mitä halutaan? En kyllä saa minäkään. Mm. Tämähän se on. Siis tuntuu olevan aika niin kuin monessa suhteessa, että ei oikein, niin kuin, en tiedä, onko siinä se, että ei uskalleta niin kuin tuoda ilmi niitä, mitä haluttaisi, ettei niin kuin luoda jotain järjetöntä painerullaa päälle siinä. Mm. Vai tuossa aikaisemmin, kun puhuttiin, kun Jouni oli täällä, niin sekin kävi sitten, että annetaan mieluummin ne ohjakset toiselle, että hoida sinä, niin minä tulen täällä völjyssä.
0: Ja sitten kun kysyy toiselta, että no, Mitä haluaisit, että tehdään? No päätä sinä.
1: Joo.
0: Päätä sinä.
1: Ja sitten
0: kaikki
1: jos sinä
0: käy.
1: Päätät, niin sitten se on myös sinun vika.
0: Niin, vika ja vastuu. Että jos se menee sitten niin sanotusti vihkoon, niin se on sitten tämän, joka päätti, niin sen syy.
1: Niin, että onko sekään nyt sitten oikein.
0: Täällä eräs kuuntelija kirjoittaa, meidän uusi perhe on kasvattanut kaikki lapset omilleen. Arkea vietämme kahden kodin ja kaupungin välillä. Puoliso lisäksi on 3 päivää viikossa 3. kaupungissa töissä. Meidän yhteistä aikaa on joulukuut auringossa. Silloin ollaan yhdessä ja nautitaan yhteisestä ajasta 110%. Muutoin lomat menee niin, että puoliso käy oman poikansa kanssa rantalomalla kerran tai 2 vuodessa ja minä taas tyttäreni kanssa vastaavasti kaupunkilomalla.

0: omalla pihalla.
1: Toi on hyvä, tuo muistuttaa vähän lapsuuden telttailuita
0: just
1: kotipihassa.
0: Näin, koska se oli aina retki.
1: Kyllä.
0: Aina seikkailu, aina vähän erilainen. Kuin, siinä kuitenkin pääsee sitten vähän niistä pyykivuorista ja muista pois.
1: Näinpä.
0: Pakoon, kun
1: ja tässä on aika hienosti ratkaistu kyllä tämä niinku suunnittelu. Tässä on käytetty juuri sitä, mitä Jounikin peräänkuulutti, sitä suunnittelua, että on yhteistä aikaa, on sitten yhteistä aikaa myös lasten kanssa ja en tiedä. Tämä kuulosti mun mielestä oikein mainiolta.
0: Mm. Täällä tuli muuten huomio noista haastatteluista tai juttuhetkistä, joita olen käynyt tekemässä ennen tätä illan lähetystä, että kaikissa haastatteluissa naiset puhuvat ja johtavat keskustelua. Kertooko se siitä, että tämä on siis nyt minun omaa pohdintaa ja tätä viestinkirjoittajaa, että yleensä se sitten ehkä on vähän enemmän naisten harteilla se semmoinen suunnittelu. Tai ainakin ne metasuunnittelut.
1: Niin, kyllähän ne on. Tai onko se mies sitten myöntyväisempi yleensä, niin. Että tuota, tai vai nostaako se nainen sitten kovemman metelin, jos ei homma mene
0: niin.
1: Ihan putkeen. Mutta sitten taas tässä puhuttiin myös romantiikasta. Ja täällä kirjoitetaan, että erilaiset odotukset lomalla voivat pilata koko lomatunnelman. Toinen toivoo, että kun ollaan kaksin ja hotellissa, niin olisi enempi intiimimpää kanssakäymistä. Ja toinen on sitä mieltä, että se on ajan tuhlausta tai ei ole soveliasta. Näin kirjoittaa nimimerkki 3 viikkoa kaksin lomalla eikä kertaakaan seksiä.
0: En ole asiantuntija, mutta voisin vilkaista ja sanoa, että ehkä kannattaisi puhua näistä asioista.
1: Mä luulen kanssa, että jos niin kun hotellissa ei ole soveliasta harrastaa seksiä, niin missä sitten?
0: Mm.
1: Niin.
0: Juuri näin.
1: En tiedä.

0: ihmisten illan aihepiiriin liittyen, niin laittakaahan edelleen niitä viestejä tulemaan 0401455666.
1: Haaland, sehän on ihan saakeli nopea, kun se pääsee vauhtiin. Sörlot, ihan saakeli nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä ja molemmat pystyy juoksemaan pystyyn. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että et oli se aika nopea.
2: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.

0: Australialainen pop-yhtyö, vai pitäisikö sanoa, että pop-duo kahdesta tyypistä koostuu tämä Savage Garden laulaja Darren Hayes sekä kosketinsoittaja Daniel Jones. Se oli To the Moon and Back.
1: En tiedä, mitä bändiltä nykyään kuuluu.
0: Ei taida olla enää hirveän aktiivisesti missään.
1: Kyllä, kyllähän noilla parilla isolla hitillä elelee.
0: Joo, ihan varmasti.
1: Mukavasti tänäkin päin.
0: Loppuelämä menee hyvin.
1: Yksi aika ihana viesti tuli tänne meidän WhatsAppiin. Tuli vinkkinä mieleen tuosta suunnittelu kautuu toisen harteille. Ollaan puolison kanssa tehty alusta alkaen niin, että lomilla on vartavasten hänen suunnittelema päivä tai päiviä ja myös mun vastaavasti. Itseltäni käy vähän liian tomerasti plänäys ja toteutus jo työnikin puolesta. Ihana oppia hänestä ja ajatuksistaan lisää. Oppii uuttakin ideoista, tekemisistä, mitä ei tule itse ajatelleeksi. Ja välillä saa mennä vain flowssa. Voi olla aluksi vaativaa mennä mukaan, mutta sitten näyttää arvostusta toista kohtaan ja niin edelleen. On yhdistänyt meitä kivasti. Toi on mä kyllä tunnistan ton, että sitä ottaa helposti sen roolin, että rupeaa niinku itse.
0: Niin, jos on mennyt aina niin, että, niin, että minä tässä suunnittelen ja hoidan hommat ja sitten toinen tulee siinä sitten
1: myöntyväisenä mukana.
0: Niin, kyllä se voi olla oikeasti tosi vaikeaa sitten heittäytyä siihen rooliin, niin kuin tässä tämä kuuntelija kirjoittaakin, että on aluksi vaativaa ehkä mennä sitten mukaan, mutta että
1: kokeilkaa roolileikkejä.
0: Niin, roolileikki, kyllä, ehdottomasti.
1: Minä komennan.
0: Joo, täältä Miia komentaa studiosta. Roolileikkeihin kaikki marssi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jarkko laittoi viestiä, että lomalla tehdään vaimon kanssa polttopuita ja raivataan taimikkoa sekä remontoidaan kaikenlaista. Ei tule aika pitkäksi ja on niitä klapeja mukava talvella poltella pihasaunassa.
2: Joo, ja on. Voihan siellä tehdä vaikka punkkisyyniä sitten.
1: Niin, jos ei klapihommat ole sitä ykköstä.
2: On kuulemma muuten hillitön punkkikesä.
1: Niin on, niin on.
2: Ihan ennätysmäinen.
1: On tullut paljon artikkeleita vastaan, jossa lemmikeistä on satoja punkkeja ehditty jo tämän punkkikauden aikana poistaa.
2: Kyllä, ja siis ekstremein esimerkki, mitä luin tänään, oli, että jostain päiväkodin pihalta poistettiin nurtsi, kun siellä oli punkkeja niin paljon, niin vedettiin vissiin hiekalle sitten.
1: Joo, hiekka tai asfaltti, niin se on tuota punkeista turvallinen, mutta sitten muuten vähän ehkä.
2: No onhan siinä ankea.
1: Ehkä ankea, mutta toki siihen, jos on hiekkapohja, niin sittenhän siihen voi kaiken maailman ruutuhyppelyitä ja muuta semmoista mukavaa sitten piirrellä ihan sormin tehdä tämmöiset.
2: Näin,
1: ruudukot.
2: Joo, sitten. Mutta on se vähän jotenkin, tiedätkö, surullista.
1: Kyllä se kuulostaa. Tulee vähän semmoinen Mad Max-henkinen tulevaisuuden dystopia, että
2: aavikolla ollaan.
1: Aavikolla elellään sen takia, koska punkkeja on niin pirusti.

0: Katri Ylander ja Valehdellaan. Liikennetietoa teille 12 Lahteen. Siellä tarkempi paikka välillä Okeroisten eritasoliittymä, Kujalan eritasoliittymä. Tie suljetaan liikenteeltä kello 21 alkaen tunnelien huollon vuoksi ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa tästä on molempiin suuntiin. Tämä kello 21 alkaen, eli siis puolen tunnin päästä. Siis tie 12 välillä Tampere-Lahti ja Lahdessa. Siellä tarkempi paikka välillä Okeroisten eritasoliittymä, Kujalan eritasoliittymä. Kello 21 alkaen tie suljetaan liikenteeltä tunnelien huollon vuoksi ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa tästä molempiin suuntiin.
1: Ja se on tänään kuules Anna maanjäristys. Suomessa, ihan meillä täällä kuule Kotkan seutuvilla, siellä on sohvat heilunut.
0: Sohvat lähtenyt liikenteeseen.
1: Joo, siis tiistai-iltana Seismologia-instituutin automaattihavaintoja raportoivan sivun mukaan järjestysalue on ollut Kotkansaaren itäpuolella Tiutisen saaren edustalla noin kello 18.20. Eli jos siellä on vähän lattia hytkähtänyt, niin tiedätte mistä on sitten ollut kyse.
0: Joo, tuolla somessa tätä asiaa on porukka kommentoinut ja monet kotkalaiset ovat tunteneet järjestyksen ja yksi heistä oli Kotkansaaressa asuva Sari Hassinen, Yle Uutiset tästä kirjoittaa ja hän kertoo Yle Uutisille, että katsoin televisiota, kun sohva heilahti pienen sivuttaisliikkeen. Myös poikani tunsi saman, mitään ääntä ei kuitenkaan kuulunut. Näin Hassinen. Hänellä on aikaisempaakin kokemusta.
1: Niin, että ei epäily poltergeistia siinä.
0: Ei epäily, koska Kotkansaaressa puolen vuoden takaa on tämmöinen samantyyppinen kokemus hänellä. Kotkan kantasataman edustalla mitattiin tuolloin noin 1,2 magnitudia puolen yön aikaa ja päivämäärä oli 8. päivä marraskuuta viime vuonna.
1: No tämä on ollut sitten alustavien tietojen mukaan tämä tämänpäiväinen täräytys, niin 2,1 magnituudia nuo havainnot ovat vielä tarkistamattomia ja ilmeisesti tuo tarkka voimakkuus sitten selviää tuossa 3-5 arkipäivän kuluessa.
0: Sitten tiedetään, että onko se sitten ollut noin kovaa, että jos se on ollut aikaisemmin tuo 1,2 magnitudia, 2,1, niin sehän on kaksin verroin.
1: Se on sitten juu. Ja nämä nykyiset järjestyksethän on pieniä, mutta Suomen historiassa tunnetaan muutama sitten pikkusen voimakkaampi täräys. Mä en sitten tiedä kuinka luotettavia. Kaipa nämä on, vaikka mennään 1800-luvulle. Tuolloin Perämerellä niin mitattiin Suomen historian suurin järjestys, joka kesti alle 10 sekuntia. Sen magnituudiarvio oli 5 magnituudia. Että noin. Ja sitten 1600-luvulla on Paltamossa jyrähtänyt alle 5 magnituudin järjestys, joka vaurioitti Paltaniemen kuvakirkkoa niin pahoin, että se jouduttiin rakentamaan uudelleen.
0: Niin, siinä tulee sitten jo ihan kunnon vahinkoa. Siinä ei enää vaan sohva liikahda paikasta toiseen, vaan siinä menee kirkko uusiksi.
1: Mutta 2000-luvulla on Mäntsälässä mitattu 2,6 magnituudin järjestys ja se on tuntunut sitten laajasti Etelä-Suomessa ja Helsingin seudulla. Itse mä en ole kyllä tuommoista huomannut. En tiedä, olinko sitten mestolla vai en.
0: Koskaan en ole maanjäristystä kokenut. Toivottavasti en koekaan ainakaan mitään semmoista isompaa. Ja kyllähän niitä täällä sattuu ja tapahtuu, niin kuin sanoit Mia, varsinkin tällä alueella nykyään, siis Kymenlaaksossa maanjäristykset on olleet tyypillisiä. Seismologian instituutin tilastojen mukaan pelkästään Kouvolassa rekisteröitiin viime vuonna yli 20 järjestystä. Ja Suomihan sijaitsee tuossa Euraasian mannerlaatan keskiosassa ja sieltä sitten Islannin alueelta tuleva paine voi saada laatan liikahtelemaan ja tämä sitten aiheuttaa näitä tämmöisiä pieniä maanjäristyksiä.
1: Niin, että Islannin suunnalta tulevat.
0: Niin, sinne kaikki syytökset.

Eli muutama arkipäivä, kun odotellaan, niin sitten saadaan tuo tarkka tieto siitä, että kuinka monta magnitudia tuo maanjäristys, tämänpäiväinen maanjäristys oli alustavien tietojen mukaan, siis 2,1.

0: Lizzo ja Don't Make Me Love You.
1: Ruotsista terveisiä.
2: Hallo, hela Finland.
1: Perjantain puhelinlangoilla ovat taas ruotsin suomalaiset mukana.
2: Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Puhelinlangat laulaa perjantaina kello 18 uutisten jälkeen.
2: Tukholman studiossa ovat tuttuun tapaan kesämielellä Soili Huokuna
1: ja Ismo Varonen.
2: Vi hörs på fredag.
1: Olokeehan kuulolla.
3: Yle Radio Suomi.
4: Kello on 22 minuuttia vailla 9 illalla. Jos minä joisin maitoa, niin nyt tulisi semmoinen iltamaidon paikka. Mutta
0: lämmintä
4: kun en juo, niin...
0: Lämmintä maitoa.
4: Minkä verran sä annan juot maitoa?
0: Tosi vähän. Siis ei tuu kyllä juotua maitoa oikeastaan, kun... Mulla on semmoinen talvipakkasten... No ei se nyt mikään perversiokaan ole. Siis se on, talvipakkasilla on ihana keittää kuumaa kaakauta ja syödä sämpylöitä. Se on semmoinen minun maidon juot. Joo, siinä se maito tulee kulutettua. Mutta siis tulee kulutettua maitoa kyllä tämmöisessä syötävässä muodossa.
4: Niin.
0: Mutta niin kuin, ei juotavassa.
4: Ei. Ei mullakaan. Mä siis valehtelematta täytyy mennä sinne alle 10 ikävuoden, kun mä oon viimeksi maitoa lasista ihan maitomaitona juonut. Et kyllä kahviin laitan eri muodoissaan näin. Saatan just teipomisessa ruoanlaitossa jossain tämmöisessä käyttää, mutta en minä sitä kyllä lasista suuhuni kaada. Se on muutenkin aika muuten silleen suomalainen piirre tuo maidon juonti.
0: Niin se on.
4: Ollut.
0: Ja se on myös elokuvissa, että kaikki, jos sä olet semmoinen pahis mies, niin tilaat baarista maitolasi. Se on merkki siitä, että olet suuren luokan pahis. Mulla on muuten tämmöinen maitotrauma, josta itse asiassa se selittyy, että miksi mulla ei enää oikein maito...
4: Holahtanut happamat naamaa joskus.
0: Ei ole happamat holahtanut, mutta on holahtanut semmoinen, että muistan meillä ehkä ala-asteella se oli maito oli ollut jossain tosi kylmässä.
4: Mm.
0: Se päiväys oli ihan ok, ei ollut vanhaa maitoa, mutta sitä oli pidetty tosi kylmässä. Sitä tuli vähän niin kuin semmoinen pieni jäänpalanen tuli mukana siihen niin maitoon. Se tuntui minusta jotenkin tosi inhottavalta.
4: Siihen jäi sitten
0: alkuva vesi maistu.
4: No mutta tiedätkö, me emme ole yksin. Nimittäin suomalaisten maidon juonti laskee kuin lehmän häntä. Luonnonvarakeskuksen eli Luken tilastojen mukaansa vuosikulutus on nykyisin keskimäärin 85 litraa, kun se huippuvuonna eli 1956 oli noin 379 litraa. Aika järjetön luku.
0: Siis se on älytön lukema. Onko sitä
4: roikuttu jossain utaressakin?
0: Niin, sehän on litra päivässä ylikki per lärvi koko ajan.
4: Niin nyt kun sanot, toden totta.
0: Hmm. Joo, ja ylikin litra per lärvi, joka iikka, joka suomalainen.
4: Mutta miksi?
0: Niin.
4: Miten sitä on juotu noin hirveät määrät?
0: No se on maito, kai se silloin oli, siitähän oli kovat kampanjat.
4: Joo,
0: onhan
4: sitä on
0: ollut myöhemminkin ollut sitten kovat kampanjat.
4: Kyllä vaan, mutta kai se on, tai niin kuin tässä Yle jutussakin sanotaan, että maidon kulutuksen väheneminen johtuu muuttuneista kulutustottumuksista, eli sitä oikeastaan syödään enemmän kuin juodaan.
0: Joo, juustot, jogurtit ja sitten muut tämmöiset proteiinipitoiset väliparat.
4: Kaikki rahkat kuule, mitkä on, joo, näin se menee.
0: Juustoa tulee kyllä vedettyä. Sitä laitetaan leivän päälle ja sitä syötäisiin vaikka ilman leipääkin, jos se olisi kyllä vähän halvempaa.
4: Kyllä se leivästä kävisi kuule aivan ja siis nimenomaan sitten nämä maitopohjaiset välipalatuotteet ja jogurtit, niin niillehän kysyntää riittää.
0: Mm.
4: Mä en tiedä kuinka monta hyllymetriä tuolla on erilaisia proteiinirahkoja ja muita nykyään.
0: Niitä muuten on. Ja Ylen uutiset, jossa tästä maidon laskusuhdanteesta kerrotaan, niin nimenomaan puhutaan näistä tämmöisistä proteiinijuomista esimerkiksi.
4: Ja raejuustosta.
0: Ja raejuustosta. Ja tuota, Maitomaa-nimisessä meijerissä tiedetään, tai osuuskunnassa tiedetään varsin tarkasti se, että kuka näitä tämmöisiä proteiinijuomia nimenomaan ostaa ja kuluttaa. Ja se tyypillinen kuluttaja on tuommoinen urheilullinen 18-34-vuotias aikuinen.
4: Ja kyllähän niitä myydäänkin, siis niitä menee ihan hirveät määrät nykyään, että mun mielestä tuossa kevään mittaan on ollut juttua siitä, että tarvitaanko tällaisia proteiini, niin kuin välipaloja ja syökö ihmiset niitä liikaa, mutta tuota, minä kyllä ihan puhun niiden puolesta, että onhan se nyt hirveän paljon terveellisempää vetää joku tuommoinen proteiinivanukas, jossa on sitä proteiinia, kun sitä ei kuulemma aika moni suomalainen tarpeeksi saa, niin mieluummin kuin joku hiilarihöttö paistopisteeltä naamarit.
0: Joo, aina kannattaa mieluummin ottaa proteiinia, vaikka minkäännäköistä ravitsemusterapeutin pätevyyttä ei olekaan, mutta näin olen myös ymmärtänyt. Tässä artikkelissa kerrotaan myös siitä, että maitotilojen määrä on yli puolittunut viimeisen 10 vuoden aikana ja lypsylehmien määrä tiloilla on samaan aikaan puolestaan sitten kasvanut jo 60 lehmään ja yhden lypsävän keskituotos on noussut lähes 9700 litraan. Eli siellä on vähemmän tiloja, enemmän sitten lypsylehmää per tila ja yksi lypsävä antaa sitten enemmän kuin aikaisemmin.
4: Mutta olisi kyllä mielenkiintoista tietää, että paljonko suomalaiset juovat siis ihan maitoa.
0: Mm.
4: Vielä kun ajattelee, miten paljon näiden siis maidon korvikkeiden käyttö esimerkiksi kahveissa on lisääntynyt, että siellä on semmoisia maidon tyyppisiä tuotteita, on kauramaitoa ja muuta.
0: Muuta, mitä näitä on, soijamaitoa ja
4: soijalatte
0: ja sitten tämä mantelimaito, sehän oli ainakin jossakin vaiheessa.
4: Joo, ja riisimaitoakin kuulemma.
0: Sitä en ole kyllä koskaan maista. Kuulostaa vähän omituisesti.
4: Niin, mieluummin tavallisella sitten.

0: Kivenkova nelikko. Harri Marstio, Jorma Kääriäinen, Pate Mustajärvi ja Topi Sorsakoski. Mä elän vieläkin. Liikennetietoa erikoiskuljetuksesta Keski-Pohjanmaalle. Kuljetus liikkuu seuraavan 2 tunnin aikana reitillä tie 13 Kaustinen Veteli, tie 751 Veteli Halsua. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä 4 ja liikenne pysäytetään ajoittain. Siis Keski-Pohjanmaalla erikoiskuljetus liikkuu seuraavan 2 tunnin aikana reitillä. Tie 13 Kaustinen Veteli, tie 751 Veteli Halsua. Liikenne pysäytetään ajoittain.
1: Ja kuules Annaseni. Nyt saadaan hudaa ja kyytiä täällä kommenttikentissä. Kyllä näitä maidonjuojia nimittäin riittää. Tässä kerrotaan, että minä lypsän, juon ja teen ruokaa siitä. Maito on hyvää, kun se on 4 asteista. Eli hippasen lämpimämpää kuin se sinun juomasi.
0: Joo, jossa oli semmoinen pieni jäätynyt maitopala ja se jotenkin sitten minut vieroitti maidosta ala-asteella.
1: Lisäksi täällä kehutaan komboa mustamakkara ja kylmä maito plus puolukka hillo. Hmm. Siinä on jo 2 asiaa, mitä en käytä. Toinen on musta makkara ja toinen on se kylmä maito. Mutta ihanaa, että muille
0: joo,
1: maistuu.
0: Joo, otetaan vielä täältä tämmöinen hauska loppukevennys. Ennen tuli ostettua vain 1,5 litran maitotölkkejä, nekin kun tuntuivat loppuvan niin nopeasti, kun päivään pari sellaista joi. Sitten ymmärsin, että piimähän on paljon parempi janojuoma, kunnes ymmärsin, että oluthan se on paras tapa pitää jano pois.
1: Sopii myös laktoosivammaisille.
0: Laktoosi-intolle.
1: Ja myös gluteeni.
0: Intoleraatikot.
1: Jotka eivät kestä gluteenia, gluteenittomakin oluita nykyään saatavilla.
0: Kyllä, mutta ruokajuomana täällä kyllä teiltä tulee tosi paljon viestiä. Ja mansikat ja maito myös herkkua keskenään. Sehän
1: on melkein syötävää.
0: Niin se on semmoinen kesäjuoma, mansikkamaito.
1: Kyllä, miten muuten toinen ruokajuoma, mitä olen maidon lisäksi ihmetellyt, tai mikä ei ainakaan itselleni maistu, on kotikaalia.
0: Ai että,
1: mutta se tuntuu
0: hyvä
1: menevän tuolla ruokaloissa.
0: Kyllä, meillä lounasruokalassa, jos kyseiseen ruokalaan, jossa tätä tarjoillaan, niin menen syömään työpäivänä, niin aina otan lasillisen kotikaalia.
1: Otan munkin puolesta.
0: Otetaan kippis.

0: crazy.
1: Kesä on aivan crazy, ainakin jos on Aleksia uskominen. Summer is crazy.
2: Oli ainakin 30 vuotta sitten. Sen verran tuli tuon biisin julkaisusta, niin tämän kuluneeksi.
1: Silloin oli se crazy kesä. Teitä tulee hirveästi kaikkia tämmöisiä ohjeita, reseptejä siitä, että minkä kanssa maito on hyvää, mitä kaikkea pitää laittaa yhteen, niin kylmä, kevyt maito, ruisleipä, juusto. Ei voi parempaa olla.
2: Lämmin korvapuusti ja kylmä maito.
1: Kaurapuuro, sokeri, maito, riisipuuro, kaneli, sokeri, maito, mämmi, maito, vaniljajogurtti, köyhät ritaarit, maito. Tässä tuli tämmöinen luettelo, näin kirjoitti maalaispoika.
2: Ja Mika kirjoittaa, että kyllä minä tykkään mustasta makkarasta.
1: Niin kuin mustasta makkarasta oli myös puhe.
2: Niin, söin sitä yksi päivä, kun odotin linja-autoa, niin siihen tuli varpunen. Annoin sillekin pienen palan, hänkin tykkäsi. Nyt menet kauppaan ja ostat mustaa makkaraa, on muuten oikeasti hyvä. Minä annan sinun, Mika, syödä minunkin mustat makkarani tuolta kaupasta, ole hyvä.
1: Sinun ja varpusten. Mistä tiesit, että varpunenkin tykkäsi? Jos ei vaan ollut parempaa saatavilla, niin se oli sitten suun mukaista, nokan mukaista.
2: Nokan mukaista herkkua oli. Sanoa.
1: Meillä on kohta hommat niin sanotusti yhdessä paketissa tässä.
2: Kyllä, yhteinen aikamme loppuu. Anna jatkaa vielä 9 uutisten jälkeen.
1: Kyllä, ihan tuota pikaa siis vuorossa Yle Uutiset. Ja Urheiluradio sen jälkeen. Suvi Vesalainen toimittaa Yle Uutiset. Sitä ennen Neon 2 ja Kemiaa. Ja tässä on sitä mannapuuroa ja mansikkaa. Maito on keitetty.
2: Onko maito
1: myös? Maito on keitetty
2: mannapuuroa.

0: Ylen uutisissa Suvi Vesalainen. Suomen puolustusmenotarpeet nousevat jo ensi vaalikaudella tuntuvasti yli Naton tavoitetason. Näin arvioidaan parlamentaarisen työryhmän raportissa. Työryhmän mukaan puolustuskyvyn ylläpito ja kehittäminen edellyttävät, että menot tulisi lähes kaksinkertaistaa nykyisestä muutamassa vuodessa. Tutkija Joel Linnainmäki ulkopoliittisesta instituutista.
1: Viitataan esimerkiksi varuskuntien rakennuskantaan, miten ne palvelevat puolustusvoimia, puolustusvoimien henkilökunnan erittäin merkittävään lisäämiseen tulevina vuosina. Henkilökunta on todella kovilla, kun on niin monia eri paineita Naton puolesta, varusmiesten kouluttamisessa ja näin poispäin. Sitten on myöskin nämä konkreettiset asehankinnat, mittavat projektit nyt tulevan vuosikymmenen aikana erityisesti maavoimissa, mitä halutaan edistää.
0: Vasemmistoliiton parlamentaarisen työryhmän jäsen Aino-Kaisa Pekonen.
2: Me eletään kuitenkin tämmöisessä tilanteessa, että leikataan ihmisten hyvinvoinnista ja leikataan ihmisten toimeentulosta ja samaan aikaan sitten kuitenkin pitäisi panostaa puolustukseen vielä enemmän kuin mikä on se Naton tavoite. Ja samaan aikaan toisaalta sitten puhutaan tästä velkajarrusta, että meidän mielestä tässä on nyt yhtälö, joka ei toimi.
0: Viranomaisten ilmoituskanava Petomedia korvataan uudella järjestelmällä. Jatkossa ensitiedot tulipaloista ja onnettomuuksista annetaan kansalaisten lisäksi myös medioille, esimerkiksi ilman tien nimiä tai tarkkoja tietoja siitä, kuinka monta pelastuslaitoksen yksikköä paikalle on lähetetty. Sisäministeriön mukaan muutoksen taustalla on yksityisyyden suojan ja vallitsevan turvallisuustilanteen parantaminen.
3: Ja sitten on tämän tiistain pitkän urheiluradion vuoro studiossa Petri Viljanen ja Jouko Vuolle. Yleisurheilukausi Ylen kanavilla alkaa huomenna kello 17 Paavo Nurmen kisoilla. Suuri mielenkiinto kohdistuu naisten Moukariin ja Krista Tervoon, joka heitti Suomen ennätyksen 77-35 kauden avauksessa Norjan Bergenissä. SE-heitollaan Tervo menee kuluvan kauden maailmantilastossa seitsemänneksi ja Euroopan tilastossa toiseksi. Tervo lähteekin Turun kisoihin luottavaisena.
4: Hyvillä fiiliksillä jatkan, että ihan niinku tosi huippufiilikset kyllä, että ei mitään sen kummempaa.
5: Kerro siitä heitosta, minkälainen se oikein oli. Oliko ihan niinku täydellinen veto vai jäikö vielä varasto?
4: No oli se aika lähellä ehkä täydellistä, mutta ei se nyt vielä tuntunut ihan siltä, että siinä olisi ollut jotenkin ihan kaikki, että viime vuonna kun tuli enkka silloin, niin siinä tuntui, että siinä oli oikeastaan kaikki, mutta toi ei ollut ihan samantuntunen.
5: Oliko se miten iso yllätys, että heti ensimmäinen kilpailu ja Suomen ennätys?
4: No oli se suht silleen se, että se oli siinä ekassa kisassa, että kyllä tiesi, että on enkka kunnossa, mutta on se nyt silleen, eka kisa on aina aika jännittävää, että kyllä mua jännitti se siis lähteä, että kun ei sitä ikin tiedä siis talven jälkeen, että miten se sitten lähtee, mutta lähti vaan tekemään semmoista niin kuin perustekemistä, niin sieltä se sitten napsahti, kun eka heitto oli hyvä perusheitto ja tokaa sai kivan rentouden mukaan, niin siinä oli ainekset hyvään sitten.
5: No huomenna sitten Cammy Rogers ja Silja Kosonen muun muassa sun kanssa kilpailemassa. Minkälaista heittoa otat huomiselta? Voisiko tulla vieläkin pidempää?
4: No, koittaa lähteä silleen maltilla siinä alussa, että tässä on tullut muutamat kisat Turussa, missä ei ole saanut tulosta ollenkaan, niin se on ainakin ensimmäinen tavoite. Mutta kyllä on hyvillä fiiliksillä ja tulee tosi kova kisa, niin odotan innolla.
3: Myös seiväshyppääjä Vilma Heltelä avaa kautensa Turussa.
6: Innoissaan ja peloissaan varmaan aika tasan, että kyllä kauden avaukset aina jännittää ja siinä on semmoista sopivaa pientä tutinaa, mutta on myös semmoista nälkää ja halua ja intoa ja kiinnostusta siihen, että missä mennään tällä hetkellä ja mihin pystyy. Et kyllä mä enemmän on innoissaan huomisesta.
5: Minkälaisia tuloksia uskot, että huomenna hyppäisi, miten korkealle seiväs menee ja pääsit siitä yli?
6: No kyllä mulla niinku ominaisuudet ja sillä tekeminen riittää 4,5 metrin päälle. Se riippuu hyvin paljon sit just siitä teknisistä onnistumisesta ja pysyykö se semmoista niinku tasapainossa ja kasassa se tekeminen, mutta edellytykset on kyllä 4,5 metriä yläpuolella.
3: Haastattelijana edellä oli Joel Holma. Sebastian Aho on pelannut jääkiekkoliigaa NHL:ssä jo 10 vuotta ja nyt on edessä ensimmäinen finaalisarja, kun Carolina ja Vegas kohtaavat ensi kerran kello 3 aamuyöllä Suomen aikaa. Ei liene yllätys, että odottelu tuntuu pitkältä.
7: totta kai siisti tilaisuus, aivan huikea tilaisuus. Tehdään jotain hienoa ja ei oikein matta soittaa, että peli alkaisi silloin. Ei huonoja joukkoja tähän aikaan voi sitä pelaakaan, mutta on näyttänyt tässä varsinkin playeritten aikana, että pystyy pelaamaan niin huippulätkää ja kaatanut huikeita joukkoja tuossa matkalla. Niin se on kova haaste, mutta mä uskon, että meillä on hyvät mahdollisuudet. Ollaan tietoisia, mitkä on Vegasin vahvuudet, miten he haluavat pelata ja näin poispäin, mutta kyllä totta kai niin kuin päällimmäiseksi niin keskitytään siihen omaan juttuun ja koetaan toteuttaa sitä omaa sapunaa. Kaikki tollaiset henkilökohtaiset tai kenttäasiat tai muut, niin ne on ihan toissijaisia juttuja, että koitetaan ottaa peli kerrallaan ja voittaa tänne. Se on 0-0 sarja ja kaikki työ pitää tehdä uudestaan, että ei sillä niin kuin millään kokemuksella tai semmoisella, niin ei se niin kuin mitään takaa, että paljon töitä edessä ja innolla odotetaan.
3: NHL-mestaruus irtoa 4 voitolla.
8: Naisten Superpesiksen kärkiottelussa Jussittaret voitti tiukassa kamppailussa Joensuun Mailan 2-1, jaksot 4-3, 3-4 ja 1-0. Manse kukisti Roihuttaret 2-0 ja Laitila Juske taipui Jyväskylän Kirittärille 0-2. Jussittaret 22, Joensuun Maila 21 ja Manse 20, siinä sarjan kärki. Miesten puolella Joensuun Maila Alajärven Ankkurit 2-0, Tahko voitti Kempeleen Kirin samoin 2-0 ja Pattiojen Urheilija taipui Vimpelin vedolle 0-2. Joensuun Mailalla pisteitä 21, Vimpelille 20 ja Sotkamo Jymyllä 18. Ja kun vielä todetaan, että jääkiekon SM-liigan runkosarja pyörähtää vauhtiin jo 1. syyskuuta 7 ottelua ja ensi kaudella sarjassa pelaa 17 joukkuetta, muun muassa Jokerit on tärkeimmät kerrottu.
3: Ja seuraava urheiluradio meillä 22 uutisten jälkeen.
9: Nyt uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 7 minuuttia yli 21.

Oikein mukavaa tiistai-iltaa. Radio Suomesta toivottelee Anna Keränen. Sieltä lähti soimaan PMMP ja kappale Lautta.

molemmat puolet, eli PMMP ja lautturi. Ja tänne tuli viestiä, Harri laittoi, että Paula Vesala on meidän uusi Katri Helena ja Jenni Vartiainen on uusi Paula Koivuniemi. En osaa sanoa, lähdenkö tätä allekirjoittamaan, mutta ihan hauska huomio. Sen olen pistänyt merkille viime vuosien aikana, että Paula Vesalasta on tullut tämmöinen Suomen virallinen Finlandia-hymnin esittäjä. Kaikissa kultakarkeloissa, tai no ei nyt ihan kaikissa, mutta hyvin monissa Paula Vesala on päässyt Finlandian esittämään ja komeasti sen kyllä esittää. Siitä saatiin taas todiste tuossa

0: Marvin Gaye ja Let's Get It On soi Radio Suomen tiistai-illassa, kun kello on 16 minuuttia yli 21. Mukavaa iltaa, hyvää iltaa.
1: Jos Olavi Virran täysikuu herätti monissa kuuntelijoissa muistoja ja tänne tuli WhatsAppi piukkaan kappaleesta hehkutuksia, niin tuli kyllä myös Remu Aaltosen täysikuusta. Tää tuli mutta arvaa vaan, että onko meillä radiossa nupit käännetty kaakkoon, kun Remu vetää täysikuuta.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.

Saimaa, 1 ja 1. Uutisissa on tänään kerrottu siitä, kuinka Valkoinen talo aikoo järjestää uuden illallisen kirjeenvaihtajille Washingtonissa, ja tuo uusi päivämäärä on 24. päivä heinäkuuta. Asiasta kertoo Valkoisen talon kirjeenvaihtajayhdistys. Kyseessähän on tämä toimittajien ja poliitikkojen yhteinen vuosittainen tilaisuus, ja nyt uusi tilaisuus tulee olemaan aikaisempaa pienimuotoisempi. Alkuperäinen kirjeenvaihtajien illallinenhan keskeytyi tuossa huhtikuun lopulla, kun siellä pääsi ampuja tai epäilty ampuja hyökkäämään turvatarkastuspisteen läpi, ja hän sitten ammuskeli tuolla illallissalin ulkopuolella. Paikalla oli tuolloin esimerkiksi Ylen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Ilmari Reunamäki, ja Reunamäen mukaan juhlasaliin oli pakkautunut tuolloin noin 2500 ihmistä, ja yksi heistä oli Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Epäiltyä syytetäänkin nyt sitten muun muassa Trumpin salamurhayrityksestä. Ja presidentti Trump on kertonut osallistuvansa myös tähän uuteen tilaisuuteen, joka nyt siis järjestetään 24. päivä heinäkuuta. Ja tämän Valkoisen talon kirjeenvaihtajayhdistyksen puheenjohtaja kertoo, että tämä tilaisuus on kannanotto sille, että väkivallalla ei ole sijaa amerikkalaisessa yhteiskunnassa ja että vapaata lehdistöä ei pelotella vaikenemaan.

Voisihan tätä yhden hitin ihmeeksikin tituleerata Gotye mukanaan Kimbra, Somebody That I Used To Know. Belgialais-australialainen muusikko, laulaja, laulun tekijä. Onhan hän toki musiikkia tehnyt tätä kappaletta ennen ja tämän jälkeenkin, mutta ei ole paljon Gotyeista kuulunut tämän suuren hittikappaleen jälkeen. Jostain muuten tehty ihan tässä viime vuosien aikana hyvin erilaisia tämmöisiä miksauksia, tai on sämplätty tätä kyseistä kappaletta, että otettu tuo Gotyen biitti ja sitten siihen vedetty aivan uudet sanat ja uusi meininki. Suuri bussikesä alkaa, kuulkaas tästä. Yle kesäfestivaalin jälkeen Yle 100 bussi piti parin päivän tauon, mutta huomenna keskiviikkona bussi lähtee kesän ensimmäiselle kiertueelle ja sen jälkeen matka jatkuu joka viikko ihan koko kesän ajan. Tällä viikolla huomisesta lähtien siis ensin Yle 100 bussi pysähtyy Paavo Nurmi Gamesissa Turussa. Sitten torstaina 4. päivä Salon Iltatorilla ja tänä viikonloppuna sekä perjantaina että lauantaina Lappeenrannan hevoset linnoituksessa ja City Ravit. Ja lauantaina muuten tehdäänkin historiaa, kun bussilta lähetetään myös TV-ohjelmaa. Yle tekee kesän aikana 6 lähetystä eri tapahtumista ja nyt siis ensimmäinen ja tuon ensimmäisen historiallisen TV-ohjelman bussilta voit katsoa TV1:ltä kello 18.15. Suora ohjelma on nimeltään Yle 100 bussi matkalla teille. Tämän viikon juontaja Inka Henelius tarjoaa tunnelmapaloja Paavo Nurmi-kisoista sekä tuolta Salon Iltatorilta, mutta siellä tosiaan ollaan siis hevoset linnoituksessa ja City Ravit tapahtumassa Lappeenrannassa. Linnakkeen valtaavat sulassa sovussa hevoset, ihmiset, tapahtumatori sekä tietenkin Yle 100 bussi. Ja ensi viikolla bussi matkaa sitten muun muassa tuonne Sodankylään, mutta siitä kerrotaan sitten lisää. Tämä on Kuumaa ja tulipalo.

Kari Tapio ja 15 kesää. Juha Vatvainiohan noista sanoista vastaa. Smokey yhtyeen tunnetuksi tekemä kappale Living Next Door to Alice. Se on se orkis, eli se alkuperäinen Mike Chapmanin säveltämä ja Nicky Chinin sanoittama, siis tämä alkuperäisversio. Ja Junnu Vainio sanat tähän suomeksi teki. Kari Tapio levytti tämän kappaleen. Vuosi oli 1977. Ja silloin kun Vainio tätä kappaletta suomeksi sanoitti, niin hän ei tiennyt, kenelle tämä laulu menee levytettäväksi. Ja tarina kertoo, että kun Kari Tapio kävi sitten kiittämässä Vainiota hienosta sanoituksesta, niin Vainio oli naurahtanut, että olisi tehnyt sanoituksesta vieläkin paremman, jos olisi tiennyt hänen levyttävän sen. Ja näin heistä sitten tuli ystävykset.

0: Fish ja Only Wanna Be With You.
1: Eräs erittäin meritoitunut valmentaja mulle sanoi, mies, että hänen elämäkokemuksensa mukaan naiset on aivan liian älykkäitä tällaiseen työhön. Seisot jossain hangen päällä tuolla, katsot mitä tekniikalla joku hiihtää.
2: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta, aina torstaisin.
0: Kello on 21.40. Oikein mukavaa tiistai-iltaa. Anna Keränen täällä vielä tovin seuranasi Radio Suomen illassa. Kyllä sitä on nykyihminen aika kädetön siinä vaiheessa, jos ei verkkopankkiin pääse ja pitäisi raha-asioita hoitaa. Yle Uutiset kertoo siitä, kuinka Pop-pankin häiriöt ovat jatkuneet jo 2 vuorokautta tuon suunnitellun viikonloppukatkon jälkeen. Ja pohjoissavolainen Kari Niskanen kertoo häiriöiden vaikuttaneen merkittävästi hänen arkeensa. Hän ei ole päässyt kirjautumaan pankkiin lainkaan tuon viikonloppukatkoksen jälkeen. Niskanen kertoo Yle Uutisille saaneensa pankista etukäteen tällaisen tietopaketin, jossa neuvotaan viikonlopun katkon jälkeinen kirjautuminen, mutta se ei toimi. Viestintäpäällikkö Maija Hyötyläinen Pop-pankista kertoo, että tilanne on helpottanut tässä tiistain aikana ja nuo häiriöt ovat vähentyneet ja hän on myös pahoillaan tästä tilanteesta. Ja totta kai siellä tahtotila olisi sitten päästä normaaliin. Pop-pankilla on noin 250 000 asiakasta ja Ylen jututtama Niskanen, jolla siis nyt ongelmia on, kertoo yrittäneensä useamman tunnin ajan päästä puhelimitse asiakaspalvelijan kanssa puhumaan, mutta hän ei ole tässä onnistunut. Hän kertoo, että käytännössä minä en pääse niin kuin fyysisesti rahoihini kiinni. Korttimaksu onnistuu tällä hetkellä ja nosto, mutta laskujen maksu ja tilisiirrot eivät onnistu. No tämä oli lähtenyt sitten tänään toimimaan, siis pankkikortti. Maanantaina se ei toiminut, mutta nyt se jo toimii. Luotolla pystyy maksamaan viikonloppuna ja maanantaina. Ja tämä on erityisen hankala tilanne, koska hänen olisi tarkoitus lähteä pian matkalle. Yle Uutiset kertoo, että Niskanen on jättänyt pankkiin useita soittopyyntöjä ja sähköpostiviestejä, mutta hänen ei sitten ole otettu yhteyttä. Minulle henkilökohtaisesti ei siis mitään viestiä. Minä olen tänään yli 2 tuntia jonottanut, että olisin päässyt asiakaspalvelijan kanssa puhumaan tästä tilanteesta. Sanotaan nyt näin nätisti, että pikkusen rupeaa kismittämään. Joo, no onhan se ymmärrettävää. Ja jos ei pääse semmoisia hommia hoitamaan, mikä on ihan semmoinen perus nykypäivänä, että pankkiasiointi toimii, niin kyllä se elämää aika lailla vaikeuttaa. Katri Helena ja Paloma Blanca.

Siinä oli menoa ja meininkiä Katri Helena Paloma Blanca. Kun kello on ohittanut puolen yön, niin silloin saapuu iloksemme jälleen toiveiden yö. Voit laittaa nyt jo tulemaan niitä omia viestejä, omia toiveita meidän WhatsAppiin 0401455666. Lasse Olkinuora tänään seurannasi Yöradiossa.

Siinä Taylor Swift ja Opal Light. Ja nyt vuorossa Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Korkeapaine ulottuu Vienanmereltä Pohjois-Suomeen. Norjaa lähestyy lännestä matalapaine. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivästä alkaen kaakonpuoleista tuulta. Keskiviikkona aamuyöllä paikoin sumua. Pohjois-Itämeri, etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen idän ja kaakon välistä tuulta, iltayöllä paikoin sumua. Ahvenanmeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Illalla kaakkoistuulta ja aamupäivällä paikoin sumua. Saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltayöllä paikoin sumua. Selkämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Merenkurkku, idän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa ja iltayöllä paikoin sumua. Perämeri, idän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, keskiyöllä paikoin sumua. Ja Saimaa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 0-4 metriä sekunnissa, ylimmillään 6 metriä sekunnissa. Illalla idän ja kaakon välistä tuulta. Aluksi paikoin sadekuuroja, myös ukkosta esiintyy ja enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa keskiviikkoillasta torstai-iltaan. Suomenlahti, Merenkurkku ja Perämeri, todennäköisimmin heikkoa tuulta. Päivällä etelän ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, voimistuvaa etelän ja idän välistä tuulta aluksi alle 10 metriä sekunnissa, myöhemmin yöllä alle 14 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla on mitattu tänään kello 20.

että yksi. Haapasaari, lämpötila 13 astetta, tuuli lännen ja lounaan väliltä 7 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 49 kilometriä. Kotkarankki 12, lounas 3, puolipilvistä 37. Orrengrund 14, länsilounas 6, pilvistä yli 20. Emäsalo 14, länsi 8, Kalpoidagrund 13, länsilounas 6. Itätouki 12, länsilounas 8, Harmaja 12, lounas 7, selkeää 20. Mäkiluoto 12, lounas 5, Pogacar 13, länsilounas 5, pilvistä 43. Hanko-Tulliniemi 10, lounas 3, Russarö 10, länsilounas 4. Venö 11, etelä 3, Uuttö 12, etelä-lounas 4, Sumua 1. Rajakari 14, etelä 5, Fagerholm 11, etelä 3. Vilsanti 14, etelä 4, näkyvyyttä 32 kilometriä. Kotskasandöön tiedot puuttuvat. Kumlinge 14, eteläkaakko 3, pilvistä yli 20. Nyhamn tiedot puuttuvat. Märket 13, etelä-lounas 6, Isokari 12, etelä 7, pilvistä 18. Kylmäpihlaja 16, etelä 9, selkeää 20. Tahkoluoto 13, etelä-lounas 8, selkeää 46. Selgrund 12, etelä 4, selkeää 46. Bredskäret 13, lounas 4, Strömmingsboden 10, etelä 4. Valassaaret 12, kaakko 2, Kallan 11, pohjoisluode 2. Tankkar 12, länsiluode 1, selkeää 49. Ulkokalla 13, luode 1. Nahkiainen 11, länsi 3. Raahe 14, lounas 2, puolipilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 12, itäkoillinen 7, yli 20. Marjaniemi 12, itä 5, pilvistä yli 20. Kemi 1, 10, itäkoillinen 9. Ja ajoksessa tiedot puuttuvat. Ja sitten säätiedotuksen jälkeen muutama puolustusvoimain ampumatiedote. Ensimmäinen kertoo, että Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseilla ja räjäyttää Kassukurun ampuma- ja harjoitusalueella huomenna kello 7.22. Vaarallinen alue ulottuu Mustantieltä etelään, Rautatien ja Lehtovaarantien välissä Kivimäkeen saakka. Myös Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseilla ja räjäyttää Vuosangan ampuma-alueella tiistaista torstaihin kaikkina vuorokauden aikoina ja perjantaina 5. päivä puolesta yöstä puoleen päivään. Käytössä ovat vaaralliset alueet 1, 2, 4, 5 ja 6. Vaarallinen alue on merkitty maastoon kieltotauluilla ja puihin maalatuilla keltaisilla merkeillä. Ja vielä yksi tiedote. Pohjois-Karjalan rajavartiosto ampuu jalkaväen aseilla Hiienvaaran ampuma-alueella huomenna keskiviikkona kello 15 puoleen yöhön ja torstaina ja perjantaina kaikkina vuorokauden aikoina. Vaarallinen alue on Hiienvaaran ampuma-alue. Alueen rajana on lännessä Kelovaara, Hiienkangas, pohjoisessa Patvinsuon kansallispuiston raja, idässä Patvinsuon kansallispuiston raja, Lahnalammin tie, Vene Saahkari ja etelässä Saahkarin vaaran tie.

Kello lähestyy 22. Anna Keränen kiittää tämän illan seurasta ja toivottelee oikein mukavaa alkavaa yötä. Lasse Olkinuora ottaa komennon kello 22 uutispaketin jälkeen. Ja toiveiden yöhön voi laittaa jo viestejä tulemaan. Tässä Enrique Iglesias ja Be With You ennen uutisia.

0: Ylen uutiset ja Suvi Vesalainen. Venäjä iski viime yönä poikkeuksellisella voimalla Ukrainan suurimpiin kaupunkeihin. Ainakin 22 ihmistä sai surmansa ja yli 100 loukkaantui. Kiovasta toimittajamme Maksim Fedorov.
1: Kiovassa koettiin kokonainen sarja eri kokoisia ilmaiskuja. Ilmahälytys annettiin 6 kertaa ja suurin isku tapahtui yöllä ja kesti noin 3 tuntia. Se oli erittäin voimakas. Venäjä käytti siinä muun muassa ballistisia ohjuksia ja tuhot ja vahingot olivat mittaavat. Venäjä laukaisi kohti Ukraina 33 ballistista ohjusta ja 8 Tsirkon nimistä hypersoonista ohjusta. Ja ne ovat erittäin haasteellisia havaita ja torjua.
0: Perinteisen juotavan maidon kulutus on jatkuvasti vähentynyt. Tilalle ovat tulleet erilaiset väripalatuotteet ja palautusjuomat. Lypsykarjatiloilla muuttuneet trendit eivät kuitenkaan näy. Pekka Niiranen.
2: Lapinlahtelainen Mikko Heikkinen on yksi Suomen noin 3500 maidon tuottajasta, joiden määrä vähenee vuosi vuodelta. Samoin käy juotavan maidon kulutukselle. Robotit lypsivät kyllä jäljelle jäävillä tiloilla kiihtyvään tahtiin, mutta Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan niin sanotun nestemaidon vuosikulutus on enää keskimäärin 85 litraa. Huippuvuonna 60 vuotta sitten sen kulutus oli peräti 4,5 kertaa enemmän. Mikko Heikkinen.
3: Kulutustottumukset muuttuu ja tänä päivänä niin maito oikeastaan niin kuin syödään enemmän kuin juodaan. Sitä mukaan, kun se juotavan maidon määrä on vähentynyt, niin esimerkiksi juustojen kulutus on kasvanut Suomessakin.
2: Juotavan maidon tilalle ovat tulleet erilaiset juustot ja proteiinijuomat. Ilmiö näkyy myös Suonenjoella yli 100-vuotiaan osuuskunta maitomaan tuotannossa, kertoo tekninen johtaja Veli-Matti Tuokkuri.
4: Välipalatuotteiden osuudet kasvaa ja niiden kysyntä on niin kuin nousussaan ja me hyödymme. Mekin jalostamme sitten tätä maitoa näihin välipalatuotteisiin, raajuustoihin ja proteiinijuomiin. Tyypillinen kuluttaja meillä on urheilullinen ja kasvukeskuksissa oleva 18-34-vuotias aikuinen.
0: Pilvisyys on vaihtelevaa, laajalti on poutaa. Lähinnä maan keskivaiheilla esiintyy ajoittain sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 23 asteen välillä, pohjoisessa paikoin hieman alempi. Maastopalovaroitus on laajalti voimassa maan etelä- ja länsiosassa.
5: On tämän tiistain viimeisen urheiluradion vuoro. Studiossa Petri Viljanen ja Jouko Vuolle. Yleisurheilukausi Ylen kanavilla alkaa huomenna kello 17 Paavo Nurmen kisoilla. Monista vammoista kärsinyt seiväshyppäjä Vilma Heltelä avaa myös kautensa Turussa.
6: Innoissaan ja peloissaan varmaan aika tasan. Kyllä kauden avaukset aina jännittää ja siinä on semmoista sopivaa pientä tutinaa. Mutta on myös semmoista nälkää ja halua ja intoa ja kiinnostusta siihen, että missä mennään tällä hetkellä ja mihin pystyy. Kyllä mä enemmän olen innoissaan huomisesta.
7: Minkälaisia tuloksia uskot, että huomenna hyppäät? Miten korkealle seiväs menee ja pääset siitä yli?
6: No kyllä mulla niin kuin ominaisuudet ja sillä tekeminen riittää 4,5 metrin päälle. Se riippuu hyvin paljon sit just siitä teknisistä onnistumisesta ja pysyykö se niin kuin tasapainossa ja kasassa se tekeminen, mutta edellytykset on kyllä 4,5 metrin yläpuolella.
5: Joel Holma haastatteli. Yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailut näkyvät Ylen kanavilla jatkossakin. Oikeudet myönnettiin Ylelle osana Euroopan yleisurheiluliiton ja Euroopan yleisradiounionin tekemää jatkosopimusta.
8: Ja vielä tovi pesäpalloa. Naisten ehdottomassa kärkiottelussa Jussittaret voitti Joensuun Mailan 2-1. Sarja kolmonen Manse voitti Roihuttaret 2-0 ja Laitilan Jyske hävisi Kyrittärille 0-2. Miesten puolella Tahko otti jo kuudennen perättäisen voittonsa, kun voitti Kempeleen Kirin 2-0. Joensuun Maila kukisti Alajärven Ankkurit 2-0 ja Pattijoen urheilijat taipui Vimpelin vedolle 0-2. Joensuun Maila Vimpelin veto Sotkamo Jymy tässä järjestyksessä sarja kärjessä.
5: Näin, ja tässä nämä tiistain tärkeimmät urheilut, ja nyt ei muuta kuin urheilutoimituksesta oikein mukavaa illan jatkoa.

Kello 22.05 voi siis toivottaa oikein hyvää myöhäistä tiistaita. Kesäkuun toinen päivä ja tässähän nyt on ollut hiljattain vaikka minkä näköistä, ainakin lähes koko kansaa yhdistävää juhlaa. Kaiken näköistä kansanjuhlaa ja juhlapäivää, mutta tänään tiistaina ei sellaisia tainnut olla. Eli siis onko tässä nyt vietetty ihan vaan tavallista tiistaita, tavallista arkipäivää? Olisiko tämä tiistai ollut peräti ihan tuiki tavallinen noiden asioiden suhteen? Siis niin tuiki kuin mitä tämä 2026 nyt meille sallii. Se saattaa hyvinkin olla. Studion WhatsApp-numero, se on 0401455666. Lasse Olkinuora toivottaa hyvää tuikitavallista myöhäistä tiistaita. Ehkä tuikitavallista myöhäistä tiistaita. Länsi-Pasilasta käsin ja Halo Helsinki kuussa tuuleen.

Halo Helsinki, kuussa tuulee. WhatsAppiin saapunut heti välittömästi viesti, että ei ole tuiki tavallinen tiistai, nimittäin pojan mönkkäri sanoi sopimuksen irti. Tietysti voi ajatella asiaa niin, että pessimistin näkökulmastahan tuo nimenomaan tekee päivästä tuiki tavallisen arkitiistain. Tuiki tavallisena päivänä, kun vaan koko ajan mönkkärit sanoo sopimuksen irti ja paikat hajoaa ja muutenkin vastaavaa. Tosi kiva juttu. Melkein tekee silti mieli inttää, että on tuiki tavallinen arkitiistai tässä ollut. Minä tuiki tavallisen arkitiistain ratoksi kävin kaupassa ostamassa tai täyttämässä kodin kuivatuote- ja siivoustuotehyllyt. Liian pitkäksi aikaa tosin jäin siihen yhden hiutalehyllyn eteen, upposin ajatuksiin ja seisoin siinä paikoillani. Ja ilmeisesti näytin sitten tarpeeksi hätääntyneeltä, kun yksi henkilökuntaan kuuluva yhdessä vaiheessa herätti minut ajatuksistani kysymällä, että anteeksi, mutta tarvitsetteko te apua jossain? En nyt välittömästi. Sellaista tuikitavallista arkikysymystä minä esittäisin heille, jotka minun, niin kuin minäkin, pääsee kokemaan keväisin allergiaa. Eli onko tämä allergia kevät, allergia kesän alku ollut helpompi kuin aiemmat vuodet? Kun suosittelevat aina, että pitäisi aloittaa se allergialääkkeen käyttäminen ennen niitä oireita, ja minä en ole koskaan niin tehnyt, koska olen, kai minä sitten olen sen asian suhteen vähän tampio, ja tänä vuonna minä päätin vihdoin ja viimein kokeilla, ja nyt ei ole ollut kuin ihan vaan lieviä oireita, niin oliko tuo siis toimiva kikka, vai johtuuko nämä vähän lievemmät oireet siitä, että tänä vuonna koivu on päättänyt olla pikkasen armollisempi? Minä toivon, että kyseessä olisi toimiva kikka, niin sitten tietää, mitä tehdä jatkossa. Ja jatkossa minä myös toivon itseltäni vähän nopeampaa toimintaa, eikä niin, että 10 vuotta odottaa, kunnes toimii siten, miten suositellaan. Minä suosittelen kaikille tätä rakkauslaulua.

John Legend, All of Me. Kertovat ihmiset WhatsAppin välityksellä, että olisi ollut, tai ainakin näissä viesteissä, joita nyt tuossa kappaleen aikana tuli, että olisi ollut ihan normaali allergia kevät. Eli siis onko niin, että tuo on toimiva kikka, tuo aloita ennen oireita? Siis onko niin, että tuo kikka, jota minulle suositeltiin ensimmäistä kertaa noin 2016, mutta nyt päätin testata, niin joo, ehkä jatkossa sitten myös. Kuten myös yhä vaan useampi kasvava ihmismäärä, siis allergisten oireilevien määrähän on lisääntynyt aivan valtavasti tässä viime vuosikymmeninä. Ja on ilmeisesti niin, että siitä ei ole ihan aukotonta tutkimustulosta, että mistä syystä, vaikka tekisi itse kunkin mieli vähän veikkailla, että esimerkiksi tuo liiallinen hygienia ja niin edespäin. Mutta pikkuhiljaa ehkä se aukoton vastaus, totuus joskus löytyy. Toisaalta tiedetään me nyt jo enemmän kuin mitä vaikkapa tuossa 200 vuotta sitten joku tutkija

arveli, että allergiset oireet aiheuttaa lämpö. Varmaan päätyi siihen tulokseen, koska keväällä alkaa tulla vähän, tai on pikkasen lämpimämpi ja keväällä ihmiset pärskii, niin sen on pakko olla sitten tuo lämpö. Mutta ei, se nyt on suljettu ulkopuolelle, lämpö se ei ole, mikä lisää allergioita. Niin, jostain syystä ne vaan minunkin nämä T-solut ovat sillä tavalla vähän hönöjä, että luulee harmittomia asioita vaarallisiksi ja käy sitten vastahyökkäykseen ja minä pärskin. Tulee vähän mieleen tutun yksi koira, joka vielä vuosia asuneet samassa paikassa, mutta vielä vuosien jälkeen välillä hän murahtelee autoille, jotka ajavat siellä kaukana tiellä, joka kulkee talon ohi. Ei käänny heidän talon pihaan, vaan siellä ohi, mutta välillä silti murahtelee heille, että tuollaisia uhkia tuolla kaukana. Niin hänen koira on vähän niin kuin minun T-solut. Hukkaan menee tuollainen murahtelu, mutta toisaalta onhan sitä kiitollinen, että on joku, joka puolustaa.

0: se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
1: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

Tori Amos, A Cornflake Girl, soi yöradiossa aika tuikitavallisena tiistaina, kun ei ole kalenteriin merkattu mitään koko kansan juhlaa tai vaikkapa sellaista pyhäpäivää, jolloin uhkaillaan, että pitää olla heila tai muuten kuluu koko kesä yksin. Toisaalta tuo ei välttämättä ole ihan kaikille mikään uhkaus. Löytyy paljon ihmisiä, jotka myös viihtyvät erittäin hyvin itsekseen. Parisuhde tai ei, minä tykkään kumminkin asua itsekseni. Se oma tila ollut ja on aina hyvin mieluisa asia itselleni. Yksin asumisessa siitä pystyy listaamaan monta hyvää asiaa. Yksi huono asia yksin asumisessa on muuten se, että elintarvikepakkaukset ovat lähtökohtaisesti suunniteltu melkeinpä vähän isommalle yksikölle kuin yhdelle ihmiselle, melkeinpä perheille jopa. Niin sitten kun käy kaupassa ja sanoo, että ottaisin pienen kohtuuannoksen ruisleipää yhdelle ihmiselle, kiitos vaan, niin kauppa vastaa, että ei onnistu, otat joko 5 kiloa tai et yhtään. Asia selvä ja sitten pääsee taas pakastamaan. Ja juuri kun kerkesin kutsua tätä tuikitavalliseksi tiistaiksi, niin eikö Pete Imatraltalle laittanut viestin studion, että minulla ei ole ollut tuikitavallinen tiistai. Minä täytin tänään 60 vuotta. Me toivotamme Petelle sinne Imatralle isot määrät onneksi olkoon ja oikein hyvää syntymäpäivää. J. Karjalainen, oi mikä ihana ilta.

J. Karjalainen, oi mikä ihana ilta. WhatsAppiin on tullut muutamakin viesti, jossa luetellaan yksin elon, yksin asumisen parhaita puolia tai paras puoli, mikä on. Parasta yksin elossa on se, ettei tarvitse koskaan siivota kenenkään muun sotkuja kuin omat. Sekin on totta. Vaikka tietysti on ihmisellä ehkä vähän sellainen naivi ajatus, että ihmiset nyt lähtökohtaisesti veisi omat lautaset joko tiskialtaaseen tai koneeseen, mutta kysytään eri ihmisiltä, että mitä on puhtaus ja minkälainen on siisti koti, niin saadaan hyvin erilaisia vastauksia. Puolestaan jos menee internettiin ja kysyy, että miksi jotkut ihmiset ovat sotkuisempia kuin toiset, niin tulee aika paljon sellaisia artikkeleita, saattaa ehkä livahtaa vähän pop-psykologian puolelle, kuinka sotkuiset ihmiset ovat harvemmin laiskoja, siellä saattaa olla esimerkiksi luovuus taustalla. Niin ei tässä pääse sitten ketään kenellekään vaatimaan, että voitko nyt tiskata välillä, kun minä häiritsen hänen luovuuttaan. Charlie Puth ja Cry. Miksiköhän minä ärsynyt tuosta asiasta, ei minun tarvitse tuollaista murehtia, minä asun itsekseni. Ihan turha murheen aihe oli itselleni tuo kyllä nyt, näin sanon. Siitä sait.

0: Charlie Puth, Kenny G siellä taustalla luritteli Cry tuon kappaleen nimi. Mitä tulee yksin asumiseen, täällä yhdessä viestissä lukee, että parasta yksin asumisessa on se, että ei tarvitse sulkea vessan ovea. Minun tekee mieli kysyä, että onko se niin suuri nautinto, että se laskee yksin elon ihan parhaimmaksi puoleksi. Ei tarvitse sulkea vessan ovea. En tiedä. Voihan sekin olla. Kisua on luvassa ihan juuri kohtalon oma.
1: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailman mestari.
2: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
3: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

Kisu ja Kohtalon oma. Se soi, no joo, ehkä minä en enää sano tuikitavallisessa tiistaissa. Jos muuten sellainen joskus tuikitavallinen ja tuttu tylsistyttää, niin sitä varten olisi hienoa, jos olisi olemassa sellainen sovellus. Ja nyt kun sanon tämän, niin ihan varmaan joku sanoo, että no mutta sellainenhan on. Ja sitten olen kiitollinen. Mutta sellainen sovellus, jossa ihmiset saisi jakaa harrastuksensa. Siis sellainen, missä jotkut ihmiset esittelevät oman harrastuksensa ja kutsuvat sinne harrastukseen siitä kiinnostuneita. Esitellään harrastuksia ja etsitään mielenkiintoisia harrastuksia. Esittelijä ja etsijä kohtaavat. Tietysti kun me tunnemme ja tiedämme minkälainen ihminen on, niin ehkä tämän sovelluksen voisi rajoittaa sellaisiin harrastuksiin, joissa ainakin osaksi pysyy vaatteet päällä, koska jos ei, niin sitten se saattaa koko sovellus livahtaa sitten vähän sellaiseksi. Tämä tuli minulla mieleen, kun brittilehti Guardianissa kysyttiin lukijoilta, että jos joskus meinaa kokea sellaista luksusta kuin tylsyys, tylsä hetki, niin mitä sinä teet, mitä sinä suosittelisit muille? Ja yksi nainen kertoi, että jos meinaa tulla tylsään ja muutenkin, muulloinkin, hän tykkää mennä lähipuistoon ja laskea koiria. Hän istuu penkille ja laskee ohikulkevia koiria, tai sitten hän kävelee siellä puistossa ja laskee ohikulkevia vastaan tulevia koiria. Niin mieti, jos olisi sellainen palvelu, jossa ihmiset saa esitellä harrastuksensa ja kutsua mukaan. Kyllä minä lähtisin tuon henkilön kanssa koettamaan, että minkälaista on harrastuksena mennä lähipuistoon ja laskea koiria. Saattaisi olla vaikka kuinka hauskaa, kuulkaatten. Niin sellaista sovellusta, jos kukaan nyt äkkiä viitsisi laittaa pystyyn, niin minä arvostan. ID's time. Sellaista me kuunnellaan nyt. Kyllä vain.

by This Time. Niilo, tunnettui tuntemattomia. Sehän me kuunnellaan seuraavaksi. Aika tämän kaupungin keskustassa tuolla Kruunun haassa tänään muuten ei ollut ihan kaikilla tuiki tavallinen tiistai. Minä odottelin raitiovaunu numero 7 ja kun hyppäsin kyytiin, niin siellä oli yksi nainen koiransa kanssa ja he jäivät siinä seuraavalla pysäkillä pois ja tämä nainen. Minä tykkään valtavasti siitä, kun koiran omistajat juttelee siitä koiran omistajan ja koiran välisestä kommunikoinnista. Jostain syystä sitä on niin mukava seurata ja kuunnella myös. Tämä nainen joka tapauksessa sanoi koiralleen, että oliko tosi kiva spora-ajelu, oliko jännittävä spora-ajelu. Ja tietysti kun koira kuuli sellaisen innostuneen äänen sävy, niin rupesi teputtamaan ja häntä heilumaan. Tai sitten hän ymmärsi ja todella oli se spora-ajelu. Ehkä ensimmäinen spora-ajelu tällä pennulla niin oli kovasti koiran mieleen. Hyvä mieli tulee ihmiselle tuollaisesta. Näin on.

että siitä kuulit. Share Strong Enough, kello 22.56. Anilta kuullaan kappale, jonka nimi on Jos puhutaan totta. Sen jälkeen vuoroon uutiset, uutisten jälkeen paikka auringossa. Ja toiveiden yökin saapuu sieltä sitten, kun vuori eli vuorokausi vaihtuu. 0401455666, studion WhatsApp-numero.

0: Jätit sä just mun kaveria muusilla naamaan.
1: Ruokasota!
2: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

0: Ylen uutiset ja Suvi Vesalainen. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen sanoo, ettei valiokunta saanut kaikkea tietoa viime kuun droonihuasta. Uudellemaalle annettiin toukokuun lopulla droonivaroitus, lentoliikenne keskeytettiin ja ihmisiä kehotettiin pysymään sisällä. Droonit eivät kuitenkaan lopulta tulleet Suomeen. Koskinen kummastelee sitä, miksi ulkoasiainvaliokunnalle ei kerrottu, että tieto drooneista tuli Ukrainalta. Tieto olisi ollut olennainen uhkan suuruuden arvioimiseksi.
1: Olemme itse drooneista saaneet hyvin tietoa ja ei siinä ole ongelmaa, mutta tämä yksi kysymys siitä, että mistä tuo tieto vaarasta tuli, niin sitä emme saaneet. Ja sitä on hyvä keskustella jatkossa, mitkä ne eduskunnan tiedonsaannin rajat ovat. Perustuslaissahan se on turvattu hyvin vahvasti, että eduskunta saa kaikki tarvitsemansa tiedot.
0: Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan tiedonsaantioikeudesta tullaan vielä käymään keskustelua eduskunnan turvatiloissa. Yhdysvallat saattaa olla halukas sijoittamaan ydinaseitaan nykyistä useampiin Euroopan liittolaismaihin, kertoo Financial Times-lehti. Tämän olisi lehden mukaan tarkoitus tasapainottaa sitä, että Yhdysvallat on aikeissa vähentää joukkojaan ja kalustoaan Euroopasta. Financial Timesin mukaan Puolassa ja Baltian maissa on ollut kiinnostusta saada yhdysvaltalaisia ydinaseita maiden alueelle. Oppositiopuolueet Keskusta ja Liike Nyt tekevät hallitukselle välikysymyksen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Puolueet jättävät välikysymyksen eduskunnan keskuskansliaan huomenna.

Tie 101 eli Kehä 1 Espoo, tarkempi paikka Mestarin tunneli. Ajorata itäänpäin suljettu liikenteeltä, käytössä kiertotie. Kiertotie Mäkkylän puistotien ja Turun tien kautta.

0: taas on tullut aika kesälomien ja aurinko värittää lärviä. Ehkä sait jo kiinni, että mistä käännöskappaleesta tässä oikein puhutaan. Kesäkuun toisen päivän paikka auringossa nostalgiaputkeen nimittäin mahtuu muutamakin todellinen kesäklassikko-hitti. Ja semmonen on kyllä tämä ohjelman avaava kappale myös, kesäklassikko. Kuullaan nimittäin musiikkia tämmöiseltä ilopilleri-laulajalta, jonka ansiosta leopardikuosi ei mene koskaan pois muodista. Hän on luonnehtunut itseään, että tämmönen tavallinen tyttö hikiältä.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Voi kuinka voikaan sydän rakastaa maitolavan prinsessaa, Anita Hirvosen itse sanoittama kappale kertoo tarinan laulajansta itsestään. On vähän niin kuin oma elämäkerrallinen kappale. Anitahan harjoitteli laulamista maitolavalla Äänekoskella sijaitsevalla Koiviston kylällä, kun siellä silloin asui. Toki voidaan tarkastella asiaa myös niin, että useiden hittilevytysten jälkeenkin Anita Hirvonen tuntee edelleen sisimmissään olevansa nimenomaan maitolavojen prinsessa, tai vähän humoristisemmin voisi sanoa, kun hän on itse todennut, että tämmöinen tavallinen tyttö Hikieltä, eli Hausjärvellä, maaseudun rauhassa Hikien kylässä, jossa Anita Hirvonen on viihtynyt pitkään. Maitolavan prinsessa oli Markku Anttilan säveltämä kappale ja vuosi oli 1993. Ja vuotta myöhemmin, 1994, julkaistiin tämä kappale, Sakari Kuosmaselta.

0: Pekka Tegelmanin säveltämään sanottama kappale Sakari Kuosmaselle. Onnen lyhteet.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Päivän uutuuskappale, sen ensimmäinen suomalainen versio kuultiin jo 60-luvun lopussa Eero Raittisen toimesta. Suuremmaksi hitiksi kappaleen levyttivät 40 vuotta sitten Topi Sorsakoski ja Agents. Nyt kuullaan ihan tuore levytys kappaleesta Olen yksin.
2: Monika Ilmeen tässä, hei. Olen levyttänyt uutta musiikkia yhteistyössä Ritarituotannon kanssa ja julkaisimme kappaleen Olen yksin. Tällä kertaa kyseessä on duettolevytys ja kanssani kappaleen tulkitsee upea ääninen Mikko Huhtanen. Mikko on julkaissut paljon rautalankamusiikkia ja hän on genressä tunnettu nimi. Laulun lisäksi Mikko on soittanut levymme rautalankaiset taustat ja sovittanut biisin. Melkoinen musikaalinen monilahjakkuus siis. Moni kuuntelija muistaa Olen yksin kappaleen 40 vuoden takaa, jolloin Topi Sorsakoski ja Agents julkaisi sen levyllä In Beat. Oma levytyksemme toimii kunnianosoituksena Agentsille ja Esa Pulliaisen elämäntyölle. Mukavia kuunteluhetkiä ja hyvää kesää!

Olen yksin kappaleen suomenkieliset sanat kirjoitti Lehmus, eli Jyrki Lindström. Olen yksin laulun tuoreesta versiosta vastasivat Monika Ilmeen ja Mikko Huhtanen.

0: Radio Suomi.
1: Sitten kaksi ikonista kesähittiä maailmalta suomeksi versioituina. Kohta vuoden 1963 Cliff Richardin hitti, jossa päästään suomalaisittain Erkki Enon luokse lepuuttamaan kaalia. Ihan mahtava kielikuva tuossa Eero Luparin kirjoittamassa suomenkielisessä sanoituksessa lepuuttaa kaalia. Mutta tässä seuraavaksi mennään vuoteen 1970, Mungo Jerryn hitti In the Summertime, suomeksi Tuula Valkaman kirjoittamilla sanoilla kesäaikaan, ja esittäjänä on Ernos.

Kaalin leputushommia tässä. Eero ja Jussi and the Boys, kesämenot ja Eero Lupari. Oli Summer Holiday-kappaleen suomenkieliset sanat siis loihtinut lausuman. Kesämenot oli tuo kappale. Ja sitten kesän lauluun. Kesän laulun meille laulaa Marion Rung. Oli muuten yksi Yleisradion kutsumista laulajista vuoden 1967 Euroviisukarsinnoissa. Marion Rung esitti kaksi kappaletta, joista toinen oli tämä nyt kuultava Börje Sundgrenin säveltämä ja sanoittama Rauno Lehtisen sovittama kesän laulu. Sen suurempaa menestystä ei kuitenkaan tuolloin viisukarsinnassa tullut, toisin kuin oli sitten Marionin Tipitiin ja Tom Tomin kohdalla. Mutta hieno kappale, vähän ehkä katveeseen jäänyt. Kesän laulu.

0: Marion Rung ja kesän laulu.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada bastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän? Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijalta palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
0: Mutta miltä kuulostaa Julio Iglesiaksen Baila Morena suomeksi? Se kuullaan seuraavaksi, kun Reijo Taipale teräyttää meille tanssin.

arjen vie. Timo Kososen suomenkielisellä sanoilla tässä Vailla Morena suomeksi Julio Iglesiaksen tunnetuksi tekemä kappale Reijo Taipaleen toimesta Tanssi. Ja kuten kuuntelijamme Eeva tuolla huomioon teki, että taitaa olla tästä myös toinen suomiversio Kari Vepsän toimesta. Se on ihan totta. On soinutkin Sateinen ilta tässä ohjelmassa joskus aikaisemmin Vailla Morenasta. Vaan seuraavaksi soi Säkkijärven Bolero.

0: harmonikkataiteilija Veli-Matti Järvenpää tässä Säkkijärven Boleron pyörteissä. Semmoista helmeilevää harmonikkamusiikkia siinä. Kesäkuun toisen päivän paikka auringossa yhtä laulua vaille valmis. Se on Beatlesin alunperin tunnetuksi tekemä And I Love Her. Hieno kappale Olet rakkain. Eli sieltä John Lennon, Paul McCartney. Yhteistyön alkuperäinen kappale ja suomeksi Orvo Kiitä eli Reino Helismaa on kirjoittanut sanat kappaleeseen. Olet rakkain ja tällä kertaa laulun esittää meille Tarja Merivirta. Paikka auringossa jatkuu jälleen huomenna.
1: Paikka auringossa parasta päiväkahviseuraa Jyrki Hakanen.

Tarja Merivirta, olet rakkain, ja palataan sen verran vielä tuohon Veli Matti Järvenpään kappaleeseen, että se ei ollut Säkkijärven bolero, vaan Särkijärven bolero. Sarjassamme oikaisuja, kyseessä siis Särkijärven bolero. Hieno harmonikkakappale.

Suurlähettiläät, kuka pysäyttäisi kellot? Olisiko se sitten tuo valokuvan ottaminen paras tapa tavallaan? Tai sen avulla pääsee lähimmäs kellojen pysäyttämistä, no menet tiedä, joo. Sitä me nykyihmiset kyllä harrastetaan oikein runsaan mitoon, ei kukaan voi väittää vastaan. Kello on 23.44 yön radiossa vähän Skotlantia, Louis Capaldia, Forget Me.

0: on ollut siis kolumbialainen topparipari. Mikäli mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin se kentällä, me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
1: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
2: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.

Jannika B. ja keho muistaa. Olisikohan hienoa asua linnassa itsekseen tai ei itsekseen, vaan 12 kissan kanssa? Sitä kysyn joskus tältä seuraavalta artistilta, joka nyt soi, jos hänet kohtaan, kun hän asuu linnassa yksin. Ei siis yksin, vaan kissojen kanssa. Enya, Orinoco Flow.

Ylen uutisissa Suvi Vesalainen. Poliisi pani kuolettavasti puukotetun opiskelijan käsirautoihin Britanniassa. Asiasta on kertonut muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC. Tapaus on herättänyt maassa valtavaa keskustelua sekä epäluottamusta poliisiin. Sitä on verrattu muun muassa Yhdysvalloissa tapahtuneeseen poliisiväkivaltaan. Joulukuussa Englannin etelärannikon Southamptonissa 18-vuotias opiskelija Henry Nowak, 18, oli viettänyt iltaa jalkapallojoukkuetovereidensa kanssa. Illan aikana Nowak oli kohdannut 23-vuotiaan sikhin Vikram Digwan, joka puukotti Nowakia. Tuomari tuomitsi eilen Digwan vähintään 89 vuodeksi vankilaan Nowakin puukottamisesta kuoliaaksi. Pääministeri Keir Starmerin mukaan on oikein, että poliisin toimintaa tilanteessa tutkitaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut tekoälymääräyksen, jossa tekoälykehittäjät voivat jakaa edistyneet mallinsa Yhdysvaltain hallinnon kanssa ennen julkista julkaisua. Yritykset kuten OpenAI, Google tai Anthropic voivat vapaaehtoisesti antaa hallinnolle pääsyn tehokkaimpiin malleihinsa jopa 30 päiväksi ennen suunniteltua julkaisua. Aikaikkuna on kompromissi, sillä alun perin Trump vaati 90 päivän ennenaikaista pääsyä ja teknologiayritykset ehdottivat 14 päivän pääsyä. Belgian lentoliikenne jatkuu noin 7 tunnin keskeytyksen jälkeen. Lentojen seurantapalvelu Flightradarin mukaan lentoja on noussut ilmaan Brysselin kentältä. Lentoja on myös jo matkalla kentälle. Iltapäivällä alkaneen keskeytyksen syynä oli Belgian lennonjohdon ennalta ilmoittamaton lakko.

0: Yle, Radio Suomi.
1: No sehän vaikuttaa siltä, että tässä ruvettiin kaikki yhdessä viettämään keskiviikkoa kelloon 2:30 yli 1:30 yön. Mitä kuuluu? Miten sujuu juuri tämän yön vietto? Eli se tunne, joka on päällä tai se tunne, jota kaipaat, niin sitähän voi halutessaan vahvistaa tai siis sen voi hankkia, nyt kun toivoo sellaista kappaletta, joka sitä tunnetta tukee tullessaan tuo. Täältä Toiveiden yöstä nyt, kun alkoi tämän sen niminen ohjelmaosuus. Lasse Olkinuora tervehtii täältä Länsi-Pasilasta käsin. Studio WhatsApp-numero on 0401455666. Voi myös laittaa vaikkapa sähköpostitse levy.toiveet@yle.fi. Vähän kun näitä jo muutamia saapuneita toiveita katsoo, niin saattaa olla, että joillain se tunne alkaa olla tässä pikkuhiljaa myös sellainen ehkä kärsimättömyys, kun tuossa reilun viikon päästä alkaa jalkapallon MM-kisat, niin siihen liittyen on tullut muutamia toiveita, kuten esimerkiksi tämä Pasin toive. Pasi kirjoittaa, että muistutellaan kaikille kuninkaan nimi tässä MM-kisojen alla. Tästä kappaleestahan se kuninkaan nimi selviää. Martti Servo ja Napander, Hittilitti Litmanen on Pasin toive.

Nyt kaikki muistamme kuninkaan nimen Hittilitilitmanen Martti Servo ja Napander, sillä toiveiden yö käyntiin. Toinen jalkapallomainen toive, kun jalkapallon MM-kisat alkaa, niiden kunniaksi voisi soittaa Peter Schillingin Major Tom-kappaleen. Nimimerkki Deutschland laittanut tämän, eli siis varmaankin ihminen. No tuosta voi päätellä, että mitä maajoukkuetta kannattaa silloin, kun ei ole Suomi pelaamassa. Tästä kappaleesta siis tuli hiljattain Saksan ainakin miesten maajoukkueen sellainen virallinen, epävirallinen kannatuslaulu. Eikö siinä näin käynyt?

Yhdysvalloista käsin meitä tervehditään. Maikki kertoo, että löysin teidät sattumalta kotiin ajaessa täkäläistä aikaa noin kello 17-18 välillä. Hyvä löytö. Toiveita olisi vaikka kuinka paljon, mutta ihan ensimmäisenä Handsome Family ja Far From Any Road. Tämä tuo jotenkin kuvan siitä, kuinka lännen cowboyt istumassa kaljabaarissa. Kaikki on hyvin ja hevoset ulkona odottamassa. Maikki lähettää siis Yhdysvalloista käsin terveisiä ja toivottaa hyvää kesän alkua. Komea perhe.

0: Tuo lopun naksunta toi mieleen sen yhden zombisarjan, joka hiljattain, The Last of Us, joo, sehän on oikein mainio, olen pitänyt siitä. Pidin siitä zombipelistä ja pidin myös siitä zombisarjasta. Zombijutut ovat minun mieleeni. Joo, jatketaan ehkä toiveiden yöllä Minnan toiveella. Minna lähettää meille terveiset mökiltä. Mä olisin toivonut ihanan taikakuun Hiljainen on laulu rakkauden. Ihan hetken kuluttua.
1: Väkivalta, rikollisuus, niistä yhteiskunta selviää, mutta varokaa suvivirttä. Se voi viedä ihmisen huonoille teille jo muutamassa hetkessä.
0: Oman mielipiteensä voi tuoda julki myös Kansanradion kautta. Meidän numero on 0800 154 64. Jakso kuullaan aina sunnuntaisin kello 12.07. Yle Areenaan se ilmestyy jo perjantaina ilta 9:00.
2: Yle Radio Suomi.

Tämä biisi sattui kuulumaan tänään ohikulkiessani jostain jumppatreenikuntopaikasta. Tiesin suomenkielisen version, mutta etsimällä löytyi tämä alkuperäinenkin, joka oli minulle ennen tätä päivää tuntematon. Jäi mieleeni soimaan ja nyt toivon tänne toiveiden yöhön. Ja hyvää kesäistä mieltä kaikille ja kiitokset kanssa. Brian Hylandin Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini on tämä kappale, mikä jumppatreenikuntopaikasta soi. Onko tämä hyvä jumppabiisi? Pitää ihan kuunnella.

Olen viikon myöhässä mun kesäsiivouksesta, mutta ei haittaa, kun pikkuhiljaa tekee ja suurin osahan on jo tehty. Biisi toiveena olisi Kylie Minogue ja The One. Tämän kappaleen tahtiin ei nyt tarvitse, nyt vaan nauttii musiikista ja sitten myöhemmin. Ja johan sinä tässä viestissä sanoit, että suurin osa on tehty. Suurin osa on tehty, eikö se ole melkein yhtä sama kuin se on tehty.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Verraton laulujen tulkitsija ja sanoitusten mestari Edu Kettunen autioilla rannoilla on toiveeni. Kiitos paljon, jos sopii mukaan. Minna toivottaa meille myös lempeää kesäyötä.

Tie 7 Porvoo ja tarkempi paikka on Sköldvikin läntinen liittymä. Tullut liikennetiedot, että siellä hirviä tiellä. Siis tie 7 Porvoo, Sköldvikin läntinen liittymä, siellä on hirviä tiellä. Terveisiä pohjoisesta yötyöläiseltä. Minä toivoisin kuulevani ruotsalaiselta Amanda Jenseniltä esimerkiksi kappaleen Greeting from Space, mikä vain kappale samalta albumilta ansaitsee tulla kuulluksi, mutta tämä biisi saa ainakin ihon kanan lihalle joka kerta, kun sen kuulee. Amandan ääni. Oi veljet, leppoisaa yötä kaikille ja kiitokset, laittaa viestinsä loppuun. Tätä toivonut Juha.

0: Summertime, kesän lapsi, Baarabaada Bastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
1: Yhdysvaltalainen Yeah, Anna-Mari kehuu sitä, että on yksi kaikkien aikojen bändeistä ja heidän levynsä Show Your Bones on yksi kaikkien aikojen levyistä. Siltä levyltä Cheated Hearts on Anna-Marin toiveena. Yksi kaikkien aikojen bändeistä, yksi kaikkien aikojen levyistä siitä. Kai tämä sitten on yksi kaikkien aikojen biiseistä. Cheated Hearts.

Yes, cheated hearts. Pia on laittanut meille viestin, toivoo Laura Närheltä mä annan sut pois nimistä laulua, kun saatan rakkaan yli 17-vuotiaan villikseni sateenkaarisillalle. Sinä Milli olet sinnitellyt pitkään. Töpötellyt, syönyt, juonut, haukkunut keittiössä herkkua, katsonut minua niillä silmillä, jotka kertovat enemmän kuin sanat.

0: Mistä muurahaiset tietävät, että on kevät? Muistavatko ne kenties jotain edelliskesästä? Entä ovatko kaikki muurahaiset ahkeria vai löytyykö porukasta laiskottelijoita? Löytyykö läheltäsi muurahaiskeko, jonka elämästä haluaisit tietää enemmän? Kysy meiltä muurahaisista tai kerro omia muurahaismuistojasi. Luonto Suomen muurahaisilta keskiviikkona kello 18.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Meillä täällä Suomessa asuu aika leppoisia muurahaisia. Joskus yrittävät käydä sisältä vähän jotain murusia pöllimässä, mutta muuten aika lungeja. Eikö se ole se luotimuurahainen tuolta Etelä-Amerikassa asuu luotimuurahainen ja eikö väitetä, että sen pistopurema on yksi kivuliaimmista, mitä löytyy, ja se kestää sellaisen se kipu noin vuorokauden. Niin joo, minä valitsen meidän muurahaiset, jos nyt näiden kahden väliltä pitää ruveta valitsemaan. Seuraavaksi soittolistalle valitaan Neil Young ja Heart of Gold. Hieno artisti, ei pelkästään musiikkinsa, myös mielipiteidensä ansiosta, näin kirjoittaa Marja. Tämä kappale kertoo elinikäisestä sydämen hyvyyden etsimisestä. Niin soittaisitko tämän? Minä soitan mielelläni.

Neil Young, Heart of Gold. Herra yökirkkoherra lähettänyt toiveen. Ystävällisin terveisin, totta kai yökirkkoherra, koska nyt ollaan yössä ja yön radiossa. Herra yökirkkoherra toivottaa yön rauhaa kaikille. Elvistä toivoisin, There Will Be Peace in the Valley for Me, on herra yökirkkoherran toivoma kappale. Tämä kaunis kappale tuokoon valoa, rakkautta ja rauhaa meihin ihmisiin tässä maailmassa, jossa elämme. Uskoa huomiseen kohti siis parempaa. Ystävällisin terveisin herra yökirkkoherra ja Elvis soimaan, eli laulamaan. No.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tasan 4 minuuttia, sen jälkeen vuoro on kello 1 Yle Uutiset, eli taas olemme siinä tilanteessa, että yksi vielä ennen kuin. Yksi kappale tähän toiveiden yön ensimmäisen tunnin päätteeksi. Tämä on Merjan toive, tämä yksi kappale. Merjan toivoo Tommi Soidinmäki ja Saunaralli. Vauhtia kesäyöhön tämän Saunarallin tahtiin. Mikäpä jottei. Vauhtia juuri ennen uutisia. Kappale, jossa sanotaan, että pullo otetaan saunaan mukaan, mutta hyvin kohtuudella siitä sitten nautiskellaan. Näin tässä muistaakseni lauletaan. No joo, kuunnella. Tommi Soidinmäki, Saunan ralli, tästä uutisiin.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo sosiaalisessa mediassaan, että keskustelut Iranin kanssa jatkuvat. Iran ilmoittaa keskeyttäneensä välittäjien kautta jatketun yhteydenpidon Yhdysvaltain kanssa vastauksena jatkuviin aseleporikkomuksiin, joista se syyttää Israelia Libanonissa. Trump kiistää yhteydenpidon katkenneen ja toistaa Iranille vaatimuksensa, että maan tulee solmia diili Yhdysvaltain kanssa. Kotimaassa kuivuustilanne näkyy edelleen pohjavedessä, maaperässä ja järvien vedenkorkeuksissa, kerrotaan Suomen ympäristökeskuksen ja ilmatieteen laitoksen katsauksessa. Viime viikkojen sateet ovat hieman parantaneet tilannetta Itä-Suomessa ja Kainuussa. Mikäli alkukesällä ei saada selvästi tavanomaista runsaampia sateita, tilanne heikkenee jälleen. Kotkassa koettiin maanjäristys illalla. Seismologian instituutin automaattihavaintoja raportoivan sivun mukaan järjestysalue on ollut Kotkansaaren itäpuolella Tiutisen saaren edustalla noin kello 18.20. Alustavien tietojen mukaan järjestys olisi ollut 2.1 magnitudia. Havainnot tarkistetaan lähipäivinä. Sosiaalisen median kommenttien perusteella monet kotkalaiset tunsivat järjestyksen. Laajalti on poutaa, lähinnä maan keskivaiheilla esiintyy ajoittain sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 23 asteen välillä, pohjoisessa on paikoin viileämpää. Maastopalovaroitus on laajalti voimassa maan etelä- ja länsiosassa.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset, kello on nyt 2 minuuttia yli 1.

0: Radio Suomi.
1: Maanjäristys Kotkassa, se on tässä maassa ehkä sitten kumminkin vähän poikkeuksellinen tapa viettää tiistai-iltaa. Kaikkea sitä kuuleekin. Takaisin toiveiden yöhön hypätään. Kello kohta nyt 3:01. Ja no, täällä kysytään, että löytyisikö Loirilta kohtalokas samba. Tätä me toivotaan yhdessä koirieni Loirin ja Sorsakosken kanssa, koska elämä on kohtalokasta. Ei muuta kuin teille kolmikolle. Toivoja ja hänen koirat, joista toisen nimi on Loiri ja toisen nimi on Sorsakoski. Siinä on aika täydelliset nimet koiralle. Tässä on aika täydellinen kappale toiveiden yökäyntiin kohtalokkaalla samballa. Lasse Olkinuora sanoo, että tervetuloa mukaan.

Varmasti aivan, hän palkaksi työn ja vaivan, noin illan suussa ravintolaan lähti istumaan. Vain krokin päätti ottaa, niin se on aivan totta, mut kuinka sattuikaan hän joutui tanssikapakkaan. Oi karamba, silloin samba, oli muoti tanssirytmikäs ja uusi. Uuden hurman, melkein surman, toi se meidän Kalle Tappiselle aivan yllättäin.

Anni menettää naara, se oisko suuri vaara, jos lähtisin sä Otto kulta kanssain tanssiin. Aika rampaa, nyt se ois rampaa. Tanssi tuo, se on kuin meitä varten luotu. Nouse Veikka!

Kalle Tappinen. Hän kepulisti jaksoi, ne viulut vasta maksoi. Kas poissa oli lompakko ja myöskin tyttönen. Karamba, kallis samba.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: No, tässäpä viestissä ei lue mitään muuta kuin, että sen on allekirjoittanut L, kirjain L, Irvin Goodman, Riemu ja Ratto, toiveena.

0: Tie 4 eli Lahden väylä Järvenpää. Tarkempi paikka on Järvenpään pohjoisen liittymän ja Järvenpään eteläisen liittymän välillä. Ajokaista Helsinkiin päin suljettu liikenteeltä.
1: Ruotsista terveisiä.
2: Hallo, hela Finland.
1: Perjantain puhelinlangoilla ovat taas ruotsin suomalaiset mukana.
2: Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Puhelinlangat laulaa perjantaina kello 18 uutisten jälkeen.
2: Tukholman studiossa ovat tuttuun tapaan kesämielellä Soili Huokuna
1: ja Ismo Varonen.
2: Vi hörs på fredag.
1: Olokeehan kuulolla.
3: Yle Radio Suomi.
0: Tuula maalaa meille maiseman. Katselen tyyntä järven pintaa pohjoisen mökillä ja usva hiipii vastarannalla. Ei raskisi nukkua eikä nukkua pitkään. Olisi mukava kuulla Kate Bush, Wuthering Heights.

Headbush Wuthering Heights. Täällä kertoo yksi ihminen, että just kerkesin viime vuorokauden puolella vaihtaa synttärilahjaksi saamani auton omiin nimiin. Tiukille meni, varmisten numero oli eilen viimeistä päivää voimassa ja minuuttia vaille meni omistajan vaihdos läpi. Ja sitten perään haba emoji. Nyt on 4 romua pihassa, kaikki piikkinä lihassa. Gary Numan ja Cars sopisit erittäin hyvin tähän tilanteeseen.

kannattaa käydä katsomassa jossain vaiheessa, jos kun kerkeää. Toni Tampereen takahuhdista tervehtii, että moro. Tämä kesäkuu ja kisat, eli siis vuosi 86, mentiin NS samoilla silmillä, kun oltiin nuoria, niin jaksettiin valvoa yöt pelejä katsellen. Hienoja muistoja tulee tämän kipaleen myötä mieleen. Teflon Brothers ja Maradona kesä 86.

Gary Numan on muuten tehnyt tästä kappaleesta mainio, tai tästä kappaleesta löytyy mainio live-versio tuon Nine Inch Nails-nimisen bändin kanssa. Minä en tosin tiedä, että eivät ole taineet levyttää ja miksipä olisivat, mutta sieltä YouTubesta, mistä löytyy kaikki, niin sieltä löytyy sekin live-veto.

Kesä 86. Ensimmäiset futiksen MM-kisat, jotka itse muistaa, niin 94. 94, eikö ne pelattu silloin Yhdysvalloissa? Naapurissa asunut kaverini suuttui minulle, kun finaalissa Brasilia voitti Italian. Minulle ei koskaan selvinnyt, että miten se oli minun vika, että se Italia hävisi ja miksi Italia oli hänelle juuri silloin niin tärkeä, mutta no, elämässä on kai hyvä olla jonkunnäköistä mysteeriä joskus. Kohti seuraavaa toivetta. Sieltä on tullut liikennetiedote ensiksi. Tie 4, Lahden väylä, Järvenpää, tarkempi paikka Järvenpään pohjoisen liittymän ja Järvenpään eteläisen liittymän välillä. Siellä tilanne nyt ohi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Netan toive tulee nyt, ihan juuri. Kunhan ensiksi kerron, mikä se on. Soita Zeppelinia ja Immigrant Song, Jouko, koska se on vaan parasta.

Missä päin on menossa kiva ukon ilma kaatosateineen? Ehkä voisin kysyä tätä myös suoraan Lissulta, joka viestissään näin mainitsee. Mites olis Markku Suominen ja sadekappale? Kiva ukon ilma menossa kaatosateineen. Lissun toive.

0: kyttäilin jossain pesäpaikan lähellä, niin sellaisesta tilanteesta niin me on niitä kuvia saanut.
1: Voisi ajatella, että se on niin kuin luonnon yksi hienoimpia ihmeitä, että miten tämmöinen on pystynyt kehittymään.
2: Käkien kummallisesta elämästä, loispesimisen monista haasteista, käkien valokuvaamisesta. Kaikesta tästä juttelin sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa, kun olin Ruokolahdella käkiretkellä Juha Haikolan ja Jarkko Rutilan kanssa. Ja jos ohjelma jäi kuulematta, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radion luonto-ohjelmat.
1: Paljon voi mennä pieleen, sanotaan näin, niin kuin siinä, että ei ole helppo olla käki.
3: Ei ole helppoa olla käki. Yksittäisenä lauseena hauska. Toiveiden yöhön seuraava kappale, jotta saadaan sateiseen yöhön muitakin kosteutta mieleen kuin vesisade. Rami Renko ja pelkkää erotiikkaa.

Hei Lasse, nyt se on kesägrillit on kaivettu esiin ja tirisevät herkut pistetty tulille. Mietin, että mikä kesäbiisi olisi herkutteluun liittyvä, kesäinen pilke silmäkulmassa tehty ja aurinkoisen hymyn huulille nostattava. Löytyihän se. Makkara ukulele bandin biisi Oodi Makkaralle, jonka on sanoittanut suuri legenda Pate Mustajärvi. Jaana toivoo tätä.

0: Radio Suomi.
1: Hienoa kesän aloitusta kaikille. Minä kuulin juuri Elämäni biisissä Suvin ja Teron tulkintana kappaleen Pölynä ilmassa. Ihan ihmeissään sitä on, että miten kaunista musiikki voi ollakaan. Alun perinhän tämä on tietysti Arpan. Hieno biisi ja toivoisin, että soisi Ylelläkin useasti. Mutta nyt olisi upeaa, jos radion yökuulijat pääsisivät nauttimaan siitä. Siis Arppa, Pölynä ilmassa.

Petrin toiveena on orkesteri nimeltä Heart, heiltä kappale I Want You So Bad. Laulaja Ann Wilson, hän on vaan niin hemmetin hyvä laulaja, näin tuumii Petri. Joten Heart, I Want You So Bad. Sormet ristiin, että tässä virveli kohahtaa oikein monta sekuntia.

Se on yhtä kuin Heart ja I Want You So Bad. Toiveiden yössä on loppusuoralla hyvin vahvasti. Ollaan käännytty jo loppusuoralle, kyllä se näin vaan on. Eurythmics, There Must Be An Angel-kappale on tärkeä minulle ja hyvälle ystävälleni yhteiseltä opiskeluvuodelta ja erityisesti viime syksyn vaihtomatkaltamme Saksassa. Tämä kappale on omistettu Iidalle. There Must Be An Angel.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
3: No niin, MM-jalkapalloa ja täällä yhdessä viestissä vähän huokaillaan, että vasta päästiin jääkiekkokullasta ja nyt jo jalista. No, meillä on täällä kohta 4-vuotispäivät Viiville. Onko tämä sitten niin kuin Viivin lempinimi? Lempinimenä No Mountain High Enough. Se hänen nimensä ja pitää paikkansa. Joo, sellainen siis ilmeisesti lempinimi tälle dalmatialaiselle, joka kuvassa nukkuu omistajan elkeen. Minä en ole koskaan nähnyt minkään olennon nukkuvan rehvakkaasti, mutta tämä on rehvakasta nukkumista. Kerta kaikkiaan. Marvin Gaye, Ain't No Mountain High Enough.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jukka Raitanen, yhden kesän rakastin. Löytyisiköhän tällainen kappale? Ystävällisin terveisin Juhan ystävällisin terveisin toivoma kappale vielä tähän toiveiden yön päätteeksi. Kun nyt kello 1.56, niin tämän jälkeen sitten vuoron kello 2 Yle Uutiset. Minna Pyykön maailma, se tulee kello 2.15. Yhden kesän rakastin.

0: Joel Heino työskentelee Metsähallituksen palveluomistajana, mutta vapaa-aikana hän on intohimoinen nuotiokokki ja kokeilija. Metsä-Suomen retkeilykesä selvittää, mistä Joelin luontosuhde on kotoisin ja mistä kumpuaa innostus retkikokkailuun. Herkuttelun lomassa on varmasti viisasta puhua myös Joelin työasioistakin, sillä Metsähallituksen luontoon palvelussa on jälleen uusia ominaisuuksia. Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Yhdysvallat kertoo ampuneensa ohjuksella alusta, joka pyrki rikkomaan maan asettamaa Iranin satamasaartoa. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM kertoi viestipalvelu X:ssä, että sen joukot pysäyttivät Persianlahdella tyhjän öljytankkerin, joka pyrki kohti iranilaista satamaa. CENTCOMin mukaan Botswanan lipun alla kulkevan aluksen miehistö ei huomioinut toistuvia varoituksia. Lopulta Yhdysvallat pysäytti tankkerin ampumalla ohjuksen sen konehuoneeseen. Sitten hienostuneempaan aiheeseen. 10. Helsingin kansainvälinen balettikilpailu on parhaillaan käynnissä Suomen kansallisoopperassa ja baletissa. Välierien jälkeen kansainvälinen tuomaristo valitsi 24 tanssijaa kilpailun finaaleihin. Ne tanssitaan tänään ja huomenna. Mukana finaalissa on myös yksi suomalainen seniorisarjassa kisaava Anni Martinsen. Finaaleja voi seurata Yle Areenassa. Brasilialaisen jalkapallolegenda Pelen pelipaita vuoden 1958 MM-finaalista on myynnissä kesän MM-turnauksen huutokaupassa, kertoo huutokauppakamari Sotheby's. Pele teki läpimurtossa kesän 1958 MM-turnauksessa Ruotsissa. Vasta 17-vuotias Pele teki turnauksessa 6 maalia, niistä 2 MM-finaalissa Brasilian voittaessa isäntämaan Ruotsin 5-2. Arvioksi paidan lopullisesta hinnasta on asetettu yli 5 miljoonaa euroa.
3: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 2:02. Minna Pyykön maailma, kuten sanoin, se odottaa meitä kello 2:15. Muun muassa JVG:n Älä jätä roikkuu. Se me kerätään kuuntelemaan.

Erika Wigman, Father, I will never confess. Koskaan en aio tunnustaa, eli siis jyrkkä ei vasikoinnille tuossa kappaleessa. Kello on 10 minuuttia yli yö 2. Onneksi pian alkaa Minna Pyykön maailma, niin päästään näistä huonoista vitseistä. Minna Pyykön maailma odottaa yhden kappaleen tuolla puolen. Siellä Minna Pyykön maailmassa esitetään kysymys, että miten käki onnistuu munimaan leppälinnun kolopesään ja millaisia ovat sitten sellaisen loispesinnän haasteet? No, Minna Pyykkö, Ruokolahdella käkitutkija Jarkko Rutilan ja lintuharrastaja, käkikuvaaja Juha Haikolan kanssa juttelemassa käen ihmeellisestä elämästä. Tämä ohjelma on uusinta viime kesäkuulta ja sitä ennen Samuli Edelman Ihana ilta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Voisi ajatella, että se on niin kuin luonnon yksi hienoimpia ihmeitä, että miten tämmöinen on pystynyt kehittymään.
2: Kyttäilen jossain pesäpaikan lähellä, niin sellaisesta tilanteesta niin me on niitä kuvia saanut.
1: Paljon voi mennä pieleen, sanotaan näin, niin kuin siinä, että ei ole helppo olla käki.
3: Tuttu ääni kesäillassa, ääni, jonka lähes kaikki varmaan tuntevat ja joka tuo helposti mieleen muistoja ja liittyy alkukesän tunnelmaan. Niin tuttu, ettei sitä tule helposti ajatelleeksikaan, miten melkein uskomaton.

0: leppälintuja ja osassa niistä on loispesinyt myös käkiä. Matkalla pääsen kurkistamaan erääseen näistä pöntöistä, josta tiedämme pesinän keskeytyneen ja siksi sinne voidaan siis kurkistaa. Ja kyllä se onkin erikoinen näky. Siis se, miten todella paljon käkinaaraan muna muistuttaa leppälinnun kuutta omaa sinistä munaa siellä pöntön pohjalla. Aivan saman sävyinen, yhtä vaalean sininen, vain aavistuksen suurempi. Todella taidokas väärennys, jos niin voi tässä yhteydessä sanoa. Juha ja Jarkon 2008 ilmestyneessä hienossa käkikirjassa sen sivuilla on kuvia Luonnontieteellisen keskusmuseon munamuseon kokoelmista. Loispesinnän kauneutta, harmaasiepon västäräkin järripeipon keltasirkun rytikerttusen mustapääkertun pensastaskun pesiin munittuja käenmunia, jotka ovat lähes täysin identtisiä isäntälajien munien kanssa. Osa vaalean vihreitä tai vihertäviä, sinertäviä täplikkäitä tai sirojen tummien raitojen koristamia. Ihan aavistuksen vaan joitain isäntälajin munia suurempia.
1: Ei vastausta.
2: Mutta jos se vähän aikaa oot, kuuntelee vielä.
1: Niin, me ollaan nyt kuultu kyllä yhtään käkeä vielä tässä, vaikka ollaan vähän aikaa oltu, että ehkä ne ei ole aktiivisesti äänestä tällä hetkellä. Että.
3: Niin, se olisi pitänyt tulla vähän aikaisemmin aamu, niin sit niitä olisi ehkä kuullut paremmin. Että tässä keskipäivällä ne on aika hiljaisia kuitenkin.
0: On lämmin päivä, muutamia hyttysiäkin on liikkeellä. Vuosien kokemuksella Jarkko matkii komeasti käkeä. Mutta kukaan ei nyt heti vastaa. Me olemme pysähtyneet Löykkiön kankaan suuren Särkijärven rantaa mahtavien siirtolohkareiden juurelle. Näillä mäntykankailla Juha Haikola on kuvannut myöskin monet käkikirjan komeista kuvista. Se vaati aikanaan usean kesän tiivistä panostusta, hän kertoo, ja silloin kuviin tuli taltioitua toisinaan myöskin ainutlaatuisia hetkiä käen elämästä. Lukemattomien maastotuntien lisäksi tarvittiin välillä kyllä myöskin vähän tuuria.
3: Tietenkin se parittelua oli sellainen. Se oli tosi nopea tilanne ja satun olemaan ja oikeassa paikassa ja oikeassa aikaa. Me olin tuolla Ruokolahdella tai Kummakiven lähellä, niin siellä on sellainen yksi mäki ja siinä on lampi. Ja me menin niin kuin sinne, se oli toukokuun 17. päivä ja oli aurinkoinen keli. Ja sitten siinä oli sellainen, me ajattelin, että siinä on kaakkurilampi. Me menin niin kuin sitä tarkastamaan, että onko siellä kaakkureita ja sitten me siinä sen mäen päällä oli ja siinä oli aika isoja puita, oli koivuja ja mäntyjä ja sitten oli sellainen kelo näkyi sieltä, koivulehmä, se oli siellä välistä. Ja sitten käki tuli kukkumaan siihen melko lähelle ja sitten naaras pulisi siellä kauempana. Ja me etenkin niin kuin, siinä kun kahvittelin ja seurasin sitä tilannetta rauhallisesti, siinä oli sellainen kivi, että me olin niin kuin se kiveen takana, se kiveen yli näkyy se kelo, sitten kun koivulehmät heilu silleen niin välistä ja sitten se naaras tulikin yllättäen, sitten lenti niin kuin lähemmäksi. Se tuli siihen kelon latvaan. Totta kai minulla onneksi kamera oli valmiina, 600 millinen optiikka tai 300 ja kaksikertainen jatke. Ja minä vaan kerkesin tarkentaa siihen, niin se koira lenti siihen selkään. Ja se oli nopea, 4,5 sekuntia kesti se. Et siitä muutama, ei ollut sarjatulella kameroissa, yksittäisiä ruutuja, 4-5 kappaletta. Että tälleen se tapahtui.
2: Niin mieti, jos olisit katsonut toiseen suuntaan.
3: No,
2: tai...
3: Niin, että ei tuollaista voi niinku etukäteen mitenkään ajatella, että se tapahtuisi. Että se sattui vaan tapahtumaan.
2: Miten kun miettii tätä käen tutkimusta, niin mä lueskelin teidän käkikirjaa junassa matkalla tänne, niin se oli musta aika hämmästyttävää, että sieltä löytyy ihan tuttuja nimiä, löytyy Aristoteles ja Darwin, jotka on ollut aikanaan kiinnostuneita käestä jo.
1: Se on totta, että käki on kiehtonut ihmistä varmaan koko ajan. Tietysti se johtuu osittain siitä, että ensinnäkin se, että käen ääni on niin helposti tunnistettava ja sen saapuminen on merkinnyt ihmisille paljon. Ja sitten ehkä Darwinia on kiinnostanut sitten tämä loispesintäaspekti tässä ja se käen munintahan on sitten ollut niinku semmoinen, mistä on paljon käyty debattia, mutta olisiko ensimmäisiä tämmöisiä tieteellisiä käkitutkimuksia ollut Edward Jenner tehnyt, joka välitään keksineen rokottamiseen, siis isorokkorokotteen kehittänyt henkilö, niin hän tutki käkeä ja sitä, että käen poikainen nimenomaan se, joka poistaa nämä isäntälinnun munat sieltä pesästä, eikä suinkaan naaraskäki, niin kuin ehkä aikaisemmin ajateltiin. Kyllä, se on omalla käen

0: käyttäytymisen erikoisuudet ehkä on tehnyt siitä sitten jo ammuisista ajoista lähtien tämmöinen, joka kiinnostaa tutkijoita.
1: No kertokaa, miten te kiinnostuitte nimenomaan käestä?
2: No ainahan me ollut linnusta kiinnostunut ihan nuoresta iästä lähtien, mutta sitten 70-luvun lopulla tutustui Pertti Koskin mieheen ja hänen kautta sitten innostui hankkimaan rengastusluvan ja sitten 84 muistaakseni aloitin rengastamisen ja rakentelin näitä pönttyjä tänne. Pönttömäärä kasvoi sitten ja kaikenlaiset aineistot kasvoi aika rajusti. Ja käki oli tosi mielenkiintoinen laji, kun siitä tiedettiin tosi vähän minun mielestä.
0: No itse kiinnostuin sitä sillä tavalla, että opiskelin biologiaa tuolla Joensuussa aikanaan ja sitten piti tehdä opinnäytetyö, eli gradu jostakin aiheesta. Ja sitten siellä sattui olemaan semmoinen nuorten herrasmiesten kollektiivi, kun Suomen pikkupoikabiologit, jolla oli leppälintuprojekti. Heillä oli tarkoitus tutkia käkiä ja sitten mä tunkeuduin siihen mukaan ja aloin sitten siitä sain innostuksen, aloin sitten perehtyä aiheeseen ja sain vielä apuja sitten norjalaisilta käkitutkijoilta ja sitten päädyin heidän tavallaan oppipojakseen ja sitten se vei mukanaan viimeiset 25 vuotta vähän ylikin.
1: Mitä te sitten lähditte tekemään?
0: No alun alkaen se mysteeri oli se, että hylkääkö se leppälintu niitä käenmunia, joita käkimunia sen leppäinnun pesään, niin kun leppäinnut on kolopesiä, toisin kuin muut käänisännät yleisesti, niin hyvin paljon näitä käenmunia löytyy sieltä leppälinnun pesäpöntöstä, mutta ei sieltä pesämaljasta, vaan siitä pesän reunalta. Ja sitten me lähdettiin tutkimaan sitä, että tunnistaako se leppälintu näitä loismunia ja hylkääkö se ne pesästään. Ja tätä tapahtui sitten, ollaan tehty hyvin erilaisia kokeita, mutta käytännössä keinotekoisella käenmunilla, eli me ollaan tehty, meillä on ollut kipsisiä käenmunia ja viimeisimmät oli 3D-tulostettuja muovimunia, mutta sitten me ollaan myöskin tungettu kaiken näköisiä toisten eri lintulajien munia ja sitten leppäinnun pesiä, jopa värjätty niitä tai tussilla väritetty leppäinnun munia eri värisiksi, että kaikki on tehty ja lopulta sitten se tulos on se, että leppälintu ei kylläkään tunnista sinistä käenmunaa omien sinisten muniensa joukosta, oikeastaan ikinä ja hylkää sitä, vaan se tilanne on se, että itse asiassa käillä on vaikeuksia munia sen leppälinnun kolopesään tai pönttöön ja siitä syystä ne munat on siellä reunoilla. Eli se on haasteellinen loisittava tämä leppälintu sen takia, että se pesii koloissa.
1: Joo, keritään vähän tarinaa taaksepäin. Eli moni tietääkin käen elämästä, että se on aika hämmästyttävää tämä käenpesimäkuvio, mutta miten se niin kuin kaiken kaikkiaan tämä homma menee?
0: No käki naaraat ja koiraat saapuu pesimäseudulle toukokuun puolen välin paikkeilla, ehkä on se päämuutto. Välittömästi koiraat alkaa kukkua ja niin kuin tavallaan alkaa nämä kosiomenot. Sitten naaraat alkaa saman tien etsiä sopivia isäntälinnun pesiä loisittavaksi.
1: Onko niillä koiralla siis kuitenkin jonkinlaiset reviirit?
0: No kyllä, enemmän tai vähemmän. Joo, kyllä se jonkinlainen reviirilintu on, koska ne koiraat kukkuu vuodesta toiseen samoilla paikoilla. Sitten jos sinne tulee toinen koiras kukkumaan, niin sitten siitä alkaa semmoinen hurja takaa ja kähinä ja villit menot, että kyllä ne niin kuin on reviirilintuja siinä mielessä. Ja naaraillakin on omat munintareviirit ilmeisesti.
1: Jos kuulee käen kukkuvan vaikka mökillänsä, niin se on luultavasti voi olla sama käki kuin edelliskesänä.
2: Kyllä varmaan, koska minulla on rengastuskokemuksia, että kyllä ne samalle paikalle tulee vuodesta toiseen.
1: No niin, ja sitten tarina jatkuu.
0: Niin, sitten nämä naaraat, jotka siis on, pitää omaa munintareviiriä, se on sitä, jos Suomessa tutkittu, mutta muualla kyllä, niin sitten nämä naaraat pyrkii etsimään isäntälinnun pesiä, jotka on sopivassa vaiheessa, eli munintavaiheessa, ja sitten tämä naaras kyttäilee jossakin jemmassa hyvin huomaamattomasti, ja sitten kun sopiva hetki hoittaa, eli isäntälintu ei ole lähimaillakaan, se sujahtaa sinne pesälle, poistaa yhden isännän munan sieltä pesästä, muni omansa tilalle, tämä tapahtuu muutamassa sekunnissa, paitsi ehkä leppäinnun tapauksessa, ja sitten häviää takan vasemmalle, jolloin yleensä sitten isäntälintu ei huomaa petosta, vaan alkaa sitten hautua tätä käenmunaa siellä pesässä.
1: Minkälaista kyttäily on siis? Onko se jossain niin kuin lehvästön suojassa?
2: No, minä kun yritin silloin kuvattaa, siis onnistuin kuvaamaan parikin kertaa sen tilanteen, miten se muni, niin kyllä se naaraskäki oli ihan siinä melko lähellä. Huomasin sen sitten jostain lammenrannassa oli se, missä yksi pesä, niin se istui siinä ihan lammenrantapuussa paikallaan ja tunti tolkulla. Ja tämä munita tapahtui iltapäivällä. Silloin kun tuo leppälintuhan munii yleensä aamulla, niin silloin se ei ole iltapäivällä, ei ole siinä pesän lähellä. Se pyörii jossain muualla, varmaan ravintoettiin. Sitten se kyttää, se käki siinä ja sitten se käy siinä ensin katsomassa sitä, ainakin mitä minulla havaintoi, niin käy katsoa sitä pönttöä, tutkii sitä ympäri, käy maassa välillä ja taas menee katolle ja katteli kurkkii sinne pönttöön. Saattaa lentää pois ja sitten taas tulee se pöntölle ja kaksi kertaa on päässyt kuvaamaan sen tilanteen. Ja toisella kerralla se meni sinne pönttöön sisään, vaikka oli pien pönttö, niin se survui itsensä sinne ja se kesti yllättävän kauan se muninta. Että siihen varmaan 10-15 minuuttia se oli siellä pöntö sisällä ja pää näkyy vaan siitä. Tai ensin näkyy pyrstö ja sitten se käänti itsensä siellä pöntössä ja pää näkyy sitten jonkun aikaa.
1: Siis se on aika helppo ymmärtää, että tämä systeemi toimii aika paljon helpommin avopesissä kuin pöntöissä, vai mitä?
0: Nimenomaan, eli nyt niin kuin Juha tuossa kertoi, niin se muninta kestää pidempään. Siinä on tietysti se kiinni jäämisen riski kasvaa. Ja sitten meillä on tapauksia, jossa käkinarsu on jäänyt jumiin sinne koloon. Tässäkin itse asiassa aika lähellä oli yksi pesä, josta ajettiin tsekkiläisen käkitutkijan kanssa autolla tuossa pitkin noita metsäautoteitä. Yhtäkkiä hän pysäyttää auton. Pöntöstä sojottaa käkinaaraan pyrstösulat. Se narsu oli jäänyt jumiin sinne pönttöön, kun se oli yrittänyt munia sinne leppäinnun pesään. Sitten mentiin, onneksi oli elossa vielä ja saatiin se kiinni ja rengastettiin ja niin edelleen päin, vapautettiin se, mutta tämmöisiä anekdootteja löytyy, että on löytynyt kuollut käkinaaras jostain ahtaasta kolosta, kun se on yrittänyt mennä sinne munimaan. Eli siihen liittyy riskejä sitten monella tavalla, mutta käkinaaras on kuitenkin aika akrobaatti, että se pystyy sillä ahtaassa pöntössä siis kääntymään ja sitten niinku vängertämään itsensä takaisin sieltä. Mutta niin kuin sanottu, niin tosiaan on ainakin kaksi tapaa munia, eli joko tunkeutua sinne pönttöön ja munia suoraan sinne pesään, tai sitten pullauttaa se muna siitä lentoaukolta. Me ei tarkkaan tietää, että onko naaralla niin kuin ainoastaan yksi tapa, että onko eri naaraat erilaisia munintastrategioita, vai voiko ne vaihdella sitä sen pesätyypin mukaan. Sitä me ei tarkkaan tiedetä, mutta nämä tsekkiläiset tutkijat täällä on aika paljonkin niin kuin videokuvanneet näitä munintoja, niitä on useita kymmeniä.
1: Mutta siis kaiken kaikkiaan maailmalla niin käet enimmäkseen munia tämmöisiin avopesiin vai?
0: Nyt muuten käki kukkuu tässä taustalla, niin joo, kyllä, siis lähestulkoon kaikki käänisänät on tämmöisiä avoimissa pesissä pesiviä lintuja, eli se muniminen on nopeata ja helppoa tämmöisiä pesiä. Tämä kolopesintä on tämmöinen erikoistapaus. Sitten on kyllä maailmalla käkiä, muita käkilajeja, jotka saattaa tuommoisissa kolopesissä pesiviä lintuja loisia, että käenkin levinneisyys on aika laaja. Että kyllä, mut niin kuin etupäässä pyrkii käyttämään isäntänään tämmöisiä avopesijöitä. Leppälinnun kolopesissä on se toinenkin erikoisuus, sitten kun toinen erikoisuus on siis se, että se on käkinaaran on vaikea muninta munia sinne pesään. Mutta sitten toinen ongelma on siinä, kun tämä käenpoikainen kuoriutuu, siis käenpoikaisellahan yleensä on, siis se käen muna on silloin lyhyt haudonta-aika sen kokoon suhteutettuna. Eli käkimuni joka toinen päivä. Ja itse asiassa se muna niin kuin tavallaan esihautuu siellä naaraan sisällä ennen kuin se munii sen. Ja sitten saa niin kuin tämmöisen vähän niin kuin varaslähdön. Ja sitten niin kuin tavallaan se idea on se, että käenmuna kuoriutuisi ennen kuin nämä isäntälinnun munat kuoriutuu. Ja sitten tämä käenpoikainen siis pyörittää ne, vyöryttää selässään ne isäntälinnun munat tai pienet poikaset pois sieltä pesästä, jolloin se jää sinne sitten niin kuin yksinvaltiaksi ja saa kaiken huollon, mitä nämä emolinut sitten kasvattivanhemmat niin kuin antaa. Mutta näissä pöntöissä se ei olekaan niin helppoa, vaan usein ne munat ja poikaset vierii takaisin sinne pesämaljaan ja se käki jää kasvamaan sinne yhdessä näiden leppäinnun poikasten kanssa. Ja siinä vaiheessa, kun se käki joutuu jakamaan sen pesän, käenpoikainen joutuu jakamaan sen pesän isäntälinnun poikasten kanssa, niin se ei saakaan niin paljon ravintoa kuin se tarvisi, jolloin vaikka se ehkä selviytyy lentokykyiseksi, lähtee pois pesästä, mutta sitten se on niin heikossa kunnossa, että se ei siitä sitten todennäköisesti enää niin kuin pysty kunnon muuttomatkaa tekemään, eli se tuhoutuu. Ja tämä on sitten toinen mielenkiintoinen pointti tässä niin kuin leppäintykäki kysymyksessä, eli tästä kolopesista johtuen. Toki me tutkitaan tätä asiaa pöntöissä, ja pöntöt ei ole luonnonkoloja, mutta luonnonkoloissakin on vähän samantyyppisiä havaintoja tehty. Vaikea niin kuin käen kannalta tämä kolopesintä, mutta sitten taas toisaalta nämä leppäintykäkiä on aika suojaisia, koloissa on turvallisempaa olla, jolloin jo sitten näitä leppäintykäkiä tuntuu olevan. Niin lopulta sitten menestystä täytyy kuitenkin olla ja lisääntyminen täytyy onnistua jossain määrin.
1: Mutta siis eikö kään kannattaisi valita semmoisia lintuja, jotka pesii näissä avopesissä? Siis kaikki isäntälinnut ei kelpaa vai onko ne niin fiksuja, että niille ne hoksaa, että tässä on käenmuna helpommin vai miten tämä homma menee?
0: No sekä että, eli monille linnuille on kehittynyt tämmöisiä sopeumia, eli ne tunnistaa vieraat munat pesästä ja poistaa ne tehokkaasti, vaikka pajulintu esimerkiksi, niin se tunnistaa erittäin hyvin vieraat munat pesässään. Peippo tunnistaa aika hyvin vieraat munat pesässä, eli kääki ei oikeastaan pysty loisimaan näitä lajeja. Ja sitten osa linnusta pesii taas semmoisissa paikoissa, mihin kääki ei pysty munimaan. Monet kolopesijät on sellaisia. Ja sitten joillakin lintulajilla taas ravinto, poikasravinto on semmoista, että kääki ei pysty sitä käyttämään hyväksi, vaikkapa että on siemenravintoa osana, vaikka tietysti useimmat linnut ruokkii poikasia hyönteen ravinnolla. Sitten isäntä tietysti pitää olla suhteellisen runsas lukunen, eli tätä pesiä löytyy riittävästi loisittaviksi. Ja nämä kaikki tekijät sitten vaikuttaa siihen, että mitä isäntälajia se käyttää. Mutta tämä leppälintukuvio siis on vähän, että miksi se käki kaivaa tavallaan verta nenästä, että se on tämmöinen isäntä, millä on vaikea loisia. Mutta me luonnossa kuitenkin leppälintu voi pesiä hyvin monenlaisissa paikoissa. Ja ehkä niistä osa niistä pesistä on kuitenkin sitten riittävän helposti käen saavutettavissa. Ja kun käkinarras kuitenkin munii semmoinen ehkä 10 munaa, ehkä vähän enemmänkin, niin niistä joku todennäköisesti tuottaa sitten sen lentopoikasen, joka sitten myöskin, tai jopa poikasen, joka sitten niin kuin aikuistuu ja alkaa sitten elää sitä käen loisivaa elämää.
1: Mä pääsin äsken näkemään, kun täällä oli pesintä, joka oli keskeytynyt ja siellä oli tosiaan leppälinnun sinisiä munia ja sitten se vähän isompi, hyvin samannäköinen käenmuna. Se on kyllä hämmästyttävää, kun sen pääsi näkee. Olisi melkein itsekin mennyt halpaa.
2: Näin on. Kyllä se, jos se ei ole tarkkana, niin varmaan menee halpaa. Mutta on se koko kuitenkin isompi kuin leppälinnun muna. Kyllä sen siitä niinku havaitsee.
1: Mutta siinä voi niinku ajatella, että täältä tulee erityisen mahtava poikane.
0: Niin, voi ajatella, että se koko ei ole ehkä niin merkittävä tekijä kuin väritys, että tosiaan se voisi niin kuin leikkisesti ajatella, että se lintu ajatte, että nytpäs tuli iso muna, että nyt on varmasti superpoikainen kasvamassa, niin kuin sieltä sitten tuleekin todellakin valtava ahmattikää kekäenpoikainen, joka sitten kerjää sinne kyltymättömään kitaansa sitten niin kuin valtavan määrän ruokaa. Et useimmat käenisännät tosiaan on semmoista pieniä, että tämä käenmuna on isompi, mutta sitten on semmoisiakin lajeja, kuten rastaskerttunen, että se käenmuna on aika samankokoinen kuin isäntlinnunmunat, eli vaikea erottaa sieltä joukosta muuta kuin värityksen perusteella.
1: Kun mä lueskelin tätä teidän kirjaa tosiaan, niin on se kyllä niin hämmästyttävää, että ne erikoistuu eri isäntälajeihin, että ne munat muistuttaa niin paljon sitä ja koko tämä systeemi, että se muna on kuitenkin sen verran pieni suhteessa isoon käkilintuun ja että se poikane on aluksi pieni ja sitten yhtäkkiä se kasvaa sellaiseksi valtavaksi, niin että se on melkein koomisen näköistä, että kun tämmöinen leppälintu sitten ruokkii semmoista jättiläiskäen lasta. Siis onko tämä teidän mielestä edelleen ihmeellistä?
2: No jollain tavalla on. Ei sitä voi muuta kuin ihmetellä, että miten se selviää. Leppälintu on kyllä aika tehokas ruokkimaan näitä. Perkkä yksi naaras leppälintu tuossa Ruokolahden Utulan kankaalla esimerkiksi, kun seurasin, kun kuvasin sitä, kun se oli maastopoikainen, niin se ei tarvinnut se käki äänellä oikeastaan ollenkaan. Heti kun se vähänkin avasi nokkaansa ja äänteli, niin se naaras nappasi heti jonkun ison toukan siitä maasta. Eli se oli ihan siitä pieneltä alueelta ja se oli tosi painava se poikainen, kun se mitattiin, että se oli joku 130 grammanen. Että näähän on just mitkä leppälinnun poikasten kanssa sitten on samassa pesässä, niin nehän painaa kuin jotain 6-70 grammaa. Ne on niin paljon pienempiä. Että niitähän on ollut, Jarkolahan oli 2 käenpoikasta ja sitten oliko niitä 4 vai 5 leppälinnun poikasta yhdessä pesässä. Ja nekin lähti kuitenkin maailmalla, nyt en tiedä miten niille kävi.
0: Joo, se on uskomaton se kyky, mikä leppälinnulla on, siis niinku 2 käenpoikasta ja 5 leppälinnunpoikasta lentokykyiseksi ruokkiminen, niin se on niinku tavallaan melkein niinku 3 pesyettä samassa, että se on niinku uskomaton. Sitten on hämmästelty, että miten niinku tehokkaita nämä on ruokkimaan. Et ehkä se on yksi syy tässä taustalla, että miksi leppälintu on kuitenkin hyvä käenisäntä sitten monessa suhteessa. Mutta että mikä luonto on, niinku, ei jaksa lakata niinku hämmästyttämästä, se on täynnä ihmeitä, täynnä niinku tämmöisiä aivan käsittämättömiä, uskomattoman hienoja asioita, vaikka monelle ehkä on se niin kuin vaikea ymmärtää, koska helposti ihminen alkaa moralisoimaan tätä käen käytöstä, että se on tuommoinen niin kuin ilkeä mielinen laji, joka sälyttää jälkeläisten huollon muille ja sitten vielä niin kuin se tuhoaa, murhaa nämä pienet munat tai poikaset, että se on niin kuin vastenmielistä touhua, mutta kyllä niin kuin voi ajatella, että se on niin kuin luonnon yksi hienoimpia ihmeitä, että miten tämmöinen on pystynyt kehittymään, miten evoluutio on tuottanut kaikkia ihan uskomattomia juttuja. Tämä on yksi niistä.
1: Ja loisiminen ei ole täysin huoletonta hommaa sekään todellakaan.
0: Ei. Siis siihen liittyy paljon, niin kuin just on ollut puhetta, eli pitää olla hyvä muisti ja sitten niin pitää löytää niitä pesiä, pitää pystyä ajoittamaan se loisintaisku oikeaan aikaan. Siinä on vaikea ajoittaa, se pitää olla muninta-aikana, jos munit liian aikaisin. Linnut helposti hylkää sen vieraan munan, koska siellä ei ole vielä omia munia tullut yhtään. Jos munit liian myöhään, se ei kerkeä kuoriutumaan se muna. Sitten tulee nämä vaikeudet munia sinne pönttöihin. Sitten enää poikasen pitää olla sopeutunut siihen, että se pystyy huijaamaan näitä kasvattivanhempia tavallaan sille, että täällä on kokonainen poikue, eikä suinkaan yksi lintu. No, eli sillä on erittäin voimakas tämä kerjuääni. Siis leppäinupoikastaan kerjää hyvin harvoin, tai niiden ääntä ei oikeastaan sitä koskaan kuule, mutta kun käki on siellä pesässä, niin se kuuluu kauas, kun se käenpoikainen sirkuttaa ja kerjää siellä. Eli valtavasti on niinku haasteita. Paljon voi mennä pieleen, sanotaan näin, niinku siinä, että ei ole helppo olla käki.
1: Voiko ikinä muuten käydä niin, että se poikainen syö niin paljon, että se ei mahu sieltä kolosta, ne poikainen ulos?
2: Joo, no on näitä ollut, kato sitten näitä tällaisia pesiä, niin kuin puukiipien pöntössä ollut minulla. Käin poikane, mutta se kuoli sinne, kato, kun ei se mahtunut, kun se on sen mallinen se pönttö, että se ei mahtunut sieltä pois.
1: Niin se on sitä kolmiopuuta purunkoa vasten ja ei, joo, aika pieni kolo vielä.
2: Ei, se oli se käki sen munansa sinne saanut, se on ihan mysteeri, että onko se sitten, niin kuin kerrotaan, että joskus vie nokassa, niin olisiko se silleen vienyt vai ei ole mitään hajua, miten se on sinne saanut sen munansa.
1: Mutta on ihan kauhea kohtalo.
2: No niin, se on.
1: Olisi ihan valmiina ja niin, ei mahu.
2: Joo, on sitten ollut tällaisia, sanotaan, että on joku niin kuin tintipönttö, missä on vähän iso reikä, mutta ei ole kuitenkaan niin iso. Mutta sinnekin on käki muninut jotenkin, mutta ei se ole sieltä poikainen mahtunut ulos.
1: Niin ja sä oot nähnyt yllättävissä paikoissa käen munia muutenkin.
2: Joo, on nähnyt tosiaan tällainen joskus vuosia sitten silloin Puumalassa, niin siellä oli maitokannu laitettu puuhun. Oksaa riippumaan, sinne oli leppälintu tehnyt pesää ja siellä oli käenpoikainen. Ja sitten oli tuolla Luukkolan suursuola, oli sellainen lato, missä oli tällainen savutorvi, mikä tuli päätyseinästä ulos sille 30 asteen kulmassa ja sisämitta oli joku 95 milliä. Ja sinnekin oli leppälintu tehnyt pesän ja kaksi käkeä oli muninut sinne ja yksi poikainen selvisi sieltäkin.
1: Eväyttä syödessä juttelemme paljon myös muustakin, alueen käkien syysmuutosta, jota päästiin muutamien lähettimien avulla seuraamaan Afrikkaan asti, ja jonka muuttomatkan nuoret käet tekevät sitten tietenkin aivan omin päin. Juttelemme myöskin alueen metsien hakkuista, jotka vaikuttavat myös lintuihin ja leppälintujen ja käkien elämään. Suuri Särkijärvi kimaltelee kuikkaui vastarannan lähellä, ja muutama tervapääsky kaartelee taivaalla. Ylitsemme lentää tässä vaiheessa käkikin pari kertaa, ja innostuu kukkumaan. Reissun jälkeen pääsen kuulemaan Juha Haikolan äänitteen siitä, miten vaativalta se oikein kuulostaakaan, kun käenpoikainen kerjää leppälinnun pesässä. Ja se kuulostaa tältä. Ja toisessa Juha Haikolan komeassa äänitteessä pääsen kuulemaan myös, miltä sama alue kuulostaa toukokuisena yönä. Että miten täynnä alue onkaan ääni.

Ja tämän komean äänityksen kuuluessa tähän loppuu muutamia käkiaiheisia runoja. Nyt vielä viikon verran käynnissä olevasta Sanoita linnunlaulu -linturunokilpailusta. Kun lueskelen runoja, niin huomaa, että käki on selvästi tärkeä monelle meistä. Runoja on paljon ja siellä on paljon hienoja. Niissä lasketaan tulevia elinvuosia, mietitään mennyttä ja tulevaa. Monissa runoissa on mukana rakkaita edesmenneitä, muistamisen ja unohtamisen teemoja. Häitä, hautajaisia, elämän alkuja, kesän alkuja ja tietenkin kesäyön taikaa. Yllättäen käkirunoista löytyy myöskin aika paljon huumoria. Tässä loppuun ihan muutama esimerkki näistä valtavan komeista runoista. Käki kukkuu ja löytää pesän ja pilaa sen pesän kesän, kirjoittaa Ari Törmä lyhyesti ja ytimekkäästi. Ja nimimerkki Minä kirjoittaa: olen kuuluisa, osaan laulaa, kesän kukun täyttä kaulaa, vaimoni on muusani, lisäammattina virka tärkeä. Ei lasten kasvatuksessa itse ole mielestäni järkeä. Piti pienokaiselle päiväkoti löytää, kas ruoka pitää hänellekin jonkun kantaa pöytään. Lehtokertun päiväkodista pian paikan saimme, hoidostapa kuitenkin me unohtaa hänet haimme. Siellä kasvoi, kasvoi, kasvoi. Lehtokerttu huokaili pitkin päivää voi. On palkka liian matala ja työaika katala, ylitöiksi venyy. Tällä lapsella kattava on ruokahalu ja monipuolinen vaativa meny. Mutta minä olen kuuluisa ja rakastettu tähti, ja poikanikin piakkoin laulajan uralle lähti. Kilpaamme nyt kukumme, vuorotellen nukumme. Ja sitten vielä loppuun aikaan sopivasti Anna Kemppaisen juhannusruno. Käki kukkuu suviyössä. Savusaunan terassilla vehnäolut. Aurinko laskee horisonttiin. Se on kulunut kuva vanhenemisesta. Mutta kaikki mikä on, tulee uudestaan. Metsän takana toinen metsä. Kiitokset näistä ja kaikista muista käkirunoista ja kaikista tähän mennessä tulleista runoista. Vielä juhannusiltaan eli vajaan viikon on aikaa osallistua tähän Ylen linturunokilpailuun ja ohjeet löytyvät Yle Luonnon nettisivuilta. Tämä ohjelma taas löytyy Yle Areenasta, ja merkitsemällä sen suosikiksi ja painamalla kellonkuvaa Areenassa saat ilmoituksen aina kun uusi ohjelma on valmiina. Ja se on jälleen ensi sunnuntai-aamuna 8:30. Ja nyt vain kohti ihanaa kesää, joka on juuri nyt. Ja niitä pakahduttavan komeita kuulaita kesäiltoja, joissa käet kukkuvat.

0: ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
1: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

Miley Cyrus used to be young, ei häpeä sitä, kuka hän oli ennen. Ja hyvä niin, ei ole sellaista taakkaa. Jos ihmisen pitäisi hävetä sitä nuoruuden intoa, niin koko loppuikänsä, niin siinähän se menisi sitten koko loppuelämä tosiaan hävetessä ihan jokaisella ihmisellä. Kaartamo Kettunen, Kuustonen ja Kuningatar on tämän kappaleen nimi. Se soi nyt yöradiossa, kello on 2.45.

Samuli Putro ja viimeiseen kaukaloon hiippaillaan takaisin vuoteen 1998. Silloinhan julkaistiin tämä seuraavaksi kuultava So Neek ja It Feels So Good. Vuonna 98 julkaistiin myös hieno peli nimeltään FIFA 98 jalkapallopeli. Sitä pelasin kovasti.

Sonic, It Feels So Good. Kello on nyt 2:57. Ultra Braan yhdelle kappaleelle täydellisesti aikaa. Tyttöjen välisestä ystävyydestä sen jälkeen kello 3 Yle Uutiset.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksenin uusi hallitus on määrä nimittää tänään. Sosiaalidemokraattien Frederiksen ilmoitti myöhään maanantaina muodostaneensa maahan uuden hallituksen. Parlamenttivaalit pidettiin jo maaliskuussa. Vaaleissa sosiaalidemokraatit teki huonoimman tuloksensa yli 100 vuoteen. Sekä vasemmisto että oikeistoblokki jäivät